0: は FM カルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。アメリカのトランプ大統領は3日、自身の SNS でホルムズ海峡で足止めされている船舶を安全に通過させるため、アメリカが4日午前に誘導措置を始めると明らかにしました。アメリカ中央軍は昨日、アメリカの商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表しました。イギリス海軍の関連機関、イギリス海運貿易オペレーションは昨日、アメリカが安全海域を設定したとして、船舶に海峡南側のオマーン領海の航行を検討するよう情報提供し、オマーン当局と国際無線で調整するよう促しました。トランプ氏は3日の投稿で、中東の紛争に関与していない船舶を措置の対象とするとし、妨害を受けた場合は力ずくで対処すると武力行使も辞さない構えを示しました。アメリカ中央軍は3日、1万5000人の兵士やミサイル駆逐艦、100機以上の航空機が誘導支援を行うと明らかにしました。アメリカの新聞、ウォール・ストリート・ジャーナルは3日、アメリカ政府高官の話として、アメリカ海軍は海峡を通過する船舶の護衛には当たらないと報じました。主要ニュースサイトのアクシオスによりますと、アメリカ海軍は、イランが商船を攻撃した場合に備えて付近に展開するほか、機雷の敷設状況について情報提供を行うということです。一方、イランの精鋭軍事組織革命防衛隊は昨日、ホルムズ海峡を挟んでイランと対岸の UAE アラブ首長国連邦を2本の線でつないだ海域を地図で示し、イランが支配する新たな管理海域として発表しました。またイラン軍中央司令部のアリ・アブドラヒ司令官は昨日、国営テレビなどを通じて声明を出し、アメリカ軍が海峡に接近すれば攻撃を受けると警告しました。 UAE 外務省は昨日、海峡を通過しようとしたアブダビ国営石油会社関連の船舶がイランによる無人機攻撃を受けたと発表しました。GMO インターネットグループと日本航空は今月5月から手荷物や貨物の積み込み作業を人型ロボットが行う実証実験を羽田空港で行います。日本を訪れる観光客の増加で空港業務の負荷が高まっていて、従業員の負担軽減や人手不足への対応を図ります。空港での人型ロボットの導入は国内では初めてだということです。実証実験は中国企業2社がそれぞれ開発した高さ 1.3 メートルと 1.72 メートルのロボットを主に用います。手荷物や貨物を積んだ重さ 1.5 トンのコンテナを専用のレバーを使って台車から外し、航空機への積み込み用リフトに運ぶ作業などに取り組みます。日本航空は5人から6人で行っていた作業を半分の人員で行いたい考えです。業務に必要となる AI 人工知能は GMO が設定します。実証実験は2028年度まで行い、早ければ2029年度の実用化を目指しますが、安全保障上の観点から国産ロボットへの切り替えも検討します。おしまいのニュースです。3日午前0時20分ごろ、茨城県鹿嶋市の鹿嶋新港北防波堤で釣り客から荷物を置いたまま人が戻ってこないと海上での緊急通報番号の118番通報がありました。鹿嶋海上保安署によりますと、釣りをしていた茨城県ひたちなか市の50歳代の男性が海中

0: 中に転落したとみられ、海上保安署、警察、消防が捜索しています。海上保安署の発表によりますと、防波堤の上には男性のものとみられるスマートフォンや魚を入れる容器が残されていたということです。昨日午前7時半ごろには鹿島新港内の海上でスニーカー1足が発見されたほか、港付近には男性所有の乗用車が確認されました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルーン Weather Information。
0: さあ、ニュースに続いてはお天気です。まずは外境から。東シナ海に高気圧があって、西日本から東日本に張り出しています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北西の風のち南の風、海上では北西の風やや強く晴れでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く晴れ時々曇りでしょう。波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 明日も1日を通して 0% から 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は22度、明日の朝の最低気温は11度、日中の最高気温は24度の予報となっています。今日は過ごしやすい一日ですね。とても良い天気となります。明日も24度とね、過ごしやすく、お天気もいいですのでね、あと2日連休楽しんでください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Luna.

お届けしたのは安室奈美恵星座ワードでした。時刻9時11分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日は相原由紀さんに代わりましてあかりがお届けしています。来週ね、由紀さん戻ってきますのでお待ちくださいね。皆さんメッセージたくさんありがとうございます。嬉しい。ラジオネームクラゲさん、久しぶり。あかりさん、おはようございます。ゴールデンウィークでのんびりしているクラゲです。ありがとうございます。ねえ、学校始まりましたね。学校始まってドタバタしつつもなんとか生活しています。いつもは8時半頃までしか聞けないのですが、今日は最後まで聞けますということで、ありがとう、嬉しい。学校はちょっと年下の同級生たちに囲まれて大人だなって言われたり、頭いいよねってちょっとだけ距離を置かれたり、なんだかまだ距離感をお互いつかみきれずにそわそわしていますが、楽しいことも多いです。そっかそっか、大事ね。ゲームの話とかアニメの話とかポケモンとかプリキュアとか、プリキュアも、なった時に世代が違うってなってジェネレーションギャップを感じたりも笑い、いろいろありますが、人生初のクラス替えが一切なく全くメンバーが変わらない3年間なんとかやっていけそうです。3年間ね、クラス変わらないんだよね。そう、専門学校ってそうなんですよ。いやね、なんかすごい懐かしい。でも楽しくやってそうでなんか安心しました。なんかね、ドキドキするってずっと言ってたからどうかなって思ってたんですけど、よかったです。さて、今日のテーマ、ちょっと子供っぽいところですが、たまに横断歩道とかで誰もいないのを確認して白い線だけ歩幅を合わせてちょっと飛び跳ねつつ渡るところですかね。かわいいな、かわいいな。誰かといるとあれなので、誰もいないのを確認してからだし毎回ではないのですが、たまにやっています。いいじゃない、どんどんやっていこう。縦横に交互に、レンガとかタイルとかが並んでいるのも縦のものだけ踏んで歩くとか、あー、やるやる、子供を絶対やるやつね。私も友達といるとやるかも。逆に一人よりも友達といるときになんかこうちょっとね、ちゃけてやっちゃったりするかもしれない。しっかり者って見られることも多いですが、見た目だけ無駄にしっかり者ですが、中身は結構子供だなって自分では思っています。しっかり者なのは見た目だけなんて。今日は最後まで聞けるので楽しみにしていますとメッセージありがとうございます。いや、クラゲさんね、どうしてるかなって気になっていたのでメッセージいただけてとても嬉しいです。でもなんかすごいこうワクワクした感じとかね、学校生活が楽しんでできそうだなっていう気持ちが伝わってきて安心しました。よかった、ありがとう、クラゲさん。メッセージね、ゴールデンウィーク明けからもまた学校頑張ってくださいね。応援してます。はい、皆さんありがとうございます。ラジオネームシャオンさん、あかりん、リスナーの皆様おはようございます。熊本の山奥地方から今日は草むしりをしているシャオンです。ありがとうございます。昨日はナスのねハウスから、そして今日は草むしりをしながら、シャオンさんありがとう。そしてあかりん、ハピバありがとう。この年にはこの年の楽しさがあると思うので、とりあえず健康第一で邁進してくださいませ。そうなんですよ、元気なふりして

僕はいっぱいあると思います。結婚もしていないし自由であるという反面、ちゃんと自立もしていない気もする。中でも直したいのはすぐイラッとするところかな。すぐイラッとしちゃうんだ。そっか、ストレスにもなるし、これはマイナスですね。今年50になるし大人になれるよう気をつけます、笑い、のメッセージいただきましたね。そう、心の中でね、イラッとした時なんかこうどうしたらいいのかなって、私はね、私も怒りますよ、怒るんですけど、怒りたいって思った時はなんか深呼吸してます。それこそなんか昔はね、もう瞬間湯沸かし器みたいに、なんだこの野郎みたいな感じになってたんですけど、もう今はね、そういうのはなくなったんですけどね。シャオンさんはまだ少年の心を持ったね、まま大人になったということで、それはそれでいいんじゃないでしょうか。ね、草むしりしながら大変だと思います。そちらは今日は暖かいのかな。ね、暑くなってくると急にね、脱水になったりしますから、しっかり水分も取りながらね、お地蔵さんに挨拶しながら今日も頑張ってください。シャオンさん、メッセージありがとうございました。もう一通読んでおこうかな。ラジオネーム、ムーくん、ありがとうございます。あかりさん、ピンチヒッターご苦労様です、お誕生日おめでとうとメッセージいただきました。ムーくん、メッセージありがとうございます。さて、テーマですが、今ガンダムマンホールカードにハマっています。ガンダムマンホールカードといえば、あの方を思い出しますね。娘に夫婦で何やってんのと言われています。この間はカードをもらいに所沢まで行ってきました。すごいな。今日も栃木に行ってきます。リクエスト、ごめん、ちょっと待って、リクエストね、ごめんなさい、今日皆さんのリクエストを私大体無視してますけれども、ごめんなさいね。いつもは大体答えられるようにしているんですが、今日はちょっとごめんなさいね、なかなか答えられずに申し訳ないなと思っておりますが、ガンダムマンホールカード、これちょっと後で、かわいい、そういうシールがあるのかな。ちょっとこれはね、後でまたちょっとメッセージ拾いたいと思います。ありがとう、ムーくん、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。そしてですね、初メールいただきました。ラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。たけさん、初メール。知人にこのラジオを紹介されまして、お、先週から聞いています。本当に嬉しい。あかりさんの知的で、そう、ちょっとごめんね、言っていいかな、自分で。あかりさんの知的で聡明な声、安らぎを感じられる口調に早速魅了されました。こうやって書いてくださってるから、ちょっと聡明に読まなくちゃと思ったら、すごいたどたどしくなっちゃいました。これからも時間が取れた時に聞いていきたいと思います。今日はゴールデンウィークの、唯一の休みなので、今このラジオを聞いています。嬉しいですね。やっぱり今日連休の方が多いっていうのもあって、ラジオを聞いてくださってる方も多いのかもしれないので、これはね、とても嬉しいですね。今日じゃなかったら聞けなかったかもしれないしね、メール送れなかったかもしれないので、いや、そう思うととても嬉しいですね。ありがとうございます。誰に紹介されたんだろう。めちゃくちゃ嬉しいです。さて、今日のテーマ、子供じみたことは、子供じみたことちょっと変わってるけどね。子供向け番組の作品で子供以上に笑ったり泣いたりすることです。例えば映画のクレヨンしんちゃんとかドラえもんはほぼ間違いなく泣いてしまいます。普段はすまし顔でドライな風を吹かせてしまう仕事をしていますが、実際は涙もろく情に脆い僕がいます。あ、優しいんだね。それが子供向けの作品で露呈してしまうのが子供じみていることですかね。いや、これは素敵なことでしょう。ドラえもんのさ、静香ちゃんがさ、なんで結婚するっていう、なんだったかな、忘れちゃったけど、それを見て私号泣したんですけど、大人になるとね、なかなかこう人の目が気になって涙を出すのをはばかられますけれど、こうやってね、素直に泣ける方は私はとても素敵だなと思いますよ。いや、嬉しい、たけさん、メッセージいただきまして、ぜひ

0: ひね FM パルルのとても楽しい番組たくさんありますので、これからも聞いていただけると嬉しいです。たけさんでした。メッセージありがとうございました。それでは一旦ちょっと CM を挟みまして、まだねメッセージご紹介していきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp
3: J リーグのある街水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 5月5日火曜日 FM パルルンハピネス、今日は火曜日相原由紀さんに代わりまして今週まであかりがお届けしています。いや今日はですね、子供の日ということで、ちょっと、なんだかな、ちょっと子供っぽいところというところで、メッセージテーマを設けましてお届けしております。たくさんのメッセージありがとうございます。なんとですね、また私の母からメッセージが来てはい、ありがとうございます。ラジオネームあかりの母さん。私あかりですけどね、本名かおりっていうんですけどあかりが生まれたのは子どもの日。子どもの日はみんなにお祝いしてもらえるねって言ったら、みんなお出かけしてるからお誕生日の日にお誕生日会ができないから嫌だと言っていましたね、以上とメッセージおめでとうとかないのそんなこと言ってた私。そっか、確かにね、お誕生日の日にお誕生日できないから嫌だったな。うん、確かに昔ね、お誕生日会とかあったもんね。そう、でもあれはね、ちょっとなかなか結構ねプレッシャーだったね。誰が来てくれるのかとかね、誰が来てくれないのかとかね、そういうのもあったからな。いや、お母さんメッセージありがとうありがとうございます。嬉しいね。そしてラジオネーム番長さん、あかりんおはよう、そしてお誕生日おめでとう。今日は夫さんとディナー行ったりするのかな。あ、ディナーはね行かないんですよ。この後もね、またサロンのねお仕事とかもあるんですけど、その前にねランチに行こうかなと思っております。さて、お子ちゃま大人の私は子供っぽいところだらけだよ。トイレでいい感じのが出たら夫に言いたくなっちゃうしなんでやねんそこ言うの。夫の膝で気持ちよさそうに眠る猫が羨ましくて、猫がどくと私も夫の膝に乗ろうとして夫に嫌がられたり笑いかわいい。ファミレスのおもちゃの棚は必ず見てから買えるし。ファミレスのおもちゃの棚ってあるの？あ、子供コーナーみたいな感じかな。へー、そうそう、何年か前に茨城にドライブに行った時、水族館にも行ったんだけど、自分でもびっくりするくらい楽しくて大はしゃぎしたよ。大型のお魚がついてくるのが楽しくて、水槽の前を、走って行ったり来たりしてね。還暦過ぎのお子ちゃま番長でした。またねーとメッセージ。とっても可愛い、子供らしさというかね、そういう無邪気さにね、ご主人も嫌だと言いつつも嬉しいんだよきっとね。いやー、番長さんメッセージありがとうございます。いやー、いいね。だから私は番長さん夫婦を目指しますよ。うん、目指したいと思います。そしてラジオネームあかりさん、おはようございますというまるまるさん、メッセージありがとうございます。誕生日ありがとうございます。たくさんのおめでとう

に包まれますようにと、ありがとうございます。さて本日のテーマ、今でもちょっと子供っぽいところですが、少しは大人らしくとか言ったプレッシャーからは解放されて、好きなように生きる時間を大切にしたい気持ちが年齢とともに大きくなっているように思います。もちろん自己肯定感は持ちたいですし、他者の感情や価値観の違いも尊敬する気持ちは前提として、その上で世間とか社会との関係をどのような立ち位置で見つけていきたいかと思った時に、チャレンジしたいことや新しくできたことの喜びを子供のように純粋に楽しんでいけたらいいなと考えるようになりました。少しは自己中心的な姿勢でも、好きこそものの上手なれな熱心さで素敵な大人になっている方たちの情報に触れることができる世の中になったのも良い時代ですね。なんか脱線しましたが、これからも子供っぽさを忘れず、個人的に関心を持ったら何でも手をつけてみようと思います。興味を持った日が自分史上一番若い日とか言われますものね。そうですね、何をするにも今日が、今この瞬間が一番若いですもんね。あと正直に言うと、大好物のフルーツの食べ過ぎ、大人買いは子供っぽいから少し控えた方がいいかなと思っていることをここに懺悔します。あかりさんも好きなことをスイスイ乗りこなしていける一年でありますようにと。いやー、とてもね、もうほんとね、もうおっしゃる通りですよ。ありがとうございます。今日はね、全然リクエストにお答えできてなくて申し訳ないんですけれども、はい、今日はね、皆さんの、温かいお耳でお聞きくださいということで、はい、許していただこうかと思っております。まるまるさんメッセージ、これからもね、好きに、そして子供らしく楽しく過ごしていきましょう。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、まさじろうさん、お誕生日おめでとうございます。あ、フラノです。フラノ、そう、さっきのまーちゃんのメッセージでね、どこに行ったか忘れちゃったんだけど、フラノです。ありがとうまさじろうさん。本当に忘れっぽいね。フラノです。テーマ、辛いものが苦手なんです。わさび以外はお菓子もすごく美味しく感じています。お酒もほとんど飲みません。いや、いいんじゃないですか、辛いもの苦手。私も辛すぎるカレーは苦手です。カレーは好きなんだけど、辛すぎるのが苦手なんだよね。いや、でもみんなこうそうやってね、ちょっと子供らしいっていうか、子供の頃から変わらない味覚とかもね、良かったりしますよね。まさじろうさんメッセージありがとうございます。そして思い出させてくれてありがとう。フラノです、私が言ったのはフラノでした。すごく良かった。そしてラジオネーム、坂戸のよい子さん、あかりさんお誕生日おめでとうございます。5月生まれって多いですよね。愛犬メイが1日、娘と高校の野球部の同級生が2日、奥山さんが3日、会社の後輩が4日、あかりさんが5日、もう一人の高校の野球部の同級生が19日、そして自分が20日なんです。あ、そうですね。じゃあ、水曜日ですね、今度はね。そっか、もうちょっとですね。20日ってことは、おうし座かな？おうし座かな？一緒かな？それではテーマの子供っぽいところですが、全体的に子供っぽいかもです。笑い、なぜなら母性本能をくすぐりたいからです。嘘です。それはわざとな子供っぽさね。よくかみさんからは、大きな子供がいる、だらしないと怒られています。お菓子はこぼすし、欲しいものは我慢できません。欲しいものを買いに行って売り切れなら違うもので済ませてしまう坂戸の良い子でした。いいね、今日もお手伝いかな、おじさまのお店ね。気をつけて、頑張って来てくださいね。いや、私もお菓子こぼす、お菓子をこぼして夫によく怒られてます。で、夫がね、綺麗好きなのでテーブルを拭いてくれますけども、私はこぼす担当です。あとは散らかす担当ですね。2週連続代打お疲れ様でした。また来週です。はい、本日もお手伝いです。とメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ、坂戸のよい子さん、お休みだけどお休みじゃないね。お休みになってないですね。は
はい、というこ

0: ということで、ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、おはようございます。そしてお誕生日おめでとうございます。皆さん、すいません、なんか誕生日って言いまくってしまって誕生日アピールしてしまいました。1年間、いや今後、あかりさんが常に、あかりが常に灯されるような明るい日々が続きますように。あ、いいですね、常に灯していきたいと思います。こちら地元岡山は晴れの天気、最高気温23度の予報です。ということで同じぐらいだね。今月下旬にフルマラソンがあるので、朝6時台から23キロランニングしてきました信じられない。すでに暑く感じましたが、2時間20分弱無給水、ダメですよ、 無休憩で走破しました。ちゃんと水分取ってください。なんとか本番も走れそうな雰囲気になってきました。今日のテーマですが、年がいもなくボリボリとポテトチップスを2袋も続けて食べてしまうことでしょうか。私の子供の頃のポテトチップスは 1袋90g、今は 55g ちゃんと測ってる。昔の方が1袋がはるかに多かったので2袋食べてしまうのかもしれません。今日も最後まで頑張ってくださいと。はい、お写真付きでありがとうございます。今日も可愛いね。はい、岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございました。ちゃんと水分取ってくださいね。はい、メッセージありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、キュレーションナウお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトでは、そんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938、 パルルンクリエイト、電話 243-5938、 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻9時33分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日はね、子供っぽさというところからね、明日までの開催なんですが、今日ご紹介するのはたまごっちの誕生30周年を記念した展覧会があっているというお知らせをしたいと思います。1996年に誕生した携帯型育成玩具たまごっちの誕生30周年を記念して開催される巡回展です。たまごっちの初代から現代までの機種の進化やデザインの変換を振り返るほか、多くの人たちを魅了したたまごっちという生き物の魅力と生存戦略なども紹介します。会場の入り口にはたまごっち型のゲートが設けられていまして、そのゲートをくぐるとまるで液晶の向こう側へと足を踏み入れたかのような没入体験が楽しめるということですね。こちらですね、4月24日から5月6日まで行われています。たまごっち、皆さんご存知ですか？持ってました私もなんかね、一時期持ってたんですけど、いつ頃持ってたのかな、高校生ぐらいだったのかな、ちょっとね忘れちゃったんですけど、すごくね、なんか可愛かったなっていうのだけは覚えてるんですけど、なんとね、1996年にバンダイから発売されたそうなんですね。で、当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こしました。もうまさに私96年高校生だったので、

んかすごく懐かしいなと思います。こちらのね展覧会がなんと、水戸の京成百貨店で行われております。会期が4月24日から5月6日までですのでね、明日までなんですが、ぜひ皆さんチェックしてみてください。で、ですね、入場料なんですけれども、前売り券が、一般大学生が1600円、高校生が1100円、小中学生600円、そしてグッズ付きのチケットが3700円となっています。当日券は一般大学生が1800円、高校生1300円、小中学生800円、グッズ付きのチケットが3900円。グッズ付きチケットを購入すると会場でローソンチケットオリジナルたまごっちシャカシャカ巾着をお渡ししてくれるということですよ。はい、そしてね、30周年記念大たまごっち展へご来場の方にアクリルカードを、前半後半とね、お渡し期間に応じてランダムで1枚プレゼントしてくれるということで、まあ、これでもしかしたらもう終わってるかもしれないんですけれども、まあ、もしね数があったらラッキーな人はもらえるかもしれません。そして全日日時指定制となっていますのでね、ぜひローソンチケットでチェックしてみてください。ちなみに店頭での販売はないそうですのでね、お気をつけください。入場は整理番号順の入場となります。いや、たまごっち、私もちょっとねこれ時間あったら行きたかったんですけど、とても時間がなくて行けそうにないんですが、もしね行ける方いらっしゃったら、行ったよっていう方いらっしゃったら、感想とかも聞きたいなと思います。はい、ということで今日のキュレーションナウはたまごっちの誕生30周年を記念した展覧会、こちらが明日まで水戸京成百貨店で行われています。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

懐かしいナンバーをお届けしています。ワンズ時の扉をお届けしています。さあメッセージいただいております。今日のメッセージテーマは今でもちょっと子供っぽいところということで、皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネームまゆてんさん、あかりさん、おはようございます。ピンチヒッターお疲れ様です。ありがとうございます。そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。

ます。さてテーマ子供っぽいところは、すぐ拗ねる、不機嫌になる、泣く、めんどくさい子供ですいやでもこう素直に泣けるとかね、それってすごく私は素敵なことだと思います。なんかなかなか泣けなくなる、このなんか年を重ねるとね、クーッと奥歯をギリギリッと噛んで奥歯擦り切れるみたいなねでも不機嫌にはなる不機嫌にはなるけど、まあ、でもねこうやって素直に出せるっていうのは私は素敵だと思います。昨日餃子作りました。すりおろしたニンニクたくさん入れたので美味しかったです。家族みんな今日は食っちゃいかな。ではでは、とメッセージ。美味しそう、羽根付き餃子。あ、美味しそう。マイテンさんお家行ってもいいですかね今私猛烈にお腹空いてるので、この羽根付き餃子が私にはとてつもなく美味しそうに見えますよ。マイテンさん料理上手だと思いますね。なんかいろいろお弁当もいつも美味しそうだしね。はい、メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネーム宮崎市のにゃん太郎さん。あかりさん、おはようございます。にゃん太郎です。おはようございます。テーマですが、昔を懐かしく思い、50代の僕でも車や飛行機のプラモデルを購入して組み立てたい、おー、塗装もしたい。しかし出来上がっても置き場がないことが残念でなりません作るのが好きで飾るのが好きなわけじゃないってことね。そうだね。だけど初音ミクのフィギュアは飾ってありますよ。あ、初音ミクのフィギュアは流行ったかも。さてこれから大分県近くに向かいます。あかりさん休日出勤お疲れ様です、と言って。これはどこかな、これはまだこたつの中なのかな。ね、にゃんこちゃんのお写真今日もありがとうございます。いやー、皆さんのすごい子供っぽいところっていうのがなんか可愛くて可愛くてとても素敵だなと思いました。たくさんメッセージいただきましたね。私読まれてないんですけどっていう方いたら、ちょっと追いメールいただいていいですかね多分全員読めたと思うんですけど、もし読んでない方いらっしゃったらぜひ連絡ください。でリクエストはね今日ちょっとおかけできなかったんですけれども、はい、皆さんありがとうございます。それでは一旦 CM を挟みましてトークしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: CoJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
6: 5月5日火曜日、 FM バルルンハピネス。今日は火曜日、相原由紀さんに代わりまして、今週まであかりがお届けしてまいりましたハピネスです。昨日ですね、青木さんが突然スタジオにお越しくださってすごいびっくりしたんですけど、なんとですね、今日もゲストが来てくださいました。その方はどなたかと言いますと、どうぞ。
7: おはようございます。木曜コンボックスライブディスカス、パーソナリティ担当してます赤井吹正です。皆さんおはようございます。
6: おはようございます、赤井さん。
7: はい、
6: 何ですか、昨日の放送を聞いて、
7: は
6: い、
7: あ、青木さんがいると思って、うん、で私今日もちょっと仕事休みなんですけど、この後ちょっと水戸市内で用事がありまして、でちょっとじゃあまあ寄ってみようかなと思って来てみました。
6: 軽い気持ちで、

0: そしたら喋ることになりまして、朝の方お初にお目にかかります。
1: いや私昨日ね、はい、青木さんが初めてハピネスに誰かが来るっていうことはなかったんです今まで、
0: はい、
1: で初めて来てくださってすごい焦ったんです、
0: はい、
1: そしたら2日連続ですよ、
0: はい、
1: こんなことあります？
0: 今日は急に来られると困るってことなんで、はい、ちゃんと事前に入念に、
1: はい、
0: 入り時間から喋り出すタイミングまで打ち合わせをしてノンサプライズでやってまいりました。
1: そうですね、はい、青木さんが来た後に明日行こうかなっていう連絡が、ね、あってみたいな、
0: 了承を取って、まあ、了承っていうかあかりさんには了承を取って、
1: うん、知りませんよパンダさんに怒られても、
0: はい、すいません以後自粛します
1: いやでもね、はい、なかなかこう二人で話すっていうことも、
0: 私も目標一人で喋ってるので、
1: そうですよね、
0: なかなかないですね、めったにないです。
1: ゲストが来ることとかもあるんですか？
0: たまにありますね、いろんな告知関係とかイベントの方とかいらっしゃいますけど、年に何回か。
1: そっか、
0: はい、
1: それすらも初めてですからね。
0: そうですね、
1: うん、いや今日ね私、はい、サプライズじゃなく来てくださったんですけど、うん、はい、なんとお花持ってきてくださったんですよ。
0: あれ、それ言っちゃうんですね、
1: うん、嬉しいから言っちゃう。
0: 前木曜日のそのテーマの時に、夕方のテーマの時にお花に関係する話をした時に、まあ、LINE で私も花束欲しいとかね綺麗なやつじゃなくて野草がいいとかいろんな注文をいただいた。
1: それメールで送ったんですよ。
0: あ、そうですねなのでお答えしないといけないのかなと思って誕生日だったのでお花を買ってきました。
1: あ、すごい、はい、なんかプレッシャーをかけたみたいに。
0: いやいやいや、とんでもないです。手ぶらで来るとただ本当に寄っただけの人みたいになっちゃうので。
1: いいじゃないですか、はい、寄っただけで、はい、とてもありがたいです。嬉しいです、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: なんか今日メールの数がねすごくて、
1: 今日ですね、驚きましたね。ちょっとアピールしすぎてなんかね、ちょっと逆に恥ずかしいっていう。
0: 連休中はね学校に行ってないからみんなから言われなかったって話をちょっと前してましたけど、この前の時間で。
1: そうそう、
0: 私も1月3日誕生日なので、1月3日って生放送やってる時あるんですよ、
1: そうですよね、
0: 夕方のやつも、うん、あんま言われないですよね。メールはいただくんですけど、こんなたくさんの方から祝福されるってやっぱすごい人徳ですね、
1: う
0: ん、あかりさんの。
1: いや、
0: は
1: い、ありがとうございます。今日ね初メールの方とかもたくさんいただいて、
0: ね、ありがとうございます。
1: ね、こうなんか聞いていただいてるんだなって、普段こう聞いてるけど、うん、なかなかメール送れないっていう方が、
0: そうですね、
1: お休みだとこう送ってくださったりね、うんうんうん、するのがなんか本当にありがとうございますっていう、はいはい、さっきガンダムマンホールのね、
0: ガンダムマンホールね、お話がありましたね、
1: うんうんうん、
0: まあ、水戸にも芸術館の近くっていうかね、うんうん、ありますし、
1: あるんですね、
0: 日本各地にこのガンダムの、まあ、図案、まあ、ガンダムはじめいろんなモビルスーツ その絵が入ったマンホールがいっぱい設置されてまして、あそこ回るっていう、いわゆる何ですか、聖地巡礼とはちょっと違いますけど、
1: うんうん、
0: まあ、いろんなキャラクターマンホール、まあ、いろんなそのガンダム以外にもねあるんですけど、ガンダムだけ狙っても相当いろんなとこ行けるかなっていう感じですね。
1: いろんなところにあるんですか？
0: いろんなところにあるんですよ。
1: そっか、
0: 各地にだいたいこう名所みたいなとこと県庁所在地とかいうところにあるんですよね。
1: あ、だからムー君は所沢まで行ったって。
0: そうですよね、
1: 所沢にもあるんですもんね。
0: 素晴らしいですよね、フットワーク軽いですね。
1: ねえ、遠い、そして今日も栃木県に行くっていうことなので、
0: ね、素晴らしい天気もいいですしね。
1: で今日でもね運転日和っていうか、
0: そうですね、
1: また渋滞ねしそうだからちょっとそこが心配ですけど、
0: まあ、暑くもなく寒くもなく、
1: うんうん、
0: 気温はちょうど良い感じですかね、うん、午前中とかはね。
1: ねえ、どうですか、はい、いつも夜喋ってますけど、
0: はい、
1: 朝喋るっていうのは、
0: いや朝は、まあ、自分で喋ってても思うんですけど、
1: はい、
0: 声が低いですねまだ午前中のまだ喋り足で、夕方だとこう大体一日昼間喋ったテンションでいくじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんか割とこう高く入れるんですけど、
1: うん、
0: なんか午前中だとめっちゃ低いなって自分の声思いますね。
1: そうですね、私が聞いてても、うん、オンエアの時の声と違うなって思ったんで
0: なんかすごい低音のイコライザーすごいブーストしてコンプレッサーかけてるみたいな帰りの音が自分で聞こえてあ、こんな違うんだと思って、
1: うん、
0: はい、寝起きじゃないですよ。
1: いや寝起きかなって思って思わず寝起きですかって聞いちゃう
0: 行くとこがあったんで5時半にも起きて、朝早く食べ過ぎてもうお腹空いてますからお腹空いてるから声低いのかな、
1: はい、そっか、
0: はい、じゃあ次からもし次来ることがあったら もう夕方のテンションでもっとこう2オクターブぐらい高い感じで、うん、

0: 得れればいいと思うんですけど、
1: 皆さんね、木曜日多分夕方ね聞いてくださったら、ね、このテンションじゃない赤井さんに出会える、
0: ね、違う人かな、この間ハピネスの歌謡代打出てた人じゃないなっていうぐらい多分声違うと思います
1: 、はい、うん、
0: 偽物みたいな、
1: 違います、はい、
0: これ まだ喋れるんですか、これ。
1: まだ喋れますよ。
0: 私あかりさんに、はい、めったこうやって会うことないんですけど、
1: うんうん、
0: 言いたいことがすごい一つあってい
1: やだ怖い、はい、
0: それを、ま、全然これ打ち合わせしてなくて言うんですけど、
1: はい、
0: あかりさんのインスタあるじゃないですか、
1: インスタグラム、
0: はい、そのプロフィールアイコンってみんなあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、あかりさんのインスタ見たことある方は、まあ、見たことない人はもう検索して見ていただくと、どっかのこうなんていうか岩場みたいなところにズデーっとこう寄りかかったような写真になってるじゃないですか。
1: ああ、はいはいはい、こうね、
0: そうそう、
1: 頭つけてね、
0: 休んでるみたいな、こう、はい、リラックスしてるみたいな、はい、森林なんか森の中で、
1: はい、
0: いう写真じゃないですか、
1: はい、
0: それに気がついたのは最近だったんですよ。最初はもうずっと袋田の滝の写真だと思ってたんですそれで、まあ、今日せっかくもう本人に直接言おうと思って来たんで、
1: はい、
0: チャット GPT に、
1: はい、
0: そのあかりさんのインスタの写真、うん、プロフィール写真に似ている袋田の滝の写真をちょっと選んで選抜してくださいってやったんですよ、
1: はい、
0: そしたら似た写真がやっぱすげえあって、
1: うん、
0: 私の記憶は間違いじゃなかったなと。
1: 袋田の滝ではないですけどね。
0: そうだけど、あのレイアウトが、
1: うん、
0: 袋田の滝ってこう段落ちしていくんですよね、上からこう、
1: はいはい、
0: 日本三大名瀑と言われてる袋田の滝ですけど、
1: うんうん、
0: 後で写真見せますけど、
1: はい、
0: 同じに見えますから。
1: あ、そうなんですか。
0: 場所が袋田の滝とか どこじゃなくて、
1: ええ、
0: あかりさんのアイコンの写真が袋田の滝の写真の風景に見えるってことです。
1: へえ、
0: 並べると同じですから。
1: あ、そうなんですね。
0: それ
1: ね、
0: 結構何枚もあるんですよ。
1: へえ、
0: なので何を言ってんだって方はですね、ぜひ両方ちょっと試していただいて、なんか全然違う写真でもこう小さくなってると、
1: うん、
0: やっぱこう構図で人間はね理解するじゃないですか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 全く違う。そうか、やっぱ写真撮るの好きだから、
1: うん、
0: 茨城に来られてね、
1: はい、
0: やっぱこう茨城の観光地といえば袋田の滝だから、その写真をアイコンにされてるんだなってずーっと思ってました。
1: なるほど。
0: っていうね、どうでもいい話ですけど
1: 言いたかったんですね、はい、わかりました。じゃあ、
0: 後で。
1: わかりました。じゃあ、一つ言いますけども、はい、あの写真を撮ったのは、
0: はい、
1: もっと近場で。
0: もっと近場、
1: はい。
0: はい。
1: 実は、七つ道公園。
0: はいはいはいはいはい。
1: あそこをね、こう奥に入っていくと、なんかね、ちょっと、なんか、そういうところがあって、
0: はい、
1: あれはお友達のフォトグラファーに撮ってもらったんですよ。
0: そうなんですね。テルマエロマエで有名な。
1: テルマエロマエで有名な。
0: はい、
1: そうそうそうそう。あの辺です。あの辺です。
0: じゃあ一応茨城県は合ってたんですね。
1: そうです。
0: うん、でも場所当てクイズじゃないので。
1: まあ、じゃあでもあれはとても気に入っていて。
0: そうなんですね。
1: そう、本当はちゃんとこう上からね、さーっと
0: 光が当たってる。
1: そう、ちゃんとした画角で見るともっとちゃんと見えるんですけど。
0: そうですね。
1: そう。
0: 本当はこうテレビだったらね、画像を2枚並べて私たちはワイプで抜いた顔で喋ってたところですけど、
1: うん、
0: まあ、ラジオなのでね、うん、ぜひ皆さん確認をしていただきたい。
1: そうですね、ちょっとね、はい、動画もついてないのでね。
0: そうですね、
1: うん、はい、そうなんですよ、
0: という話でした。
1: はい、はい、いや皆さん、ぜひ私のあかりのインスタのアカウントも一応ありますので、気になった方はそこでプロフィール写真を見ていただければわかるかなって思います。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 言いたいことはそれだけですか。
0: まあ、他に、まあ、あとはオフで
1: オフで
0: 写真見せますから、
1: はい、オフで、
0: はい、
1: ねえ。いやでもね、こうやって来てくださるっていうことがね、なんかその仲間もそうですけど、今日のこうメールとかも嬉しかったし、こうやってこうパルルの仲間がね、こうやってこう来てくださるっていうのがなんかすごい嬉しいですよね。
0: そうですね、なかなか本当ね会わないんですよね、めったに。
1: そう、私たちそのこの放送の時だけ来て、あとも帰るので、あ、D の森さんがね、今いらっしゃって、はい、
0: なんでいるのみたいな顔されましたね
1: 怒られますよ後で。
0: もう帰ります
1: 本当はね、ハピネスはこういうことがほとんどない番組

0: なので
1: 早朝ですしね、
0: はい、あの一人でやってるんですけどね、はい、でも多分ね今日赤井さんの声聞いた人がまた木曜日に聞いて、はい、
1: あれ木曜の夕方、うん、あの私がねあの大体ガンダムとラーメンの話してますので
0: ガンダムとね、
1: はいうんうん、ラーメンと映画とぜひお聞きください。
0: あ、そう、映画が好きなんですよね、はい、最近の映画おすすめとかありますか？
1: 昨日あの仮面ライダーアギトの25周年映画版を見てきました、
0: うんお
1: はい、そのレポートは今週の木曜日に話す予定ですのでぜひぜひ。
0: え、なんかどのぐらい見てんですか映画？
1: 目標は年間100本なんですけど。
0: 年間100本？
1: 年間100本目標本当に見れてたんですよ、
0: う
1: ん、10年ぐらい前は、
0: うんうん、
1: なんか映画以外も楽しいことがいっぱい増え始めて、
0: うんうん、
1: 60本1本行けばいいかな。週1ちょいぐらいですかね、平均すると。
0: ああ、週1見てるんだ。
1: まあ、映画館か配信とか、まあ、いろんなスタイルで見れますからね。
0: 今いろんなところでね、そうそうそう見れますもんね。赤井さんの映画情報すごい詳しくてね、面白いので。
1: あ、そうですか。
0: うん、ぜひ聞いてみてください。
1: ぜひぜひ、あのネタバレなしの面白いところもどんな映画でも褒めますから。
0: はい、どんな映画でも褒めてくれるんですか？
1: どんな映画でもいいところあるので。
0: あ、それは素晴らしいと思います。はいはいはい、ということで皆さんメッセージ、そしてあのこのあのコラボまでするっていうね、あのすごいあのスペシャルな回になりましたが、今日はねあの代打放送だったんですね、
1: はい、
0: あの来週からはね相原由紀さん戻って来られます。で私はまた来週喋、りましてね、実はねその後2週間ほどお休みをいただく予定となっています。またあの来週詳しくお話ししますけれども、来週は喋りますが再来週とその次あの5月ねお休みをいただきますのでよろしくお願いいたします。ということであのラストナンバーね流しながら今お話をしていたんですけれども、あの全然リクエストに答えることができませんでしたので、最後ねリクエストにお答えしたいと思います。アイコで瞳お聴きいただいております。さあ7時から生放送でお送りしてきましたハピネス、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けします。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマーシーがナビゲートしていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。今日のラストナンバーはアイコで瞳お届けしています。それでは赤井さんありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: どうでしたか？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった？
1: はい、
0: よかった。
1: もし次早起きできたらまた来ますなかなかできませんが
0: ねえ、あの結構早くスタジオ入りしてますので、はい、ぜひまた遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手はあかりと
1: 赤井吹正でした。
0: バイビー。
1: バイビー。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Yeah.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music.

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Palalu Music Lovers. Commune on 76.2 FM Palalu.
1: さて時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン火曜日スタートします。今日は5月の5日火曜日ですね。祝日です。子供の日、子供の日にね、
2: 大人2人、
1: 年齢高めの2人ということで申し訳ありません。言葉選んでね、はい、気をつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
2: 出かけてる人とか多いと思う、だって明日で終わりだから。
1: そうだよね。
2: 今日
1: でも昨日なんか高速道路混んでたから、うん、今日あたり帰っ、あ、昨日あたり帰ってきて、うん、今日明日ちょっとゆっくりしようかなんていう人もいるかもしれませんね。いやでも常磐道混みましたね。
2: あ、そうなんだ。
1: すごいね、あんな混んでるのなかなか見たことないね。
2: 私全然情報わかんない。
1: 友部サービスエリアあたりが結構混むね。
2: そうなの、わかる。 それは
1: あとはまあ大体南の方ね、うん、大体守谷ぐらいまでが混んで、ちょっとそこで抜けて、
2: はい、
1: でまた友部あたり

0: 入れ込んでみたいなね、まあ、あの火祭りも今やっておりますので、ね、皆さんぜひね、はい、ね、お越しいただきたいと思います。
1: 4月の、ね、はい、4月の20日、うん、はい、20日ぐらいに、うん、高速走って、
0: はい、
1: 都会に向かってたんですけど、反対が、はい、やっぱり友部あたりから、うん、友部の、
0: はい、
1: 折口高速の、うん、の手前あたりから、うん、混んでて動かなくなってた。
0: そうだね、うん、はい、友部インターから近いからね。
1: そう、
0: 笠間の道の駅も近いし、工芸農家もね、うん、近いのであ
1: の辺りから詰まって、はい、
0: 結構ね、うん、
1: だからそこで、
0: はい、
1: 友部に寄って、
0: うん、
1: ちょっと見て、
0: はい、
1: 飲んで食べて、
0: そう、ね、
1: 楽しんで、
0: はい、
1: それからネモフィラなのかなとか思いながらね、
0: うん、そう、それで私ね、うん、皆さんにご報告があるんですけれども、
1: なんでしょう、いい話、
0: あるイベント、
1: はい、
0: 楽しんでまいりました。
1: あ、何、
0: 茂木昭和の日、
1: はい、言ってたね、言ってたね、
0: 茂木昭和の日、
1: はいはいはい、
0: 立町通りが昭和に染まるというね、
1: はいはい、
0: このイベント、
1: うん、
0: いや、もう予想以上に楽しかったです。
1: そうなんだ、
0: まあ来週私ブログの番なんで、
1: はい、
0: 来週のブログにいろいろ撮ってきた写真はね、あ、うん、げようかなと思うんですけれども、まあなんといってもやっぱりね、一番私見たかった茂木昭和館ね、
1: はいはい
0: はい、はい、あれ第二まだの知りました、知ってました？
1: え、それってさ、常設なの？
0: 建物の隣同士で、
1: そうそうそう、
0: 常設。
1: いつもあるのそれ？
0: それでね、多分土日だけだったかな、見られるのって、今わかんない。うん。で、まあこのお祭りの日はもちろんやってたんで、中見ました、
1: うん。
0: あとはやっぱステージね、
1: うん、
0: はい、さやか昭和アイドルソングさんね、
1: うん、
0: はい、あとあの遅咲豊さんが、はい、あのダブルでね、
1: うん、
0: ステージ盛り上げてました。あとチンドン屋さんも来てました。浅草からって言ってましたよ。
1: あ、そうなん、
0: 本格的。あとはもういわゆるなんて言うんですか、オールドカブとかクラシックか、これがもうずらーっと商店街に並ぶんですよ。
1: カブ、
0: カブね、
1: 車、あ、バイクの、
0: バイクのカブ、あと車、いや懐かしい車ありました。私あんまり車興味ないんですけれども、
1: うん、
0: あのスカイラインの GTR とか、
1: あ、それは知ってるね。
0: あとは何でしたっけ、ホンダのね、あのシティのカブリオレとか、
1: ね、
0: うわ懐かしいと思いながら、
1: うんうん、
0: 私車興味なくても、うわこれ面白いね、懐かしいねっていう、
1: うん、
0: あとはね、
1: うん、
0: その商店街の中で、
1: うん、
0: ケーキ屋さんがお店開いてたんですけれども、さすがやっぱ昭和レトロね、
1: うん、
0: バターケーキ売ってました。
1: へ
0: ー、いやー懐かしい。バターケーキなんかだってね、うん、うちの父親が結婚式呼ばれて、
1: うん、
0: 持って帰ってきたぐらいですよ、それ以来ぐらい、
1: うん、
0: 食べたの、
1: うんうんうん、
0: 昔はだってねほら、
1: うん、
0: ケーキ、乳糖のケーキ、ハリボテだったじゃないですか、乳糖用でね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです、そうです、
0: そう
1: です、
0: ナイフ入れるところだけあの、
1: うん、
0: 本物が入っててね、
1: うんうん、
0: あとハリボテね、
1: うん、
0: はい、で、大体皆さんにはちょっとこう
1: ちっちゃめだね、
0: ちっちゃめだね、
1: うん、
0: そのバターケーキが箱に入って渡されるわけですよ、
1: うん、
0: 引き出物にね、で、それ大体私が食べてたんですけど、
1: はいはい、
0: 親父がもらってくるとね、
1: うん、
0: いや、それがね、売ってたんですよ。
1: パンダさんバターケーキ好きって言ってたよ、
0: はい、あ、そう、
1: うん、
0: バターケーキ、
1: うん、
0: ね、ちょっと三角のちょっとちっちゃめだけどちょうどいい感じで、うん、あんまりいっぱい食えないよね、あれってね、
1: なんか、
0: はい、
1: 懐かしい。
0: そうですね、で、そのステージね、
1: うん、
0: さやか昭和アイドルソングさん、
1: はいはい、
0: これ水戸の黄門祭りでもねステージやられてましたね、 YouTube 見たら。
1: あ、そうなんだ。
0: 基本は松田聖子さんです。そう、聖子ちゃんソング。
1: へ
0: ー、で、やっぱりこういった方、地道に活動されてる方なのでね、
1: うん、
0: やっぱファンはいるんですよ、
1: うんうん、
0: そうで、ファンはいて、
1: うん、
0: ステッカーとかこう背中にこうついている、
1: うん、
0: 洋服を着て、
1: へー、
0: そうで、そこが結構盛り上がるわけですよ、そこの一部だけが。もちろん周りいっぱいいましたよ、うん、お客様いたんですけど、うん、そこの一部が盛り上がってて、私も一緒に歌いたいじゃないですか、うん、でなんかポツンって一人で歌ってるとおかしいじゃないですか、
1: うん、
0: でそのファンの方の中に入って、近くに行って、
1: うん、
0: 一緒に歌ってました。
1: いいんじゃない、いいんじゃない、
0: さやかって言ってました。
1: いいんじゃない、いいんじゃない、
0: 楽しかった。
1: どうしよう私、
0: はい、もうね、帰りの帰り道ね、
1: うん、
0: 茂木町の役場が近かったんで、そこが、うん、駐車場になってたんで、
1: あそこか、
0: そう、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: ちょっと歩くんですけど、
1: はい、
0: もう帰り道ずっと、うん、もうね、唱えるように、うん、ああ楽しかった、ああ楽しかったってずっと言いながら帰ってきました。私
1: 役場の周りって、はい、商店街でしょ、ちょっとした商店街、
0: そうそうそうそう、建町商店街、
1: ね、
0: そこでやってました、
1: うんうん、にぎわってたでしょ、
0: もうずっとね、そう唱えるように楽しかったな、楽しかったなって帰ってきました。
1: 松田聖子さん、さやかさん、
0: うん、
1: はい、
0: 宇都宮初ですね、この方ね。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 水戸の黄門祭り、
0: はい、トラックステージで歌ってらっしゃいました。
1: あれやだ、一緒に歌いたい、はい、ステージ上がっちゃおうかな、
0: ね、でもちろんこのナンバーも歌っておりましたので、オープニングナンバーいきましょう、
1: はい、

0: はい、
1: はい、どうぞ。
0: はい、オープニングナンバー松田聖子青いサンゴ礁をお届けしました。もうこういったナンバー聞くね時期にもなってきましたけれども、
1: うん、今日は ね本当は違う曲を選んだんです、はい、松田聖子さんのね、
0: はい、
1: 選んだんですけど、うん、いや今日の天気はこれだなと思って変えました。
0: ね、暑いもんね、暑かったもん、私昨日おとといあれいつだっけ夜勤やった時なんか汗かいてやってましたよ私夜中暑くて
1: 日かな
0: ね、うん、そう、うん、暑かったね。はい、で今日のねラインナップいきましょうか。
1: はい、
0: はい、まずこの後11時30分頃からデリシャスキッチン、今日飛田先生が中華風おこわ教えてくれますね。中華風おこわでしたってね、はい、楽しみ。さあ続いてですね、はい、正午からは、ハローパルルン館ですね、デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間です、赤塚市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。12時26分頃からクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、私が気になる茨城県の記事3つピックアップしています。時間があれば全てご紹介していきましょう、そして1時からはよっちゃんの時間ということでね、まあゴールデンウィーク中ね、大型連休中というのもありますのでね。うん。

0: 何かこうちょっとムッとしたことがあった時にはね、ぜひぜひという感じですね。はい、さあそして何かあったかな、1時32分頃からは、茨城インフォメーション、パルルのウェザーインフォメーションと続いておしまいということになりますね。
1: おしまい、
0: は
1: い、
0: ね、皆さんね、はい、楽しく聞いてくださいよね。まあでも逆にお休みだから聞かないって方もいるよね。
1: お出かけしてね。
0: そうそうそう、あのいつもは仕事中だからとか、
1: うん、
0: あの仕事で営業だからとか、
1: うん、
0: それであの聞いてくださってる方ね、多いと思いますけれども、うん、意外と休みはね
1: そうかもね、
0: 家でテレビ見てますって方の方が多いんじゃないかな。
1: そうだ ね、
0: ね、そんな感じもねいたしますけど、
1: そうですね、
0: メールの方でも早めにねいただいています、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 今日あたりだとね、もう明日はゆっくりしたいから近場でどこかでお出かけしようよって、はい、
0: うん、
1: あの千葉箱のとこできたじゃないですか。
0: はい、できましたね、
1: 新しくなって。
0: そうなんですよ、
1: やっぱあの界隈混んでます ね、 ね、
0: そうでしょうね、やっぱりね、
1: 桜川駐車場、
0: はい、
1: うん、はもうね、うん、お休みの日の天気が晴れの日って言ったら、はい、もうみんなワンちゃんの散歩に来てるんですけど、もう結構ね、あのオープンした影響からかね、はい、早い時間から結構車が止まってまして、
0: うん、
1: もうワンちゃん連れても行けるじゃないですか、ですから、ワンちゃん連れて行って、
0: はい、
1: こっちの四季の原を散歩して帰るっていうね、うん、ご家族だったり、うん、アベックだったりいまして、ね、結構混んでますね、あの千葉湖周辺ね、
0: ま、さらに観光地っぽくなったような感じでしょう ね、
1: うん、そうです ね、
0: ね、以前からは観光地ではありましたけれどもね。
1: そうです、
0: はい、だ私なんかはあのちょっとね、あのその建てる前のね、
1: うんうん、
0: 段階でちょっとあのお仕事携わったんですけれども、うん、あそこ多分トイレなんかもまだ新しかったよねと思いながら、うん、もう崩しちゃうんだと思いながらね。
1: そうだね、
0: そうね、だから結構なんか急だったのかなね、こういうので作ろうっていうのがあれだったのかなと思いながら、
1: ボーリング場の方の駐車場が早くできたじゃないですか、
0: はい、そうね、うん、はい、
1: であそこも有料で結構バスも止まってたかな、
0: うん、はいはい、そうね、
1: うん、とにかくあの桜川駐車場の方がね、はい、うんうん、いっぱいですね。
0: そうだよね、
1: 無料ですから。
0: そうね、はい、
1: ただ向こうだからあれよね、うん、桜川駐車場を止めて四季の原に散歩行って、
0: はい、
1: もう皆さんあそこね、うん、売店とかあるわけではないので、
0: はいはい、
1: まあ皆さん自分で水筒持ってる、
0: ね、ね、
1: お子さんとか、
0: はい、
1: 結構目立ってたんですね、うん、で大人も、
0: はい、
1: まあ、水筒だったりペットボトル持ってる、
0: はい、
1: ただあそこがオープンしたらみんなキャフェの、
0: そうね、
1: キャフェのテイクアウトのカップをね、はい、持って歩ってる方が多いですね。
0: そうだね、
1: アイスコーヒーとか飲みながらとか ね、
0: だからまあ動物とか一緒でもね、
1: そうですね、
0: ペットが一緒でもね、まあまあ外だったらっていうのもねあるでしょうしね。
1: そう、うん、であれなんでしょ、
0: あ持ち込みできないの、どうなんだろう、分かんない、
1: 向こうは、
0: はい、
1: 向こう側、その新しくできた方は、
0: はい、
1: 外でワンちゃんと一緒もあるのよね、
0: うん、そうなんだ、
1: そう、そう、はい、メニューも結構豊富でとか、
0: うんうん、
1: まだ行ってないんですけどね、ちょっと、
0: はい、
1: 落ち着いてから行こうかなとは思っております、
0: うん、はい、そうだね、落ち着いてからがいいかもしれません、何事もね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、はい、ではね、これから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: はい、どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。 CM 明けですね。荻野目洋子ダンシングヒーローをお届けしました。これも昭和の名曲。はい、皆さんからねメール届いてます。ご紹介していきましょう。はい、早い時間からね皆さんありがとうございます。まずはかわちゃんですね。よっちゃんのマシ、はい、こんにちはですといただきました。
0: ありがとうございます。
1: かわちゃん、よっちゃん、おくらばせながら、うん、お誕生日おめでとうございます。
0: いや、どうもどうもありがとうございます。
1: 健康で過ごせますように。日曜日に田植えが終わりめっちゃ疲れました。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、お仕事中にいつもねありがたいですね。
0: いやー、ゴールデンウィークはもう ね農業を営んでる方にとっては本当に忙しいお休みじゃないですか。
1: はいはい、ね、私も一時期結婚式場を務めておりましたけれども、うん、やっぱりあの田舎の方というかね、うん、はい、方だったんで、うん、結構あの避ける方多かったですね、ゴールデンウィークね。
0: そうですね、はい、はい、
1: うん、ね、それがだんだん時代の流れでそうでもなくなりましたけれども、
0: はい、そうです、ゴールデンウィーク、はい、うん、だからあれよ ね、うん、忙しい時期って限られててね、はい、1月って、ほら寂しいお正月好きだし、はい、2月まああったけど

0: はい、
1: で3月お彼岸付き、うん、4月入学とかみんな忙しいから、はい、5月ゴールデンウィークで、
0: そう、ね、
1: 田植えとか忙しいから、はい、6月まあちょっとないだけど、はい
0: はい、でも雨降るから
1: 雨降るから、はい、7月まあまああるけど、はい、8月お盆付きだから、そうね、9月お彼岸、そうすると、
0: はい、
1: 忙しい時がギューッとね、
0: そうです ね,
1: ね限られてましたけど、
0: ね、限られてね、はい、ね、かわちゃんありがとうございます、
1: ね、本当そうですよ ね, ねお疲れ様です。
0: 仕事しながらですからちょっとね、うん、水分補給しながらね、熱中症気をつけて、
1: ね、本当そうだよ、
0: ね、お仕事ね、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあ続いて今日ちょっと早めピアノさんね、
1: 早いわ、
0: はい、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんお出かけなんでしょうか。私はサービス業のもの、大型連休は×田聖子、
1: ×田聖子、
0: はい、この方でございます、
1: はい、
0: 桐原姫姫益子様様、ラジオネームキアヌちゃんですといただきました。本日休暇なもので、はい、あ、そうなんだ、うん、早めのメールにて大型連休後半突入し、水戸市内道路空いてますな、
1: うん、
0: 今日はおめでたいニュースを、ちょっと知り合いの仕事関係でお付き合いのある若夫婦の話ですが、
1: うん、
0: 先日2人で挨拶がてら我が家にやってきて、実はこの度赤ちゃん授かったんですと、
1: うん、
0: 嬉しそうにニコニコニコンのカメラしちゃい、
1: うん、
0: 女の子のようで、双子ではなかったのですが、私も嬉しかったもので奥様のお腹に向かって、郷ひろみの君たち女の子ゴーゴーと、つぶやいたら、年代的に郷ひろみの歌分からず社交辞令笑いされ、はい、説明省きました。
1: そうだ ね, そうだね、そうだ、省いて、
0: ちょっとね、大変だもんね、
1: はい、
0: はい、いやめでたい、めでたい、その夜は、気分の、かまぼこが良くて、はい、
1: 気分のかまぼこね、
0: あ、なるほどね、
1: はい、はい、
0: また飲みすぎちゃいました、
1: うん、
0: これから子育て大変でしょうが、2人力を合わせ頑張ってもらいたいものです。ま、うん、もなく長い休暇を終え、心身ともにリフレッシュした一方で、仕事モードへの切り替え難しいでしょうが、皆々様頑張りましょう、
1: はい、
0: 桐原姫益子様様もお疲れ様、リクエスト曲ね、
1: うん、
0: この時間にかけますよ、
1: はい、
0: ゴールデンウィークあちこちで皆さん順番松任谷、ということで松任谷由実のルージュの伝言ありましたらお願いしまんちゅうです、
1: はい、
0: それともう7年前になるか、
1: うん、
0: ある式場で桐原姫、うん、その説は大変お世話になりました、息子夫婦の結婚式写真添付ということで、はい、いただいております。
1: はい、懐かしい ね, ね、
0: 7年前ね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なるほど、
1: はい、懐かしいな、
0: 綺麗に撮れております、
1: はい、ね、あ、はい、パリスがいる、パリスだね、
0: あ、こちらね、
1: はい、
0: ね、歌手の方ね、
1: そうです、はい、
0: うん、
1: 懐かしい、
0: ね、
1: もう7年
0: か、私とゆっちゃん共通の知り合いの方もね、奥の方に映っておりますけれども、
1: 映ってます、はい、
0: この間コンビニで見たかな、
1: あ、ほんと、元気、
0: 元気そうでしたよ、スーパーだったかな、声かけませんでしたけど、
1: はい、よかった、
0: はい、ということでね、ありがとうございます、
1: よろしくお伝えください ね,
0: この時間にねリクエストをお届けしますよ、お待ちください。
1: はい、
0: さあ続いてキツネそばさんもこの時間ありがとうございます、はい、いつも、はい、マッシーよっちゃんゴールデンウィーク当番お疲れ様です、おはようございます、よっちゃんお久しぶりですね、
1: どうも、
0: よっちゃん昨日は誕生日だったからか、いつもより楽しさが伝わります、だって、はい、
1: 本
0: 当、よっちゃん、昨日は、お誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 伊藤サイなんだっけ、サリさんで、サリさんでいいんだっけ、
1: うんうん、
0: 三永亮太さん、
1: うんうん、
0: 森重久弥さんと同じ誕生日ですね、は
1: い、です
0: あとは田中角栄さんもです、
1: 大物、
0: そうでしょう、
1: 大物、
0: 大物ですよ、
1: 菊池桃子と大鳥ヘップバーンもです、
0: あ、怖いね、怖いよ、
1: 怖い、ね、大物ですよ、
0: 大物ですよ、
1: 大物、
0: ね、はいね、茨城の大物ここに誕生ですここに爆誕でございます、はい、さてと今日のメッセージテーマフリー、はい、自由通信ということで、
1: はい、そうです、
0: ほぼ伝えたいことを伝えちゃったからもうないな、天気はスカッと晴れましたね珍しくね、火曜日なのに天気ですよ今日は、はい、いいお天気、
1: はい、
0: 風が強く吹いていない分マシです、本当だよね、
1: うん、
0: 車今日朝に私洗車行っちゃいましたよ、
1: 本当
0: もうあまりにも埃だらけで、
1: いつだっけ、うん、2日の日だっけ、はい、風がすごかったの、
0: そう、すごかった、ビュンビュン吹いて、
1: ビ
0: ュンビュン、で1日落ち着いてまた吹いたんだよね、
1: そう、
0: すごかった、
1: 私さ、家飛んでっちゃうかと思ったわよ、
0: 本当だよね、被害がそんなに聞かれなかったのが幸いですけど、
1: 30日か、
0: はい、
1: すごかったの
0: って、すごかったね、
1: 金曜日あたりじゃなかった、4月の
0: なんか車とかこう周りに物があるところに止められなかったもん、置かなくて
1: ね、そうよ、ね、私、はい、軽自動車だからさ、
0: うん、
1: やっぱり軽いじゃない、
0: そうだよね、 BGM スタート、
1: 揺れたもん車、
0: BGM スタート、はい、
1: あ、本当だ、
0: ね、はい、マジですねこれ。

0: ね、吹いてない分マシですよ本当ね、うん、ダウンバーストみたいな突風だけは勘弁です。本当だよね、家吹っ飛んじゃう時あるからね、突風ね。はい、リクエスト曲ユイのね、ハッピーバースデートゥーユーユー、あー、この後ですね11時台ラストに、用意してます、はい、これお願いしますと、よっちゃんさん昨日お誕生日でしたので、祝いたい、意味で聞きたいです、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます
0: ね、ありがたいよね、54になってもねお祝いしてくれる方がいるなんてね。
1: マッシーからいただいたお誕生日の、
0: はいはい、はい、リカバリーウェアね、
1: あのね、
0: はい、どうなのよ、
1: 寝つきがいいね。
0: あ、そう、
1: 私布団入っても、はい、結構ゴロゴロしてるタイプだったんだけど、はい、寝つきが良くて、
0: あ、いいね、じゃね、
1: うん、はい、やっぱ違うな、
0: あ、違うのね
1: と思った、ね、寝つきがいいわ、
0: あ
1: ースーッと寝るもの、
0: よかったです、
1: うん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではここではキアヌちゃんのリクエストね、はい、お届けします、荒井由実です、ルージュの伝言。

0: Be Him Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの

0: CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
1: コミューン on 76.2 FM Palloon。
2: What would you like for dinner tonight?
1: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen。
0: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は飛田先生です。飛田先生こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 5月5日は今日子供の日ですね。今日祝日、みんなで食べれる美味しいお料理教えていただけますでしょうか。
3: はい、中華風おこわをご紹介いたします。
0: おこわ美味しそうですね。じゃあ材料からお願いします。
3: はい、材料が4名分になります。もち米が2合。
0: もち米が2合。
3: 干し椎茸2枚。
0: 干し椎茸が2枚。
3: 薄切りの豚肉が 120g。
0: 薄切りの豚肉が 120g。
3: 人参が1/3本。
0: 人参が1/3本。
3: たけのこの水煮が 80g。
0: たけのこの水煮が 80g。
3: 干しエビが大さじ1。
0: 干しエビが大さじ1。
3: ごま油が大さじ1です。
0: ごま油が大さじ1。
3: 調味料になります。
0: はい、
3: 醤油大さじ2。
0: 醤油が大さじ2。
3: オイスターソースが大さじ1。
0: オイスターソースが大さじ1。
3: お酒が大さじ1。
0: お酒が大さじ1。
3: 砂糖が小さじ1。
0: 砂糖が小さじ1。
3: 干し椎茸の戻し汁が 150ml。
0: 干し椎茸の戻し汁が 150ml。 はい、
3: 塩が少々。
0: 塩が少々。では中華風おこわの作り方を教えてください。
3: はい、もち米を30分浸水しておきます。次に干し椎茸は水につけて戻したものを薄切りにしまして、はい、豚肉、人参、たけのこも細切りにしておきます。フライパンにごま油を入れまして火にかけて豚肉、干しエビ、野菜の順で炒めていきます。
0: 豚肉、干しエビ、野菜の順ですね。
3: はい、はい、調味料をすべて加えまして一煮立ちさせたら具材に味を含ませておいておきます。
0: はい、
3: 炊飯器に水をよく切ったもち米と先ほどの具材と煮汁を入れまして、はい、通常の炊飯モードで炊いてください。
0: はい、
3: 炊き上がったら軽く混ぜて5分ほど蒸らして完成となります。
0: 完成ですね。先生、この中華風おこわの注意するポイントはございますでしょうか。
3: はい、もち米なんですけども浸水をしっかりしないと芯が中心に残ってしまいますので、うん、まあ、最低でも30分は浸水させておくともち米がきれいに炊き上がるかなと思います。
0: うん、なるほど、浸水にポイントがあるんですね。
3: はい、
0: 中華風のおこわなんですけど、はい、アレンジとか効きそうですよね。
3: そうですね、気になりましたら笠間の栗を入れてみたりと、
0: うん、
3: いろいろな食材を付け合わせることでまた違った表情が出るかなと思います。
0: 笠間栗ですか、贅沢ですよね。高級品になりましたもんね。
3: はいはい、
0: 先生今日も美味しいメニュー教えていただきありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は中川学園の飛田先生に中華風おこわを教えていただきました。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さあこの時間もですねメールたくさん届いてます、ありがとうございます。現在の時刻11時44分回ったところです。はい、よっちゃんましこんにちはといただいたのがふんわりこさん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: よっちゃんお誕生日おめでとうございます。よき1年間お過ごしください。はい、リカバリーウェアはいかがですかというね、
1: はいはい、寝つきがいいです
0: それはよかった。
1: はい、
0: ね、土日でロボッツ来シーズン終わりました。はい、勝利で終わったけど、選手が引退発表でショック受けて、涙涙です。
1: あら、そうなんだ。
0: はい、先月は賞の病院代15万円、元気になってきていますが、お母ちゃんは困っています。そこに今度は洗濯機ぶっ壊れて、どこをどう節約すればいいのか途方に暮れている、辛い年金生活者ですということでいただきましたね。はい、リクエストナンバーね、はい、1時台にねお届けしますんでね、お待ちくださいね。はい、いやでもね重なるわよね、なんかねそういうのってねなんかね
1: 重なるわよ。
0: はい、
1: まあ、私なんてもう何でも重なりっぱなしよ。重なってる、重なってる。
0: そうね、私もね比較的物を買うときは現金主義だったんですけれども、はい、タイヤがまずもうすり減っちゃって買えなきゃなんないよっていうのが出てきて、パソコンがもうちょっともうこれ動かなくなってきたよで買えなきゃなんないよってのも重なっちゃいまして、うん、久々にローン組みましたね。
1: あ、そうね。
0: もう無理だな現金これって言って。
1: 私も現金なんですけど、はい、
0: はい、
1: 例えばね、まあ、ふんわりこさんなんかもさ、そうだと思うんだけど、あるよ、
0: はい、
1: ふんわりこさんあると思うし、もう皆さんあると思う、ないからうち、
0: はい、
1: 大きいもの買うっつったら、大きい現金ないから、
0: はい
1: はい、どうするってなるわけです、ね、で洗濯機今壊れたらどうしようとか、
0: はいはい
1: はい、どうしましょう、
0: 洗濯機ね、
1: 手洗い、
0: そうだよね、そこね大変だもんね、
1: コインランドリー、
0: はい、だってコインランドリーもね、コインかかりますからね、
1: そうなんです、
0: はい、
1: どうしようかね、本当そうですよ、電化製品って、ね、で直せないじゃないですか、
0: はい、
1: 素人では、
0: そうね、危ないしね、
1: あ、いやー、ふんわりこさん、でもさ、はい、ふんわりこさんはさ、そのお料理とかさ、
0: はい、
1: ね、素晴らしいお料理だから、そういう食べるものの節約っていうのはね、
0: そうね、
1: なんか上手になさるような気はするんですよ。
0: そうですね、やっぱり手料理ね慣れてらっしゃるからね、 その辺はね苦じゃないでしょうから ね、
1: うん、ね、羨ましいですよ、
0: ね、
1: 無理だもん私、
0: ちょっとした材料でもね美味しくね、
1: そうでしょ、
0: はい、作れるというね特技がありますからね、
1: 私ないんだ、はい、何もないんだから、何もできないんだから、
0: 何もないんですよ、ね、もうあとはね朽ちて死んでいくしかないんですよ、
1: そうなんです、本当そうですよ、何かあったらね、本当そうなんです、はい、うちね、ある、はい、家にある

0: 包丁全部切れ味悪いんですよ。
1: なるほどね。
0: でも何も困んない、
1: は
0: い、
1: ええー、
0: うん、何も困んない、
1: そうなんだ。この間切れ味と一緒なんですよ。
0: そう、あの本当に、はい、本当にこの間肉がね、うん、切れなくて、手で切った、ちぎったから、
1: ね、なるほどね。そう、原始的なんですよね。そういうところは大丈夫なんです。はい。
0: ハサミ、ハサミ。
1: あ、ハサミね。まあね、ハサミ、キッチンハサミの方が楽な時あるよね。うん、でもね、最近ね、
0: 私キャベツとかはね、
1: はい、
0: 虫ってちぎる。
1: そうだね。はい、そうですね。
0: 包丁つかなくても全然大丈夫。は
1: い、そうそうそうそう。でもそういう形の方が美味しいっていうね、包丁で切るよりね、ちぎった方がいいとかね。
0: しみるっていうか、ね。
1: いう人もあるよね。
0: もうなんたって嫌い、はい、お料理
1: ね。ふんわりこさんも。
0: ね、でもショック良かったよね。は
1: い、そうですね。
0: 好きになってきて。
1: ショックはちょっとね、後回しできませんもんね。
0: うん、本当そう。ね。ね、ありがとうございます。
1: まあなんかね、大変でしょうけれども。
0: そうね。ね、
1: 何もしないで家にいるっていうのが一番かもしれませんね。私もお金ないときはそれなんですよ。
0: いや、本当そうですよ。
1: 何もしないで家にいる。ね。ちょっと動けばガソリンもかかるしね、車でね。
0: そう
1: ですね。はい、ね。ちょっとゆっくりしましょう。ね。
0: ありがとうございます
1: 。さあ、続いて元カメラマンのドライバーさん。うん、マッシーさん、よっちゃん、こんにちはといただきました。よっちゃん、お誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: 私は5月1日の、親父の誕生日をすっかり忘れてしまいました。ま、ゴールデンウィークも終盤になりましたね。うん、今日はいいお天気です。いい天気です、先週は体調がかなり悪いお話をしましたが、病院で相談して今は薬を休んでいます、うん、歩けないほどの足の痛みと、うん、その後出た手の痛みも今はなくなり、
0: うんうん、
1: 強いしびれだけが残っています、
0: うんうん、
1: 歩く速度もだいぶ速くなりました、
0: うん、
1: よかった落ち着いて、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク前半はそのような症状で動くこともできませんでしたが、後半も予想通り渋滞ピークの、ニュースを見て過ごしますはい、うん、過ごしています。うん、後半だからね今ね、昨日あたりは同時に真夏日だ、桜の開花宣言だ、梅雨入りだと忙しい一日だったようですね、うん、沖縄の方だよね梅雨入りね、
0: うん、
1: 今年は水の事故のニュースが少なかったようですが、その少ない事故のほとんどが茨城だったようで、びっくりしてです、
0: うん、
1: はい、あの笠間の方もちょっと今行方不明ですね、
0: うん、
1: はい、今日はお天気が、一日、良いというので朝一に、洗濯をして、お線香が切れてしまったので買い物に行ってきました、
0: うん、
1: 週毎週1回ガソリンを平均10リッターほど入れるのですが、ゴールデンウィークでは、知らないので満タン 4.2 リッターのみ、うん、はい、走らないからね、スタンド自体は、結構混んでいました、
0: うん、
1: いつもの、んむスーパー、ね、に行ったら、うん、お気に入りの冷凍うどんが5食入りで108円の大特価になっていました、安いね、はい、
0: これすごい、
1: これ、ね、はい、ああ安いね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: ね、丸亀製麺の麺にかなり近くて、茹で時間で好みの硬さに調整すればなかなかのうどんですよ、
0: うん、
1: 釜玉冷やしうどんなどは数分でできます、
0: う
1: ん、冷凍なので3袋購入してきました、
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: もつもね、
0: はい、
1: あと例のスーパーカップミントチョコもというね、30分ちょっとの、短い時間で、はい、チョコミントね、はい、短い時間でしたが、半分ほど窓を開けて iPod を昭和歌謡のランダム再生にしてドライブを楽しんできました。
0: いいね、
1: モテギのイベント、昭和レトロ好きの私にはたまらないのですねと、多分レトロなスーパーカブは、水戸藩株事業、事務局が展示したものだと思います。私も数年前に行きましたが、イベントの初回ぐらいだったのと思いますので、はい、今はもっと盛大になっているでしょうね、昭和歌謡ショーなどありませんでしたから、昭和歌謡は歌えてしまうところがいいですね。ゴールデンウィークから、通常日常に、戻すのはなかなか大変ですが、ゆっくり調子を戻していきたいと思いますということで、リクエストあったらね、お届けしますね、これね、
0: でこれ
1: 探してみましょう、はい、
0: これさ、
1: はい、
0: 確かさ、私さ、
1: うんうん、
0: 本当、カメラマンドライバーさん、
1: はい、
0: から前なんか
1: 茂木のね、
0: うん、聞いたよね、なんかバイク、
1: うん、
0: なんかそんな記憶があって、
1: はい、うん、
0: あ、ちょっと思い浮かべたんですよ、
1: うん、
0: あれかなって、でこんな感じだった、
1: はい、あ、そんな感じ、今もっとごっちゃりしてますね、あ、そうですそうです、あのね、茂木町ってほらタバコの町じゃない昔、
0: はいはいはい、
1: うん、だから結構レトロのタバコの販売機とか、
0: う
1: ん、パッケージとかそういうのは結構多く、そうそうそう、展示されてましたね、そうです、そうそうそうそう、それそう
0: です、変わらないところもあるみたい、
1: 変わらないところもあるし、あのお茶の間のところは もっとすごい、なんかもっとすごい、うん、わっさり、あ、いや、もっともっと今もっと増えましたね、ものがね、
0: すごい、
1: はい、
0: これなんだっけこのキャラクター、
1: あ、なんだっけ、ロボコン、
0: ロボコン、
1: ね、
0: ロボコンだっけ、これ
1: そうじゃなかったっけ、
0: ロボコン
1: 違ったっけ、はい、 そう。

0: そうなんですよ。まあ来週ちょっと私も写真ねアップしようかなと思います。
1: これさ懐かしくない、ね、この、はい、
0: ぜひ楽しんでいただいて。かやね、
1: うん、はい、
0: 虫よけ、
1: 懐かしい、この茶ダンスだよ、茶ダンス、
0: うん、
1: 食器棚じゃない茶ダンス。
0: そうね、今となっては結構ね、お高いかもしれませんよね。
1: そうね、あ、このタバコの自動販売機の中もすごいね、若葉田のエコーがあるよ。
0: そうね、懐かしい、ね、
1: 懐かしい、はい、
0: ね、あ、まあでもそのモテギ昭和館と第二モテギ昭和館は隣同士で、うんうん、そこはまあ週末あたりはね開放してるみたいです、
1: うん、そうなんだ、ね、行ってみたいのモテギだもんね、はい、うん、
0: でもそれだけ見るだけで行くと、
1: うん、
0: 5分10分で終わっちゃうかも。
1: あ、そうなん
0: だ、はい、第二昭和館の方は駄菓子とか売ってたかな。お土産ちょっと買えるかもしれませんね。
1: 行ってみたいな。
0: はい、皆さんもぜひ、また来年も私行こうかなと思います、昭和の日はね。はい、さあ続いてこちらですね、初メールありがとうございます、うん、ムー君ね、
1: うん、
0: はい、毎週お昼に拝聴しています。
1: あら、
0: ありがとうございます。営業のあれかな、休み時間とかかな、ね、お昼休み、今ガンダムマンホールカードにハマっています。そんなのあるんだ、
1: うん、
0: この間は所沢まで夫婦で行ってきました。ご夫婦でね、同じご趣味でっていうことね、ムー君ね。所沢か、いい、ね、今度は私あの西武園遊園地行こうかなと思ってるんですけど、
1: 所沢とかありそうだよね。
0: ね、そういうの ね、
1: はい、あ、ね、いいね、でも夫婦でね楽しめる、ね、
0: なんか茨城もあるよね、そういうマンホールね、
1: うん、
0: ね、なんか絵がね綺麗なね、
1: いやー、はい、夫婦でさ、
0: うん、そうだよ、
1: こう共通というかさ、はい、趣味が一緒じゃなくてもいいんだけど、
0: いいですよね、
1: うん、夫婦で楽しめるところに行くって、
0: うん、いいね、いいですね、
1: 行ったことない、
0: でもね気をつけてね、遠いからね結構ね、
1: 羨ましい、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: また時間あったらね、はい、あとこういう、コミューン火曜日フリーといただいてるラーメンブリッジさん、
1: はい、どうも、
0: ね、ありがとうございます、
1: どうもご無沙汰、ご無沙汰、
0: これはありますからね、お届けしましょう、はい、こんにちは、よっちゃんマッシーといただきました。約1ヶ月のご無沙汰でした。本当だよね、うん、元気なので、心配なく、
1: あ、よかった、
0: テーマフリー、はい、京都はタケノコの名産地であり今はシーズン真っ盛り、そうなんだ、
1: うん、
0: ただいま朝や一番にいただいたタケノコを調理中、夕食はタケノコご飯になる予定ですということで、
1: まあ、これはタケノコ、待って、タケノコ午前ってことはご飯だけじゃないんじゃない
0: の、あ、午前ね、そっかそっか、
1: いろんなの
0: いろいろなね、タケノコお吸い物にしてみたりとか、
1: なんじゃないの、
0: わかんないね、
1: ねえねえねえねえねえねえねえねえ、ラーメンブリッジさん、
0: はい、
1: トマト屋さんどうですか、
0: あー、あの張り紙してあるところね、はい、
1: 気になる、私ね、つい先日、うん、有機 の、うん、あのトマトをいただいたんです、
0: はい、
1: 甘いトマト、美味しかったんです、
0: うん、今トマトフルーツみたいなね、
1: トマト美味しかったの、
0: はい、
1: ラーメンブリッジさん思い出しました、ね、
0: はい、
1: トマト気になっております、
0: ね、ぜひぜひね、はい、ご存知でしたら
1: 教えてください、
0: 報告いただいて、まあ、そんな時期でもありますもんね、
1: は
0: い、
1: そうだよ、
0: はい、ありがとうございます。皆さんメールね、駆け足ですけどご紹介していきました。さあここではきつねそばさんからのリクエスト、よっちゃんにということで、ゆいのナンバーいただきました、ハッピーバースデー

0: CO.JP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
7: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune.
8: Daily Commune.
9: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺います。今日は水戸市食生活改善推進員赤塚支部支部長の小森屋直美さんと電話がつながっています。小森屋さん、
10: はい、こんにちは。
9: よろしくお願いします。
10: はい、よろしくお願いいたします。
9: 早速ですがお話を伺っていきたいと思うんですが、
10: はい、
9: まず食生活改善推進員とはどんな活動ですか？
10: はい、私たちの健康は私たちの手での合言葉のもとに健康づくりの活動を進めている全国組織です。はい、
9: はい、全国組織なんですね。
10: はい、そうです。はい、
9: はいはい、あ、すごい壮大な活動ですが、今何人で活動されてるんですか？
10: 赤塚支部は、現在9名で、ちょっと2人お休みなので実際は7名で活動しております。
9: はい、はい、水戸市には支部というのはどれぐらいあるんですか？
10: 各小学校学区で33支部ございます。
9: おー、そうなんですね。はい、ではそれぞれいろんな活動はされているとは思うんですが、

0: はい、この主な活動を聞かせてください。
1: はい、赤塚支部は赤塚小学校学区で活動しておりまして、賢く食べても心も体も健康に、あなたの食事は大丈夫という地域の皆さんに、そして私たち自身に問いかけながら活動をしております。主な活動としましては、年2回市民センターで行います、料理教室、一つは小学生とその親御さんを対象にした親子料理教室、
0: はい、
1: それから、もう一つは成人を対象としました、成人料理教室、健康料理教室を2つ行っております。
0: はい、
1: はい、その他に、はい、これは赤塚支部でやっているんですけれど、3月の第1日曜日に、一人暮らしの高齢者の方を対象にしたふれあい食事会があるんですが、そこで、市民センターの調理室で作りましたお弁当をお出ししております。
0: その場で作るんですね、お弁当を。はい、
1: そうですね、私たちが前の日から、下準備をして当日作って、それでホールの方で、地域の方たちと一緒にお食事会をしていただいてるという感じなんですね。
0: へ
1: え、はい、ちょうどおひな様にちなんだ季節なので、はい、まあ、だいたいちらし寿司とか煮物とかっていろいろご用意させていただいてるんですが、
0: はい、
1: まあ、昨年からは今水戸の名産のお野菜で、はい、やわ甘ネギっていうんですか、ネギが、
0: はいはい、
1: 特産であるということで、そのネギを使いまして、その長ネギの豚バラ巻きというのを作って、それは、レシピもちゃんとしおりの裏側に添えまして、でぜひ一品でもご自身で調理をしてくださいということでレシピも載せて皆さんにご披露してます。やっぱり調理をすると脳の活性化を促して、はい、幸せホルモンが分泌されて認知症候になりますのでということで、いろいろと皆さんにご指導とご報告としてます。はい、
0: 幸せホルモンか、
1: はい、
0: 私も考えなきゃな。私も調理しないとダメですね、一生懸命ね、
1: はい、
0: どうしても一人とかだと、そのちらし寿司とか、
1: はい、
0: 細かく切ったりとか、ちょっとごめんなさい、めんどくさくて、
1: はい、
0: 作んなくなっちゃったりするじゃないですか。
1: はい、
0: だからやっぱそれを作ってもらって手作りするってすごく喜びませんか、皆さん。
1: そうですね、はい、皆さん毎年楽しみに来てくださって、はい、ご接待する方たちも、また今年もお会いできましたねということでお話も弾んでるみたいでして、私たちも毎年お手伝いさせていただくのは年に1回なんですけど、とても喜んでいただくというのが私たちのモチベーションになっております。
0: あ、はい、そうなんですか。じゃあお互いに楽しみっていうことですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: なんか素敵ですね。その他の活動はいかがですか。
1: そうですね、市民センター祭りの模擬店の豚汁とかきんぴらの調理とか、あと防災訓練の炊き出し訓練にお手伝いをしたりとかってしてますけれど、
0: はい、
1: 新たに活動を始めたこともあります。
0: ああ、何でしょうか、教えてください。
1: 昨年の12月なんですが、
0: はい、
1: 赤塚小学校で親子料理教室を開催したんですね。
0: はい、
1: でこれは市民センターでやってる料理教室とはちょっと内容が異なりまして、お家の都合で朝ごはんを取らないで登校する児童がいるっていうようなお話が学校運営協議会なんかで出されまして、
0: はい、
1: どうしたらいいでしょうかねっていうようなお話を先生からいただいたんですが、だったら小学生が自分で作れて簡単にメニューで朝食作りができる親子料理教室を学校で開いたらどうですかっていうふうな提案をしましたら、
0: はい、
1: ああ、それはぜひできるんだったらお願いしますということで、
0: はい、
1: 12月5日なんですけれど、ちょうど授業参観の後で、はい、懇談会も終わった後に、まあ、保護者の方と、まあ、参加する生徒さんで集まって、はい、学校の調理室で料理教室を開いたんです。
0: わあ、それはいい試みですね。どうでしたか。
1: 家にある食材で、
0: はい、
1: 簡単で、はい、安全に、そして

0: 美味しくできる朝食を作って、みんなで試食したんですけど、はい、内容としては、目玉焼き、
1: はい、
0: あとジップロックに卵とそれから牛乳とお砂糖を入れてフレンチトーストを作ってフライパンで焼いたり、
1: はい、
0: あとはわかめ卵雑炊、それとかコーンスープのリゾット、酒と卵の和風雑炊、これの5品を作りました。
1: そんなに作ったんですね。
0: そうなんです
1: 、すごい。
0: で調理室には電子レンジがないので、
1: はい、
0: 市民センターとか、はい、ちょうど学校運営協議会の会長さんのと知り合いのところとか、あと学校の職員室の給湯室から電子レンジを4台ほど借りまして、
1: はい、
0: 行ったんですね。
1: へー、
0: 当日は全部で16組で32名の参加者が集まったんですけれど、はい、当日は子供が実際に調理をするので、
1: はい、
0: 大人は見守りと助言だけということで始まりました。
1: いいですね、 いいですね、
0: はい、
1: 今材料ですね、伺った感じだと特別こう難しいものじゃないじゃないですか。こう
0: そうですね、
1: はい、だからやっぱり手軽に手に入れられるものですし、
0: はい、
1: あとやっぱりお母さん お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん今みんな忙しい時代じゃないですか、
0: はい、
1: あとは朝は得意な お父さんお母さんばっかりじゃないですからね
0: 、はい、
1: やっぱそれがお子さんが自分でやってくれれば親も助かりますよね。
0: そうですね、
1: あ、じゃあもうお子さんたちも自信を持ってこう作って、そしてみんなで食べて、
0: はい、
1: だったんじゃないんですか。
0: そうですね、まあ実際2年生から6年生まで参加した児童の方々がいたんですが、卵が殻がね入っちゃったりとか、それから電子レンジでその雑炊を作った時カップから雑炊が溢れてしまったとかね、
1: はい、
0: ちょっとアクシデントがあったんですけど、みんな5品出来上がって美味しく試食しまして、でなんか後から伺いますと調理台ごとに高学年生が低学年生のサポートなんかをしてくれて、保護者の方もあんな風に、ね、お手伝いしてくれると小さい子も自信を持ってできるのねなんていうお話いただきまして、
1: はい、またね、その高学年というか大きい学年のご父兄もねそれを見て、あ、自分の子供に子にはこういうところもあるんだななんて一面も見られたでしょうね、ちっちゃい頃。
0: そうですね、なんかそんなにできるとは思わなかったっておっしゃってました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 5品あったらね、月曜日から金曜日毎日食べられますもんね。
0: そうですね、
1: いいですよね、
0: みんなお家にある材料なので、特別、ね、揃えるっていう、
1: そうですよね、
0: こともなくね、
1: はい、
0: うん、で常日頃そういうものを買っといていただければできるかなっていうことで、はい、
1: うんうん、そうですよね、もうこれきっかけに未来の料理人がね誕生するかもしれませんね。
0: そうですね、期待したいと思います。
1: ねえ、ですよね。
0: そうですね、
1: はい、小室屋さんもあっという間の時間でですね、
0: はい、
1: もう終わりなんですよ。
0: あ、それは残念ですが、
1: 残念、
0: は
1: い、最後にこのラジオを聞いている皆さんに一言お願いします。
0: はい、私たち市民センターで年2回の料理教室開いてるんですけれど、ぜひご参加いただければと思います。また一緒に活動してくださる方も募集しておりますので、一緒に楽しく学んで、健康寿命を伸ばしていきましょうとお伝えしたいと思います。
1: はい、興味のある方とかは、
0: はい、
1: いかがでしょう、市民センターさんに問い合わせて大丈夫ですか。
0: はい、そうですね、はい、
1: 赤塚市民センター電話番号、はい、じゃあ言いますね、
0: はい、
1: 029-252-4090、はい、029-252-4090で間違いないですね。
0: はい、そうです。
1: はい、興味のある方はぜひね、はい、お問い合わせいただきたいと思います。はい、小森屋さん、お忙しいところありがとうございました。
0: はい、とても
1: ございません。はい、ますますのご活躍お祈りしてます。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。
1: 失礼します。ハローパルルンカー、今日は水戸市食生活改善推進員赤塚支部支部長小森屋直美さんと電話をつないでお話を伺いました。ハローパルルンカーでした。

0: smpodunun.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さて時刻は12時17分回っています。 CM 明け米米クラブロマン飛行をお届けしました。なんか旅行行きたくなっちゃう ね、
1: この日
0: で
1: ね。いいよね。
0: はい、ということでここでちょっとね一つお詫びがございます。はい、元カメラマンのドライバーさんのリクエストキャタピラ渚ね、はい、順はいただいたんですけれども申し訳ない、はい、ちょっとないので再リクエストお待ちしております。
1: そして、はい、ロボコンじゃないって言ってました
0: けど、はい、そうなんだ、うん、何だったっけ。
1: 鉄人28号でございます。ロボコンは赤だもんね、は
0: い、あそうだね。そういえばね、うん、もうちょっとチャチかったよねロボコンね。はい、前に2時間ドラマ共演の、船越英一郎さんが、露天風呂で口ずさんでいたのが面白かったんだって、うん、キャタピラ渚さんの純愛を。
1: そうなんだ、
0: ね、それでリクエストいただいたんですけどごめんなさいね、申し訳ない。
1: 片平渚さんです。
0: はい、はいはい、というわけで、
1: ね、再リクエスト待ってます。
0: はい、待っております。で皆さんのねメールはもうね皆さんご紹介しましたんでね、あとリクエストをねお届けするだけになりました、ね。この時間はね、ふんわり子さんのリクエストをお届けしますんでちょっとお待ちください。はい
1: はい、
0: というわけでそうですね、はい、私ねで先日4月29日昭和の日にね、うん、茂木の昭和の日イベント行ってきたっていう話をしたんですけれども、はい、商店街自体はそんな長くないんですよ。あ、それでね、うん、茂木って、はい、多分あれ昭和レトロを推してるんだね。茂木の役場、うん、ちょっとその商店街から離れてましたけど、うんうんうん、そこがまあ駐車場になってたんで、うん、専用の、はい、で他はねもう全部埋まってたんです、うん、近くは、うん、で埋まっちゃっててちょっと歩かなきゃと思ったんですけれども役場行ったら空いてたんです、うん、で役場止めたんですけど、でその時ちょっとお手洗い行きたくなってね、うん、お手洗いお借りしますって入って行ったんですよ、うん、したら玄関のところに近藤真彦さんとか松田聖子さんとか田原俊彦さんだったかなのレコードが置いてあって、だからもう街全体で推してるんだねあれね、昭和レトロね、役場の入り口もちゃんと飾ってありました。
1: 栃木ってさ、はい、蔵の町とか、
0: はいはい、
1: なんかいろいろその地域ごとについてんだよね、うんうん、蔵の町とか、おもちゃの町とか、
0: あそうだね、
1: そう、
0: うんね、多分ね昭和レトロを推してるんですね。
1: 推してるんだ。
0: そうだから、うん、レトロと、なんだっけ、茂木昭和館、そうそう茂木昭和館がだから第二、隣が第二になったっていうぐらいですから、うん、そうで隣の第二は駄菓子買えるんですけど、うん、そこもちょっとお客さんいっぱいだったんで。
1: 茂木のさ役場って私の記憶が正しければ、はい、商店街からちょっと入ってった
0: 離れてますね、うん、入った
1: ところだよね、はい、
0: ちょうどなんか市民センターみたいな隣っていう感じ。まあ、街並みは本当にこう昭和な感じ。
1: 宇都宮行くときに山道くねくね行って、うんうんうん、そっち通って行くときあったんですけど、はい、冬はちょっと怖いから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: あとはちょっとね離れると茂木の道の駅もね、
1: 道の駅がね
0: 大きなね道の駅ありますけれども、はいはい、いやそこもいっぱいもうね駐車場止められなくて、
1: そうだよね、
0: 一回入ったんですけど、うん、そのまま出ちゃいました。もう
1: 道の駅、そう、私あそこでラーメン食べた記憶がある
0: な。そうなんだね、まだそんな古くないよね。
1: うん、
0: うん、
1: 二口ぐらい。
0: そうで私ほら住まいが笠間なんで、はい、ほぼ隣、
1: そうだね、近いよね。
0: そうそうそう、そんな遠くなかったんで、うん、1時間ちょっとかな。でも、
1: まあ、
0: はい、いいドライブでした。
1: 茂木といえばついていく茂木があるよね。
0: あそうね、うん、一時期有名でしたよね。今名前変わったでしょ。
1: あそうなんだ。
0: うん、確か変わったよね多分ね。
1: 結婚式もやってましたもんね。
0: やってたね、うん、そうなんかあれでしょ、車に乗った2人をバスで追いかけるっていうパターンだったんだよね。
1: あのコースをね、
0: コースをね、はい、
1: ただ、はい、なんかレースをやってる時は爆音ですから、は
0: い、外。ああそうだよね、はい、やっぱある程度こう周りに何もないところがいいよね、
1: うん、ね、なんかレースとかの時には結婚、うん、はい、式予約入れられないとか、
0: あなるほどね、
1: なんかそういうありました、はい、
0: なんか一時期俺下見に行った覚えあるな。
1: 何を
0: そこ、
1: うん、
0: ツインリンク、
1: うん、
0: なんか一回そのいや入りませんでしたけど、うん、なんか司会入るかもしれないって言って、うん、なんか一回挨拶しに行った覚え
1: が。それ私同じところ経由じゃない。あもしかしたら
0: なんかでも結局入りませんでしたけどね、
1: うん、私なんかブライダルフェアで、はい、

0: お仕事で行った記憶があるな、
1: うん、なんか私はご挨拶で行った記憶がありますけど、
0: あそこ、はい、うんうんうん、一時期ちょっと力入れてたん
1: でね、そうですね、
0: でも結構、ね、うん、制限があってね、そのレースだとほらいろんな人たち集まるからホテルもいっぱいになっちゃうでしょ、
1: そうだよ、ね、
0: ホテルも綺麗なのよすごく、
1: うんうんうんうん、
0: ね、だね、どっちが、はい、うん、中心っていうのがあるんでしょうけどね、
1: そうね、うん、だから茂木とあと益子町もあるしね、あの辺だとね、
0: あ、そうだね、
1: 益子町もあの道の駅綺麗でしょ、うんうん、益子道の駅ね、うんうん、はい、あそこもまあ結構立ち寄ったりします
0: な、 SL が走ってなんか見たような気がするんだよな、
1: はい、なるほどね、
0: 道の駅茂木過ぎて、うん、はい、宇都宮に向かう途中にな
1: んか細いありますもんね、線路ね、なんかね、
0: そう、
1: ね、単線みたいな線路ね、
0: 両毛線かなんかなのかな、わかんないけど詳しくわかんないんですけど、はい、それで見てたんですよ私、うん、こう止まってちょうどこう踏切だったんで、はい、見てたらね、サンタさんが乗ってた、
1: ね、そうなんだ、
0: そう、12月の頭だったんだ、
1: あ、まあね、ね、
0: まだ雪の頃ではなかったんですけど、はいはい、サンタさんが乗ってたのすごいと思って、私、
1: はい、
0: いいことあると思った、
1: なるほどね、うん、そう解釈ね、はい単なるね個人的な解釈ですけど、
0: そうですよ、
1: ね、はい、お待たせしました、じゃあふんわりこさんの、ね、はい、リクエスト時間になりました、いきましょう、サンボバスターのナンバーです、できっこないをやらなくちゃ。

0: smpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: Commune on 76.2 FM Honolulu.
1: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
2: はい、こっち。クロスポイント。12時28分回っています。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。茨城県のニュース、茨城新聞からピックアップしています。はい、まずはですね、新緑包む袋田の滝、茨城第5県内7地点で夏日という
3: この話題
2: です
3: ね。そうだね。
2: はい、新緑の季節を迎え、茨城県第5町の袋田の滝がみずみずしい若葉に包まれています。緑の日の4日は大勢の行楽客が訪れ散策を楽しみました。木々の緑に白く流れ落ちる水が映え、滝を見上げる吊り橋では家族連れやハイカーらが足を止めて写真や動画を撮影していました。神奈川県横浜市から母と、あと茨城県常陸大宮市に住む祖父母の4人で訪れていた小学生の、9歳のお子さんですね。袋田の滝は初めて、水が多くて迫力があった、緑の中を歩いて気持ちよかったと笑顔を見せたということですね。はい、ですから袋田の滝、なんとなくね、冬っていうイメージがありましたけれども、この新緑の時期もいいんだね。
3: 私 ね、もう何十年も前なんですが、
2: そうだよね、行ってないの私も。
3: ゴールデンウィークに行ったことあるんです
2: よ。はい、
3: 気持ちよかったね。
2: あーねー、で、一時期なんか水の量が少ないなんていうね、ちょっと昔ですけれどもありましたけれども、今水の量もね、多いようで、はい、あのマイナスイオンがね、気持ちいいですよね。はい、はい、そして県内はこの日観測地点14箇所のうち7箇所で最高気温が25度を超える夏日となりました。暑かったもんね。水戸地方気象台によりますと、鹿島市で 29.1 度、鉾田市で 28.1 度となりました。海沿いね。はい、そんな感じでした。
3: そんな感じですか
2: って何を。はい、暑いということでね、はい、はい、暑かったよっていうことですよね。でもまあまあまあ新緑の時期ね、これいい時期、なかなかね長く続きませんので、皆さんね、
3: はい、
2: はい、今のうちに、はい、マイナスイオン浴びに行ってはいかがでしょうか。
3: そう、ね、
2: さあ続いてですね、お囃子踊り警戒にというこんな話題ですね。茨城行方大宮神社で例大祭というね、はい、こんな記事です。茨城県行方市玉造地区にある大宮神社の例大祭が、4日に始まりました。はい、玉造港の、地区、中心街を3台の山車が巡り、軽快なお囃子と踊りで住民を魅了しました。今日まで行われています。祭礼は玉造城主が、始めたとされ、子どもたちの成長と五穀豊穣を祈願します。今年は諸井区とカラカイ区の、有志による団体にルーツを持つ諸から林連が、当番長を務めました。お囃子に合わせ、山車の上ではおかめ、ひょっとこ、狐などのお面姿の踊りを披露、夜には3台の山車が一堂に会する共演も見られました。かなりのこれはやっぱりね、豪華な

0: 感じですよね。はい、迫力あるよね。幼稚園児の頃からひょっとこ踊りを続けている、県立玉造工業高校2年の生徒さん、男の子、たくさんの人に伝わるように踊りの動作を大きくするよう工夫していると語りました。今年初めて忍笛を担当した、玉造中学校2年の生徒さん、女性の方、難しかったけれど、音の強弱や高低が、踊りの表現にもつながります。大人になっても参加したいと笑顔で話したということで、これいいですね。
1: うん、
0: 未来につながる和コード、ね、
1: うん、
0: はーい、ね、時代を担うというところでしょうか。
1: いいです
0: ね。もろから、林蓮会長はですね、林蓮には小中学生も30人ほどいて成長が楽しみとね、祭りの後に新会長に交代することになっているので自分としても思い入れが強いと、伝統継承に期待を寄せたということですね。ね、多いんじゃないですか、この地区でね、小中学生30人いらっしゃると、うん、この会でね。
1: そうだね、
0: はい、素晴らしいですね。大宮神社例大祭というね、はい、これやっぱりね、お祭りっていうとどうしてもやっぱ夏っていうね、うん、感じがしますけれども、この春にもね、
1: そうです ね,
0: ね、やってるとこありますね。
1: 例大祭ね、はい、多いですね。で、私がみこしかついてる水戸の八幡宮も例大祭が4月にね行われたんですけど、
0: は
1: い、
0: ま
1: あ、おみこしと、はい、おみこしと、はい、あと他のみこしも出すんですけども、うんうん、稚児行列さん、
0: はい、
1: 子供たちがね、うんうん、お支度をして、
0: はい、はい、
1: 稚児行列もやるんですけども、うん、これいい経験ですね。
0: そうね、
1: はい、で、はい、神楽の披露とかもあるんですけど、はい、なかなかあの賑わいました、
0: はい、
1: 人も集まってね、
0: うん、ね、
1: いいですよ、伝統を継いでいくっていうのはね、はい、
0: そうですね、今日もね行っているということですから、皆さん間に合うかもしれません、
1: うん、
0: これからまたねお出かけしてもいいんじゃないでしょうか、うんうん、はい、ね、こんな話題ありました。そして最後がですね、はい、ちょっと真面目な話題、今までが真面目じゃなかったわけじゃないんですけどね、はい、真面目な話題、子ども人口ですね、茨城県内5581人減の29万2641人、過去最少、総人口の 10.7% というこんな話題がありました。茨城県内の15歳未満の子どもの数は前年より5581人減の29万2641人となったことが4日県のまとめで分かりました。5日今日ですね、子どもの日にちなみ、県常住人口2025年10月1日現在のものからですね、5日、現在を、推計しました。総人口に占める割合はこちら 0.2 ポイント減の 10.7%、人口割合ともに1920年の国勢調査以来、開始以来ですね、過去最低を更新しました。内訳は男子が149,992人、女子が142,649人で、男子が女子を7,343人上回ったということですね。あ、結構女子の方が子供さんと多いのかなと思いましたらね、男子の方が多いということで、推計の元となる2025年10月1日時点の常住人口調査結果によりますと、子どもの数は24年、同期から8883人減の29万4507人、割合は、0.2 ポイント減の 10.8%、市町村別に見ると、県人口に占める子どもの割合が、同日現在で最も高かったのはつくば市の 15.2%、続いて、つくばみらい市の 15.0%、守谷市 14.0%、東海村の 13.0%、阿見町の 12.2%、境町の 12.1%、水戸市の 11.8% など、前年から子どもの数が増えたのは3市町で、つくば市が175人、境町が46人、ごめんなさい、46人、阿見町が33人、それぞれ増えたということですね。やっぱこう県南の方でしょうか、
1: うんうん、
0: まあ、水戸市もね、はい、入ってましたけれども、あと東海村入ってましたね。
1: そうだね。
0: ね、子育てしやすいのかしら、どうなのかしら。
1: あの、
0: ね、
1: 子育て支援、はい、
0: やっぱりね、手厚いのかな。
1: 大きいと思います。
0: ね、そうだよね。はい。はい、で、一方、最も割合低一方、はい、最も割合が低かったのは利根町の 5.8%、 他に大子町の 6.0%、 河内町の 6.0%

0: 5%、稲敷市 7.2%、五日町 7.7%、城里町 7.9% などがありました。はい、やっぱちょっとこう、まあこれはちょっと分かれてますね、県南とね、県北とね、はい、
1: ね、
2: はい、水戸や中心に生活をしていると、はい、六甲地域とか分かんないですから ね、はい、うね、どういう状況だったって、ちょっと離れてしまうとどういう地域の様子が分からないんですけども、はい、
0: そうですね、利根町とか河内町とかね、
2: 五日
0: 町とかね、稲敷市とかね、あまりちょっとこうなかなか触れ合いがないところなんでね、
2: そうね、
0: はい、まあ、人口的には例えばつくばとかつくばみらいとか守谷市とかその辺になってくるのかなってとこですね。
2: そう、調べるときには県民手帳が必要だと思う、
0: はい、あら本当大変、20年から5年ごとに実施されている国税調査によると、茨城県の子どもの人口は1985年以降減少が続いています。いや、ずいぶん前から続いてるのね、もうね、最も多かったのは50年の74万7393人で、割合が最も高かったのは35年の 38.9%。 いや、もうだいぶ違うね、もうね、だいぶもう違いますね。はい、まあそんな感じですよね。はい、で5年に一度のね、国税調査をもとに、こちらね、人口推計というんですけど、その後の出生や死亡、入国の増減から毎月1日の時点の総人口を算出してますね。国税調査がない期間の人口を把握するのが目的だそうです。毎月1日時点は全国の人口、毎年10月1日時点は都道府県別を含む詳細なデータをまとめています。このほか元日は新成人、子どもの日は15歳未満、敬老の日は65歳以上の人数を特別に集計していると、
2: うん、
0: こういうことですね。まあ、今回子どもの日なんで子どもさん中心のね、はい、こちら割合人数等ですね、はい、発表がありましたけれども、はい、まあ、ちょっとね、子どもさんの数が少ないというのもちょっとね寂しい感じがしますけれども、はい、以上3つの記事クロスポイントでした。さあ、マッシュも若い頃はねこんなこと言われてましたけれどもね、竹内まりやのナンバーをお届けしましょう。不思議なピーチパイ、はい、ピーチパイとかマッシュのピーチパイ、
2: 全然可愛くもなんともない。

0: FM パラルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Powelloon.

0: はい、時刻は12時44分回っていますね。
1: はい、
0: はい、
1: メール紹介します。
0: はい、よろしくどうぞ。
1: はい、エリア51さん、
0: はい、どうもね。
1: どうもどうもどうも、よちゃまんしゴールデンウィークお疲れ様です。
0: はい、お疲れ様です。
1: はい、そうです ね、番組によっては大型連休って言いますね。そうなんですよね。
0: そうなんだよね、うん、NHK は大型連休、は
1: い、そうね。ただ、はい、まあそれもいろいろね変わってきまして、うんうん、日本、
0: はい、
1: 日本でもいいみたい
0: な、ね、そうだよね、00ね。
1: そうそうそう、
0: なんか最近いろいろ変わりますね。
1: はい、5月5日子供の日、端午の節句、はい、うん、ご近所では鯉のぼりが、鯉のぼりは見かけませんね。うん、もっと郊外のもっと向こうに行けば見られるかもしれませんけどね。
0: 鯉のぼりね、そうだよね、そういえば見かけてないな。うん、
1: 水戸駅ペリストリアンデッキとか、はい、あんのかな、うんうんうん、今年も私見てないんですけど、
0: あと竜神橋とかね、ね、
1: はい、はい、ですね。うん、さて、
0: うん、
1: 今日は22度かて、はて、うん、さて、さてかな、今日は22度くらい、ちょうどいい春っぽい天気で、は
0: い、いいよね、
1: 郊外は交通量多いです。
0: 朝風が気持ちよかった
1: ら、うん、混むのは嫌なので、まったりパルルン聞いてます。ありがとうございます。
0: はい、
1: 布団を干してシーツとかトイレマットやスリッパも洗濯機の中でぐるぐるさせてます。いいことですね。
0: そうだね、
1: 大物の洗濯を一気に片付け早く乾きそうです。
0: はい、
1: そして新緑の季節、うん、気持ちいいけどお庭に雑草がすくすく出てきてしまってます。
0: はい、
1: 午後からは、ね、除草剤まかなければなりません、うん、育ってからの草刈りは大変ですから ね、
0: そうね、
1: 田んぼも水を張ってきてます。田植えかな、うん、では良い日をということで、
0: はい、ありがとうございます。
1: ちょっと探してみます。
0: ちょっと探してみますね。
1: はい、もう今は本当に気持ちいい季節ですよ。
0: うん、そうだね、本当ね、風がね、
1: 本当に、
0: そう、太陽の日差しもそんなに強くないしね。
1: はい、もうね、本当に、うん、なんでしょうね、この5月に、
0: そうね、
1: 気持ちいい季節。はい、

0: 月、うん、もう田んぼの水もキラキラしてますからね。
1: そうですね、ここ1週間ぐらいでしょうかね。でもね、
0: そうです
1: ね、もう暑くなっちゃうもんね、
0: その季節に誕生した私、
1: はい、うん、あ、そうだね、はい、あ、それが言いたかったのね。そうです、はい、なるほどね。
0: そうです、
1: 5月4日、
0: 5月4日、ね、はい、はい、生誕祭でございまして。
1: そうです、いつも祝日。
0: そうです、
1: はい、
0: そうなの、本当そうなの、はい、あのですね、はい、昨日誕生日、お友達から LINE が来たり、はい、マッシーからも LINE をね、いただいたりとしておりますけども、まあまあね、あのみんないい一日過ごしてねとか、はいはい、あの誕生日パーティーは何、美味しいの食べんのとか、そんな感じでしたけどね、はい、我が家の夕飯そうめんでございました。
1: なるほどね、いいじゃないですか。
0: そうめんのみだよ、
1: はい、
0: 薬味もなし。
1: なるほどね、
0: おかずもなし、はい、
1: なるほど、
0: そうめんだけ
1: なるほどね、なんか買ってきたらいいんじゃないの。
0: でもなんか疲れして、ね、疲れして、いや誰かが作ってくれるならいいよ。
1: あ、まあね、
0: でね、うん、もう何、普通と変わらない、
1: はい、
0: 普通と変わらないね、
1: はい、
0: 一日を過ごしましたけども、うん、まあでもね、こんなこと言うのもなんなんですけども、うん、やっぱり誕生日って自分が生まれた日って、自分で生まれてきて、まあね、自分自ら生まれるというのを産んでもらった日ですからね、
1: はい、
0: やっぱりね、
1: はい、
0: 親にも感謝しなきゃいけないなと思いながら、
1: ね、なんかそういう感覚って本当にあの昔からはなかったよ ね、
0: うん、そうですね、
1: ここ数年でね、
0: うん、
1: なんか母親にも感謝の日だよみたいな、
0: そう、
1: ね、そういうのが、ね、なんか広がりましたけれど、
0: まあやっぱり自分も子供だったっていうのがあるんだけども、はい、親におめでとうってしてもらうのが当たり前で、はい、
1: そうなんだよね、
0: 周りからおめでとうってケーキとか、
1: はい、
0: お越しを作ってもらうっていうのが当たり前だったけども、
1: そうね、
0: それもやっぱりこう作ってくれた大人にとっては、うん、いろんな感慨深いものを感じながら、
1: うん、
0: はい、あの日はこうだったななんて思い返しながら過ごしてるんだろうなって、自分が大人になってね、
1: はいはい、
0: おばさんになって分かりましたけども、
1: うん、
0: そんな思いも込めまして実家に電話しました。
1: ああ、なるほど、はい、どうでした。
0: 忘れてました。
1: なるほどね、
0: はい、そうよ
1: ね、
0: はい、今日5月4日だよ、そうだよ、
1: うん、
0: 月曜日でしょ、
1: はい、
0: 月曜日5月4日だよ、
1: うん、
0: いやいや5月4日だよ、だからそうだよ、うん、月曜日でしょ、
1: はい、
0: まだ私だってボケてないよ、5月4日だよ、
1: うん、
0: そうだよ、
1: はい、
0: 5月4日だよ、
1: うん、
0: そうだよ、
1: はい、
0: このやり取りで
1: もうね、もう話終わり話終わり、
0: はい、
1: うちの母親もやっぱ最近になってちょっと覚えてないですね、
0: う
1: ん、私の誕生日、
0: そう、
1: 以前は自分あの母親発信で言ってくる時が多かったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ここも数年はないですね、
0: うん、
1: 私が自分でポロッと言って、
0: うん、
1: 終わりっていう、
0: うん、
1: そんな感じですね、
0: はい、本当にね、まあ、うん、いいんですよ、いいんです、うん、
1: はい、
0: うん、逆にね、うん、いやお疲れさんだったね54年前ねっていう思いで言いましたけども、
1: は
0: い、聞いてっからこれ、
1: うん、
0: 聞いてっから、
1: なるほどね、
0: 放送聞いてっから、
1: はい、
0: あの悪口も言えないしばらくね、壊れてたんですラジオが。
1: あ、なるほど、ね、
0: だから聞いてなかったんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: これ幸いと思ってたんですけど、はい、これ治っちゃった、
1: あ、なるほどですね、いやいやいやね、でもね、
0: 治って、
1: はい、
0: 治ってよく聞こえるなよって言って、
1: あ、なるほどね、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 言ったんだ、まあ、悪口言えないです
1: そういうことね、
0: そうなんです、
1: はい、いやでもね、いいことですよ、うちの母親なんか別になんか聞こうとも思ってないと言いますか、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: そんな感じですよ、
0: だってもう20年ですからね、はい、
1: うんうん、
0: 20年ですよ、
1: はい、
0: マシコさん、
1: そうね、20年ね、
0: ねー、いやー20年、
1: はい、
0: あっという間だったかな、
1: 変わり映えないね、
0: 変わり映えないですけど、だからもう何回も言ってますけども、
1: は
0: い、みんな何年かこう10年とかね、やっていくうちに、
1: はい、
0: 今何か家庭の事情だったり結婚したりとか、
1: はい、
0: いろいろな事情がありまして卒業してったり、
1: ね、
0: 曜日変更があったりとか、
1: はい、
0: いろいろこう変わってくるわけじゃないですか、状況によって
1: 変わるよね、
0: はい、20年何も変わんない、
1: そうだね、曜日すらも変わらない、
0: 曜日すらも変わらない、
1: 時間帯も変わらない、
0: 変わんないこれ何なんこれ
1: なんでしょうね、
0: 平穏無事ってことはありますけども、
1: まあまあね、
0: 本当に変わんないんだな私たちと思って、はい、
1: ね、
0: まあ、健康でねやり続けているっていうのはありがたいことですけども、
1: そうですね、まあね、はい、
0: ね、みんな長く続けてることってなんかあるかね、
1: どうでしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: 私一番長く続けてるのはこのラジオと喋る仕事かな、
1: そうね、
0: うん、あと結婚生活ね、
1: ああ、なるほどねはい、これ一番大事ですよね、
0: うん、まあね、
1: はい、
0: まあね、まあね、それぞれのね、ご夫婦のあり方があるとは思いますけど、
1: はい、私もでもあれかな、介護の仕事始まってもう、うん、これもまた17、8年になるかな、
0: そんなになる、
1: そうトータルするとね、今の施設がもう13年ですから、
0: あ、そう、
1: でその前にちょっとね、あの訪問入浴の仕事させてもらってたんで、
0: うん、
1: それ入れるとやっぱり20年までは行きませんけれども、
0: うん、
1: はい、

0: さ、
1: 17、18年ぐらいになるわね。うん、
0: そうでしょ
1: う。
0: う
1: ん、
0: 私、
1: はい、
0: 確か資格を取ったのが、うん、マシより先のはずなんですよ。
1: そうですね、そうそうそう、はい、
0: 多分20年ぐらい前だと思うんですよ、うんうんうん、ね、そうだよね、
1: そうね、そうね、
0: この、はい、コンビ組み始めた頃に、
1: はい、
0: 取ったぐらいかな。
1: そう、私も後追っかけるように ね、
0: ねえ、
1: ヘルパー2級、向かもう今ないです、
0: ないですけどね。
1: そう、
0: いや立派にお仕事されててね、すごいよ ね、
1: ね、そうね、あっという間ね。でもこれもね、
0: いや、はい、やっぱりね、何事もね、何の、うん、仕事にしても趣味にしても、はい、何にしてもですね、
1: うん、
0: 長く続けるって、
1: そうね、
0: 大変だと思う、
1: やっぱりね、はい、
0: いやこれは尊敬しますよ、うん、何事にもね、
1: うん、
0: 私たちもね、長く生きていけるように頑張りましょう、う
1: ん、そうですね
0: 人間長く続くように。ゴールデンウィーク、ね、みんなどっかでお出かけ、遠く行くのかな、そうでもないのかな、やっぱ物価高騰でね、なかなかどこ行っても高いから、
1: そうね、近までっていうね、うん、方も多いでしょうけれども、
0: ね、私、うん、だいたいゴールデンウィーク動かないんですけど、はい、お仕事または家にいるどっちかなんですけど、うんうんうん、図書館フェアっていうの行ったことありましたね。
1: 図書館フェア、
0: 子供ちっちゃい頃ね、
1: あ、はいはい、
0: 多分今日あたりやってんのかな、はい、県立図書館でイベントがあって、はい、
1: うん、
0: なんかいろんなイベントやってたんだよな、行った記憶があるんだよね、だからキッチンカーが並んだりとかしてた記憶、ただ詳しくどんなことやってたか覚えてないんですけど、
1: ね、今結構ねキッチンカーとかね、
0: そうなんです、
1: 並ぶイベント多いですからね、
0: はい、
1: はい、
0: なんか ね、いろんなこと忘れちゃうね、うん、なんか親のこと言えないと思って
1: まあね、確かにね、そう、私もなんか全然言葉が出てこないことありますね。
0: ねえ、
1: そう、多分ラジオやってなかったらもっと出てこなくなるんじゃないかなと思います。
0: いや、ほんとね、うん、困っちゃうよね、
1: 困っちゃうね、
0: いや、やっぱりね、
1: うん、
0: うん、バカにしちゃいけないよね、人生の先輩たちを
1: そうね、
0: はい、ということで、
1: ね、金遅れってことで、
0: そうです、
1: はい、
0: リクエストいただいております、はい、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ここでお届けしましょう、はい、中島みゆきです、空と君の間に。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: ちょっといいかしら。
5: ちょっといいかしら。
6: はい、どうぞ。
5: はい。いやさ、
6: うん、
5: さっきのさ、言ったけど、はい、いろんなこと思い出せないって話よ。
6: うんうんうん。
5: ね、
6: 確かにね。
5: そして、
6: はい、
5: いろんなことが思い出せない上に、いろんなことが、
6: はい、
5: 理解できない。
6: はい、理解できない。それもわかるかもな。
5: はい。
6: はい。
5: なんかこう、一個考えてると次のことできない。うん、
6: はい。
5: この間ね、
6: うん、
5: 某洋服のアパレル量販店に行ったんです。
6: はい。
5: はい。私の大好きなモンチッチの T シャツを買いに、行ったんです。
6: はい。
5: で、発売日だったんで、
6: はい、
5: 混むだろうと思って、
6: うん、
5: オープンの時間と同時に行ったんですよ、
6: うん、
5: でぐるぐる見て、
6: はい、
5: でお目当てのものを買ったんです、で、その発売記念っていうんですかね、
6: うん、
5: 皆さんもう大体こんな話してるとあそこだなってわかると思うんですけど、
6: はい、
5: 発売記念で、
6: うん、
5: いくらいくら以上買うとノベルティグッズがもらえますみたいな、
6: はい、
5: うん、でモンチッチのシールをもらったわけです、
6: うん、はい、
5: もらえるわけなんです、
6: うん、
5: で枚数限定です、
6: うん、
5: 私はまあシールというよりももう、
6: うん、
5: あるとは思うけど自分が欲しいサイズとか色とか結構なくなっちゃったりする
6: んですけど、はいはい、
5: もう空前のモンチッチブームですからね。
6: あ、そうね、
5: もう街行く人みんな

0: ンチッチ持ってると思うし、はい、来てると思うんです、
1: うん、
0: でしょ、
1: うん、
0: 街行く人みんなモンチッチでしょ、
1: はい、
0: わかる、
1: そう、うん、そうでもないけど
0: なんでよ、
1: 何がよ、そうでもないでしょ、
0: 病院でモンチッチの T シャツを着てる人と盛り上がったっていう話したじゃない、
1: ああそうね、
0: だからもう空前のモンチッチブームです、まあ、大変ですよ、50周年記念グッズとか売ってて、大変、もう私大変なのも本当、はい、なんで、早く行かなきゃ、自分が思ったサイズと色がないと思って行きました、はい、
1: うん
0: うん、で今お会計ってセルフじゃないですか、
1: うん、そうね、うん、はい、
0: でカゴごと置くじゃないですか、
1: 画期的よね、あるね、
0: すごいよね、
1: 私ちょっと初めてこの間経験しましたけど、こんなになってんだ会計と思って、
0: すごいよね、
1: びっくりした、
0: うん、はい、それでさ、あの会員証をこう、うん、読み取るじゃないですか、はい、バーコードとか、うん、でこう、うん、その写すところにこう携帯を置くじゃないですか、
1: はい、
0: 置いて、
1: うん、
0: でこうバーコードを読み取って、読み取りました、はい、お会計、うんうん、次に進むとか、現金ですかとかカードですかとかやるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でそれやってピッピやってって、はい、お会計したわけですよ、それでお会計して、その自分が買った枚数と合ってますかみたいな感じで、うん、まあ合ってますね、うん、でピッ押して、で、袋いりませんから、
1: はい
0: はい、自宅用ですから袋いりませんと、はい、いうことで、はい、もう持って、そそくさと出ようとしたわけですよ、
1: はい、
0: そしたらお店の人に、あのお客さんすいませんって言われて、うん、はいって、うん、なんか私なんかお金払わないで出てきちゃったのか、それとも何だろうなと思って、
1: はい、
0: で実はあの枚数と金額合ってないとかなんかなのかなと思って、えって、
1: はい、
0: あの今日いくらいくらお買い上げだとノベルティグッズがもらえるんですって言われて、ああそうだったって言ったわけですよ、
1: はい、
0: それでシールをいただいて、うん、それで車に乗ったわけです、
1: はい、
0: はい、あれないな、
1: うん、
0: 携帯置いてきちゃった、レジね、
1: なるほどね、
0: レジのとこ置いたの、はい、でそそくさ戻って、
1: はい、
0: はい、で、携帯、あすいませんなんて言いながら携帯の、うんうん、最初今度ね、はい、その時鍵開けっぱなしで行っちゃったんで、最初今度鍵がないわけですよ、
1: はい、
0: 開けたまんま行って、乗ろうと思って、今度出発しましょうと思ったら、
1: はい、
0: エンジンかかんない、壊れた、
1: なるほど
0: ね、そしたら今度、うん、手に持ってった、はい、携帯取りに行って手に持ってた鍵を今度置いてきちゃった、
1: ねえ、もう本当高齢者の域ですよねもう本当に病院行かなきゃなんないレベルですよ、それ。
0: これ何これ、
1: 怖いね、
0: ちょっと心配
1: な、ちょっと怖いね、その話怖いね、
0: 怖いでしょ、
1: 怖いね、
0: だからもう、はい、手から離したらなくしたと思うしかないわけ、
1: そうだよね、
0: うんうん、だからでも
1: まだ日本ってこういうね、うん、いい国ですから、うん、何落としたってなんだってね、戻ってくる確率の方が多いと思いますけれども、
0: うん、
1: いかんね、
0: やばいよね、
1: いかんね、
0: だから私、うん、最近鍵に大きいぬいぐるみつけてるんですよ、モンチッチの、
1: モンチッチのねポケットに入らないサイズね、
0: そうで、はい、モンチッチのバッグ持ってるんです、でモンチッチの T シャツ買いに行ったんですよ、すごいよね、
1: で順々に忘れてね、
0: そう順番に忘れて
1: る、なるほど、
0: ね、もう
1: ほ
0: んとやんなっちゃってね、だからやっぱり、
1: うん、
0: 手から離したらなくすから、
1: はい、
0: あれリュックとか、
1: そう、ね、
0: 斜め掛けバッグになってくって分かる気がするのよ、
1: はい、なんかね、そうね、確かに、
0: でしかも転ぶでしょ、はい、私今日の朝転んだの、自分家で、
1: ああそう、
0: うん、
1: はい、
0: 自分家のベランダで、
1: うんうん、
0: いや落ちるかと思った下まで、
1: うん、
0: いやほんとね嫌になっちゃうね、
1: なんかちょっとテストした方がいいよねそれ何かしらのちょっとテスト、
0: ね、どっちのテスト、
1: 何、読み書きの方の、
0: 読み書き、それとも転ぶ方のテスト、
1: まあ、あの強いて言えば、まあ、あの長谷川式
0: あそう長谷川式か
1: やった方がいいよね、
0: いやちょっと自分でも不安になっちゃ
1: う、はい、いやいやいや、でも確かにね、うん、あのね、そう内容が理解できないのはなんか最近わかります、
0: うん、
1: うん、そう私もなんか話聞いててなんか入ってかない
0: でさ
1: 時がある、
0: 自分の中でそこでストップしてさ、よ
1: くよく、はい、
0: 遡っちゃうでしょ勝手に、
1: そうなんだよね、
0: さっきはこう言ってて、うん、こう言ってってこう、
1: はい、
0: こう一個ずつこう確認して、もうその間に説明してる人は先行っちゃってるから、
1: うん、そうだよね、
0: 空白が出てるわけ、
1: はい、で今まではなんか、うん、あの10のうちの9ぐらいから言われても、はいはいはい OK っていう感じだったんですけど、うん、最近ちょっと分かんないね、
0: やばいでしょ、
1: もうちょっと前から教えてみたいな、
0: そう、
1: あ、何これどういう意味とか、
0: そう、
1: なんか聞き返すことが多いかもっていうのはありますね、
0: そうなの、
1: はい、
0: でちょっと耳の、
1: うん、
0: 耳加減もちょっと定まってきてなくて、
1: う
0: ん、私自分でなんか耳が遠くなったような気がするんだよね、
1: なるほどね。

0: 聞いてて、はい、木なのか木なのかとか、うん、
1: はい、
0: なんかそういうの細かいとこがちょっと聞こえなくなってきてるような気がするの。
1: なるほどね。なんか頭もそうね、理解しようとしてない時もあるよね、
0: うん、
1: なんか思考停止みたいな、
0: そう、
1: なんかあのずっとあの何あの待ち状態みたいな
0: ね、
1: あのパソコンでいうなんかぐるぐる回ってるよみたいな、
0: なんか
1: あるよね、なんか、ね、
0: 多分耳遠くなってきてんだと思うの。で健康診断の時はまあ大丈夫だったんだけど、家にいても、うん、前は聞こえてたんだろうなと思うような時でも、
1: はい、
0: 何って言ってるわけ、
1: ああああああ、はいはい、
0: 何って、はい、でなんとかだよ、聞こえないよ、そっちの方でぐじぐじって言って聞こえないよ、言ってるんだけど、いやーちょっと聞こえなくなってきたような気がするんだよね。
1: 最近だから生返事とか空返事みたいなの多いよ私。
0: あ、そう、あ
1: 聞こえてねえけどいいやみたいな、
0: いやだ
1: そうですねっていう、
0: ちょっとうちの母親ちゃん
1: あそうねみたいな、うん、オッケーみたいな、
0: 答えがとんちんかんだからね、うちはびっくりするぐらいだから ね、もう怖いわ、怖い怖い、うん、だから電話とか ね、
1: そうね、
0: もうね、はい、あのよくわかんないのは娘に言ってくださいって言えって言ってるんだけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱ衰えてくんだなと思って、こういういろんな細かいところが、
1: そうね確かに、ね、
0: でも私今日の朝転んだのはちょっとショックだったな、はい、何にもないわけじゃないんだよ、何にもないんだけど、
1: はい、
0: ゴミがいっぱいになって、明日明後日がゴミの日なんで、
1: はい、
0: あの脇に避けましょうと思って、うん、こう、うん、一つね新しい袋出しましょうと出して、はい、でパンパンになったゴミ袋を脇に置いてて邪魔だからと思ってまたいだんですよ、
1: うん、
0: そしたらもうまたげてなかったの。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そう階段の段差なんかもね皆さん気をつけてください。今まで上がれてたからっつってね、
0: はい、
1: 結構あのなんていうの何の気なしにこう上がってると、うん、意外と高さ違ってたりね、
0: いやあとさ
1: 上がってなかったりね足がね、
0: 降りる方が怖くない、はい、階段
1: あとは近いね、そうそう危険ですよ降りる方が
0: ねえ、
1: はい、介護の世界でもそうですから
0: ね、怖いよね、
1: 登る時よりも降りる時の方が気をつけて
0: ください、
1: ね、
0: 怖い、膝が痛かったりさ、
1: はい、
0: 足首痛かったりさ、うん、もうどっか痛いわけよ、うん、いてていててってなきゃならないわけ
1: で、特にあの、ね、男性の方は、ね、女性の方よりもちょっとこうなんていうの、
0: うん、
1: あちこちできないもんですから、
0: うん、
1: 男の人って比較的一点集中型なんですよ、
0: うん、
1: 女性ってこうこれやりながらあれやるができるんですよ、
0: うんう
1: ん、そうだから私も、介護施設の夜勤の時とかはね朝、
0: うん、
1: やっぱその朝食を作りながら利用者さんを起こすみたいな、
0: はいはい、
1: 多分女性の方うまくやってるんですよ皆さん、
0: うん、
1: できないんですよそれが、
0: あのね、
1: 起こすときは起こす、
0: うん、
1: 作るときは作るってやんないと、
0: うん、
1: そうこれだけちょっと温めながらこの人起こしてとかできないんですよ、
0: あ
1: それができないの、だから時間かかっちゃうんだよね、
0: 考え事してたりすると危ないね、はい、私なんか
1: は、あなるほどね、
0: もう、うん、例えばなんだけどもお皿洗ってるんだけども、うん、全然違うこと考えてるから、
1: はいはい、
0: 逆に置いちゃったとか、うん、洗剤じゃないのをつけちゃってたりとかやってるわけですよ、
1: はい、
0: だやっぱりね一個ずつ丁寧にやってた方がいいんだなと思って、
1: やっぱりねこの年になったらそうですよ、
0: いや、
1: はいはい、
0: 今日ね転んで本当良かった私、まさかさま下まで落ちるかと思った、
1: なるほどね、
0: 焦ったね、ガチャガチャガチャンとかなったんですよ、あの何誰も心配しないよ ね、
1: そうよね、
0: 犬すらも出てこなかった、
1: そうだよね、
0: うん、
1: そう
0: 洗濯干してると、
1: うん、
0: えらい勢いで追っかけて出てくるくせに、
1: うんうん、
0: 私が転んでても、うん、犬出てこなかったよ、
1: わかる、なんかわかる、
0: なんでわかんのよ
1: どうせいつものガチャガチャでしょっていうねところでね、
0: ハチだよ、
1: はい、
0: ハチベ、
1: はい、
0: 何も出てこない、
1: なるほど、
0: ね、誰も心配もしない、
1: でもこの間私もね、ちょっとね私しか最近シャワー浴びてないんでお風呂場もちょっとね、
0: うん、
1: 掃除をおろそかにしてたんですよ、
0: うん、
1: まあ、この間の休み掃除しましたけど、
0: はい、
1: 下がやっぱヌルヌルってなるわけですよ、
0: うんうん、
1: この間
0: ね気をつけて、
1: そうこの間椅子から立ち上がったらね、
0: うん、
1: ずるって滑りまして
0: 気をつけて、
1: 一人で打ち身
0: 嫌だ
1: お風呂場で一人で打ち身、
0: 気をつけて
1: これでもね打ちどころ悪かったらそのままお風呂場でね、
0: 本当だよ
1: っていうこともありますから、
0: 気をつけて、
1: いや気をつけなきゃなと思いました、
0: 気をつけてよ、毎日あれじゃない、
1: はい、
0: お風呂入るときさ、
1: うん、
0: 私に LINE してくれる
1: 今入りましたね、
0: そんで出たときに私に連絡してくれる
1: そう
0: 今出ましたって、
1: ね、そう、
0: 危
1: 険よね、
0: 危険です、うん、ということで、
1: はい、
0: はい、以上でございます、
1: はい、
0: ではここでねエリア51さんのリクエストをお届けします、始まっちゃったよ、うん、はい、大沢義行です、そして僕は途方に暮れる。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ケーズ電機。
4: お、親切だなブー。
5: 素晴らしい、丁寧でしょう。
3: 何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
7: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: FM Palloon Music Lovers。
1: お届けしました浜田マリー、Return to Myself、しないしないの夏。
2: ああねー、夏ぴったりのナンバーね。
1: はい。
2: はい、
1: お届けいたしました。
2: 浜田マリーさんもなんかこうサイボーグのようだったよね。お綺麗な方だけど。
1: 本当。
2: ね。
1: 変わんないっていうかね。
2: 体型もね。
1: そう、今思えばすごいバッチリメイクだよね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: 色白くてね、
2: すごかったね、
1: すごかったよ。
2: ちょっと言葉悪いけどちょっとケバい感じ、
1: うん、
2: ね、したよね、綺麗だけどね、
1: 綺麗だけどね、うん、はい、ではファックス来てます。
2: はい、
1: けこちゃんありがとうございます。
2: ありがとうございます。どうもね、
1: はい、
2: はい、
1: ハッピーバースデーよっちゃんといただきました。ありがとうございます。
2: よしみ誕生
1: 生誕
2: よしみ誕生、
1: 誕生、
2: はい、同級生これで
1: 本当
2: 私と同い年
1: くそ少し同い年
2: ねえ、
1: 5ヶ月
2: ねえ、一部噂ではね、よっちゃんが年上なんじゃないかっていうね、噂もあります。
1: 噂なんかないよ。
2: 噂じゃないんですよ。
1: 噂はないよ、
2: はい、
1: 噂じゃないよ。
2: 本当に一個上なんです。
1: 違うの、あの本当にもうやめてください、みんな。本当にみんな信じちゃうから。
2: あ、そう本当信じちゃうのよ。
1: 信じちゃうから、
2: ね、そうなんですよ。
1: 信じちゃう、
2: 否定する人いないのよ。
1: そうだよ、
2: はい、
1: でマッシーがいつもひどいこと言うからね、本当にね、会った人、はい、案外普通ですねって言われるんですよ普通なんだよ私は。
2: そうなんですよ。
1: そう、
2: 普通なんですよ。
1: 普通なの。
2: そうなの、
1: うん、
2: そうだよ。
1: マッシーが

0: 言うからおかしなことになっちゃう
1: わけ。そういうことなんですよ。
0: 普通ですよ。
1: 本当は強気で言いますけれども、うん、ね、たまにヘタレなところもありますんで。そうです
0: よ。いや、たまにじゃね、ヘタレですよ、はい、どっちかっていうとヘタレなんだよ。
1: ヘナチョコヘタレ。
0: ヘナチョコ大体、ね、はい、そうなんですよ。でかい声でね、言ったりとか、はい、ね、でかい態度を取ったり
1: するのは吠えるわけですよ。
0: ヘタレでございます
1: んで。吠えるわけなんですよ。
0: そうなんです。
1: ヘタレは吠えるんですよ。
0: そうなんです。だからいいですよ、ね、どっかで私のことを見かけたらよっちゃんって呼ばないでいいですヘタレでいいですよ。
1: なるほどね、はい、
0: ヘタレとかヘッポコって呼んでいただければいいです、ね、
1: 本当に怒られるからね、はい、本当にやると気をつけて、はい、気をつけて、本当に怒られる。
0: どうしよう、あ、ね、ヘタレとか言われたら、
1: ね、そうですよ、
0: どうしよう、なんって言うことね、きっとね、
1: また無視していくタイプよね。
0: あ、無視だな、ね、どっちかって。
1: そうね、
0: 無視だね、はい、そうかもしれない、はい、でもいいですよ、ヘタレヘッポコ呼んでください、はい、ハッピーバースデーよっちゃん、ありがとうございます。
1: はい、どうもね、
0: はい、マーシー、こんにちは。
1: どうもどうも。
0: ご近所さんの田植えが無事に終わりました。
1: はい、
0: ね、ほっとします。自分の家の田植えは余裕なんだけど、うん、やっぱり丁寧にやらないといけないから。
1: ああ、そっか。
0: 帰ってきたら娘が、
1: はい、
0: レタスチャーハンを作ってくれて嬉しいです。
1: 美味しいよね、
0: あのよくね、
1: はい、
0: あの田植えの時期は、うん、あの遠くに行っている息子さん、はい、娘さんが帰省して手伝ってもらってっていうのを聞きますね、はい、本当に家族総出でね、
1: そう
0: やったりしますけど、
1: 本当だよね、
0: やっぱり今度は周りでお手伝いなんでしょう ね今ね。
1: ご近所さんだと余計に丁寧にって分かるね、なんかね、その気持ちね。
0: そうね、そうね、そうね。
1: ああ、そう思うよね、やっぱりね、自分ちはさておいてってね。
0: そうよ、まあ娘さんも素晴らしいじゃないですか、はい、さてよっちゃん、お誕生日おめでとうございます、はい、いつまでも二十歳でいてくださいね。そうですね、そうですね、
1: はい、
0: そして木村よしみという名前を大切に。そうですね、そうですね、加古先生との茨城弁とよっちゃんマッシーとのツッコミ合いと、これからもずっと楽しみにしています。
1: はい、
0: さっき道の駅の話をしていましたね、うん、田植え前に、喜連川という道の駅が栃木にありますが、う
1: ん、あるね、
0: ここは足湯や温泉があります、
1: そうなんだ、
0: ここの温泉に行きたかったみたいです、
1: うん、
0: はい、田植えが終わったら連れて行ってあげようと思います、
1: うん、
0: よっちゃん、今年1年元気いっぱい素敵なことが、キムタリ君に会えたりたくさんありますように、
1: はい、
0: おめでとうございました、木村恵子でした、ということでいただきました。
1: まあでもしょうがないよね、毎週ね、キムタク以上の男と会ってますから火曜日で
0: 最悪最悪、
1: あのね、最悪ってやめてくれる、
0: 最悪、
1: 救いようないからその時まあね、まあまあ一部福山雅治だったりとか渡辺謙とかってね、ありますけれども、
0: 最悪、
1: やっぱキムタクよりもこういい男にね会っちゃってるんでね、毎週火曜日ね、
0: 最悪だな、
1: 本当
0: に、ね、知ってた、
1: 何が、
0: 工藤静香も、はい、メンスするの苦手なんだって。
1: 何、
0: 麺を吸うの苦手なんだ。
1: あ、そう、へえ、そうなんだ。
0: そうだ、
1: へー、
0: くっそ、共通点あるわ。
1: ああ、なるほどね。
0: だやっぱ拓也の取り合いはしょうがない、これ似てるもの、
1: ね、
0: 私工藤
1: 静香と、まあ、しょうがないよね、似てるもんね、
0: 似てるもの、
1: そうだよ、
0: 茶色いご飯作るし、
1: 皆さん見てみてくださいよ、顔よく目二つあるし、ね、眉毛生えてるし、鼻は一つだしね、そっくりでしょうよ、
0: しょうがない、似たよ、もう取り合い、
1: 大きな括りで人間としてねそうそう、大きな括りの人間として、
0: そうです、だって近いでしょ、はい、だって人間でしょ、はい、鼻があるでしょ、
1: 目も
0: ある
1: でしょ、
0: 女性でしょ、
1: すごいよ、
0: 口もあるでしょ、
1: はい、
0: で何、茶色いご飯作るでしょ、
1: そうだよ、
0: あと麺吸うのが苦手でしょ、
1: そうだよ、
0: もう本当に女、ね、だから取り合い、取り合い、しょうがない、
1: ね、
0: 好み
1: も一緒、バッグの中にね、ほら食べ物入れてるでしょ、
0: そうだよ、あの人だって干し芋入れてんだよ、
1: そうでしょ、よってのが腐った饅頭だよだってね、変わんないんだから、変わんないな、あの人と茶色いもの、
0: 変わんないよ、
1: よっちゃんも茶色も、茶色いもの入れてますから、
0: 入れてるよ、
1: ね、腐った饅頭とかね、
0: そうです、あと潰れたチーズとか
1: 茶色くなったやつ、ね、同じですよ、干し芋入れてるのと、
0: あと溶かすとねチーズなんか潰れるじゃん少し出ちゃってるわけ
1: じゃん、やだよね、やだよね、
0: そこにさ、
1: はい、
0: 砂とかくっついちゃ
1: って、やだよね、やだよね、工藤静香さん、少なくとも食べられるやつ入れてますからね、
0: ジップロックに入れて、
1: そうだよ、ちゃんと丁寧、やっぱ丁寧な、
0: しかもさ、ね、
1: 丁寧な、
0: そうだよ、1枚ずつラップで包んで、うん、ジップロック、それもジップロックもね、
1: はい、
0: なんかブランドのジップロックだ
1: った、そうだよね、そう、うん、名前なんか載ってたね、
0: そうでしょ、
1: あのちゃんとね、
0: そうでしょ、はい、私とは違うよ、
1: 違うよね、
0: 100均だったら違うよ、
1: そうだ、違う
0: よ、100均ならまだいいわよ、うん、あの肉とか魚とか入れて持って帰ってくるような袋が
1: そうだね、もうよっちゃん生で入ってるからね下手したら包み紙どこ行っちゃったっていうね時もありますから
0: この間粉々のクッキーが
1: やだやだ、
0: 胃薬かなんかかと思った、
1: やだやだ、
0: 最初、
1: ね、
0: なんか薬が出てきた
1: やだね、ほんとすごいよね、壮絶だよね

0: バックなんか壮絶、ね、
1: けこちゃんありがとうございました。
0: 気をつけましょう皆さん、ね、ありがとうございます。
1: 何気をつけんの。
0: 気をつけてよ。やだよ。だって
1: 何をバックの中。
0: 夏だからね。夏になるから。
1: そうですよ。
0: 気をつけましょうよ。もうちょっと、は
1: い
0: ね、
1: ありがとうございます、はい、ちょっとごめん。ピョンケツさんの読むね、うん、
0: はい、
1: はい、ピョンケツさんの読みたいと思います。
0: 行きましょう。
1: はい、よっちゃまし、はい、こんにちは。ピョンケツです。
0: どうもどうも。
1: 今日は暖かですね。いまだに続いてることですか。そう、長く続けてることって話してました ね、
0: はいはいはい、ねえ、テーマではないんですけど。
1: そう、
0: はい、
1: そうですね。もともとは映像のあるものから音声を録音して、うん、これも続けているうちに録音媒体が変化してきました、
0: はいはい、
1: それを架空のラジオドラマとして、うん、私個人しか聞くことのできない番組作りの企画がかれこれ7年目ぐらいになりますって。
0: そうなんだ。個人の楽しみ、ね、
1: すごい、
0: うん、
1: あとは自作小説の連載が今年で3年目に突入できた、はい、していることですかね。
0: だって、すごいね。
1: すごい、こんな感じですよって。いや、でもこれす、ちょっと。
0: とって高尚な趣味よね。
1: 本当だね。
0: はい。
1: 小説だって。
0: 小説。
1: おまけで、ね、去年の今日は大変に暑かった。は
0: い、あ、そうでしたか。
1: 気温のことじゃなくて。
0: 違うのね、はい。
1: そう、初の推しのライブへ。参戦をした日でした。
0: ああ、いいよね。
1: いいね。
0: やっぱいいよね、推しね。
1: 夢中になれること、
0: はい、
1: あるのはいいよね。
0: そうね、やっぱそれだよね。そう。
1: ラジオドラマちょっと面白そう。うん、ね、小説も面白そう。
0: 小説ね、小説といえばね、やっぱダン・オニロク先生ですよね。杉本彩さんもね、崇拝してましたから。
1: なんか違う。
0: あ、まだね、5日で休みの日です。
1: そうです、気をつけてください、
0: ね、祝日です。
1: 気をつけてください、
0: はい、あの検索しないようにね、若い子は。
1: そうです、は
0: い、ダンオニロク先生、
1: ね、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
1: どうも
0: ね、え、皆さんなんか久しぶりの方もいて
1: 本当
0: 嬉しいね。
1: ありがとう。
0: はい、
1: 元カメラマンのドライバーさんからね、
0: 2通目
1: メッセージもいただいてるんですけど。
0: あ、そうそう、
1: 先 先に
0: ね、
1: うん、
0: リクエストね、
1: 行きましょう。行、はい、きまーす。太田博美です。南風
0: いいね。

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: fmpaolun.co.jp。
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額で

0: の新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに映画国宝上映会のお知らせです。こちら5月31日日曜日、日立市民会館ホールで行われます。1回目上映は9時30分です。2回目14時からになります。この市民会館ホール、会場は各回とも30分前に会場の予定となっています。全席自由です。1200円、未就学児の入場はご遠慮ください。チケットはもう発売されていますね。4月22日水曜日午前10時から発売、開始となっています。日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、 UU10OJ ホール、こちらでチケットを発売しています。こちらね、見た方多いと思います。第49回日本アカデミー賞最優秀作品賞ほか10部門の受賞です、ね、もう話題になりましたこの国宝です。まだ見ていないという方、ぜひご覧いただきたいと思います。5月31日日曜日ですね、日立市民会館ホールになります。第1回目の上映は9時30分から、2回目は14時からになります。どちらも会場は30分前となっています。行きたいな、私見てない、見逃した、見たかった。興味のある方はね、お問い合わせいただきたいと思います。お問い合わせは日立市民会館となっています。電話番号 0294-226481、 0294-226481 となっています。続いて、境町アートプロジェクト企画展、宿三宝のこだわり展開催決定です。5月20日水曜日から8月11日火曜日まで行われます。孤高の画家と呼ばれた宿三宝は独特の作風で人気を博し、晩年を境町で過ごした新潟出身の画家です。こちら毎年恒例の消しゴムハンコ作りなど、子どもから大人まで楽しめるワークショップも開催されます。楽しそうですね、はい、独特なね、はい、作品の多いこの宿三宝、私詳しく分かんないんですけどもね、迫力あるね、絵ですね、はい。イベントは干支の動物を描こう、こちら5月30日に行われます。消しゴムハンコ作り、6月27日土曜日になります。こちらどちらもですね、予約制となります。参加料は無料となります。企画展ホームページをご覧いただきたいと思います。境町アートプロジェクト企画展、宿三宝のこだわり展開催のお知らせでした。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon. Paloon Weather Information.
0: Paloon Weather Information。茨城県水戸地方気象台発表、茨城県北部の空模様です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明日は南西の風、後南の風、海上では南西の風がやや強く晴れ時々曇りでしょう。

0: 会場の波の高さです。今日は波の高さ 1.5 メートル、後2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートルを予想しています。降水確率です。この後、明日の朝6時までずっと 0% を予想しています。おしまいに気温です。今日日中の最高気温、水戸で23度。明日朝の最低気温、水戸で11度。明日日中の最高気温、水戸で24度を予想しています。明日も暑くなりそうですね。半袖かな。ただね、朝晩ちょっと涼しい感じがしますので、1枚羽織るものをね、用意するなど調整した方がいいかもしれません。以上、天気予報をお伝えしました。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: 石川秀美です。愛の呪文。

0: Music Lovers。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、フン、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: はい、時刻は1時44分回っています。
7: はい、間違いないね。
6: 早いわね。
7: あっという間ね。
6: あっという間。
7: はい、
6: 最後のね。
7: そうですね、
6: 枠になりました。
7: はい、うん、はい、
6: オットカメラマンの
7: ドライバーさんに2通目ありがとうございます。
6: はい、どうもですね、ツイニンクモテギはしばらく前にモビリティリゾートモテギ、
7: そうだそうそうそうそう、
6: なんだって、
7: そうだね、そうなりましたね、うん、はい、
6: ホテルがありブライダルも行っていますよね。
7: うん、
6: そうなんですよ
7: ね。はい、
6: そう、ごめんなさい、
7: どうした、大丈夫、
6: ひゃっくり出た。
7: はい、毎年ホンダコレクションに展示してある車両の状態確認も兼ねて走行会などのイベントが開かれていて、スーパーカブも、登録参加できたりします。
6: はい、
7: ね、以前には自分の車でコースを走れるチケットもあって、
6: うんうんうん、
7: いただいたチケットでコース走りました。だって
6: ちょっと待って、これ、これ、
7: うん、
6: これ
7: どうなんだろう、コースってやっぱちょっと斜めになってんのかな。
6: あのね、
7: ね、
6: 私、
7: うん、
6: 乗ってはないんだけど、うん、入ったんですけど、
7: はい、
6: ちょっと斜めだったような気が
7: するんだよな。そうだよね、やっぱりね、ちょっとね、斜めになってないとね、
6: うん、
7: うん、
6: で、
7: はい、
6: 私が入ったのは、うん、新郎新婦さんがオープンカーに乗って、うん、バーッと走るシーンを撮るのに、
7: はい、
6: 私も入れてもらって、
7: うん、
6: 斜めだったような気がするんだよな。
7: なるほどね、
6: うん、
7: はい、
6: 茂木の街には、うん、アユのモナカを売る店があり、
7: はい、
6: あ、私いただいたことある、
7: うーん、
6: 白あんの入った美味しいお菓子でした。
7: そうかい、
6: うん、
7: うん、
6: 茂木昭和館の近くだった記憶があります。蒸気機関車を走らせているので、うん、昭和レトロで町おこしようと考えているのでしょうね。
7: そうね、はい、あの近くに大きくはないですけれども川が流れていてね、うん、
6: はい、
7: そこを渡る橋があるんですよ。
6: はいはいはい、はい、
7: ちょうど商店街と役場の間、うん、
6: あるね、
7: はい、
6: あるあるある、
7: そこもまたね、あのなんかそのいいんですよ、
6: うん、
7: 風情があってね、よかった、昭和感があってよかったですね。
6: そうね、
7: はい、
6: わかるわかる、
7: うん、
6: あの私そんなに滞在したことないですけど、
7: は
6: い、
7: うん、
6: わかるってことはやっぱ印象深いんだろうね。そうね、私の風景がね。
7: そうですね、
6: うん、
7: はい、
6: いいよね、
7: うん、
6: それでほら、
7: はい、
6: 近いじゃない、
7: 茂
6: 木だと、
7: はい、
6: ね、
7: そうね、
6: 行こうと思えば、
7: そうなんですよね、
6: うん、
7: そんなにこう道もね混むっていうのもないですし、
6: そうそう
7: そ
6: う、
7: そのイベントの時も近くの駐車場は確かに混んでましたけれども、
6: うん、
7: それ以外の道は結構スイスイだったんで、
6: そうなん
7: だ、はい、
6: どのルートで行ったの。
7: 私は
6: 山道、
7: 道の駅、そうです、
6: 山道行ったの、
7: はい、
6: 1号線っていう、
7: そうですね、私の方からだとそっちから行った方がいいんで、
6: うん、
7: はい、1号線ですね。まあよっちゃんちだと123、
6: そう
7: だよね、はい、
6: そう、
7: うん、
6: 123、
7: そうね、
6: うん、
7: はい、
6: あと自宅から行くと、うん、
7: はい、
6: 1号線かな、
7: そうね、うちは完全に1号線ですね、
6: 1号線
7: だね、笠間だとね、
6: 一応ね、
7: はい、
6: 1号線で行くかな、はい、
7: うん、で途中でちょっとこう、
6: うん、ね、
7: ちょっと枝分かれして、
6: そうそうそうそう、そう、
7: 宇都宮か茂木かっていう方で茂木に行くっていうパターンですね、うちは、はい、ちょっとね、うん、あの雪の時期は怖い道ですけどね、
6: ちょっとね雪の時期はね、はい、何やらね、こう、うん、怖いですね、
7: 怖いね、
6: 脇の方がね、
7: そうだね、
6: 山道ですからね、
7: そうなんですよね、脇になんか何もないと、
6: そうです、
7: 縁石もなく、
6: そうです
7: ガードレールもなく、
6: そうです、
7: 何かあったらそのまま落ちてくださいっていう道が多いんでね、
6: そうです、
7: はい、
6: あの雪じゃなくても、
7: うん、
6: 全然雪の

0: の季節じゃない時に私通ったんですけど、ひょうひょう言いながら、今日朝だったんでね、
1: はいはい、
0: 車来ないですけど、ね、後ろもね来ないですけど、うんうん、ふうふうって言いながら運転してて、
1: 逆にあの周りっていうかね、車が来ない恐怖もあるからね、
0: うんうん、
1: そうなんとなくね、
0: そうね、
1: 前に車いればなんかこう、ね、
0: ついてけばみ
1: たいな、ね、になってついてけばいいやと思うんですけれども、うんうんうんうん、それすらないっていうのもね、
0: あれ言ったっけ私、はい、栃木から帰ってくる時、うん、123号線で帰ったんですけど、
1: はい、
0: 山道やめたんですけど、夜だったんでね、はい、眠くて眠くて、はい、ちょうどどこかな、はい、コンビニがあったんだよな、それ越えたらもう無理で、
1: はい、
0: バス停があったんですよ、本当に山に入る手前で、
1: はい、
0: で山道は行かなかったんですよ、1号線は行かなかったんだけど、
1: はい、
0: 暗いとこでね、うん、バス停があって、
1: はい、
0: もうダメだと思って、
1: そこちょっとこう広くなってたりしますよね、そうそうそう、バス止まるのにね、
0: そう、はい、それで仕事が終わったんで気が抜けたんだと思うんですけど、うん、眠くて眠くてね、そこ止めて寝たんですよ、もう
1: 怖い
0: 夜、うん、
1: はい、
0: 怖い、したらカンカン、
1: いや怖、うん、
0: おまわりさん、
1: ああね、うん、そうですよね、
0: そう、どうしたんですかって言われて、うん、眠くて、
1: うん、
0: 言ったら、じゃ あのもうちょっと休んでからでいいですから、あのこの時代ですから何が起きるか分かりませんから、うん、ね、って 言われて、はい、はいって言って、うん、もうそれで目覚めましたからね、
1: そうだね、
0: 帰りましたけど、
1: はいはい、
0: 普通に広い道で帰ったんですけど、でその次行った時には、うん、もうじゃあああいう暗いところで休憩するのやめようと思って、
1: はい、
0: コンビニで休憩したんですよ、
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、そしたらね、なんか視線を感じて、わーって見てたらね、はい、あのどっかのおじいさんがずーっと見てた、
1: いや
0: ちょっと怖かった、
1: 怖いね、怖かった、それはそれでね怖いよね、
0: 体調でも悪いと思ってずっと見てたのかなとか分かんない、
1: ね、なんかね横島な考えだと怖いよね、
0: やだー、
1: はーい、なんだバッパかって思いやがらね、向こうも、そう
0: でしょ、いやよくある話は私よくある話なんですよ、ね、
1: はい、
0: ババアかやと言われた時とかありますからね、
1: あ、まあね、
0: なんだよとかね、失礼な話だよ、
1: 失礼しちゃうよね、本当ね、向こうの考えなだけだからね、ただただ、
0: そうですよ、
1: こっちはだってね、昨日今日ババアになったわけじゃないもんね、
0: そうですよ、
1: だってね、
0: ババア歴長いんですから、
1: 数十年ぐらい前からもうねババアなわけですから、
0: そうですよ、ババアですよ、ババアで悪いかって言いましたけど、
1: そういうことですよ、
0: なんだよババアかや、
1: そうですよ、
0: あとね、
1: 年季ないとババアですから、
0: そうですよ、
1: そう、
0: でうな、ちょっとそうですよって言ってるけど、あとね、あの海外の方に私お声かけいただくこと
1: が、ああそうなんだ、うん、なんだろうね、英語喋られるように見えるんじゃないんじゃ、
0: わかんない、
1: ね、英語、あ、この人英語堪能そうだ
0: な、日本で話しかけられるよ、
1: あ、そう、
0: お姉さんどこ行くの、
1: あ、なるほどね、
0: うん、なんで、はい、やっぱそれもね、うん、ちょっと後ろ向きの時に言われるんですよ、
1: あ、
0: だから後ろ向きが若く見えるのかな、
1: あ、そうなんだ、
0: わかんない、そんなのわかんない、ね、いやそれはちょっと前ね、はい、もう今は後ろから見たって立派なお子さんだからないですけど、
1: なるほどね、
0: はい、お姉さんどこ行くのって言われて、
1: うん、はい、
0: 誰のこと言ってんのかなって分かんないじゃない、お姉さんどこ行くのって言ってパーッと見た瞬間に目をそらされた時、
1: はい、ああそうなんだ、いやひどい
0: ね、
1: うん、みんなやだね正直で本当ね、やだね、みんな人間正直でやだね、寒いの暑いのどっち、もうね年取るとこういうことになるんですよ冷房つけたり消したりねやるわけですよ、
0: もうね、
1: はい、
0: 悪いですけど、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: そうなんです、
0: ね、私家で、冷房のリモコン、
1: はい、
0: テレビのリモコン、
1: はい、
0: あのこれ全部私のところに置いてありますから、もうでも誰にもね勝手にさせられないわけ、
1: なるほどね、なるほどね、
0: でもテレビに関してはもうどうでもいいの、真ん中映ってないから
1: そうね確かにね、
0: うん、
1: そうなんですよね、暑い寒いがまたね感覚がなかなかね取れなくてね、
0: そうなの、
1: はい、
0: いやね、でもね声かけるのってさ、難しくない、
1: 私声かけた時ないですから、
0: いやだからじゃあそんな、先生違うよ、
1: 何
0: そういうんじゃないよ、
1: あ、そういうんじゃない、
0: そういうこう、
1: いや声かけたことないな、
0: 軽い声かけるじゃなくて、
1: はい、
0: 例えばほらどっかお店に行きました、
1: はい、
0: なんかちょっとなんかないかなっていう時に、はい、近くにいなくてさ、
1: うん、
0: であーちょうどいたと思う時に、でもその人も行っちゃいそうっていう時にさ、お姉さん、
1: うん、なるほどね、
0: どっちみたいな、
1: あー、え、すいませんでいいんじゃないの、
0: いやそうだけどさ、
1: うん別にお姉さんお兄さんは言わなくても、
0: いやでも私、
1: はい、
0: 若い人だとすいませんって言わないんだよね、
1: は
0: い、
1: あーそう、
0: あーちょっとお兄さんちょっとって言うんだよ ね、
1: なるほど
0: ね、お兄さんとかお姉さんとかね、
1: でも店員さんかどうか分かんない時あるよね、
0: 分かる、
1: あの着ている服がなんかスーパーの人みたいな服着てる人とかね、
0: うん、
1: たまにいるよね、
0: いる、
1: うん、
0: うん、
1: そう、でもね そうね、声かけるのね、なかなかないかな。でも
0: 難しいよね。うん、だって私に、はい、私にだよ、私がもし言いました、はい、あのすいませんって言った時に私が聞こえてません、うん、こう振り向かない、うん、はい、その時に例えばだよ、マッシー、まあ、マッシーには声かけられたくないから全然違う人に、
1: あ、まあそうだ
0: ね、ちょっとお姉さん

0: んって言われると、
1: はいはい、
0: それはそれで嫌かもな。
1: あーなるほどね、うん、はい、でもお姉さんかお母さんだよね。
0: お母さんも嫌だわ。
1: あまあでもね、この間私イベントで、うん、あの目の前にあの女性陣がいたんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、昭和のね、うんうん、あのお嬢さんたちがいたんですけれども、うんうん、お母さんって言った時にお姉さんでしょって言われて、
0: うん、
1: あそっか、自分がもうそういう年なんだっけなっていうのをこう思い出した、
0: ね、
1: 時はありましたね。
0: そうだね。
1: そう、もう目の前にいるし、いらっしゃる方もそう、お母さんの年じゃないんですよ自分から見たら、
0: うん、
1: そりゃそうだと思って、
0: うん、
1: お母さんじゃないでしょ、お姉さんでしょって言われた時に、うん、あそうだ、自分ももう50超えたんだっけっていうね。
0: そうね。
1: そう、あこれは声のかけ方気をつけなきゃいけないねって、
0: うん、
1: そう、今までなんか自分が若いつもりでいたんだろうね、うん、お父さんお母さんなんて声かけてたら、
0: うん、
1: 違うでしょって言われて、
0: そうだね、
1: そうか、もうお姉さんかと思って、
0: なんか、はい、あんまりお姉さんって言われても、
1: うん、
0: 認めてるじゃんこっち、
1: はい、
0: だから
1: あ、ね、バッパね、
0: うん、だから、うん、いやいやいやいや、
1: うん、
0: ありがとねって思うけど、
1: はいはい
0: はい、難しいよね。
1: 難しいね、お嬢さんっていうわけでもないしね。
0: そうそうそうそう、
1: でも相手声かけられる相手の年にもやっぱりよるんだなと思ったね。
0: だからマッシーに、
1: はい、
0: いやいやお姉さんとか、うん、いやいやお嬢さんって言われば笑えるんだけど、
1: はいはい、
0: 若い人にお姉さんって言われると ね、うん、ねだいぶ気遣われてるわって思うよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういうのが なくできるといいけどね。
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうおばさんって言っ、
1: はい、
0: あとさ、なんだよ、こうおばさんなんだけど、うん、おばさんって言っちゃいけない雰囲気とかあるじゃない。
1: ありますね。
0: あおばさんとも言えないし、
1: はい、はいはい、
0: ね、
1: 頑張ってる人ね、違う、
0: うん、っていうか
1: 美魔女みたいな人じゃないの、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: ね、
0: そう、うん、うん、かといってお姉さんって言ったらなんかちょっとバカにしてるように思われちゃうかなと思うしね。
1: はい、もうその時は先生ですよ。
0: なるほどね先生ね、
1: はい、
0: なるほどね。
1: 私先生じゃない、いや人生の先生です私。
0: ああそうね、先生いいね先生いいね、
1: 私大体先生なんですよ
0: 先生いいね、先生、
1: そう、あのそう、懐に入り込む時は大体先生なんです。
0: 先生だね。
1: ええ、あ先生じゃないでしょう、いやじゃあもう 僕にとっては先生ですよ、って言って大体先生って言いますね
0: 先生いいね、まあまあそうですね先生ね、これ難しいお年のね、
1: はい、
0: お互いにね、
1: そうね、
0: 呼ぶ方も呼ばれる方も、
1: 難しいね、うん、でもね、そういうのはね、
0: だからなんか新たに作った方がいいと思うんだよね、はい、
1: そうですね、
0: 呼び方ね、
1: もう年齢で決めちゃうとかね、
0: うん、
1: そうそうそう、60以上になったらこういう呼び方とかね、
0: うんうん、
1: 決めちゃうといいよね。
0: 50以上の人は、
1: うん、はい、
0: なんで可愛い呼び方いいよね。
1: あそう、
0: 50過ぎたらちゃん呼びするとか、誰もが、うん、
1: なるほどね、うん、ちゃん呼びね、
0: うん、よっちゃんとか、
1: うん、ババピッピとかね
0: そうそう、
1: ジジピッピとか、
0: ね、あでもそう言ったらおばちゃんでちゃんついちゃうね難しいね。
1: おばピッピでいいんじゃない、
0: おばピッピ
1: 50以上は、おば
0: やだな、
1: ジジピッピで、
0: あピッピとかいいんじゃない、
1: そうかわいいでしょ、
0: ピッピとか、
1: ピッピなんかもう完全頭悪そうだよね
0: 40になったらポッポとか
1: 頭悪そうでしょ、それだって
0: 大体が
1: 完全にバカにしてますよ、
0: なんであの人なん、ね、いくつぐらいだよね、ポッポ世代じゃんとか、
1: あなるほど、そういうのはかわいいね、
0: チッチ世代じゃん、
1: ピッピ世代とかね、かわいいじゃん、
0: うんう
1: ん、チッチ世代
0: いいんじゃない、ね、だからほらモンチッチが50周年だから、
1: そうね、
0: チッチ世代とかいいじゃん、
1: いいじゃ
0: ん、いいか、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、もう歌いきましょう、
0: はいはい、今日のラストナンバーです小田哲郎です、いつまでも変わらぬ愛を
1: ちょっとだけ

0: Japan Planet CO JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

fmparlun.co.jp FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: ディズニー大好きチコ、
0: 大阪大好きスニョンです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは砂吹工房猫又屋さんにインタビューに行ってきました。ピックアップのコーナーはハブル歌学習法についてお話をしたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: はい、スニョンさん、
0: はい、
1: 新しく先月オープンした、はい、千箱のところにできた水戸公文テラス行ってみました？
0: あ、通りました。
1: 通りました。
0: まだ入ってないんです。全然知らなくて、
1: うんうん、
0: おって、あ、工事してたのはなんとなく知ってたんですけど、うん、すごい人いましたね。
1: そうなんですよ、うん、実はですね、あそこに2月にインタビューしたパン工房ぐるぐるさん覚えてます？
0: 覚えてます。
1: あそこパン工房ぐるぐるさんも入ったんです。
0: あ、すごいですね。
1: しかもぐるぐるさんで有名な奥くじクリームパンあるじゃないですか、うんうんうん、はい、あれのソフトクリームがあるそうなんです。
0: クリームパンが乗ってる感じ。
1: いや、わかんないです。ですね、まだ行ってないんですけど
0: す、ね、
1: ぜひ行きたいなって。
0: あ、なんかほらインタビューの時も冷凍したらどうのって話ありませんでしたっけ、うんうん、
1: あ、それはまあ冷凍して、うん、まあね、
0: 食べ保
1: 冷剤代わりにそう持って帰ってっていう人もいましたけれども、うんうん、でもやっぱソフトクリームにするってことは、うん、またちょっとそこにミルクも加わるのかななんて、な
0: ね、
1: まあ、勝手に私は思ってるんですけど、
0: 機械から豆乳って出てきますからね、う
1: んうんうん、まあね、それ以外にもなんかさつまいもの専門店さんとかあるんですよ、はい、あとニコアンドさんも入ってるとかって言って、でまだまだ全部お店入ってるわけではなくて、うん、これから夏頃に入ってくるテナントさんもあったりですとか、あとね、公文団子本舗ってお団子屋さんもあるんですよ。
0: ちょっと行きたくなってきました。
1: 行きたいですよね、うん、それだけではなくて、なんかドトールさんも入っていたりだとか、うん、あとのそのアウトドア

0: パのやつでベースキャンプができるところもあるそうなんです。
1: あそこのその中でですか？
0: そう、千箱ベースキャンプっていうところもあって、そこでキャンプができるみたいなんですよ。
1: そのお店の一角みたいな、
0: まあ、そこのテラス、あそこあの、ね、建物が建屋がいくつかあると思うんですけれども、ね、うん、そこの一角がきっと、まだ私も行ってないんであれなんですけど、はい、
1: 水戸住民としては千箱脇で寝てみないとですね
0: 寝てください
1: チャレンジしないとね、うん、そこはね。
0: そう、でもなんかあとあのレストランもあったりだとか、
1: いいですね、
0: はい、なのでぜひ行ってみていただきたいと思うんですけれども、
1: ね、ちょっと憩いの場になりそうですね。
0: そうなんですよ、なんかね、あの自家製のクラフトビールを扱っているレストランもあったりとか。
1: 魅力的。
0: そうなんですよ。
1: なんか全然ちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、うちの娘が、うん、水戸の広報する担当者変わったんじゃねって言うんですよ。なんかいろんなコラボがあって、うん、うちの子ちょっとアニメオタクなんですけど、うん、あのそういうコラボもなんかあるんだとかって、
0: う
1: んうん、まあちょっとそれは分かんないですけどね、うんうんうん、どういう広報の担当か分かんないですけど、だから、うん、結構他県からいろんな人が来る企画っていうのが今水戸市内でもいっぱいある感じ、
0: うん、
1: で そこもその一つなんじゃないかなって思うぐらい、うん、すごい魅力的ですよね、今聞くだけでも。
0: そうなんですよ。でなんかね、駐車場とかもあって、うん、30分は無料って書いてあったんですよ。いいですね、だからね、本当にパンだけ買いに行くなんていう方とかは、ね、パン買ってねダッシュの出てくっていう方もいらっしゃると思うし、うん、まあ、そこでお買い物とか1日過ごす方はあのね、いくら以上利用いただくと、ね、そう何時間無料とかっていうのもあったりとかもすると思うので、うん、まあ、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、いいですね、まあね、この放送中のゴールデンウィークはきっと混むんじゃないのかなって。
1: ちょっと行かない方が、あそんなこと言ったらちょっと営業妨害になっちゃうかな、うん、公文カフェもありますし ね、
0: うんうん、
1: ね、
0: なのでね、ぜひぜひあの千箱 ね、 いいね、こう一周お散歩しながらちょっと休憩しながらなんていうのもね、うん、できるかなと思うので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
1: いいですね、水戸の新たな名所ができたっていうのは嬉しいですよね、
0: うんうん、なのでぜひ行ってみてください。
1: 行きます。ゴールデンウィーク外して、
0: うん、そうですね、まあ、ちょっとね、あの平日ちょっと疲れた時に、
1: あ、いいですね、
0: あのこうリフレッシュしながら、ね、そう行くのもいいかなって思うので、うん、ぜひ水戸を、ね、満喫していただきたいと思います。はい、それではこんな感じで今週も進めていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。それでは曲の紹介に移りたいと思います。まず1曲目はミルクでアイドルパワー。

0: ルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は砂吹工房猫又屋さんにインタビューに行ってきました。どうぞお聞きください。本日は砂吹工房猫又屋さんにお邪魔しております。オーナーの幼い和美さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 工房のお名前が、はい、ちょっと、もうまず聞かないとっていう感じなので、はい、由来をですね、はい、教えてください。
1: はい、この砂吹工房猫又屋なんですけれども、この猫又は猫の妖怪である猫又から取っております。思いとしては、猫が長生きすると妖怪になる、猫又になるということで、お店が長く続くように、猫又屋と名付けました。
0: ということは猫がお好き。
1: はい、自身も2匹飼っております。
0: あ、そうなんですね、はい、ご家族がじゃあ多いですね。
1: はい、
0: 具体的にあの会社の方でやってらっしゃることを簡単にあの説明していただければと思います。
1: はい、私の会社では、サンドブラストという、技法を持ちまして、ガラスに彫刻をして名前をオリジナルで入れまして、ギフトとして EC ショップで販売しております。
0: こちらにねお邪魔すると、はい、あれこんなとこに工房があるのっていう場所なんですよね。住宅街の中にポツンと。
1: そうですね、
0: そうですよね。
1: なかなかこう見つけていただけないようで、
0: いや私も今日実は、はい、一本道間違えて、
1: あ、失礼いたしました、
0: やってしまいましたそうなんですよね、はい、今お話しいただいたんですけれども、はい、サンドブラストはい、という技法になると思うんですが、はい、具体的に、はい、どういう風な形でデザインがこう施されていくのかっていうのを、はいはい、教えてください。
1: はい、グラス、ガラスですね、ガラスに対してマスキングをします。好きな柄でいいんですけれども、マスキングをしていただいて、そこに、サンドブラストという、もともとはアメリカの機械だと思うんです。そうですね、車の錆落としとかに使う機械なんですけれども、こちらを持って砂を吹きかけてガラスを削っていくということで。
0: 砂っていうのは本当の砂。
1: うちではアルミの粉を使っております。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、ただ車屋さんとかではおそらく本物の砂を使っていると思います。私の方でその本物の砂を使ってしまうと削れすぎてしまって、
0: ええ、ああ、そういうことですか。
1: はい、研磨力が多すぎてガラスが、うん、すぐ穴開いてしまう。
0: あ、
1: はい、ただそれでも砂で穴を開けた方はいらっしゃいます。
0: それはなんかこだわって
1: ぼーっとしちゃってたそうです。
0: あ想像できるのかな、 どういうなんか、はい、コップが曇ってるような感じ、はい、曇ってるところに絵があるみたいな
1: ですね、
0: イメージですかね。
1: イメージ的には、うん、一番わかりやすいのはすりガラスを想像していただくと分かりやすいかなと思います。はいはい、お家にあるこうすりガラスの、まあ、触れお家だとよくねすりガラスってあったと思うんですけれども、そういった感じで

0: デザインができていると思っていただけると分かりやすいかなと思います。
1: この先ほどあのマスキングというお話してくださったんですけれども、はい、シールか何かでこう貼り付けて、はい、でそこに貼り付けたところは削られないから白いままっていうイメージでよろしいですか？
0: そうですね、プロ用のやり方とまたちょっと違うやり方、ね、体験用のやり方が異なるんですが、はい、基本的にはシールが塞がれてないところが削られていくと思っていただいてよろしいかなと思います。
1: じゃあそのガラス面を多くしようと思ったらシールを多くする、
0: シールを多くする、
1: そうですね、多くしてちょっと穴を開けるとか、
0: はい、
1: それがデザインになって白くなっていくっていうイメージでよろしいですかね。
0: はい、
1: ご注文をね、はい、あのネットでお客様が、はい、あのされると思うんですけれども、はい、このどういうご注文が割と多いかなっていうのをお伺いしたいです。
0: そうですね、うちでは一番人気はやはり猫ちゃんと和柄のコップであったり、あとは私がちょっとお酒の免許を持っておりますので誕生日用のスパークリングワインであったり日本酒であったり、
1: ボトル自体に、
0: そうですね、
1: あ、はい、
0: 中身が入った状態でこちらでオーダーで中身を彫刻させていただき、ちょっとそこに塗装をしてゴールドであったりシルバーであったりと、まあ、ちょっと華やかにさせていただいて、
1: そうなんですね、
0: はい、販売させていただいております。
1: 目の前にねちょっとサンプル的に置いていらっしゃいますけど、はいはいはいはい、これはなかなかないですもんね。お酒だってあのお酒を買うことはできても、
0: はいはい、
1: そこに自分の名前だったりおめでとうだったり、
0: そうです、ね、
1: メッセージが入るということですね、うんうんう
0: ん、まあ、いいところは飲み終わった後も、
1: うん、
0: あの飾っていただいてそのまま記念ボトルとしてお使いいただけると、
1: いいですね、はい、それが割とじゃあ主力の商品。
0: そうですね、はい、グラス、内入れグラスと、
1: うん、
0: 内入れのボトルですね。
1: うん、要するにお酒を扱うにあたって免許が必要だったっていうことなんですね。写真を転写するみたいなことってできるんですか？
0: できます、できるんですが、うん、商品としてはちょっとまだ出してはいなくって、はい、猫ちゃんの写真であったりっていったものをグラスやボトルに彫刻するということは可能です。
1: うーん、はい、その白く出てくるってことですよね。そうです
0: ね、イメージ的には新聞の写真、うんうんのような感じです。要はよく見るとちっちゃい点々点々で、
1: はいはい、
0: 表示されているというようなイメージです。
1: あ、これから商品開発、
0: まあ、うちでご用意しているのは、
1: はい、
0: お子様の絵とか、
1: はい、
0: そういったイラストをいただいてそれを彫刻するというものをやっております。
1: コップにですか？
0: コップですね、今のところはコップだけです。はい、
1: うーん、
0: まあ、今後ちょっとワインとかっていうのも展開としては考えているんですが、うん、今のところはコップだけです。
1: 額にね飾る以外にも、
0: そうです
1: ね、そのようなね
0: 3歳とかね、
1: お子さんの絵を、3歳ね、はい、ああその丸描いてこれ何宇宙人みたいな絵ですよね、
0: そ
1: うですね、
0: その通りに彫刻いたしますので、
1: あ、
0: はい、
1: よろ
0: しいかなと
1: 思います。それは記念になりますね、はい、ちなみになんかこう盾みたいなのもできるんですか？コップ以外に
0: できます、もちろん、はい、写真立てで、
1: あ、いいですね、はい、あ、本当にじゃあいろんなバリエーションがあるっていうことなんですね。
0: そうですね、まあ、素材も選ばなくって、ま
1: あ、
0: ステンレスであったり木材であったり、
1: 木材もできるんですか、
0: はい、あとは色の濃いデニムとかであったり、要は明暗差があればできますので、基本的にはどんな素材にも加工するということはできます。
1: いやなんかいいですね、いろいろ展開ができて、
0: ありがとうございます。そうですね、私がまあやっぱりこれを始めたっていうのも、
1: ええ、
0: まあ、幅が広いなっていう、加工できる素材が幅が広いっていうのがあって、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: この技術を選んでいるという
1: 。もともと長内さん
0: は
1: どういう経緯でこの砂吹きっていうものに触れられたんですか？
0: もともとは全然畑違いで、
1: うん、
0: こうジム畑であったりっていうところだったんですけれども、うん、
1: や
0: っ
1: ぱり普通のビジネスマン、
0: そうですね、まあ、子供の頃からただ図画工作クラブとかやっぱりずっと入り続けていてなんか物がやっぱり作るのはずっと好きで、
1: ね、
0: こう商品をこう横に流すだけじゃなくてやっぱりこう
1: 自分で、ね、
0: はい、作成したいなっていう思いがやっぱりずっとあって、よしじゃあやろうかなというところで、まあどんなことをやろうかなというのはあまりこう考えてはいなかったんですけれども、何

0: 猫又屋さんで体験教室っていうのをね、はい、されていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、まあ、どういう形で体験ができるかっていうのをお話しいただけますか。
1: はい、はい、そうですね、猫又屋ではまあ体験教室やっております。完全な予約制となっておりまして、 1グループ様のみ、受け付けております。を選んでいただき貼っていただきまして、うん、その後、サンドブラスト機でご自身で彫刻していただきます。その後はまあ完成という流れになるんですけれども、まあ、上級コースの方ではそのシールを作っていただきます。これは完全に切り絵です。
0: うーん、
1: はい、まあ、腕に覚えありという方はぜひ切り絵の方をやっていただいて、オリジナルのシールを作成していただき、コップに貼っていただいて、その後は同じように彫刻をしていただくという流れでございます。
0: これは当日持ち帰りは大丈夫、は
1: い、そうですね、特段焼き物とかとは違ってこう、うん、焼くとかっていうことはないので、その日のうちにお包みしてお渡しするという形です。はい、割らないように気をつけて持って帰っていただければ、はい、大丈夫です。
0: はい、じゃあ今放送をね聞きながら、あ、買ってみたいわとか体験してみたいわっていう方がねいらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、まあ、どういうふうにアクセスをさせていただいたら、はい、よろしいですかね。はい、
1: 直接お電話いただいてもよろしいですし、あとはじゃらんさんですね、
0: はいはい、
1: 予約サイトのじゃらんさんでも体験の、予約は取っております。あと販売チャンネルとしては、
0: はい、
1: 砂吹き工房猫又屋で検索していただければお店多分いくつか出てくると思いますので、うん、そちらで、購入いただければと思います。
0: 最後にリスナーさんへのメッセージがあれば、はいはい、まあ、こういう体験ができるよとかこういうふうに利用できるよみたいなお話があれば、
1: はい、
0: ぜひお話しください。
1: はい、砂吹き工房猫又屋では体験教室とネットショッピングで、商品の方を販売しております。体験教室ではですね、おそらく約2時間程度の彫刻体験をしていただけます。その間、私の方で、ずっと喋りっぱなしを、付き合っていただくという、流れになっております。おしゃべりが好きな方はぜひいらっしゃっていただければと思います。
0: 私の体験をお伝えするとですね、もうすごくそのハードルが低い、楽しいし、
1: ありがとうございます。
0: 実際幼いさんずっと喋ってました。
1: まあ、いろんなねエピソードトークを交えて、
0: そうですね、はい、まあ、我々がやるから、まあ、やることないし、
1: はい、
0: っていうのもあったのかな、ね、とは思うんですけれども、は
1: い、なるべくね退屈しないでいただけるように、
0: そうですね、
1: はい、心がけております。
0: 楽しくね、楽しい2時間を過ごせると思いますので、ぜひね体験いただければと、
1: はい、はい、
0: 場所が、千葉町の方になりますよね。
1: はい、そうですね、
0: はいはい、こちら の、 住所とか調べるときは何かインスタグラムとか検索しやすいものは、はい、先ほどお伝えしていただいた、
1: そうですね、はいはい、インスタグラム見ていただいてもプロフィールの方に全て入っておりますので、
0: はい
1: はい、検索していただければ何かしら の、 取っかかりは出てくるかなと思います。
0: はい、今日は砂吹工房猫又屋さんにお邪魔させていただきました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: とてもね、気さくな感じの幼いさんでしたけれども、
2: はい、大盛り上がりでしたね。
0: お話
2: 私横でね収録してたんですけれども、大盛り上がりでした。
0: いや本当になんか初めて、まあ、ちょっと私の場合はね2回目お会いしたんですけども、うん、まあ
2: ね、実際体験してきた、
0: そうなんですよ ね、
2: 言ってましたもんね。
0: その時はちょっと四角めのグラスを私も体験で頑張って砂布巾を、
2: うん、しかもなんか上級者コースって言ってましたよね。
0: そうなんですよ、はい、もうぐるぐる巻きにマスキングして、うんうん、だからほぼほぼ4面をこう削ったっていう感じで、
2: うーん、
0: みっちり一番最後に削りました。だから参加者の中で、
2: ああ、そうなんですね。大体削るのどれくらい時間かかるんですか。
0: いや、もう秒な感じですよ。だからずっとやってるとさっきおっしゃってたみたいに穴が開いちゃうので、ちょっとこわごわ、これぐらいでいいですかみたいな、
2: うん、
0: それも見せて見ていただきながら、うんうん、もうちょっといけるかなとか、うん、チャレンジするならもうちょっと大丈夫ですとか、
2: なんかその機械があったんです、うん、その中に手を入れてやる感じなんですか。
0: こうやってなんていうんですか、新生児が入ってるみたいなの、はいはいはいはい、
2: 保育器みたいな感じのありましたよね。
0: そこに入れてそこでこうシャーッ
2: 中で削るんですね。
0: そうなんですよ。

0: なんか本当にボコボコになる感じ。うん。面白かったですね。
1: その中はあれですか、ペンみたいなので削るってことですか？
0: そうです。ペンの先から、このシャーってその粒が出てきて、それ
1: が出てる。
0: なのでずっと当てちゃうと、そこがずっと削れちゃうので、穴が開いちゃうっていうことなんですよね。ぜひチコちゃんも体験してみてください。結構楽しかったですよ、
1: ね、うんうんうん、私結構そういうの好きなので、
0: いいかもいいかも、
1: はい、やってみたいなと思ったので。
0: そうです、このカッターでこうやって削って、うーん、私はだからテープの上から絵を描いて自分で、で そこをこう削っていったって感じ。
1: ぜひ私もじゃあやりに行きたいと思います、
0: うん、楽しいですので、うん、ぜひやってきてください。
1: わかりました、ありがとうございます。以上、ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは、水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは、砂吹工房猫又屋さん、幼いさんからのリクエストです。レッドホットチリペッパーズで、キャンストップ。

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしていきます。今日は、ハブルータ学習法ということでですね、先日ちょっと知り合いから誘われてワークショップに参加してきたんですけれども、ハブルータ学習法ってちょっと何っていう感じだと思うんですけど、うん、
1: 初めて聞きました。
0: そうですよね、うん、ちょっとそのお話の前にですね、チコちゃんにちょっとクイズが。
1: またですか？何ですか？
0: これからちょっと言うお名前の方のね、はい、共通点をちょっと探していただければと思います。
1: はい、
0: はい、まず物理学者のアインシュタイン、
1: はい、
0: 有名ですね、
1: はい、
0: そして精神分析学者のフロイト、
1: はい、
0: で画家のシャガール、
1: はい、
0: そして映画監督のスピルバーグさん、
1: はい
0: はい、そしてフェイスブック創業者であるマーク・ザッカーバーグさんね、
1: はい
0: はい、そしてグーグルの創業者、ラリー・ペイジさん、
1: はい、
0: そして同じく共同創業者である、セルゲイ・ブリンさん、
1: はい、
0: そしてミュージシャンのボブ・デュラン、8人なんですけどね、
1: はい
0: はい、共通点は何でしょうか？
1: 外国人
0: 誰でもわかるわ。もうちょっと考えて真面目に。
1: 共通点って言いましたよ。だってい
0: やいや、そうなんですけど、そんなこと、まあ、外国人なんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: よく考えてください。想像、多分ね、スピルバーグはちょっと有名かなと思うんですけどね、そこの部分、共通点の部分が。
1: なんだろう、
0: なんでしょう、そんなに深刻な感じ？
1: 全くわからないですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 実はこのハブルータ学習法にも通じてるんですけれども、うんうん、この8名の方たちは、ユダヤ人なんです。
1: おー、そういうことなんですか？
0: そういうことなんですよ。
1: へえ、
0: うん、まあ、もともと私ちょっとその7年前ぐらいかな、うんうん、そのユダヤ人の学習法みたいな本があって、
1: うん、
0: まあ、それをちょっとかじってたので、
1: うん、
0: まあ、それもあってこのハブルータって聞いた時分かんなかったんですけど、
1: うんうん、
0: このハブルータっていう学習法が元々の名前みたいなんですよね。
1: へえ、
0: うん、だからユダヤ式の学習法。で、私がそのワークショップに参加したのは、韓国でそれを学んできた方が、
1: うん、
0: 日本でもやってらっしゃるっていうのを参加させていただいたんですね、
1: うん、
0: で実際にどういう学習法かっていうのをちょっと簡単にお伝えするとですね、
1: うん、
0: 1対1の対話を通じて、
1: はい、
0: 子どものこの好奇心とか、
1: うん、
0: あと自尊感情などを育てていくという学習法なんですよね。
1: なんかコーチングみたいですね。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: うんうん、
0: うんうん、で、もともとハブルータっていうのは、
1: うん、
0: 数千年にわたってこのユダヤ人が家庭で実践してきた学習法
1: なんですよ。なるほど、うん、
0: で ユダヤ人って国がないなかったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でその宗教的なことを伝えていく場所っていうのがないっていうことで、
1: うん、
0: 家庭での学習っていうのが相当重視されてきたみたいなんですよね。でそれがこの1対1の質問と討論ですよ。
1: うん、
0: はい、でこのヘブライ語でね、友達とかパートナーっていう意味なんです。

0: してこのハブルタっていうのが、
1: うんうんうん、
0: なので一人ではできない、
1: うん、
0: 必ず相手が必要とする学習法で、ユダヤ人の人がね、親がこの子供を送り出すときに、今日も たくさん質問してきなさいねって言うんですって、
1: うんうんうんうん、
0: それがなんかそのやっぱり質問文化っていうのがすごいあるみたいなんですよ。
1: へー。
0: じゃあハブルーターの目的っていうのはこの一対一なので、二人が争うのではなく、共にこの自分の考え、相手の考え、
1: うんうんうん、
0: でそれをミックスさせて、より発展した第三の考えというのを導き出す対話法、学習法、
1: うんうんうんうん、
0: 新しいものを生み出す、
1: うんうん、
0: ということを家庭内でやってるっていうことなんですよね。あんまり日本で聞かないと思うんですよ。
1: そうですね、まあ、昔のきっと日本、うん、本当にね、私たちも生まれる前とかの日本であれば、やっぱり、うん、あの家庭でのこうね、親から子供に伝えるっていうものとかっていうのがすごくあった時代があったと思うんですけれども、
0: あ、ありますね、あの家訓とかね、
1: はい、あのね、やっぱりそのお父さんがいて、うんうん、ね、お父さんがやっぱり家の家長であってっていうような時代であれば、その家その家での、まあ、その教育とかっていうのがあったかと思うんですけれども、今はちょっとね、そういう時代ではもうなくなってしまった部分っていうのがすごく日本もあると思うので、そう思うと今の時代にはあまりこうないイメージですよね。
0: じゃあなんでこれね、韓国で広がったのかっていう話なんですけれども、うんうん、あのこの韓国っていうのは世界最高水準の IQ とか、あの学力テスト結構上位なんですよ、
1: うんうん、
0: 韓国の子供たちね、
1: うん、
0: なんだけれども、このあの先進国を中心とした38カ国が加盟している OECD っていうあるんですけれどもね、はいはい、その中では子供たちの人生の満足度が最下位なんです。
1: なるほど、あ、なるほどなるほど、わかります。
0: 学力が上なのに、うん、この人生的には低い、
1: うん、心が満たされてないってことですよね。
0: そうそうそうなんですよね、
1: うんうん、
0: でそこでこのハブルータの学習法っていうのが注目されて、
1: うん、
0: もうね、小学校でも採用されているところもあるっていうふうに広がりがあるってことなんですよ。だからその学力というよりはもっとこのなんていうんですかね、そのさっきチコちゃんが言った、うん、
1: 人間力を高めるってところですね。
0: で実際にはやり方としては、1対1で、うん、あなたはこれに対してどう思うのっていう話をするとか、
1: うん、
0: あと自分が学習したことを教える、
1: うんうんうんうん、
0: と定着するっていうことなんですよね、うん、なんか詰め込み式が多かった韓国では、うん、やっぱりその学習法に変わったっていうことで、この定着率がね18倍ぐらいになったっていう。だから結構本がいろいろあるんですよ、韓国では。で日本にそれがないっていうことで、このまあ私が、ワークショップ出た人が学んでいるところに、その、まあ、所属してるのかな、うん、本出してる方がいて、
1: うんうん、
0: まあ、その本もね私もちょっと読ませていただいたんですけども、うん、もうとってもその方は韓国で住んでらっしゃって、やっぱりその詰め込み式のこの学校のスタイルっていうのがちょっとなっていうのがあるっていうことで、あの、まあ、お母さん方でそういうグループを立ち上げてやり始めたっていうことなんですよね。多分チコちゃんに合ってる気がしますね。
1: あのちょっとパターンは違うと思うんですけれども、うん、今ね私お仕事をさせていただいてるものっていうのが、うん、まあ、あのこうグループの中で、まあ、お仕事をこれからねやっていく方のための、あのこうサイクルを決めて、あのその方がお仕事自立していけるための支援をねしている感じなんですけれども、やっぱりそれぞれ悩みがあったり目標があったりっていうところがあるので、月に1回必ずワンオンワンで面談をするんです。その面談の時にやっぱり何に悩んでいるか、その悩んでいることに対してじゃあどうしていきたいのっていうところを、それを私が言うのではなくて本人の言葉で言わせるように、
0: うん、
1: でないと言われたからやったになっちゃうんですよね。
0: そうなんですよね。
1: ではなくて、うん、その課題となっているところがどこなのっていうところに気づかせてあげて、じゃあその課題をあのクリアしていくためには何をしたらいいと思うっていうところで自分の言葉で言わせると、うん、そこがやっぱり定着するので、
0: なるほど、
1: うん、ちょっとそういった、ね、気づきになるので、で気づいたことっていうのは自分がやっていこうっていうことになるから本人の強みになっていくんですよね。
0: なるほど、うん、すでに実践されてる感じ、
1: まあそんな感じこんな感じですけど私は
0: もともとはね、うんうん、このユダヤ人の経典を

0: 活の中に定着するための教育法ということなんですよ。
1: うん
0: で実際には、ユダヤ人がこの経典としてるっていうのはトーラ、まあ、旧約聖書ですねの最初の5章、これはあの神の言葉として最も重要な経典、聖典ってなってるんですけど、まあ、そのユダヤ教の根幹をこの生活に定着させるというのがやっぱり難しいみたいなんですよ。神の言葉ですから、うん、なのでハブルータっていうこの一対一の対話を利用しながらこの経典をどう生きるかっていうのを二人で話し合うっていうのが始まりだったんですって。だからここの神の言葉に対してあなたどう思うっていうのを聞くじゃないですか、で自分はこう思う、じゃあ二人の考え合わせるとこうだよねって言ってこの生活に定着させていってる。これだけ聞くと何残っちゃっていう
1: まあそれこそあれですよね、 今だからこそですけど、これはやっぱり各国の上層部の方々がそのね、人と語り合うっていうところをやっていかないといけない時代なんじゃないかなってちょっと今私は思ったんですけれども、どうです？
0: そうだと思います、
1: やっぱり語り合うこと、それがね、本人がどう考えているかっていうところのその考え、やっぱりぶつかり合うこともあるとは思うんですけれども、
0: そうですね、
1: じゃあぶつかり合った理由は何なのっていうところを、やっぱりお互いが話し合っていくところで見えてくるものもあると思うんですよね。
0: なんかね、基本的には否定しないっていうのがやっぱりベースなんですって、
1: もちろんそうですよね、
0: その、あなたはそういう考えなのねっていうことをベースとしながらこう進めていくんですけども、私たちはほらユダヤ人じゃないから、その経典云々っていうのはないと思うんですけど、このワークショップの中で参考にされたやり方っていうのが、絵本を使ってするっていうことなんですよね。で、3匹の子豚、ご存知だと思うんですけれども、この3匹の子豚の中であなただったらどの子豚ですか、っていうまず質問、チコちゃんだったらどうですか？
1: 私ですか？
0: はい、
1: 私はそうですね、完璧主義なところがあるので最後のプラクティカル、はい、レンガの家を作る人だと思います
0: そうそうそう、
1: はい、
0: じゃあそれがねやっぱり完璧主義だからっていう、
1: そうなんです、
0: ことですよね、
1: 時間かかってもいいから完璧なものを作りたいって思うところがあるので、
0: 私は建てるなら木の家なんだけど、タイプ的には一番上の豚ですっていう、返事をしました。
1: なるほどね、
0: なぜなら移動ができるから。
1: あ
0: でそういう意見をこのやり取りする、だから何が重要かっていうと引き出す質問力、これがやっぱりさっきチコちゃんがおっしゃってたみたいな、そういう内容になってくるんですね。
1: なるほどね。
0: でその質問の仕方みたいなのもやっぱりプログラムの中にあるみたいなので、まあ、ぜひね興味がある方はご本などを読んでいただいて、まあ、これからね未来のある子どもたちのためにですね、そういう方法もあるんだよっていうのをね、
1: 取り入れて、こういうのあれですよね、学校の中での二者面談とかでやってもらいたいですよね。
0: そうですね、
1: 本当にその子が求めてるものは何なのっていうところ、やっぱりそこ先生がこう引き出してあげると、未来も見えてくるんじゃないのかなって思うんですけど、先生頑張れ
0: ちなみに私はあなたが狼だったらっていうのでね、私は豚を殺さず豚にそのお嫁さんを迎えて子豚を食べ続けるっていうね
1: それもなんか微妙ですね。
0: そうそう、怖って言われましたけどまあそういうねことも、まあ、個性ですから、それをいかにね引き出していくかっていう学習法ではありますので、ぜひ興味がある方はご本などね参考にしていただければいいかなと思います。はい、以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。畑元博でひまわりの約束。

0: 信パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験をしてみてください。それではご紹介をしていきたいと思います。まずは劇場主催のイベントです。ポカポカ集いの広場講座、ウェルカムパーティー in 水戸。転勤などで水戸にお引越しをされてきた方、また水戸で初めて子育てをする方、水戸の子育てについて情報交換やおしゃべりをしてみませんか。お友達作りのきっかけにもなります。オープニングにはリコーダー、ウクレレ、ララランのちょっとした演奏もあります。優しい音色に癒されてみてください。ご予約は5月の7日木曜日10時30分から開始になります。開催の日にちは5月の15日金曜日、時間は午前10時から11時30分、受付は9時45分からです。参加対象は出産や引っ越しなどで水戸市および近郊に初めて子育てをする方、未就学児の親子20名程度、先着順になります。参加費は無料です。当日はお子様に必要なお着替えやおむつ、お飲み物などご持参いただければと思います。開催場所は水戸市福祉ボランティア会館2階ミオス2階になります。こちらの方ですが、駐車券を会場までお持ちいただくとサービス券の方を発行させていただきます。お問い合わせ先はポカポカ集いの広場、電話 090-8348-5375、 火曜日から土曜日午前10時から午後3時30分まで、また水戸子どもの劇場へ直接お電話いただいても大丈夫です。受付番号は029-255-0908、平日午前10時から午後5時までとなっております。
1: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌つどいを発行しておりますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しております。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントをご紹介させていただきます。第9回学ぼうエコミット、6月21日10時から14時水戸市清掃工場エコミットにて開催されます。室内履き、エコバッグなどをご持参ください。参加費は無料です。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話029-255-0908までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しております。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でのリクエストも受け付けております。

0: と子供の劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。スニョンさん、
0: はい、
1: 私すっごく楽しみにしている映画があるんです。
0: 冬ソナでしょ？
1: 違います。もう私の大好きなキングオブポップ、マイケル。
0: あ、マイケル・ジャクソン。
1: マイケル・ジャクソンの映画が
0: プーですね、
1: はい、そんなバカにしないで。
0: してね、私も好きでしたから。コンサート行きましたし。
1: 私も行きました、東京ドーム、
0: ね、そうですよね、は
1: い、そして私は、まあ、元職場でお会いしたので。
0: そうなのよね。
1: そうなんです、まあ、大好き。
0: その話はまた後日。
1: そうですね、はい、なのでね、6月12日にね、全国公開されるっていうことで、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: まだこれからなんですけど、うん、なんとマイケルのね、甥っ子さんがマイケル役をやってるっていうところで、ね、
0: YouTube で私もなんかおすすめで出てきました。
1: うん、
0: あまりにも似ててびっくりしましたね。
1: そうですよね、まあ、やっぱりこうね、血がつながってるんだなっていうのを思いつつ、ね、そして私はマイケルの DVD を見ました、うちで。
0: あ、マイケルって感じですね。
1: でも本当に大好きで、
0: うん、
1: 学生の頃から好きだったので、
0: もう
1: 中学生ぐらいからずっとマイケル・ジャクソン聞いてたので、はい、なのでそこね、映画がすごく今私は楽しみで。
0: 本当ですね。
1: 仕方ないんです。
0: 私はもうなんかあの We Are the World からハマったかな、あそこら辺から、うんうんうん、すごいなこの人と思って。
1: そうですよね、
0: あれだけのスターたちをこうガッと集めてね、一つの曲を作るってなかなかできないというか、企画力がある人だなっていうの、
1: まあ、そうですね、やっぱこうね、愛あふれてるっていうかね、まあ、ちょっとねこう特質的なところもあったかとは思うんですけれども、でもやっぱり人に対するね、愛情っていうのがすごい強い方だったなって、
0: はい、思います。ぜひ連れてってください。
1: 一緒に行きましょう、
0: はい、
1: うん、
0: あの音響のいいところで。
1: 音響のいいところ
0: どこかよくわかんない
1: です。うん、どこですかね。まあ、じゃあちょっと
0: 離島にはないかもしれないです。
1: あ、じゃあ東京行きますか。
0: 東京か、頑張っていきましょう。じゃあマイケルに会いに東京に、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、いいかもしれない。
1: それではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
0: 大阪大好きスニョン、
1: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。それでは今日は曲でお別れです。今お話ししていたマイケル・ジャクソンのビリージーンでお別れにしたいと思います、はい、それではさようなら。
0: さようなら。

0: この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Flexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: 76.2 Music Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ゴールデンウィークもフットボール楽しんでいますか？ J リーグ、女子サッカー、海外サッカー、夜通し観戦している方も多いかと思います。私はですね、今朝茨城県サッカー協会のグラウンドであります IFA フットボールセンターでボールと遊んでまいりました。まあ遊ばれたと言った方が正しいかもしれませんが、まあいいおじさんたちおよそ200名、朝ね、何時ですかね、あれね、7時には結構人揃ってましたね。朝7時からですね、サッカー大会をですね、ワンデートーナメントを開催したわけでございますが、まあこのお天気最高でしたね。まあ、この IFA フットボールセンターもですね、とても綺麗な人工芝ではあるんですが、とても気持ちのいいグラウンドでですね、まあ、この上質なグラウンドで、贅沢にですねサッカーをするというですね、いや実にねありがたい大会でございますけれども、まあ、この大会はですね、まあ、50歳を超えたですね、おじさん方がね、まあ、私を含め、高校のサッカー部単位でですねチームを組みまして、まあ、これでサッカーで交流しましょうということでですね、親睦サッカー大会が行われているんですけども、まあ、純粋にねサッカーを楽しみたいと、まあ、ガチでサッカーという感じではなくてですね、本当にボールを蹴ることが楽しいという、その本当に休みとはいえですね、朝からですよね、家族の精神を振り切ってですね、ピッチに来た、集まったこのおじさんたちの熱い熱戦がですね、いやー楽しかったですね。この高校サッカー部くくり、高校のねサッカー部のくくりというのがまた良くてですね、まあ懐かしいメンバーと再会したりですね、まあ当時のサッカー部、部活でね一緒に汗を流したメンバーと、またその頃を思い出しながらですね、サッカーを楽しむという、まあ、素晴らしい、サッカー大会なんでございますけれども、この大会はですね年に4回、開催、予定でございまして、今日が2回目ということで1月にやったんですが、1月はですねピッチがもう凍るほど寒い中、人数も少なく、まあ、そんな中今日2回目ということで、5月5日、ゴールデンウィークの最中ではあったんですが、200名近いですねメンバーが集まって、サッカーを楽しむことができました。そして7月12日、次の大会がね発表されまして、ちょっと夏場でね暑いんですけど大丈夫かなと思いますが、まあその辺はきちんと管理をしながらですね、汗を流したいなと思っております。ちょっとですね、コンボックス、サテライトスタジオ、ちょっと湿布の香りがですね、漂っておりますが、私は早速もう足パンパン

でございましてですね申し訳ございませんけども、ちょっともうケアをしてまいりました。しっかりこのケアも大事でですね、明日からの生活にまた支障が出ないようにですね、これも大事だということでございました。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 ではオープニングナンバーです。リッキー・リー&スクリレックスで Tonight Part 2。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、融雪サポート地温コントロールシステム、欧州クライマックス。ウィークリーワールドフットボール、では一つ目、融雪サポート地温コントロールシステム、かっこかり。8月から J リーグはですね、秋春制開始ということでして、冬場もリーグ戦をやるということとなりました。日本は南北に長い地理からですね、冬場の豪雪地域、こちらへの対応が求められてきました。まあ、そこに関してはですね、あまりその、まあ、そのチーム個別には対応しているんだろうなと思いますけれども、あまり表にニュースが出てきていなかったんですが、やっと一つね、このニュースが出てまいりました。この豪雪地域への対応、これがもう求められてはいたんですけれども、まあ、それに伴いまして、 J リーグ豪雪エリア施設整備助成制度というものが新設されておりまして、要するにこの豪雪地域へ J リーグが何らかの助成金を出しますよということですね。そして J2 のモンテディオ山形はこの制度を活用し、融雪サポート地温コントロールシステム（仮）、こちらの導入を決定いたしました。まあ、これはどんな、ものかと言いますと、地下25から30センチぐらいの深さに温水、冷水を循環させる配管を埋没させ、冬の期間は芝生の面をですね、融雪を促進させ、要するに雪が積もってもその雪がよく溶けるように、地熱で温めると、そして積雪の抑制、要するに積もらないように、これを、この温度管理によって天然芝の育成をいい状態に保っていくぞということなんでしょうね。まあ、このシステムの導入によりまして、まあ、冬場であったり春先にですね、高品質な芝生のコンディション維持をすることが目的と。まあ、これ本当ね、芝生も生き物ですから、まあ、どのぐらいそれがね、活用がうまくいってということになりますけれども、まあちょっとですね、これは実際にシーズンが始まって雪が降って、まあ、どのぐらいその対応できるのかと、まあ、その辺はですね、やってみてで、またその後にまた問題がおそらく出てくるんであろうと思いますけれどもね。まあ、秋春制に移行するということはですね、まあ、その豪雪地域にとっては、まあ、お客様にとっても、まあ、その雪の降る中試合なのかということにもなりますし、まあ、いろいろ問題はあったんですけれども、まあ、大きく考えればヨーロッパのカレンダーとスケジュールが一緒になるということで、向こうの移籍ですね、このタイミングが同じになるということで、シーズンの途中に選手が抜かれるということがまずなくなります。それから日本代表を含めた代表チームの活動も同じリズムでできるということは、より強化というところに関してはポジティブな、シーズン以降ということになることを期待しているということなんでしょう、ね。まあ、いろいろ秋春制ということで新しいシーズンが8月から始まりますけれども、まあ、そこに関してね、じっくりとこれから先もですね、 J リーグ、見ながらですね、問題が起これば解決してということを、続けていくことが大事かなと思います。2つ目、欧州クライマックス。ヨーロッパ5大リーグ、それぞれクライマックスを迎えておりまして、

優勝チーム、そしてチャンピオンズリーグ等のヨーロッパのコンペティション、来シーズンのね、出場をかけた順位争いが熾烈になってきております。ドイツブンデスリーガはバイエルンミュンヘンが先週、早々と優勝を決めました。まあ、注目はですね、ブンデスリーガから落ちてしまうであろう降格争いと、現在ブンデスリーガはですね、名門チーム、ケルン、ブレーメン、ボルフスブルグ、ザンクトパウリが危険水域に直面していると。まあ、これ日本代表組が入っておりましてですね、まあ、ベルダーブレーメンに菅原選手、ボルフスブルグに、塩貝選手、ザンクトパウリには、藤田、ジョエル、チマ、そして安藤選手と、日本人選手がですね、まあ、代表クラスですね、メンバーに入っているわけでございますが、この厳しいラストスパートということとなっておりますね。まあ、降格は3チームということなので、ここから2つ落ちることになります。まあ、どうなることやらということでございますが、まあ、激しさあまりに怪我などせぬよう、気をつけていただきたいものでございます。そしてスペインラリーガはバルセロナが優勝に王手をかけました。レアルマドリーの、ね、ここに来ての失速、これはまあチーム内トラブルが理由なのかという感じがいたしますけれども、まあもしかすると次がクラシコが予定されておりまして、ここでバルセロナが引き分け以上で優勝が決まるというですね、レアルマドリーにとってはとても屈辱的なシーンを目の当たりにする可能性が高まっております。そして日本代表久保建英は戦列復帰できて、試合に出始まってはいるんですけれども、まだトップコンディションっていうところにはまだ至っていないかなと。まあ、キレがないと言いましょうか、ちょっと重いと言いましょうかですね、まあ、しっかりそこはワールドカップっていうところをですね、うまくそこに調整して持っていって、コンディション合わせてもらいたいなと思います。そしてイタリアセリエ A でございますが、昨日の朝ですけれども、インテルがパルマを下しまして21回目のスクデットを獲得いたしました。そしてチャンピオンズリーグ出場権争い、こちらがですね6位のローマまでが、可能性を残しておりまして、今朝方ローマが、勝ちましたということで5位ですかね5位に浮上ということで、2位3位4位5位ここがもう本当勝ち点差1位2位で争っておりますので、最終節までチャンピオンズリーグ出場権争いが、ちょっと厳しくね、激しく争うことになっております。そして残り3試合となりましたイングランドプレミアリーグは、試合消化の少ないマンチェスターシティがアーセナルと覇権を争っております。一体ねこのマンチェスターシティですけれども、まあ確かに強いんですけれども、あの問題はどうなっちゃっていってるんでしょうね。フィナンシャルフェアプレー問題でございますね。まあ財務的なところと、まあその辺のお金のところでですね、ルール違反を犯しているということで、120個の、疑惑が、今裁判で争われているんですけれども、一つもですね、ニュースとなって出てこないんですね。これが難しいと思いますけれども、まあ、これはもう2シーズンほどですね、この裁判やってますけど、全くこう、発表されないということで、なんか不平等な感じがするんですよね。下位に、落ちているクラブはですね、勝ち点10元とかですね、罰金何万ポンドとかですね、いろんな罰則がもう取られてるわけですけれども、まあマンシーに関してはまだここに来てですね、まだそんな

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
4: ケスクッセイ、サッカーのハテナをナビゲーター岩尾が解くこのコーナー、ケスクッセイ。今週のケスクッセイは90分交代の謎。 J リーグでは少ないのですが、海外サッカーを見ておりますと、その試合で活躍したプレイヤーをもう試合が終わるというタイミングで交代させることがあります。選手としてもタイムアップをピッチ上で迎えてガッツポーズ、サポーターとともに分かち合いたいのではないだろうかと。謎なんですね、この90分になぜ交代するのかと。日本のレジェンドの一人、中村俊輔さんも同様に感じていたようでございます。先日のプレミアリーグの解説の中で、活躍した選手の交代の際にスタンドから大きな拍手がこのプレイヤーに送られるシーンがございました。中村俊輔さんは、これはプレー、良いプレーをした選手交代タイムですね。自分もセルティック時代こういう交代が多かった、自分自身としては最後までやりたかったのですが。なるほどと、ね、やはり中村俊輔も最後までピッチに立って

していたい派なんですね。そのゲームで、今日はよくやったぞ、このスタンディングオベーションもその選手に送るためのヨーロッパ特有の文化なのかもしれませんね。90分交代の謎、これは活躍したプレイヤーに最大限の賛辞、そして大きな拍手を送るための交代ということでございます。現代のサッカーは交代枠が5人となりまして、戦術中心の交代策が増える中、温かい監督の心情も文化として残っているということは嬉しいことでございますね。この90分での交代というのも本当に今でこそ選手交代が5人と増えてますけれども、これは今に始まったことではなくて、昔はですね、ほんのちょっと前ですけども、交代選手は3人までしかできなかったんですね。その中でもこの90分で交代させるということは多々見られていた、この文化でございますけども、僕もずっとサッカーを見てきていて、自分もサッカーをやっていて、その活躍した選手、なんて言いましょうか、恩情ではないんですけども、その選手個人に対して、大きな拍手をいただくために、その90分、もう試合が終わるというタイミングで、花道を作って、ピッチから送り出すということでございますね。こういったこと、やはりね、選手それぞれ一人の選手に対しての、スタンディングオベーションっていうのは、なかなかその試合が終わってしまうとね、その選手個人というかチーム全体になってしまいますし、なかなかそういう文化っていうのはね、ないわけでございますので、試合を注意して見ているとですね、 J リーグでも最近はそういうシーンが見られますので、ぜひこの90分間際のですね、交代策、ここも、試合を見ながらチェックしていくというのも、面白いかもしれません。そして皆さんね、スタジアムに行った際にはですね、そういった選手に対して、立ち上がってですね、大きな拍手を送っていただきたいと思います。今週のケスクッセは90分交代の謎でした。ではここでファントムの Say It をお届けします。

通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ヨタカローラ新茨城
1: ヤクルト。
2: え、150以上も徹底してますね。
3: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
2: ここまでこだわってるとは。
3: 科学するヤクルト。
4: Food, fashion, journey, special. This is cultural laboratory of football culture. Football culture.
5: 文化な視点からサッカーの魅力を分析。初心者も玄人も毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか。フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
4: スペシャル
5: 新ルールの確認。ワールドカップ本大会を前に改めて新ルールを確認していきたいと思います。何回も繰り返すようになりますが、ルール変更でサッカーとはね、どのように変わるのか、まあどうなんでしょうかね。これいろいろやってみてですね、やはり問題点も出てきますので、まあずっとそのままになるのか、それがサッカーのルールとして定着するのか、それともこの大会のみで、もうちょっと、対策を練った方がいいんではないかみたいなね、そういったことが、こういったビッグ大会、大きなコンペティションの中で試されることが多々ございます。ワールドカップというですね、まあ、世界最高の大会で、まあ、新しいルールをチャレンジするということは、まあ、選手たちにとってもですね、まあ、ちょっとこうどっかにね引っかかりながらやったりとかする、まあ、チームとしてそれをどのように対策しているのか、まあ、そういったところもですね、チームはもう考えていかなきゃならないと。まあ、ルールがね少し変わるということはもう決定しているわけでございます。何度かこの番組でもですね、ルール変更の話題を取り上げておりますけれども、まあ今日はちょっとそれを整えながらですね、そして日本代表どのように対策していくのか、このルール変更によって日本代表がチャンスをつかむのか、そしてそれに対してしっかり守ることができるのかね、まあ、そういったところをちょっと今日はチェックしていきたいと思います。ルール改正でサッカーという競技をどう変化させることができるのか、それは、今どんなことが求められているのか。やはりですね、メディアなんですね。サッカー中継というのが結局その放映権というのがありまして、まあ、その放映権料がもう莫大な金額になっている中で、サッカーという競技、そのプレー時間ですね、プレータイムをもっと伸ばしたいと。要するに転びました、ファールをしました、ゴールキーパーが取りました、選手が変わります、

ホイッスルが鳴ります VAR です、まあ、その試合が止まっている時間が長いと、まあ、あの細かくおそらくですねスポンサーとかそういったところもどのぐらい止まっているのかというところが気になるところなんでしょうね。お金を出しているわけですから、よりサッカーのプレーを見せられるようなルール改善をしていくべきだというところから始まったこのルール改正ということになります。まあ、このスピーディーな展開を維持していくためにいくつかねルールが変わりました。まずゴールキーパーが、まあボールを保持します。きっちりキーパーがボールをこう胸で抱えて、なんて言いましょう、倒れ込んだりとかですね、まあ、時間を稼ぐ、90分という時間をこう1秒でも長くこう過ごさせるために、まあ、これはですね、まあ、勝っているチームであればなおさらそれはいいんですけれども、負けている側としてすればイライラするわけですよね。まあ、そういったことも含めて、早くやりなさいよというルールが決まったわけですね。今まではレフリーがゴールキーパーに対して注意を促して早くプレーをしなさいという指示を出しておりましたが、なんとですね、このゴールキーパーがキャッチしてから、きちんとボールを保持してから8秒以内にボールを離さなければならないと、まあ、そういうルールとなりましたね。要するにこうキーパーがキャッチしました、そこから、まあ、周りのオフェンス、ね、攻め込んできた選手たちが少し離れたところから、きっちり安心にねこうボールを持っているところから8秒ということです。で残り5秒となった、このカウントはレフリーが8秒間カウントするんですが、5秒前からカウントダウンをレフリーが口頭ですることになります。でおそらくワールドカップでレフリーにマイクがつけられる可能性がありまして、そうすると、スタジアムでも何秒っていうのがお客さんにね分かるように伝えられるようになるということになる。まあ、それがもうほぼ内定しております。サッカーという競技をこうあんまり見たことない、それからいまいちなんかねっていう人たちの意見を聞きますと、やはりそのタイムロスをしている、まあよく転ぶ、大げさにゴロゴロゴロっていきますよね。よく動画でネイマールがどこまでも転がっていく映像とかありますけども、まあ、そういうことがないようにするために、ルールをきちんと作りましょうということが今回のこの秒数を確定させてですね、早くスピードアップさせて試合をさせる、この8秒ゴールキーパー8秒カウントダウンというのがあります。これ実際ですね、もう今 J リーグでも取り入れられておりまして、まあ解釈としては手で持っていることをやめれば8秒のカウントはそこで終わるんですけども、ボールを下に落として足で扱うということに関しては別に問題ないんです。これは何でかっていうと、手から離れた瞬間にオフェンスはそのゴールキーパーに向けて圧をかけていっていいわけなんですね。というわけでそこからはもう平等なフィールドプレイヤーの一人ということになるので、8秒ルールはそこでカウントダウンが止まるということになります。で、まあいつまでもねボール手で持ってると、まあ見てる側も早くやれよという気持ちになるわけですよね。まあ、それのないようにということで、8秒ルールというものができました。まあ、この J リーグで8秒ルールというのができてから私もちょっと疑問に思ったことが一つあって、ゴールキック、それからスローイン、まあ、コーナーキックはまあ別にして、スローインも

つまでも投げない人っているんですよ。投げると思いきや投げなかったりとかね。そうするとレフリーは早くやりなさいとは言うんですけども、まあこれはあのもらう側と投げる側がこう、まあ今日もね、私サッカーやりながらスローインをするときにもうみんな疲れて動けないわけですね。おじさんたちですから、投げようと思ってもですね、誰ももらいに来ないわけですよ。そうするとやはり時間が経ってですね、イラッとするわけですね。相手にしてみれば早くしろってことになるわけです。まあ、そのためになんとこのスローインのリスタートにも、そしてゴールキックですね、ゴールキックもボールをセットしてから5秒以内ということがどうやら、決まったようでございます。要するにキーパーは8秒、スローインそしてゴールキックに関しては5秒、このスピーディーな、ね、展開を促すためにですね、ルールとして決まったと。まあ、これが厳格されるということなんでしょうね。はい、そしてですね、さらにその試合をスピーディーに進めるというために選手交代というのがありますけども、選手交代の10秒以内にピッチから出なければならないと。変わる選手は10秒以内にピッチから出なきゃならないと、ね。まあ、これはいろんなあの制約がありまして、例えば、怪我をしている、負傷した、そしてもう足がつっちゃって動けないみたいな時に10秒で出ろって言っても出られないわけですよね。そんな時にどういうふうにね、これをカウントしていくのかということはレフリーの裁量に任せると。まあ、これもまたね、揉めますよね。難しいとこですね。わざと足つったっていうこともやりますし、まあ、そういうことの内容にということで10秒ということなんですね。でこれがですね、10秒で出ないと罰則が与えられることが決まったんです。10秒以内にピッチから出られなければ、新しく入ってくる選手、新しく入ってくる選手は1分間ピッチに入ることが許されないと。要するにラグビーで時々反則でですね、審便という、ちょっと人数が1人少なくなる状態になる時がありますけども、あれと同じ状況が生まれると。で1分経過した後の最初のアウトオブプレー、ホイッスルが鳴るまで新しく選手が入ることはできないという新しいルールですね。まあ、これちょっとどういうふうにね、10秒を判断するのかっていうところも含めて、まあ、本当に主審の判断ということなんですけどもね、まあ、これも試合をやっていく中で、まあ、普通になっていくんだろうなと思いますけれども、例えば怪我をしました、まあ、ピッチ上で治療を受けました、まあ、その選手はプレーに復帰するためにですね、一度ピッチの外に出なきゃいけないと。これは今もこういうルールがあるんですけれども、要するにドクターとかそういった方たちがピッチに入って治療をしたとなった時に、まあ、ドクターが入ったという瞬間に、その1分間という数字は意外とね、サッカー見てると1分って結構長いんですよ。意外と長くてですね、スタジアムのスクリーンにこのカウントが1分間の表示が出ることに、要するに何か多分バスケットでもありますけど、1分経つとブザーが鳴るとか、多分そういったことをやるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この辺のそのピッチに入るためとか出るとか、これが結構ね厳しく、ジャッジされることになりますね。まあ、その1人が少ないということで相手にとってはチャンスが増えるわけですから、まあ、よりアグレッシブなスペクタクルな試合が期待されるということなのかもしれませんね。要するにゴールキーパーがまず8秒ルール、そしてスローインゴールキックで5秒というルール、そして、アウトオブプレーで怪我で外で出た選手は1分間入ることができないと、そして交代選手は1分以内、あ、違いますね、10秒以内に外に、交代表示が出てから10秒以内に出なければならないと。時々

やるんですね。こうサッカー見たことある方はですね、分かると思いますが、選手交代ってなりますと、こう番号がこう掲示されるんですね。何番と何番で、グリーンの方が新しく入る選手、赤が退場する選手、この数字を見て選手は出る、アウト、出る、入るっていうのをするんですけども、まあ、このよくね、見えねえよって言って時間を稼ぐ選手がいるんですけども、まあ、これも注意されるということです。もう何番っていうことはレフリー側から選手に対して伝えることになってますので、まあ、すぐ分かると思うんですね。まあ何語であっても番号はね分かると思いますから、まあ、そういったところも含めて、時間というところで短縮させるということなんでしょう。まあ日本代表がこういったルールに対してどのように対策、対応していくか、あまりこれは心配しなくていいのかなと私は思います。まあ、要するにそのゴールキーパーが8秒以内にボールを離すということは、そのボールを欲しいと思う、まあ、近くの選手、そして、まあチームの選手全体がそのボールに対しての集中力を高めてですね、動き出すわけですね。まあ、そういったところっていうのは日本代表にとってはもう常にやっていることで、まあ、リスタートの速さ、そこから、素早い攻撃で相手を、ピンチに陥らせると、まあ、そういったことが日本代表の得意な形の一つかなと思います。そして、スローインやゴールキックも5秒ということで、まあ、いち早く投げるということ、これはもう本当に選手それぞれの、能力もありますけれども、まあ、アジリティといっても瞬間的な俊敏な動き、まあ、こういったところの動き出しの速さですね、これはもう日本代表の長所の一つでございますので、まあ、このルールに関して言えば、日本代表にとってはポジティブなルール改正なのかもしれませんね。まあ、2人目3人目と連動する動き出しというところ、まあ、そういったところに相手の選手たち、まあ、欧米、ヨーロッパ、南米の選手たち一瞬緩む瞬間でもあったりするんですね。まあ、こういったところを日本代表がついてくるというのはとても面白いんではないかなと思いますね。まあ、このね、10秒ルールっていうのはもうアメリカのメジャーリーグサッカーでは導入されておりますので、まあ確かにそのプレー時間が長くなっていると、そういうデータも出てきているようでございますのでね。そして最後にですね、一つルールが追加されました。よく見ていると、中継を見ていると、外国人の選手が口元に手をこうやってなんかゴニョゴニョゴニョゴニョ喋っているシーンがあるんですけれども、これは何をしているかというと、まあ口元で映像で残るのでバレちゃうんですね、何喋ってるか。これを防ぐために一時期からなんか口元に手をやることが増えたんですけれども、これが禁止されます。これはですね、その言葉の中で人種差別的な言動を抑制するためだと、まあ、こういったことが多々ねあるわけで、口元を押さえてね、お前の母ちゃんなんだなって言ったりなんかするわけですよね、その母国語で言うわけですよね。そんなこと分かんないですよね、直接は。でも口をこうやってバレるかということがあると、まあ、これを防ぐために口元にこうやるのもイエローカードの対象になる可能性があると、これは今検討中でございますが、おそらくこれは決まるんだろうなと思います。これはピッチ上の選手だけではなく、監督、コーチ、会場のすべての人、まあ、観客は別ですけどもね、まあ、そこが対象となるであろうという話が出ております。まあ、公正公平な互いをねリスペクトすれば、まあ、こんなことはねないと思いますね。スポーツマンシップにきちっと乗っ取って素晴らしいワールドカップ、本大会を、まあ、そのようになることを期待したいなと思います。まあ、日本代表ならこのあたり大きなね、心配事にはならないと思いますけれども、どうなることやらでございます。今週はワールドカップへ向け新ルールの再確認をいたしました。さて来週は

いよいよ本大会メンバーの発表ということになります。フットボールラボラトリーとしてはですね、岩尾ジャパン大予想したいと思います。お楽しみに。今週は以上でございます。ではここでアビーチのヘブンをお届けします。

0: ヤクルト。
1: どこ行くの？
2: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
0: ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
8: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。5月の6日水曜日、 J1 100年構想リーグ東地区第15節、ついにやってまいりました。鹿島アントラーズ対水戸ホーリーホーク、メルカリスタジアムにて夕方4時キックオフ、茨城ダービーでございます。茨城ダービー第1章、ケーゼンキスタジアム水戸では、PK で水戸が勝つというですね、見事な勝利を収めましたが、果たしてアントラーズどのように水戸を迎えるのか楽しみでございます。チケットはかなり薄くなってますね。もうほぼ完売に近い状態という話でございます。5月の9日の土曜日、来週、今週の土曜日ですね、 J1 100年構想リーグ東地区は第16節、水戸ホーリーホーク対浦和レッズ、ケーゼンキスタジアムに浦和レッズが来ます。午後2時キックオフ。そして5月の10日日曜日です、 J1 100年構想リーグ東地区同じく第16節は横浜 F マリノス対鹿島アントラーズ、日産スタジアムにて午後2時キックオフ。

関東女子2部、QOL 茨城水戸シルエラ対十文字学園女子大サッカー部、いよいよ来ますね。経済機スタジアム3000人プロジェクトでございます。このラジオを聞いているあなた、友達を10人誘ってスタジアムに行こうではありませんか。スタジアムに行けばですね、このシレラの躍動する姿見て感動すること間違いなしでございます。先日も試合を見に行きましたが、5連勝を飾りましたね。6連勝を一気にここで飾れると信じて応援しましょう。茨城トヨペットプレゼンツ、QOL 茨城水戸シルエラ対十文字学園女子サッカー、経前期スタジアム水戸、午後2時キックオフでございます。ウェファーチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグ、アーセナル対アトレチコマドリーは1対1からスタート。バイエルンミュンヘン対パリサンジェルマンは4対5でパリサンジェルマンリードでスタート。ウェファーヨーロッパリーグセカンドレグ準決勝、アストンビラ対ノッツェは1対0ノッツェがリードでスタート。そしてフライブルグ対ブラガ、こちらは1対2ブラガがリードでスタートということとなります。ウェファーカンファレンスリーグも準決勝セカンドレグ、クリスタルパレス対シャフタールドネツク、クリスタルパレスの3対1でスタート。そしてもう1試合、ストラスブール対ラジョバジェカーノ、1対0ラジョバジェカーノリードでスタートとなります。イタリアセリエ A、 ラツィオ対インテル、レッチェ対ユベントス、パルマ対ローマ、ミランとアタランタ、ナポリ対ボローニャなど、チャンピオンズリーグ出場権争い熾烈となっております。最後にイングランドプレミアリーグ、リバプール対チェルシー、ブライトン対ウルブス、フルハム対ボーマス、サンダーランドはマンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティはブレントフォードと、バンリー対アストンビラ、クリスタルパレス対エバートン、ノッツェはニューキャッスルと、ウエストハム対アーセナル、スパーズ対リーズと、今シーズンのイングランドプレミアリーグは最終節までもつれるのではないでしょうか。楽しみでございます。今週のエンディングナンバーはムーンブーツのタイドアップ、こちらを聞きながらのお別れとなります。フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターは岩尾でした。アリベデルチ、チャオ。この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: RNCOJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Box Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. Discuss on 76.2 FM Honolulu. 5月5日火曜日、時刻は午後5時を回りました。

ライブディスカス火曜日、オルマコータ今日も元気いっぱいお届けしたいと思います。いやー、今日は気持ちいい天気だねこれね。というわけで皆さん、この気持ちよさそのまんま声に乗せて一緒に夕方のご挨拶ご唱和いただければと思います。いきますよ、せーの、おーばっかだー。すげーエコーかけたな今日全然大丈夫ですよ。これあの皆さんにもね、だからちゃんとこう正式にご案内できんじゃないかと思うんですけど、あの5月からパルルに正式にあの新人でいいんだな、新人ディレクターでいいの、ディレクターとなるコシカくんが入ってきましたんで、コシカくん今後ともよろしくどうぞお願いします。下の名前なんだっけ、あそうだそうだ、ゆうきだ、コシカゆうきくんね。はい、皆さんね、あのこんな感じで、あのほんとういういしいな、ういういしいな、この5月に俺さっきあの新緑がすげえなーっていう話をねしながら来たんですけど、いやこのまさに新緑の季節にこのフレッシュな新人が入ってきたということでね、これはなかなかいい風が吹いてくんじゃねえかなというところなんですけど、今日子供の日だったよ、子供の日。我が保護だ、まあ我が保護だっつうが朝日っつうがうちの家族だけなのかもしんないけど、ね、子供の日っていうのは俺ら子供からするとあの銭もらえるイベントだったんですね、うちの方はね。お正月に正月、あのお年玉、妹のひな祭りに何だか知んねえけどひな祭りお小遣いで、5月の子供の日に子供の日お小遣い、そして次にお盆が来てお盆玉で、俺10月に誕生日が来た10月の誕生日で、12月のクリスマスっていう形で1年にでかいこうお年玉という名のなんかこう6回お小遣いもらえるイベントがあった時の今日1日ということでね。まあでも昔ほどね、鯉のぼりがこう上がってる家も減ったかなと。俺んちも昔はあの鯉のぼりの立派な棒が立っててね、あの上げてたんですけど、まああの鯉のぼりもね、だんだん見える姿が減ってきたのかなと思うんで、どうもこんにちは、おばんかたでございます。はい、というわけでね、今日皆さん子供の日どんな風に過ごしてるかなっていうのも気になりつつ、今日のテーマはあるでしょ、最近あの流行ったつうか、あの売り上げがなんかとんでもねえことになったあのギルティーソーダってやつ出たの、わかる？俺ちょっとああいうコーラ系がすごく苦手なんですけど、俺コーラ飲めないんで、炭酸は大好きだ、炭酸大好き、三ツ矢サイダーとか CC レモンとか大好きなんだけど、俺コーラ系がマジでダメで、コーラは飲めないから、俺あのギルティーソーダ飲んでないんだけど。というわけでほら、あのローソンとかでも一時期あの悪魔的なとかって流行ったじゃん。というわけで今日のテーマ、カロリー死んだけよかった選手権、ギルティーなもの食いますかっていうこと、これでいこうかなと。あとで俺が今日の、まあ、昼というかさっき食ったあのお昼ご飯を紹介しつつ、果たしてそれはギルティーかギルティーじゃないかを皆さんに聞きつつ、果たしてこのギルティーなものっていうのを食べることによってどうなるのか、今この健康食ブームと言われている中、なぜこのギルティーが流行ってんのかみたいなのを、皆さんがギルティーなものを食った経験とかからの話でちょっとねこうおしゃべりしていきたいなというふうに思います。カロリー知らなぎがった選手権だからね、皆さんこれちょっとね皆さんと共有して、私のカロリー、僕のカロリーゼロにしたいですっていう方はぜひとも送っていただければと思います。というわけでいつも通りメッセージの方よろしくお願いします。メールの方 fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方 0293078055、 今日も皆さんからのお持ちメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、5時55分からミッドシティガイドをお届けします。6時台入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からはイヤドームアカデミーですね。今日はうまい時も茨城弁と、うまい時も思わずイヤドームって言っちゃうんだよね。はい、そんで6時55分からはパワーオブエンデーズ、時報を挟んで7時台今日のバンポブチキン、今日はボイジャーフライバイお届けします。ついにオービタルピリオド、アルバム解説最終回ということでね、こちらもお聞き逃しなく。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。今日すごいですよ、45秒加えて終了のあれって、何が45秒なんだと。俺が好きなのはちなみに40秒でしたくしななんですけどね、ちょっと5秒多いんですよ今日。はい、というわけで改めまして本日のテーマ、カロリー死んだきゃいがった選手権、ギルティーなもの食ってますかということで、皆さんが最近食った

うわーこれ罪深いぜみたいな食い物のネタ、そしてなぜそれを食べちゃったのかみたいな。でもしですよ分かれば、いや実はカロリーこうだったんですっていうのもテヘペロみたいな感じで送ってもらえればなと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃんじゃんお気軽にお寄せください。というわけで小沼浩太がナビゲート FM パルルンコンボクするライブデスカス火曜日、この後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。あいみょんの楽曲です。双葉。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで皆さん今日はね、子供の日ということで、だどんな思い出がありますか、子供の日。まあ、別に俺も語るほどの思い出があるわけじゃなくて、適当に今言っただけなんですけど、そんな俺は今日はですね、ちょっと YouTube の動画も撮るついでにということで、大笑いの、ソラプラ大笑いさんっていうところで、パラグライダーやってきました。めっちゃ面白かったんですよ。いや、俺、ちっちゃい頃からさ、ホコダーツが朝日に住んでて、水戸とかによくこう行ったり来たりするときに、おー、飛んでらーっつうの今までずっと見てたわけよ。なんか飛んでるよ、お笑いで、と思ってさ。で、今日、ちょっとたまたまご機会をいただきまして、じゃあ思い切って空飛ぶが、つうことで、で、まあ、長い方々と一緒に大笑いさ行って、で、飛んできたんですけど、パラグライダーとかってやっぱ風が強いと、全然もうダメというか、飛べねえらしくて、もう本当は1時集合だったんだけど、風が強くなりそうだからなるべく早めにっつうことで12時集合で行ってきて、で俺ラジオがあっからっつって、その一緒に行った方々が気使って、一番先に飛んでいいよって言われて一番先にやったんですけど、まあみんなでドースペットはただ飛ぶだけでは面白くねえよねって、せっかく動画も飛んだからっつうことで、俺は得意のゴールデンエンターテイナーになって金ピカピンの金の靴まで履いて飛んできて、で、あと奥田方もコスプレをして飛んだわけですよ。でまず俺が飛んで、もう一方コスプレした方が飛んで、でやったんですけど、そのもう一人コスプレしたんですよ。でもう一方がちょっと風のせいで途中中止、もう今日これ以上飛べませんってことで、ちょっと全員飛べなかったっていうところがすごく残念だったんですけど、まあ、俺はおかげさまで飛べまして、で一番最初乗り方のこうレクチャーとかされるわけ、こんな感じで飛んできますよっつって、で本当にこう俺ら茨城県民すげえ馴染みがあるんだよね。なんかそのこうバラバラバラバラバラバラってプロペラ回して、その俺らがこうシャカってこう座れる位置のところまでこうバーが出てるんだけど、棒がね、そのバーとそのエンジン音の効いてる感じがどうやっても草刈り機なの、ウェーみたいなやってるようにしか見えなくて、で俺らであれ草刈ってる、あれ田舎のじいさまがなんて言いながら待ってて、で今度、あ、じゃあ一人目の方っつって言ってんで、こうやってこうやってこうやって乗ってくださいねって、はい分かりましたっつって、で上に行った時にまず 30m ぐらいまで上がりますと、でそこで、あ、ちょっとこれやべえと思ったら遠慮なく言ってください、すぐ戻ってきますと、で大事だったらそのままこう上行く前に低空飛行ブーンってやって、そのまま一気に 200m まで行きますよっていう、で今度 200m まで行って、あ、これはもっとだという場合は400まで行っちゃってくれと言って、 400m まで飛べますよってことで、俺はこうバーって言って、大丈夫ですかって後ろの方で一回エンジン切るんですよ、これバラバラバラバラうっせえから、でエンジン切って、大丈夫ですかって、全然大事です、じゃあ低空飛行行きますよ、ブワーってウフーイとかって飛んで、でそっから一気に上までバーって行ったら、いやそれこそ下でこう潮干狩りしてる人らが下から見ても俺マッキンキンって分かったってみんな言ってて、こう結構手振ってくれるんだよ、ヤッホーとかっつって、で上から見てて面白いぐらいみんな無重声で潮干狩りやってて、うるらぐらいで、でサーファーも結構こう海にいて、でこれ

今回そのもちろん 200m 行ってその上の 400m も行ってすげえ高くて気持ちいいっつうのはあるんだけど、なんかこの茨城の俺はずっと海っぺりの方に住んでるわけよ。どっちかっつうとうちの実家なんかはやっぱり徒歩5分で海になんか行けっちゃうし、でそのね、よく水戸鉾田こうやって行き来するときなんか、あの大洗のバイパスのところをずっと抜けて必ずと言っていいほどあの海を毎日のように見てるわけよ。でもそんな毎日見てる景色の大洗の太平洋、それから毎日通ってるはずの国道51号で農家さんちの畑を当たり前に見てる、そのまっさらな畑から今だと芋をやるためのマルチがこうやってかぶった畑とか、それこそちっちゃい頃からやっぱりよく見てる日沼とか、あの夕方入る筑波山とか、いろんなこう知ってる景色が空から見るだけでやっぱ全然別物なのよね。あ、大洗の海って上から見るとこんな風に見えんだっていうのもそうだし、なんかその農家さんの畑もあそことあそこは多分文字主違うんだっぺな、こっちはマルチ綺麗だけどこっちちょっとひん曲がってんもんなとか、そういうのも見えたりとか、あとは出雲その車で通ってる51号の真上をこうパラグライダーでこうやって飛んでんのとかもすげえ不思議な感じだったし、で今日は本当に風も吹いてて天気もいがったから、こうなんつうのかな、あの霞んでないので上まで行った時に東海の原発から日立の山の方まで全部こう本当に綺麗に一望できた。だからもうちんと早かったら多分海浜公園のネモフィラまで行けたと思う。そう、本当にそれぐらいもう抜群の景色で、いやこらすげえわっていう風に思いました。で俺あの竜神峡でバンジーも2回ほどやってんだけど、なんかバンジージャンプと違って自分でこう飛び降りるとかっていう恐怖感は全然ないので、高いところが苦手ですよって人は 400m まで行かなくてもいい、全然 OK なので、もし行かったらね、皆さんぜひこれ県民こそなんかいつも見てる景色が違う風に見えるから面白いのかなと思いますので、ぜひ皆さん機会があれば大洗にあるソラプラ大洗さんのパラグライダー体験行ってみてはいかがでしょうか。すげえ面白かった。後で YouTube 上げるからそれちょっと楽しみに待っててください。はい、で今日全然テーマは関係ないです。テーマはカロリー死んだけいがった選手権、ギルティーなもの食いますかということで、皆さんが最近食ったギルティーとか、これだけはやめらんねえ背徳感抜群の食い物ですとか、そういった形で今日は背徳な食い物に飲み物に関してのネタでございますので、ぜひ皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。では続いての楽曲ご紹介しましょう。6月24日テレビアニメ、クジマ歌えばけ、あ、家ホロロでいいのかな、のオープニングテーマ、木漏れ日坂の CD シングルをリリースするということでお届けしましょう。ガリレオ・ガリレイでチャイルド・ルック。

0: Second Opinion CO JP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日、今、あれだ、間違えした。チェックボックスじゃなかったです。すいません。Into the world でした。今すげえこんなに綺麗に間違えるっつぐらい間違えたね、今ね。はい、というわけですいません。今日は続いて世の中のエマニフォーカス、エントゥーザワードですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目

0: されたワード何なのか急上昇ワード見ていきましょう。ゴールデンウィーク終盤、 U ターンラッシュがピーク。東京駅に向かうのぞみは午後の指定席ほぼ満席。関越自動車道は40キロの渋滞予測も。メットガラ、ファッションの祭典メットガラメトロポリタン美術館で開催。テーマはコスチュームアート。女子テニスの大坂なおみ選手、赤いクリスタルをあしらった刺繍ガウンで登場。なこなこカップル、なこなこカップルで人気のなごみ&こうくん離婚を報告。おにぎし、スーパー8横山母への思いを込めたおにぎしアニメミュージックビデオ公開。涙がこぼれてしまいました。主演ドラマ原作者が書き下ろし。ラッシュボール、大阪の夏フェスラッシュボール2026出演者一挙発表。バンポブチキン、クリーピーナッツ、エルレガーデンラーということで、いや皆さんもうゴールデンウィークこんだけ長いって言われてたの終わりなんだってよ、うん、俺全然ゴールデンウィークしてねえけどね。まあ、今日のパラグライダーがピークかな、俺の中ではね。完全遊びってわけでもなかったんで、なかなか複雑ですけどね。はい、というわけで今日お届けするネタはこちら、ラッシュボールってことね。はい、というわけで大阪の夏フェスラッシュボール出演者一挙発表ということで、夏の大阪の夏の野外音楽フェスラッシュボール2026、これは8月の29、30日の泉大津フェニックスってところでやるんですけど、これね今日めっちゃ出たんですよ、最終発表で。我らがバンプオブチキン29日、いいですね。今年の夏フェスはバンプはスーパーラッシュだね。デネーのビバラロックぐらいか、まだロッキンジャパンも決まってねえか、あとフジロックはバンプ多分出た時ないんで、で今年サマソニーに初出演なのね、バンプ。それも超見に来てんだよ本当は。ただいっちゃん忙しいお盆期間中って何とも言えない時期なので、俺は10月と来年の2月にバンプのツアー当たってるので、夏フェスは我慢しようと思っております。暑い中見るバンプも最高なんだけどね。はい、というわけで今日はラッシュボールのネタなんですけど、29日バンプオブチキン、いいですねバンプ、ゴーゴーバニラズ、そしてカナブーン、サウシードッグ、神はサイコロを振んない、キュースト猫神、ストレイテナー、ニシナ、マカロニ鉛筆、リーガルリリー。いやもうこれさ、29日だけど俺見てアーティスト半端ねえのよ。バンプ見たいでしょ、ゴーゴー見たいでしょ、カナブーン見たいでしょ、サウシー見たいでしょ、テナーも見たいし、マカロニ鉛筆も見てみたい。もう外せないのはバンプ、テナー、カナブーンはちょっと外せないかなっていう感じなので、こうフェスに行くとこのスケジュール立てが容易だない。いや本当にやばいですね。で30日はこれ我らが茨城の代表するボーカリスト、ブラフマン、トシロー、ね、トシローのブラフマン、それからクリーピーナッツ、エルレガーデン、クジラ、シム、ボーディーズ。いやもうやばいでしょこれ、なんだこれ。いやしかもここに熱いのがザ・スペルバンド×ブンブンサテライツ。いやブンブン見れんのやばいでしょマジで。いやブンブン俺ロッキンだっけかな、なんかのフェスで一回ブンブン見たときしびれたもんね。マジでこんなかっけえ二人組いんのっつって。いや、ブンブンはしびれた。ね、しかも30、これね、ブラフマンといえば、やっぱロッキンジャパンで伝説を残したんですよ。何年かの大トリの時に、ボーカルトシローが、お前らロックなのにいい子でどうすんのっていう名台詞を残して、このね、フェスで、まあ、ダイブとかモッシュ禁止されてる中、それをこうね、促したっていうことで、確かロッキンはね、こう、なかなか出るのが難しくなっちゃったみたいなんですけど、やっぱそういうロックをね、やってくれる人が茨城出身でボーカルでいるっていうのは激アツ。だからブラフマン絶対見たいでしょ？で、クリーピーナッツはもうやばいじゃん。もう見たいじゃん。見てみたいじゃん。うん、単純に。で、エルレなんかは俺の高校生の青春ど真ん中にいたね、バンドじゃん。見たいじゃん。で、外にはアイドルのさ、タオル巻いたさ、矢田部さんがいるわけじゃん。で、俺にさ、フェスに教えてくれた大先輩がいるわけじゃん。そんな中、こんなさ、ラッシュボールのさ、ね、29日にバンプ出て30日エルレデンですってよ、矢田部さん。やばくないですか？こんなの行きたいに決まってんじゃんね。なんで大阪なんだいっていうことでね。はい、というわけで矢田部さんとも会話ができたんで、はい、イントゥーザワードこの辺にしようかなと思います。というわけで世の中の M&A フォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。 What is going on at all?
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: それでは続いての楽曲をご紹介しましょう。 U2 でフラワーチャイルド。

0: NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
4: はい、というわけでね、皆さん今日のテーマは、カロリー知らないガッタ選手権、ギルティーなもの食いますかってことなんですけど、俺今日の昼はですね、全然ギルティーじゃないんですよ。何のギルティーでもないというか、俺今日人生で生まれて初めて鎌倉パスタってとこ行ったんですよ。生まれて初めて行ったんですよ。サンマルクグループがやってるの知ってて、でうち子供らがジョイホーの中にあるサンマルクカフェってとこが大好きで、あそこって パンの食い放題があんだよね。そうそうそう。でパンなんつうのは小麦だから、あんなのいくら食ったってカロリーゼロなわけだ。そうね、粉だから、わかる、粉なんつうものはいくら食ったってカロリーゼロだから、全然ギルティーでも何でもありませんよと。で俺は今日鎌倉パスタに行って、まあパスタとそのパンの食い放題がつけられますよっつうから、まあそれをつけて、でやらしく買いだんのよ、パンの隣に1個何キロカロリーみたいな。いやこれちょっとなんか食べ放題って言ってんのこれ、と思ったんだけど、俺は遠慮なく4回ぐらいこうおかわりをしたので、まあ、全然ギルティーでも何でもない、ね、これが例えば10回20回って食っちゃったらもしかしたらギルティーなのかもしれないけど、一緒にやったらいいよ、食べ放題を頼んだ時点でギルティーじゃねえかと、何を言ってんですかと、こっちが0キロカロリーだと思い込んだけど0キロカロリーだって俺は思ってるんですけど。っていうわけで皆さんね、こんな感じでなんかギルティーな食い物を食いましたか、食ってませんかっていうのをね、ちょっと聞ければいいかなと思って、今日のテーマ設定した次第なんですけど、どうなんだろうね、今のやつ聞いておめえがそれ言ったら元も子もねえじゃねえかってツッコミが聞こえてきそうなんですが、まあまあまあそれは置いといて、メール届いてるのでご紹介していきましょう。ラジオネーム星座さん、小沼さん、小鹿くん、こんばん、おばん方、おばん方です。仕事終わって聞かせてもらって、あら今日もお仕事でしたか、それはそれはどうもお疲れ様でした。もう星座さんといえばね、もうギルティー代表と言ってもいいでしょう。テーマですが、ギルティーフード食べますねと。今でも忘れられないのが、水戸に行った時、俺も会った時かな、星座さんわざわざ来てくれてね、マックで夜4枚肉のビッグマックを2つ食った。いやーやべえだろ、つまりあれか、パティ2倍ってやつのビッグマック2つでしょ。他にもその日はマックは行ってたので、それ以上食ってる。ギルティーフードやめる。ちょ、ってやつしたら、4枚肉のビッグマック食って、2つ食って、その日はそれ以外もマックを行ってたと。とんでもねえな。せいさんやってんね、これは。これはやってるわ。この日、マックのなんか公式サイト行ってカロリーちょっと見てみたいね。で何キロカロリーを取ったのか。でもそれで言うと、せいやさん、俺ね、日本のマックってすごい、なんだろう、どっちかっていうと可愛いなって思ってて、っていうのも俺、3月にアメリカに行った時にですね、アメリカの、まあ、日本でもおなじみのデニーズっていうチェーン店に行ったんだけど、日本のデニーズと全く違うんですよ。乗ってるメニューは基本茶色か黄色しかないみたいなデニーズなんだけど、唯一あったね、赤っぽいみたいなやつがね、パプリカの赤とか、まあ、どっちかというとストロベリーのピンクみたいな方が多かったんだけど、すごいよ、せいやさん、そのデニーズでさ、ハンバーガーがなんかメインフードみたいになって、デニーズでね、デニーズでハンバーガーがメインフードになってまして、これはね、ちょっとね、リスナーの皆さんにもギルティーかギルティーじゃないかをちょっと判断していただいて、

星座さんのメールを締めさせていただこうかなと思うんですが、トリプルジューシーバーガーっていうのがあって、これはだからパティが3つ乗っかってんのかな。で唯一本当にこれいるっていうぐらい申し訳なさ程度にレタスが1枚挟まってるハンバーガーなんですけど、でその隣に書いたんだね、トライイットウィズアドクターペッパーって書いてあるんですけど、つまりドクペと一緒に食えよと。こちらですね 18.99 ドル、カロリーハンバーガーだよ、ハンバーガー、1820キロカロリー。でその上にですよ、あのアドアミルクシェイクって書いてあるわけよ。アドアミルクシェイクってトゥーユアミールって、まあセットだよねと、セット価格で 5.99 ドルですよって書いてあるわけね。俺さっき言ったハンバーガーのカロリー1820キロカロリーね、その上のアドアミルクシェイク、なんとカロリーが1050キロカロリーということで、いやアメリカってギルティーフードの大国なんだなってすごい思いました。だからなんかアメリカ人ってその有り余ってるカロリー消費してからすげえ元気なのかなって勝手に思った次第でございます。どうでしょう、星座さん、まだまだ日本のマックは可愛いなって思えたんじゃないでしょうか。はい、いやでもね、もうギルティーの代表のマック来ちゃったからね、星座さんの得意技ということで、いやーまたね星座さん今後もねちょっとギルティーフードどんな話聞けるか楽しみにしてますんで、どうぞよろしくお願いします。というわけで星座さんメールいただきどうもありがとうございました。では続いての楽曲ご紹介しましょう。ビヨンセ、ケリー、ラトーヤ、ラタービアという幼馴染で結成されたディスティニーズ・チャイルドの楽曲です。 Is She The Reason?

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
4: FM Palaloon Music Lovers FM Palaloon Traffic Information
5: Palaloon Traffic Information。 この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道、ゴールデンウィーク帰省ラッシュ相まってかなり渋滞しております。上り線大久保第一料金所を先頭に 10.3 キロ、水戸北スマートインターチェンジで 4.2 キロ、千代田パーキングエリア付近で 18.8 キロ、八原インター付近で 2キロ、それから柏インター付近で 12.5 キロ、合計でこれ何キロでしょうね。だいたい50キロ弱の渋滞が発生しております。こちらゴールデンウィークの帰省ラッシュも相まって常磐道全部で約50キロ弱の渋滞が発生しておりますので、ドライバーの皆さんぜひ前を集中して必ず渋滞の最後尾はハザードを焚いて、気をつけて運転していただければと思います。代わって一般道かなり、空いております。国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル混雑しています。そしてもう一箇所、最後に国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっております。先ほども言った通り高速道路大混雑しております。特に常磐道上り線です。下り線は順調に流れてるんですけど、上り線で全体で約50キロ弱の渋滞が発生しておりますので、ドライバーの皆さん注意してご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上パルルン火災情報でした。
4: FM パルルンミュージックラバーズ FM。
5: では続いての楽曲ご紹介しましょう。ピアノ3ピースバンドの龍松山です。レックレスチャイル。

0: ミチョシティガイド。
1: ミチョシティガイドの時間です。まずはじめに、春の節刻調整蘭展のご案内です。バラエティ豊かな色彩と香りの節刻調整蘭の展示と販売です。開催日は5月9日土曜日と10日日曜日。時間は9時から17時です。なお、10日は16時までとなります。場所は植物公園。料金は無料ですが、別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園電話243-9311 243-9311 へお願いします。次にクラフト体験作ってみませんかのご案内です。木の実などを使い自由に作品を作ります。開催日は5月から令和9年3月の第2日曜日です。ただし10月を除きます。時間は10時から14時です。場所は森林公園森の交流センターです。料金は無料です。定員は先着各20名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。最後に元気クラブのご案内です。何歳からでも遅くない、健康のために運動を始めてみませんか。開催期間は4月から令和9年3月の木曜日です。時間は13時から14時です。場所はアダストリア水戸アリーナ。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は全6回で4400円です。定員は先着15名です。お申し込みはアダストリア水戸アリーナの窓口からお願いします。お問い合わせはアダストリア水戸アリーナ、電話 303-6335 303-6335、もしくはスポーツ振興協会、電話 241-0704 241-0704 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Music 76.2 Music Lovers FM

はい、というわけで時刻は午後6時を回って今7分30秒になるところですね。コンボックスライブディスカス火曜日オルマコータをお届けしております。6時台オープニングナンバー2曲続けてお届けしました。1曲目は韓国の10人組男性アイドルグループ、ウィーケンズの楽曲でゴールデンチャイルド、はい、それから、ただいまお聞きしたのはシンガーソングライター、あ、ゴールデンチャイルドのウィーケンズか、それは逆でしたね、すいませんでした。そしてシンガーソングライターのロザリーナの楽曲でグッドナイトメアお届けしました。はい、というわけで6時台始めていこうかと思います。あー、いいですね。まだこう皆さん今日越塚くんっていう新人ディレクターがやってくれているのでね、いつもと違う感じがあったとしても、なるほど新人頑張れよっていう感じでお届けしていただけると全然大丈夫だよ。越塚くん何も気にすることはない。俺でいくらでも練習するがいいよ多分火曜日、その月曜日のゆうすけさんとか、まあ、水曜日のみさきさんとかいるじゃんね、担当が。多分越塚くん月火水担当でしょ。また違うのかな。今んとこ多分そうなる予定でしょ。で多分月火水の中で一番特殊にいろいろやるの俺だから間違いなく、間違い、まあ月火、月水はゲスト入ることもあるじゃん、アスプラだったりとかロボッツだったりのゲスト入ることあるけど、各コーナーでいろんな音源使っていろんなエコーを入れていろんな効果音使ったら絶対火曜日だから多分火曜日ができれば月水できるんで、はい、リサの皆さんもぜひ越塚君応援してあげてくださいよろしくどうぞ。ではね、今日はね、ギルティーな食い物、あ、どうもおばん方大丈夫、熱くない、

0: ちょうどいい？
1: あ、よかったよかった。あの外でね、元気なお兄様方がいらっしゃったんで。さて今日はね、カロリー気にして食べるギルティーな食い物ということで、カロリー知らなきゃよかった選手権ということで、さあ皆さんどんなギルティーなものを食ってるかということでお届けしましょう。ラジオネームグリーンアップルさん、おのまさん、おばっかたいやどうも、おばっかたいやどうもです。いやどうも、マンチョコはどこで売ってますか？物価高なんで1枚500円でもいいですよ。マジで作る？いやどうもマンチョコ。まあ俺のビックリマン風シールは今作ったんですけど、あのもし俺のビックリマン風シールが欲しい方は、俺の YouTube、インスタ、TikTok の全 SNS をフルコンプすると差し上げます。限定で100枚しかないので、あのお早めに。で俺の SNS どれか1個でも登録してれば、あの普通の俺のあのステッカー作ったので、それ1枚差し上げます。で SNS2 個登録してたら、俺のあのボンボンドロップシールができたので、あでもボンボンドロップシールはあれダメだ、商標がかかってから、だからボンボンドロップ風シールができたので、それ差し上げてるので、よかったら見かけたら声かけていただければと思います。そんなグリーンアップさん、背徳系といえばやっぱし某コンビニの大盛りペペチにエアリアルとサワークリームオニオンのポテチ。いや来てんね。これはパスタは昼、ポテチはストレス発散に食ってると。1日の成人男性の推奨カロリーが2000キロカロリーのところ、3つ合わせて1600キロカロリー。はあ、夕飯どうすっぺと悩む日々ですと。でもエアリアルはあれほぼ空気だからカロリーゼロでしょ。でサワークリームオニオンのポテチも上がってっからカロリーゼロだ。ペペチだけ気をつけりゃいいんじゃないかな。うん、最悪グリアップさん、やっぱし、まあ、ペペチもね、あれ唐辛子とニンニク入ってるから、あのカプサイシンとかで代謝が上がるっていう点で考えればゼロカロリーなんで大事じゃん。夕飯何食っても大事だよ。大事大事大事大事大事。うん、でもやっぱストレス発散だね。ストレス発散で食っちゃうんだね、こういうのはね。なんか俺もこうやっぱ嫌なことあった、なんか甘いの食いてえなとかっていう脳みそ、この思考があって、俺は特にアイスがすごい好きなので、冬だろうが何だろうがアイス食いたくなった時は食っちゃうんだよね。あの気持ちはわかりますよ、グリーンアップさん。まあでも大丈夫、基本カロリーゼロだからね。はい、というわけで今日メールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームけいこさん、おばんかたおばんかたです。こたさお米作ってる？俺んちは米作ってない、田んぼは貸してんだけどね。もう田んぼは忙しい人らで溢れ出ますよと。この時期だけのお手伝いの方々がみんなでワイワイいいですねと。我が家は今週末あります。俺もね、昔はね、じいちゃんばあちゃんがやっぱ田んぼをやってて、そこんとこによく行って、でその田んぼにさ、これはおたまじゃくしがいたわけよ。ぬーわっつーの。それを俺行ってガッサーって網ですくって、で家の虫かごの中にザバーって入れて、すんげーおたまじゃくし育てたの。でみんなこう一匹ずつ見て見て、足生えてきた、手生えてきた、もうすぐ帰るんなんじゃねっつったら、ある日朝起きたらその虫かごの中全部にカエルがはっついてたみたいな日があって、でうちの周り全然水場とかがねえんだけど、うちの庭に全部逃がした記憶がありますね。いや懐かしいですね、田んぼといえば。あとはマムシでっから気をつけろってよく言われてましたね。新人ディレクターの方も入っていいですね、若葉マークですねと。初心者マークだね。はい、あもう初心者マークでね、全然話題関係ないけど、やっぱ観光客が来るとね、初心者マークもエコラ走ってるんで、皆さん気をつけてください。はい、鯉のぼりあげましたか？鯉のぼりの姿で空飛んでほしかったなと。金ピカだね。俺んちはこういうのも昔はあげてたけどね。はい、さあコータさんのお店の焼き芋スムージーだったかな、大好きで娘と買いました。ありがとうございます。あとグラノーラもありがとうございます。カロリーが優しい気がします。そうなんですよ。しかもうちのやつは余計な砂糖を使ってないのでかなりいいですね。私はここのところドーナッツが食いたくて、パン屋さんのドーナッツをあちこち買ってます。カロリーは見ない、その分動けばいいかと思います。一つ食べてうまい、あと一つと食べちゃいます。体重が気になっております。疲れた時は甘いもの、本当はバタークリームケーキが食いたい矢田部恵子でしたってことなんですけど、体重はね、あの日本人くらいで気にしてんの大事。行ってごらん海外、そうたに気にしてないよ、そうたに気にしてない。ドーナッツも言ってたでしょ、俺の

0: ね、同級生でもある雷の事務所の大先輩であるサンドイッチマンさんがドーナツの形を見てみろと、ゼロって形をしてんだろうと、あんなの食ったってゼロカロリーだと、ね、しかも油で揚げてるでしょ、カロリーは熱に弱いって言ってたから、うん、だから大事や恵子さん、そんな気にしなくて。でもね、ドーナツも、しかもこういうさ、ドーナツとかこの甘いものとかさ、例えば買っといて、あ、明日のおやつにでも食うかなとかって買っとくじゃん。で、なんつうの、こう、背徳度の高そうなもの、やずらのほどよ。例えばカップラーメンとか、それこそこういうドーナツとか、しかもドーナツのさ、あの、半分だけチョコかかってるとかさ、なんで奴らってあの、真夜中においでって、こう、手招きしてくんだってね。こっちだよって。いやー、これはね、で、一個食ったらもう一個食っちゃう、なんつって。だからカロリーは見ないが正解だね。恵子さんね、それあだ、あってっとも。はい。というわけで皆さんね、あの、こんな感じで恵子さんみたいなメールもね、最高なメールなんで、皆さんの本当にこんなんでいいんでね、いやー、カロリー死んなきゃいかったなーとか、それはギルティーだったなーとかっていうね、食べ物のネタ、今日引き続きお待ちしたいと思います。恵子さん、今日メールいただきどうもありがとうございます。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。Check out the latest news. Checkbox.
0: Checkbox. 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃべっつーコーナーでございます。今日はね、ギルティーフード、まあギルティーな食べ物、飲み物に関しての、まあ、テーマということで、こんなんでいきましょうかね。高カロリーだけど食べっと幸せになる背徳グルメが市場拡大ということで、はい、満足感と、これでも、こっきりで、こう、大事や、結構。背徳グルメ市場が拡大してるでしょ？でもその裏で、こういう記事を。満足感と、健康を両立する食べ方。ほんと？満足感と健康を両立させるんだって、俺読んでみましょうと。もやしにキャベツ、チャーシュー、もりもりのオムライス、発売されたばかりで話題沸騰の炭酸飲料。これらのメニューの共通点は高カロリーなこと。健康志向が高まる一方で、食べっことに罪悪感があるような、いわゆる背徳グルメが今注目と。例えば先日発売されたギルティー炭酸ノープってやつは、1本まさかの336キロカロリー。とんでもねえよね。500ml 飲んでご飯一杯よりカロリーあるっつんだから。はい。背徳グルメはギルティーフードとも呼ばれるが、サントリー食品のまとめによると、ジャンクフードやスイーツをはじめとするギルティーフードの市場規模は、7年前、3.4 兆円。ところがどっこい。これ2024年のデータなんですけど、2024年には 4.1 兆円。すごいね。7000億も伸びてると。はい。そんな中、今年の3月24日に発売されたのがギルティー炭酸ノープ。99種類以上のフルーツとスパイスがブレンドされており、濃い甘さが特徴。カロリーは1本 600ml で 336kcal。ご飯 1.5 杯分に相当。まさにギルティーな炭酸飲料だが、出荷本数1週間で2000万本突破。サントリーが令和に発売した炭酸飲料の中で史上最速を記録。ブームの波はスポーツ観戦でも、B リーグの試合では背徳グルメフェスを開催。キッチンとワッフルのサンド、チーズトッピングの味噌カツ丼など背徳グルメ。チーズトッピングの味噌カツ丼はやばいね。はい。この背徳グルメを楽しむために栄養学専門家が勧めているのが、無償に食べたくなる背徳グルメ、健康面も考えつつ楽しみはどうすればいいのか

ヒントですと。ちなみになんで寝る直前をやめた方がいいかっていうと、睡眠中はエネルギーを溜め込み脂肪がつきやすい。だからよく寝る前に高カロリーのもん食うなってよく言われるのはそうだよね。はい。そして食物繊維を多く含む野菜は排泄の手助けをしてくれるため、糖や脂肪の過剰な吸収を防ぐのに役立つと。さらに食べた後は無理に食事を抜かないのも大切。抜かないのが大切。急激に血糖値が低下して食欲とストレスが増加する原因になると。この4つのポイントを抑えながら調整して自分への、ご褒美を楽しもうと。でなんでこのギルティ消費注目集めんのって言ったら、慢性的なストレス社会があるからだよと。厚労省によると、ストレスが健康を損なう要因として挙げた人がこの20年間でおよそ3倍以上。特に20代から30代はインフレやコロナ禍で節約や自粛から来る疲れが常態化、我慢を解放することで瞬間的に心を満たす消費が広がっていると。世界的にヘルシー志向が高まる中、全く正反対の方向を目指すギルティ消費、景気を良くするきっかけになり得ると専門家は指摘すると。はい。静岡経済研究所の常友専務理事、若い人を中心に趣味嗜好が多様化している中で、他のものと複合的になって経済を広げていく、消費を広げていく効果があると思いますっていうふうに話していると。罪悪感を感じながらも心を満たす、ストレス社会に向き合う中で心の健康を維持する大切なヘルスケアの一つと考えられていると。はいね、ストレスやばい言ってた、さっきもねメールでいただきました。ストレスがあっから食っちゃうんだと。それに対するまあ一個のね消費の形であると。ところがどっこい、消費マインドを刺激する一方で依存のリスクもと。このギルティ消費はいつも節制している自分を許してやるよっていう側面がある。で、長引く物価高や節約志向の中でギルティ消費が財布の紐を緩める一つのきっかけになり、今後消費マインドを刺激するものになるのではないかとも指摘していると。ただ一時的な満足感に依存するリスクもあるため、そのバランスには注意が必要ですよって言ってるわけよね。だから依存しすぎないようにしちゃってくださいねとね。でもう一個これもあります。意識的なギルティ消費は40代から60代女性もハマる現代人の新ストレス発散法っていう、こんな記事でございますね。はい。健康やダイエットのために控えるべきだと分かっているのに、あえて意識的に高カロリー高脂質高糖質なものを楽しむ消費行動、ギルティ消費。はい。どんな心理でギルティ消費を行い、そこに何を求めてんのかということで、はい、どんなアンケートを取ったかというと、ネットのリサーチで今年の4月6日から7日の2日間で15歳から69歳の男女2000人に行ったものです。はい。意図的意識的なギルティ消費経験率は 52.8%、 そして5人に1人が週1回以上と高頻度。はい。皆さん、免罪符ね、だからいいじゃんの免罪符、これはたまには息抜きも必要が 53.3% で最多。それから予算3000円未満の手軽な価格と圧倒的ボリュームや一人で楽しむ背徳感でストレス発散。はい。誘惑の引き金は我慢の限界、そして休日前ね。飯テロトップ3位3ね、トップ3、飯テロって言われるやつ。テレビ、YouTube、インスタ、もうやっぱもう SNS 台頭ですね。期待感リフレッシュしたいが7割に対してだよ。ギルティってよくうわやっちゃったの後悔もあるじゃん。やっちゃったの後悔はなんとわずか3割しかなかったと。ギルティ消費に明日への活力を見出すのが現代人ですよと。はい。だってギルティ消費ね、5人に1人が週1回以上で、年代別に見てみると若い世代ほど頻度が高いと。10代では週に複数回、さっきの栄養学の先生1、2週間に1回って言ったのに週に複数回って言ってんだから、高頻度層が男女ともに 20% 弱、やばくね。だから今俺らここスタジオに3人いるわけですよ。誰か1人はやってると、うん、お間違いなくと。若い世代ではなく健康が気になるお年頃の40代から60代もその中のおよそ 30% から40% の人が月に1回以上、特に女性の方が高い頻度で意識的にギルティ消費を行っていることが分かったと。はい。
で、ギルティ商品の

自分への言い訳、たまには息抜きも必要、ダントツ1。第2位、よくありますね、これは。今日は、今週は、今月は、こんだけ頑張ったから。はい、頑張った自分へのご褒美。そして第3位、今日特別でしょっていう。まあ、誕生日とかね、そういう日かなっていうところはあります。はい。それから、やっぱ重視する点としては、値段が安いとか、手頃な値段で圧倒的なボリューム感っていうのがもうダントツトップ。はい。その圧倒的なボリュームのついで、自分だけがこっそり楽しんでいるという秘め事感、これがもうやっぱり 44.9% もあると。でやっぱ背徳する気持ち、なんでかって言った時に、第1位がストレス発散、これはもう第2位に、すごいスコア差をつけて、今これ約 60% がストレス発散したいに対して、第2位頑張ってる自分を褒めてあげたいはわずか 38%。 だからやっぱりもうストレス発散したいが一番強いですよね。逆にだからもう日本国危ねえよっていう、このサインがギルティー食品のなんか俺消費で言えんじゃねえかっていう風にも思ってて、だからそのメーカーがそこに目をつけてるってことは、その日本国内でこんだけストレス抱えてる人たちの一助になればと思ってメーカーがやってんだと思うんだけど、そこにやっぱ目を向けるっていうことが俺はすごく大切なんじゃねえかなと思ったりするんです。だって結局このギルティーなものを食わせ続けることによって、ストレスは発散されるかしんないけど、本当に身体的に本当にいいのかみたいなね。それこそ俺が先日言ったアメリカ人なんか、これギルティーばっか食ってるわけだから、だからもうなんか俺3人合体させたみたいな人とか平気でいるのよ、街中とかに。だからやっぱりカロリーバグってんなっていうのがあったので、だからそのこんだけこの社会現象にギルティーがなってるっていうのであれば、何かそのじゃギルティー食費をか、あのなんていうの、拡大させてやっほい万歳じゃなくて、この市場状況をなんか変えていかねえとやばくねえにしていく方が俺は正しいんじゃねえのかなと。だってこれ本当に高糖質のものとかやっぱ依存しちゃいじゃん、甘いものってさ。だから俺はそれに関してはちょっとね、一つこれはあの警鐘の一つでもあるのかなと個人的には思っております。はい、というわけでどうでしょう皆さんね、あの皆さんが食べてるギルティーなものにもそういったあのお役割あると思うんで、引き続き皆さんからもね、意見や気になっているニュースなどもあればぜひとも教えていただければと思います。以上、本日のチェックボックスでした。続いては1998年ロックの殿堂入りを果たしたフォークロックグループ、ママス&パパスの楽曲です。ジェミニ・チャイルド。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
4: はい、というわけで皆さん今日はね、ギルティーな食べ物食べてますかということのテーマでお届けします。いやー、どうもありがとうございます。あ、どうも、おばんかたです。なんかすごい手振ってくれて、やっぱゴールデンウィークなんか人通りが多いですね。はい、というわけでお届けしましょう。ラジオネーム、とんこつラーメン1号さん。おぬまさん、こんにちは、おばんかたです。昨日のテーマラーメンだったので、昨日今日でラーメンや餃子を食べたリスナーさんは多いだろうなと。いやー、俺ね、本当に餃子好きなんですよ。あの、好きなおかずランキング第1位、俺餃子。で、好きな、食べ物、ジャンルっつうのかな、好きな食い物ランキング第1位はカレーで、好きな素材、この素材が好きだよっていうやつの第1位は卵で、俺が嫌いな食い物第1位は癖のあるもの、大っ嫌いですね。で、野菜で言うとセロリとかパクチーとかみょうがとか、下をおこちゃまなんですよ。奥山さんめっちゃ好きって言うんですけど、で俺あとすげえイカが超好きなの。イカがすっげー好きなんだけど、イカ大好きなんだけど、塩辛ダメなの。塩辛はちょっとこう、くせーってなっちゃう。ってなっちゃうので、あと俺の嫌いなのはめんどくせえ食い物です。カニはめんどくせえ割にうまさが伴ってる狩りはいいんですよ。めんどくせえ食い物。例えばすんげえ骨だけ取るだけ取って、おめえ食うとこねえなみたいな魚とか、ああいうの嫌いですね。めんどくせえ食い物は嫌いです。だから俺

あとこう変にこう酸味がないフルーツっていうのはすごい苦手なので、そう俺だから牡蠣苦手なの、あのオレンジ色の。いやもう牡蠣はあの酸味がないからね、そうもう本当に牡蠣はとても苦手。あとライチみたいなあのちょっとこうなんつうのあの海外臭がするのもちょっと苦手というか、意外と好き嫌いが多い感じですね。はい。あと背脂も俺あんま好きじゃないです。そうなんです、油はちょっと天敵ですね。はい。というわけで豚骨ラーメンさん、僕は今広島県を食べ、お広島行ってんのいいな。今日は雲一つね晴天で気温もぐんぐん上がりました。暑かった、いや暑かったっすよね今日。まだ暑さには慣れてないので少し戸惑ってます。暑いと若者の服がもはや夏、おじさんにはへそ出しファッションはどこを見たらいいのか分からず複雑な気分です。見ていいの3日だね。いやこれはね俺も言いたい、あの短いのとか肌そんなに出してて見てたら見てたでやめてくださいみたいな、あの目で見んのこっちがやめてもらっていいかなってなっちゃうよね。じゃあ確信しないよみたいな、本当にそれは見られても文句言うんじゃないよっていうのは俺もねすごくわかります。さあそんな豚骨ラーメンさんのテーマ、昨日のテーマでラーメン話を聞かされたらラーメンを食べるっきゃないじゃないというわけで、21時過ぎてチャーシュー麺、うわーこれはうまそうなチャーシュー麺だもん、なんでしょうねこのうまそうに、また写真撮ってきたねこれ豚骨ラーメンさんね。夜のラーメンだからがやだらうまいラーメンで、チャーシューもやーこくて大満足、カロリーなんて気にしてたら幸せな食事はできねえかなと。そう俺もね人生生きてるうちにうまいもんは食えと思ってるの、うん、そうだから俺ははっきり好きな食べ物は茶色い食い物ですね。うん、茶色いのなんか大体上がってたりするんだからもうカロリーゼロなんだから。そうそうそう、そういえばそのラーメン屋さんで、猛者を見かけた。同じラーメンを同時に2杯注文、マジで座ってんのは1人なのに目の前には2杯のラーメンをはべらしている。おお、連食は僕もすっけど同時は初めて、カロリーも2倍がやんな。ラーメン以外も両手に花とかしてんのだろうか、もしかしたらやってっかしんねえね。だから普段からもう両手に鼻状態だからちょっとラーメンもいっちゃうがみたいな。いやでもわかんない、深読みしていこう、深読みしていくと、はあ、このラーメンあいつ好きだったよな、うん、そういえば今日来たなあいつと、俺未だにお前のこと忘れてないからな、乾杯って、なんかわかんない、もう歴戦の戦友を称えてたのか元カノとの思い出を称えてたのか、ちょっと深いところは聞かずにね置いとけるといいんじゃないかなというふうに思います。何を言ってんだって話ですけどね。はい、というわけで豚骨ラーメンさんメールいただきありがとうございます。もう一つ行こうかな。はじめましてだね、ラジオネームアヌエヌエポノ、難しい名前だねアヌエヌエポノ、ちょっと茨城弁で言うとアヌイニポノになっちゃうねこれね。はい、俺と同い年かなこれ。嫁と小中同学校の同学、何？嫁と小中同学校の同学年の小沼さん、はじめましてこんばんは。奥さんと俺小中同じ学校ってことは、シャドウでこっそりでいいんで嫁さんの名前教えてもらっていい？うん、ちょっと気になっちゃうねそれはね。今日は38歳になったのでメールしようと思う。マジで？ハッピーバースデー。ちなみにさっきあのペデストリアンデッキで俺の大学の同級生にも会って、その同級生のお子ちゃんも今日誕生日って言ってました。ハッピーバースデー。子供の日生まれいいですね。はい、小沼さんはすげえいい人だと嫁は言ってます。マジで誰だってその嫁さん、今度会ったら褒めっからって言っといて。はい、そんなテーマギルティーと、僕が最近したギルティーは二郎系に追い飯、いややっちゃってんねそれ、しかも大盛り、いいやっと思う。もちろん油増し増し、野菜も増し増し、やめらんない。コレステロール下げる薬飲んでるんですがやばいですよねと。それはそれは来てるわ、それは来てんね。はい、ちなみにサンドイッチ屋さんやってんだって、あのこれからもよろしくどうぞってことで、いやこちらこそよろしくどうぞお願いいたします。二郎系ね、俺二郎系は苦手なんですよ。背脂も苦手ですし、そうなんです。ちょっともしよろしかったら、あの月曜日のゆうすけさんと一緒に俺に二郎系今度プレゼンしてもらってもいいかな。うん、プレゼン俺人生で2回ぐらい

ったんだけど、やっぱりちょっとあんまり得意ではないのでね、別に二郎系の方を否定するわけでも全然何でもないので、いやでもこれはすげえギルティの代表みたいなのを送ってくれましたね。いやいや、ハヌエヌエポノさん、はい、今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。続いての楽曲ご紹介しましょう。ゴーゴーバニラズの楽曲です。スーパースターチャイルド。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって
4: 思いが伝えられないあなたへ。

アドアカデミー。大洗いの空の上からおばん方、どうでしょう、いい感じの五七五になったんじゃないかなと。というわけで皆さん、今日先生大洗いの空飛んできました、いやどうもおばん方でございます。ゴールデンウィークもう間もなく終わっちゃうねっていうところでね、今日のテーマうまいもんじゃなくてギルティーっていうことで先生聞いてんだけど、先生あんま聞いてあげないね、ギルティーなんて言葉。だからようなればうまいもんだっぺっていうことで、まあうまい時でも茨城弁は使ってくべよと、そういうコーナーでございます。はい。で今日もね、まだうち新人だから、まだ入学したてね、まだまだこれ今の、しかも我がいあんちゃんだから、我がいあんちゃんだめなの、これ一つもなまってねえんだよ。だからやっぱりなまりをこう根底から教え込むしかあんめということで、今日もこの昔のね、この茨城弁を使ってちょっとしごいでくべと思うんだ。じゃあ小鹿くんよ、また今日も好きなひらがな一個ちょうだい、何でもいいよ。うな、うでもねえ、つでもねえな。ううね、う、はい、う出ました、う80個あります。これ1個目簡単ですね。はい、いきます。じゃあ今日俺行ってきたから大洗い、これ簡単だ。はい、海が膨れる、海が膨れっちゃうの。お、満潮じゃないね、人間が膨れっときってどういう時で、うんっつって、おい、いじゃげっちゃった時だね、人間こう膨れるっつうのは、この野郎っつってこう顔が膨れちゃうでしょ。ということは機嫌がどうよ、それいいのけ悪いのけ、悪いべ。ということは海が悪い、そう、つまり海の波が悪い、つまり海が荒れてっとき、いや今日海膨れてるわって、あれ言わない、あ言わない。じゃあ次ね、牛子タッコ。牛子タッコなんかもう家間の時期いっぱいいっから、いっぱい違う。これはすんげえ、うちなんかもうね、母ちゃんの実家がこう、畑やってんだけど、この畑じゃなくてビニールハウス張ったんじゃん。ビニールハウスでよく農家さんはそこにこう、洗濯の物干し竿をこう置いて、ビニールハウスを屋根にして、その中で干すんだ、温室にして。そこの下なんかこの、牛子タッコだらけ。違う。牛子タッコだらけ。いい。ダンゴムシじゃねえ。それらが落っこっちゃうんだ。落っこっちゃう。ポロって落っこっちゃう、血が。でこれが大人になると、ほれ見ろおめえら幼虫の時に悪いことやってっから、相当大人になっちゃうんだってよく言うやつ。大人の名前はウスバカゲロ、それの子供、血が、アリ地獄、アリ地獄のこと牛子タッコっつうの、言わない。うん、俺もこれ初めて知ったんだけどね。はい、あとはこれですね。じゃあ次いきますよ。ういつけ鍵。ういつけ鍵。これは聞く人は聞くんじゃない、ういつけ鍵。鍵？ういつけ。だから今の鍵って俺が言っちゃってるんだけど、ちゃんと読むと多分、ういつけ鍵。うん。ういつけ鍵。ああ、だから何を上から何かを鍵ってことよ。今の時期何やってるよ、田んぼに稲植えなきゃいけんめよ、その前に水入れて白かきっつうのやるわけだね。でも白かきやる前に、昔の人はそうだ、白かきなんてトラクター使えねえから、何をやってたんだよ。だから牛で何をやっかっつったら草とっぺ、だから田んぼの草とっことをういつきかぎ、はい。ああ、そうげえ。あと、じゃあ次ね。これは、むっちゃしいど。うぶーまぶー。違う、これは、俺の言い方の問題悪化しね、書いてあんだもん。ちゃんと、この本に、うぶーまぶーって。うぶーまぶーって。

0: え、違いますよ。ウブバブー、あ、じゃあウブバブーじゃねえよ。ウブマブー、ウブマブー、ウブマブー、ウブマブー、え、レブ？ダメだよ、腰かく。ソータにあれウブマブーしなくていいから、もうちんと、もうちんと落ち着いて。
1: あ、
0: 焦っちゃったりとか、あとはもうテンパっちったりとか、混乱しちゃうことウブマブーだからあれで、ね、今それディレクターやってて、このあの隣にこう奥山さんが言ってる人がダメだよ、腰角そんなうぶったりまぶったりしてたらって言われっかしんね。うん、うぶまぶ、はい。じゃあ最後いく、最後ちょっと待ってろ。じゃあうぶまぶやっちったかな。じゃあ次いくね。じゃあどうすっかな。じゃあ行きます。今日の最後、うやっかし、うやっかし、うやっかし、あー、うざい、それうっちゃしだね、それうっちゃし、うやっかし、ふやかさない、ふやかさない、なんだおめえ今日はだいぶうやっかしんだねーのっていう、どうしたんねって。違う違う、それビダマル、疲れ果てたことはビダマル。そう、うやっかし、うやっかし、だよ、今日の腰くんもあの奥山さんもうやっかしくないよ。で多分俺もうやっかしくない。いや、うやっかしくないって言われて、いやおめえはうやっかしいからって言われたらそれまでなんだけど、そうで、別してその奥山さんも腰くんもうやっかしかった時は一回もないよ、一回もない。俺もそうでありたいと思ってる毎日、うやっかし。俺これだけはかなり気ぃつけっかな。あー、つまりそういうの着てるとどういう風に見えます？貧乏じゃなくて、なんだかよく茨城の言葉で言うと、なんだあの野郎小汚ねえなと。はい、つまりちょっと小汚らしい感じのことをうやっかし。小汚ねえって言うと怒られっか、なんだおめえ今日よくよくうやっかしんだねえのおめえって言ってやった方がいいがしんね。小汚ねえって言われると喧嘩になっときまっから。はい、というわけで皆さんどうでしょうか。うーがら始まる茨城弁、今日のあれだな、ハイライトはうぶうまぶうだな、確実に。もし隣であのうぶうまぶうしてる野郎いたら、おめえもんちんと落ち着けって言ってやっといいがしんねえかなと。というわけでね、皆さんゴールデンウィーク、明日が最終日の人も多いのかなと思うんですけども、ぜひ最後まで悔いのないように有意義なお休みをお過ごしください。また来週この時間お会いしましょう。やっとーも76.2FM Palaloon Music Lovers FM。 では続いての楽曲ご紹介しましょう。マンウィザーミッションでグリーン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。シンガーの青野理恵です。この度ニューシングル「フィナーレを待ちながら」を5月4日に配信リリースしました。タイトルの「フィナーレ」は最高に盛り上がる最終楽章という意味です。人生のフィナーレはまだまだこれから。夢を見ることを忘れかけている全ての人へ送るバラードです。それでは聴いてください。青野理恵で「フィナーレを待ちながら」。
2: Try this on for size.

0: Be cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM

0: お任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Love music 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、というわけで時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、尾沼コータをお届けしております。さしで最初のコーナーといえばこちら。
3: 最後の曲になっちゃった。寂しいよ、でも会えて嬉しいよ。今日は本当にどうもありがとう。
2: はい、というわけでね、俺が喋る前にも藤くんの MC が入ったんですけども、こちらですね、今日のバンプオブチキン、本日はこちらオービタルピリオドのアルバムの締めということで、本当であればフライバイって曲になるんですけど、このアルバムのオープニングナンバーとエンディングナンバー、それぞれオープニングナンバーにボイジャーっていう曲とフライバイって曲があるんですけど、これ一曲ずつちょっとラジオで流すとすごく短く終わってしまうという楽曲なんですが、一昨年に開催されましたバンプオブチキンのリバイバルツアーのホームシック衛星の公演の中で演奏されたのが、このボイジャーとフライバイが合体したボイジャーフライバイっていう、これね、もう俺らファン、これ聞いた時に俺今思い出してもマジで涙出てくるぐらいものすごい感動レベルの曲なんです。で、これ当時のホームシック衛星のドームツアーっていうかアリーナツアーの時に、ホームシック衛星がホームシップ衛星になって、これのツアーファイナルが、埼玉スーパーアリーナで行われたんです。で、この時に本編の一番最後に、その当時今でこそ藤くんハンドマイクで歌うんですけども、藤くんが自らのレスポールスペシャルのギターを下ろし、自分の前に両手でそれを支えながらこのフライバイを演奏するっていう神がかった演出で、俺はその当時もものすごい泣いたんですよ。それがまさかのリバイバルツアーでこのボイジャーとフライバイが合体した曲が聴けるなんていうことがありえてたまるかっていうぐらい、ものすごい興奮して横浜の K アリーナで号泣したのがこのボイジャーフライバイという曲なんです。じゃあこのボイジャーフライバイはどういう曲かっていう形になっているんですけど、これはアルバムのオープニングとエンディングに作られた曲で対になっていて、後ろの伴奏はほぼほぼ一緒なんだけど歌詞とメロディーがちょっと違うんです。で、ボイジャーって皆さん何かっていうと、これは1977年に打ち上げられた NASA の無人宇宙探査機ボイジャー1号のことを指します。で、藤くんが生まれた年、バンプのメンバーが生まれた年、1979年に木星に接近したんです。で、これすごい大事なんですけど、藤くん木曜日生まれですよ。これ覚えておいてください。藤くん木曜日生まれで、フライバイっつうのは接近飛行とか接近通過のことを言って、惑星とかに着陸しないで接近して通り過ぎながら画像を撮影する飛行のことをフライバイって言うんですよ。ね、もともと藤くんの中でこの2つの単語っていうのは、ボイジャーがフライバイしましたという一つの現象、一つの意味として捉えてたんだけど、ボイジャーはボイジャー、フライバイはフライバイだって思った瞬間に一対になると思ってオープニングとエンディングにやったと。で、このボイジャーとフライバイを語る上で、この28年周期っていうオービタルピリオドっていうものを知らなきゃいけないんですよ。で、このオービタルピリオドっていうのは公転周期っていう意味で、6年5年6年11年っていうトータル28年を一つの周期として自分の生まれた曜日に戻るんですよ。28年で、例えば藤くんの誕生日が1979年4月12日の木曜日だから、6歳11歳17歳28歳のタイミングで必ず木曜日になるんです。これが公転周期という28年周期のことなんです。で、またこの28年の1サイクルが終わると、また6年5年6年11年という28年周期が始まって、この28年周期っていうのがボイジャーとフライバイのテーマになっているんですっていうところなんです。はい。で、このプロデューサーがアルバムどうせオープニングとエンディングつけるんでしょうって言ったところから、ボイジャーとフライバイをオープニングとエンディングとして持ってったんだけど、アイジア自体は昔からフジックの中にあって、何か一つの形にしたいと。で、この歌詞をはじめね、曲で使われてるアルペジオも

0: ジックの中では昔からあったと。で、アルペジオって普通、こう、コードを押さえて、こう、タラタラタラタラとかってやるんだけど、1弦から4弦までの4本の音で構成されてるんだけど、1本ずつバラバラに録音する方法っていうのを今回撮っていると。はい。で、これ歌詞、カタカナ表記の歌詞がすごく印象的なんだけど、これはボイジャー1号がこの言葉を発してるっていう、いかにもロボットが発してるっていうような歌詞の表し方になってるんですよ。で、このイントロとかでも流れてくる、ポーンっていうのは信号音のように。かかる。そして日付が丸月バツ日で分かってない様子も宇宙を長く旅する無人衛星っていうのをめちゃくちゃ上手に表現してるんです。で、この作り手から離れていく記憶に置いていかれてもとかってあるんだけど、これっていうのはボイジャーとそれを生み出した人との間に距離があるっていうのがこの2つのキーワードになってるんだけど、時間的に遠くへ行ってでもどれだけ時間的に遠くへ行っても大切なものからは離れてないんで、だからあなたはどんなに離れても君の心の周回軌道上、つまり心は地球に住むあなたから離れていないんだよとね、こんな風に人工衛星と惑星の関係にあるように遠ざかる力と大切なものを思う力、気持ちっていうのが釣り合ってる状態だから、君の心の周回軌道上、僕たちでいうオービタルピリオドっていう28年周期からは絶対に離れないで僕たちはいるんだよっていう、そんなあなたと僕の心の強いつながりっていうのをこのボイジャーとフライバイっていうのに置き換えたとんでもね名曲がこの2曲なんです。それがライブになって1曲になったっていう、この俺らの感感動レベルを皆さんにも分かっていただきたい。というわけで改めてお届けしましょう。バンプオブチキンでボイジャーフライバイ。
1: 最後の曲になっちゃった。寂しいよ、でもあえて嬉しいよ。今日は本当に

0: FM パーリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: FM パルルン Music Lovers FM。
3: はい、というわけで皆さん、今日はね、カロリー知らなきゃよかった選手権、ギルティーなもの食べますかというテーマでお届けしております。メール届いてるんでね、順番にご紹介していきましょう。ラジオネームエリア51さん、コウタ先生、奥ちゃん、ゆうくん、おばん方です。ゆうくんって言われてるのも、あー、ゆうすけさんは勇気で言ってんだ。でも勇気より俺は小鹿くんの方がなんかしっくりきちゃう。だって奥山さんだって奥山さんだもんね。ね、森さんだって森さん。じゃあ小鹿くんだけなんか勇気っていうのもね、なんかちょっとなんかルーティーンからはず。まあそれで言うとちょっとセリーヌだけ異常だったけどね。まあ。X の予告でコウタ先生の名前なかったから、あれ今日代打って思っちゃうし、大丈夫です。あるんですよ。ちゃんと喋ってます。5月5日子供の日、端午の節句、立夏、気持ちいい一日でした。窓開けてソファーでいつの間にやら爆睡してしまった。もうダメ、体重くてやる気なくてだらしない一日。いいでしょうよ、全然いいでしょうよ。ところで51号沿いにある某物産、明日は休み。明日、そうなんですよ、某物産明日休みで俺だけ仕事するんですよ。俺だけ明日ちょっとね、メロンが入ってくるのでね、そのメロンと戦わなきゃいけないんですよ。俺しかいないんですけど、多分俺もこもってなんかやってるんで、すいませんね。昨日はやってたんですけどね。はい。そんなエリアさん、ギルティーなもの、自分の中ではハンバーガーとポテトとコーラのセット。マック、モスとかとか。やっぱ、ハンバーガー、ポテト、コーラって三種の神器と言っても過言ではないんじゃないかと。ただ俺は言われんの。マック行って、ハンバーガー、ポテト、で俺そこに必ずと言っていいほどアイスコーヒーっていう、ね、そうすると友達とかと行くと、なんでおめえコーラじゃねえの、もうバカ言ってんじゃねえと、なんおめえ俺の体だけ見て判断してってと、いいがと、確かにアメリカンな体型はしてっかしんないよとね、アメリカンな体型してっかしんないが、おめえ世の中のデブが全員コーラ好きかって言ったらそうではねえっていうことで、よく肝に銘じとけと。俺本当にコーラダメ。

コーラは薬臭くない、コーラって。そうで、あの俺が本当にダメなのはドクターペッパー好きって言ったやつは本当お前絶対絶対なんか間違ってるよって俺は思うんだけど、腰角いける？そんな好きじゃない？コーラはいけるの？マジ？いやだから俺コーラすごい苦手なんです。だから俺はあれも好きじゃないな、あのエナドリもダメで、あんまりエナドリもあのモンスターだのレッドブルーだの俺ダメ。別にこれ皆さんラジオで俺がネガキャンしてるわけじゃないからね、俺がただ苦手ってだけなので、はい、だからあの本当にこう活力を入れるのにあのレッドブルとかをグビグビ飲んだりモンスターグビグビ飲んでる人見るとすげえなって思います。俺ちなみに前ね、誰かのお土産でアメリカかなんかで売ってるモンスター買ってきてもらった時があって、ネットで調べたら致死量って出てきたもんね。これ1本で致死量なんだみたいな、とんでもねえなと思った記憶がありますね。はい、そんなイリアさん、ジャンクと頭では分かっていながら体が欲する時がある。あ、だからね、今日のギルティー市場の話でね。しかもバーガー1個じゃ足んなくてもう1個追加、ラーメンもそう、スープもついつい残さずに、だってラーメンで一番手が込んでんのがスープだから残るのは失礼な気がして、と。ラーメン屋は本当にあのスープをね一滴も残さず飲んでくる、これはもう一つの礼儀でございますからね、これは正しいんですよ、エリアさん正しいです。マックもな、昔はビッグマック2つとか食ってたけど、今はねもうなんかあのちょっとなんていうの、あの脂っこい感じがもう全然受け付けなくなっちゃってるんで、一個で全然満足しちゃうんだよな俺な。はい、それとあんこ玉、あんこを溶かした砂糖でコーティングして冷ましたあれよ、わかる。外は固まった砂糖の甘さ、中のあんこのやーこさ。セブンでダイナゴンってな名前であるんですが、立ち寄るとついつい買っちゃうんだよな。カロリー高そうですけどあえて見ません、今日も食っちゃった、と。いいでしょうよ、今のこの世の中食いてえもん食って何が悪いんだとね、そんなね食いてえもん食って何が悪いんだと言ってる俺、この間アメリカ行って何の栄養してきたか、アメリカ人の皆さんカロリーが高い甘いもんばっか食ってます、うちの自然な糖分の商品見てください、健康志向でまさにぴったりです。何を言ってんだろうね俺はね。反省して今日今夜はキャベツと豚こまの蒸し料理でヘルシーにしますということで、あーいいですね、キャベツと豚こまの蒸し料理とかめっちゃうまいよね。俺そうね、豚肉もやっぱこうもうね30半ば超えたこの俺にすると豚バラ結構きつくて脂多くないですか。おー、油が結構あのフライパンとかで焼くときに油しかなくて焼けるの全然いいんだけど、あの豚こまとか俺はロースが好き、あの焼肉屋行ってあれが頼めなくなった、カルビが頼めなくなった。うん、そうカルビは俺ね一枚こうやってちょっとじっくり焼いて食えればいいかなって感じなので、俺が好きなのは、ロース、ミノ、ハツ、そんなところですかね。はい、というわけで、いやエリアさんね今日いいんですよ、ゴールデンウィークで休みなんだからゆっくりすんのが一番いいんですよ。別にねあのダラダラしたって誰に咎められても何でもないので、はい、ぜひそんな時こそ今からいいんじゃない、あのやっぱキャベツと豚こまじゃなくて今からマック行っちゃえばいいんじゃないかな。うん、今日ぐらいはギルティーやったって多分大丈夫、誰も怒んないですから。はい、というわけでエリアさん、あと一日素敵なお休みを過ごしください。今日もメールいただきましてどうもありがとうございます。では続いてご紹介しましょう、これ実はメンバー全員俺の同級生でございます、プレンティの楽曲です、明日から王様。

0: FM ポリデン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility.
3: Curious.
4: お兄ちゃんも遠慮しないでこっちさ、こうよ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。

い、というわけで皆さん今日もやってまいりましたね。ゴールデンウィーク結構いろんなところに行って銭使っちゃったって人も多いんじゃないでしょうか。でもね、そんなね銭を使っちゃった皆さんにとってもうわそれめっちゃ欲しいじゃんっていうのをね伝えるこちらの家電コーナーでございます。というわけで本日紹介するのはこちら、イエス。というわけで45秒加えて終了。歯磨き、はい、あのイントゥーザワードの音になってるよね。キュイーンキュイーンキュイーンって。そんなね大丈夫です皆さん。これね腰角ね今一生懸命やってくれてるんですけど、もうこんなもうね俺が今日の一番最初イントゥーザボックスをチェックボックスのコーナーって言ったよりも全然大したもんじゃないですから、はい。というわけで今日は皆さん45秒加えて終了歯磨きということなんですけど、一体何を言ってんだこいつはというところなんですが、正式な商品名お伝えしましょう。夕方 3D 全光カバー音波電波歯ブラシ4モード対応ってやつですね。なんだかわかる？わかんないですよね。はい、じゃあ小鹿くんと奥山さんに今からジェスチャーを一緒にやってもらいたいと思います。夜ご飯食べ終わりました。あ、もう寝るだけです。じゃあ歯磨きをしましょう。はい、それでは今から歯磨きします。はい、ジェスチャーやってください。はい、こんなですね。普通こうですよね。この歯磨きの時代はもう終わりを迎えますと。これ何かというと、あのボクシング選手とかプロ格闘家選手がマウスピースって言ってこう入れるの分かる？あれのこう上まで入んないで、言うならばカパって噛めるタイプになってるのはアギって噛むでしょ。そしたらこのアギって噛んだのが超音波ブラシでブーって口の中で震えて全ての歯垢を落とすっていう、加えるだけの歯ブラシです。45秒で歯ブラシが終わります。はい、そして洗えます、もちろん。なので超綺麗です。一応効果がありまして、こちら普通の歯ブラシよりもまず360度歯の全てを磨くことができますよと。で防水対応で夕方ヘッドなんで、まあ大体の方の歯型に合うようになってますと。ワイヤレスの充電なので台座があってそこの上に置いとけば充電できます。それからモードは4つついてます。でブルーライトがついてるのでこう光りながらできますよ。で洗うのも30秒で洗い終わり、歯ブラシの効率がめちゃくちゃアップしますと。でこちらですね、4つのモードがあって、まず歯磨きのために強いモード、弱いモードっていう、だから強で磨けるか弱で磨けるかです。はい、でその後歯茎ケアモードつくんですよ。で加えるだけで歯茎ができます。そして今流行ってますね、あのホワイトニングってやつっていうモードで、美白モードっていうのもあります。はい、というわけで加えるだけでめちゃくちゃ綺麗に毎日歯も磨けるし、美白もできるし、歯茎のケアもできるっていう、そんな優れた加えるだけの歯ブラシっていうものになってます。これ結構あの海外で流行ってる歯ブラシかなと。ブラシを動かすという従来の概念を捨て去った革新的な夕方構造と、柔らかい食品グレードのシリコンブラシがあなたの歯を全体をぴったりと包み込む。なんと1回たった45秒ブラッシングするだけで従来の手書きの約2倍の領域を磨くことが可能。歯の間、歯間ですね、歯茎の境目、凹凸まで隙間なく洗浄し、磨き残しを激減。忙しい朝や深夜の歯磨きも瞬時に完了です。はい。で、さっき言った4つのモード、1個目ソフトモード。これ初めての方向けです。心地よい振動で優しく丁寧にいきます。そして強力クリーンモード。これ歯垢除去重視です。はい。高周波振動で頑固な歯垢などを強力に除去する。そして続いて3つ目、ブルーライトホワイトニングモード。これは歯磨き粉と組み合わせて使用するのがおすすめなんですけど、ブルーライトが歯磨き粉の成分を活性化して、そのステインとかの着色汚れを分解除去します。コーヒーとか紅茶のワインによる黄ばみもちゃんとケアしますよと。そして歯茎ケアですね。ソフトな振動と特殊形状のシリコンブラシが歯茎を優しく揉みほぐしますよっていう、こんな4つのモードがついてます。そしてものすごく柔らかい食品グレードシリコンブラシが歯茎を傷つけずに歯垢を落としますと。普通の歯磨きってあのナイロン毛っていう、ナイロン毛つってナイロンの毛なんですけど、それとは違って高密度なシリコン製のブラシを採用してますと。なので歯や歯茎への刺激を最小限に抑えながら歯の表面の歯垢を効率的に

き出すと。例えて言うんだったら赤ちゃんの肌触りのような柔らかさ、矯正中の方でも安心して使うことができます。そしてこれ普通の歯ブラシってうちもそうなんだけど、だいたい1ヶ月ぐらいで交換しないですか、使ってたとしても。まあ長くて 2,3 ヶ月ぐらい。これなんとですね、1つのブラシで6ヶ月以上の長期使用が可能です。はい。それから充電と完全防水なので、お風呂場でも洗面所でもどこでも行けます。内蔵バッテリーなので1回のフル充電、1日2回45秒使用したとして約2週間使用可能です。で、タイプ C の急速充電に対応しています。 IPX7 の完全防水仕様なので本体丸ごと水洗い OK、 シャワー中とか湯船に浸かりながらの使用も問題なくできます。そして軽いので旅行先とかの携帯で持ち運びも超便利です。はい。で、これちゃんと日本仕様に向けて設計された安全安心のデザインになっております。なので皆さんこれね、ちょうどね5日後ぐらいに来るんじゃないですか、お母様にね感謝を伝える母の日というものが、こういうところいいんじゃないですかね。あのプレゼント、これなんか身が加えるだけらしいよつって、毎日歯磨きめんどくせって言ってるじゃん、これどう加えるだけで終わるってよつって。はい。なのでこの加えながらよ、例えば俺女の人じゃないか分かんないんだけど、例えばこう加えて45秒待ってるだけもったいないじゃん。だから加えながらちょっとこうマスカラつけちゃうとかもこうできるわけだ。歯磨きやってたら無理じゃん、こうやってシャカシャカシャカだけど、これ加えてうーんってやってるところに、じゃあちょっとチークでもやっちゃうかしらとか、そういうのができちゃうと。素晴らしいですね。はい。で、一応2000本のブラシで構成されているので、歯をどれだけ覆えるかっていうのが大体の方の歯の 99% を覆うことができるっていう、一応モデル情報になっているっていうのが、この、商品名、夕方 3D 全光カバー音波電動歯ブラシ、ね、加えるだけでもう皆さん朝の煩わしい夜の煩わしい歯磨きもう大丈夫です。加えて45秒で終了です。こちらの加えるだけの夕方 3D 電光カバー音波電動歯ブラシ、プライスいいですか皆さん、6ヶ月使えますよ。6ヶ月使える、6ヶ月使えて充電もできる、急速充電対応、完全防水、加えるだけでもう煩わしさない、お値段9590円。拍手。はい、こちら9590円で、買えます。ただその個人差があります。どれだけ歯垢が残ってるかどうかは、これあくまでも個人差がございますので、ぜひ皆さん気になった方は今すぐ Amazon でレッツラッゴー買ってみてね。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
7: 皆さん、人生には失敗はつきもの。そんな失敗を恐れていては前には進めません。コシカ君に送りましょう。リッキー G で Life is Wonderful。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは概況です。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。茨城県は晴れています。今夜は高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は南の風、海上では南の風やや強く、天気は晴れるでしょう。続いて明日の天気です。明日は南西の風後南の風、海上では南西の風やや強く、天気は晴れ時々曇りでしょう。続いて海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さ2メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から明日の夕方にかけて降水確率 0% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は11度、日中の最高気温は23度でしょう。明日も気持ちよく晴れるみたいですね。はい、そして茨城県の警報注意報ですが本日発表ございません。以上本日の天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 続いては福岡県出身、1998年生まれのラッパーリンネの楽曲をご紹介しましょう。7月の後半から8月頭にかけてジャイガこと大阪ジャイガンティックミュージックフェスへの出演決まってるということで、お聴きください。スイートメロンフィーチャリングイカロス。

はい、というわけで皆さん今日はねギルティーな食い物ということでテーマをお届けしてますが、メールたくさん届いてるんでご紹介しましょう。ラジオネームひまわりさん、おばんかたです。洋菓子よりも和菓子の方がカロリー少ないよって、カロリーの方を見ると、そうでもね、いやそうなんだ、あれ和菓子ってすげえもんね、あんことかね。今日子供の日でしょ、柏餅とか食っちゃうもんね俺。うまいんですよ、俺和菓子も洋菓子も大好きなので。はい、もう一回言う、リサーネさん、俺和菓子も洋菓子も大好きなのでいつでも歓迎でございます。ドーナツって真ん中が空いてるからカロリーゼロだよって言ってる友達がいる。そんなわけねえだろうと、友達曰く棒のドーナツはカロリー1らしい。あ、食知ってるじゃないですか。そうなんですよ、あれ棒状のものって1キロカロリーなんですよ。だから大したことない、縄跳び 2,3 回跳べば終わりですから。ドーナツも真ん中空いてゼロの形してるから0キロカロリーですね。やっぱサンドイッチも言ってたもん、カロリーは熱に弱いって。うん、だから炒めたり焼いたり煮たりすれば基本0キロカロリーですね。はい、だからあのチュワーッと中華鍋でウエーってやるじゃん、ウエーッつってチャーハンとかね、うん、あと麻婆豆腐とか、あの中華料理屋行った時のあのくるくるくるって出てくるあの万願全席みたいなやつ、あれ全部食っても多分カロリーゼロですね。はい、いやひまわりさん素晴らしい理論の友達お持ちですね。あの俺と仲良くしてくださいって言っておいてください。どうもありがとうございます。続いてガップリナチュラルさん、オレモさん、奥山さん、シンジーティリクサーさん、おばんかたです、おばんかたです。あのガップリナチュラルさん、コシカくんって言います。コシカユウキくんです。何でもいいよ、こっちゃんでもシカちゃんでもゆうちゃんでもきーちゃんでも何でもいいのでよろしくどうぞ。そんなガップリナチュラルさん、私は体にいくないギルティーな食べ物をほとんど口にしてねと思ったら、ギルティーな食べ物をまずは鹿島スタジアムでアントラーズの試合を観戦した時に口にしてた、イツラハムのハム焼き。あー、ハム焼きね、ハム焼きはあれギルティーかって言われたら結構ね、あのイツラハムさんのハム焼きはしっかりと身が引き締まったハムで、あの脂身がめっちゃあるっていうハムじゃないから、全然俺はあの逆にいいと思うんですけどね。肉肉しさ満点の分厚いハムがいくつも重なって串

になっていて、まるで焼き鳥のハム版のような感じの食い物、カシスタへ行くと必ず食っちゃうよと。あれうまいよね。あとは両国国技館行った時必ず買っちゃうのが国技館名物の焼き鳥。へえ、そんなのあんだ、うまいんだ。国技館焼き鳥は冷めてもやわこくて甘じょっぱいタレがよく絡んだうまい焼き鳥、レンチンして食うとさらにうまいと。この焼き鳥は最高にうまいと感じているので、国士館焼き鳥以外の焼き鳥は食べない。マジで相当うまいの。俺行ったけど、俺国士館一回行ってみたいな、やっぱし超うまそうだね。最近は両国国技館以外でも東京駅や上野駅のお弁当売り場でも販売してる。ああ、そうなんだ。国技館で焼き鳥が完売して買えなかった時、水戸へ帰る際上野駅のお弁当売り場へ行き国士館焼き鳥を買ってしまいます。え、これめっちゃいいこと聞いた。俺東京出張電車で行くのよ。俺ちょっとこれガップラジオさん買うわこれ。小学生の頃初めて国技館行って焼き鳥を買った時あまりのうまさでそれ以降病みつきになり、国技館で大相撲を観戦するたび買っております。でもなんかほら世の中のさ、コンビニとかで出てるギルティーフードとか見たらすごいギルティー度めっちゃ低い超うまそう商品。さっきのあのギルティーと満足度の両立なんかすごいできそうだよね。いや俺だってガップナチュアさん、あのアメリカに行った時 NBA の試合見えたんだけどすごいよ、あのナチョス食ったのよ。もう俺見た時ね、あのなんつうの、あのチップの上にそんなに加減のチーズみたいな、あれは俺ナチョス食って初めて腹いっぱいになったもんな。すごいですねガップナチュア、これはいい情報聞きました。焼き鳥情報ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームウーロンさん、ゴールデンウィークは普通な日。いや俺と一緒じゃん、一緒。コーツさん、リサーの皆さん、おばんかたです、おばんかたです。今日は気温の割に暑かったようで、明日からも初夏のような気温が続きそうです。紫外線も徐々に強まりそう。浴びてますからもう。俺今日皆さんより高いとこ行って紫外線浴びたので顔がポッポポッポしております。もう日焼けしちゃってね。そんなウーロンさん、カロリー、天使の微笑みでもあり悪魔のささやきでもあること。そう、カロリーっていうのは皆さんの味方じゃないですかね。腹八分目が嫌いな言葉の私、一緒たまたま。いやね、ウーロンさんね、腹八分目なんて言ってるやつの気が知れないよね。でも一瞬ためらうこともありますが、そりゃあね、やることで言えば想像に固くないでしょ。食べたら動けばいいんだという金言を胸に基本あんまり考えずに食べますね。で毎朝の体重測定でスコーし減食を意識する、そういった感じですと。だからあなた周りを見てため息つく、以下省略と。これから汗をかく時期ですね。先週も話題でしたが水分も摂取しましょうね、ご自愛をと。汗かくってことは自然とカロリーを消費する、つまりイコールどんだけ食べても大丈夫ってことになるので、皆さん夏っていうのは食い時ですから。で冬も寒いでしょ、寒いってことは体が熱を出そうとエネルギーを消費するということは、いくら食っても大丈夫ってことになるので、気をつけなきゃいけない、やっぱ春と秋かな。だから今ちょっと初夏が近づいて、ほらね、前の話でね、四季じゃなくて二季になっちゃったって話したから、ちょっとね大丈夫です。いやウーロンさんいいね、今日発売のシュークリームを抱えたってこと。あ、もう大丈夫、それシュークリームはあの丸い形でしょ、あれ外から見たらゼロだから。あ、なんだウーロンさんいらっしゃるじゃないですか、どうもおばん方です。なんだ、あ、それ今シュークリーム抱えてらっしゃる、あ、じゃあそれゼロキロカロリーですね。あ、大丈夫です、ありがとうございます。なんだウーロンさんありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。ラジオネームマサジロウさん、おばん方です。コータさん、マサジロウでございます、おばん方です。今月もよろしくお願いいたします。祝日の放送お疲れ様です。いやもうそんなありがとうございます、逆に本当にね。そんなマサジロウさん、昨日の帰りスーパーにて唐揚げ2つヒレカツ買って食った、めっちゃうまいです。あれ揚げ物っていうのは多分カロリー消してっからうまいんだってな。そう、俺そう思う、間違いなく、思う。日によってフライドポテトも買っちゃう、だって揚げちゃってんだもん、だってあれ揚げるって魔法だから、本当に。血糖値が高いので控えたのはいいんですけど、納豆を朝だけでもなく夜も食べる時ある。あ、これ皆さん今正次郎さんこれ金言です、いいですか。納豆っていうのは朝夜食うことによってこう進化を発揮するっていうのはどっから聞いた時なんですよ。俺は夜も納豆食うと、つまり朝納豆食って夜も納豆食う、
それ、すなわちイコール昼のギルティは OK っていう、こういう理論ですね。道の駅下妻で製造した納豆めっちゃうまいんです。

0: で下妻に来られた時はぜひということで、俺買ったるやりはうまいよね、下妻の納豆わかる、うまいうまい、あれうまいんですよ。道の駅下妻の方で作ってるねそぼろ納豆もうまいんですよ。そうあれね、皆さんね、そぼろ納豆まだ食った時ないしぜひ食ってください。7時過ぎに仕事が終わって帰りながら聞きます、今日も一日お疲れ様でしたってこと、いや正次郎さんもお休みの日にお仕事お疲れ様でございました。続いていきましょう、ラジオネームまゆてんさんということで、まゆてんさんまたこれうまそうな写真つけてきたな、これな腹減っちゃうじゃんね。最近の話で寝坊して旦那さんのお弁当作れなくて500円渡した時の私のお昼ご飯の話、イオンモールの3階のフードコートもありなんですが、この日は家にあるものでお昼作りました。ナポリタン、パスタは 200g で残っていたソーセージ全部、トマトケチャップ、バターを混ぜて最後に目玉焼き乗せた、タバスコに粉チーズかけていただきました。これがねすごいんですよ皆さん、もうマジ見せてあげたいぐらい、この目玉焼きとウインナーとパスタの絶妙なコラボレーション、俺の好きな色だもんこれ、俺の好きな色なんですよ。前店さん、なんだろうね、あのウインナーってなんだろうね、うまいんだろうね、うちの子供らも直角食っちゃうのがあれマジでうまいよね。夜はなかなかお腹空かなかったな、今日言ってた、さっきのチェックボックスの記事を一回食ったから一食抜くとかそういうのは良くないと。前店さんこれからもいい感じのバランスでお互い取っていこう、うん、大丈夫、ガリガリよりちょっとぽっちゃいのが長生きするって言ってたから、はい。マイテンさん今日メールいただきありがとうございます。めっちゃうまそうだな、それにしても。続いていきましょう、大福さん、コツさん、おばんかた、おばんかたです。最近食べてるギルティーなものはカップ麺。ゴールデンウェイクに突入して忙しくなり夜も遅くなることもあり、ついついカップ麺に手出しちゃう。でもカロリー高いし塩分も高いので控えとですが、ついつい手を出す魔力がある。カップラーメンはね、あれは悪だね、わかる、あいつはギルティーだわ、食ったくなっちゃうもんね。まあでもゴールデンウィークだから、大工さん今日もカップラーメン食っちゃおう。というわけでメールいただきどうもありがとうございます。はい、では続いていきましょう、ラジオネームデリスさん、おつこんばんかったです。友人のガレージ行ってバイクのタイヤ交換作業を手伝ったと、自分のバイクのオイル交換すっぺと思ったらドレンボルトがどうにもこうにも曲がらず、ボルトを舐めちまうのも目覚めが悪いので結局いつものバイク屋にお任せすことに。こう自分浮かそうと思ったんだけどな、あるあるですねバイクはね。さてそもそも我が家のチープな食卓にはギルティーに値する高カロリーのもとはほとんど並ばず、それに鳴らされた我が胃袋だからたまに食うカップ麺やマックがゆるく軽犯罪クラスのギルティーに当たるとはいうものの、たとえそれがギルティーなものだとしても、要はギルティーだと思って食べるのはギルティー、そうだよ、だから俺みたいにゼロカロリーだと思えばいいんだ。真ん中に穴が開いてるドーナツゼロカロリー理論みたいに、自分は一切の食べ物にギルティーを感じたことございませんと。好きなものは好きな時に好きなように食うのだ、正解。なので気持ちは上、気持ち上はいつでもスカーッとノットギルティーでござんすよ。だいたいギルティーだと思いながら恐る恐る食事などうまく感じるはずもなく、かえってに体に良くないと思いませんかということ。間違いないね、わかった。今のデリさんのメールもあって今日の締めが決まりました。いいか、全茨城県民よ、カロリーを気にするな、食いてえものを食いてえ時に食うがいい。ではまた来週太ってお会いしよう、バイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は、
1: はい、矢田部
0: 寺門がお送りいたします、
1: は
0: い、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 5月5日ゴールデンウィーク子供の日
0: ですね。
1: お休みは明日まで、一般的にはね、
0: うん、暦では、
1: はい、
0: うん、
1: まあいわゆる土日がお休みの人は、うん、2、3、4、5、6、それだけでも5連休はあったってことだよね。
0: うん、うん、あ、今年ね、そうですね、
1: うんうん、普通に、うん、いわゆる暦通りの人たちはね、
0: うん、
1: でまあもしかしたらね、先週も30、うん、1日と、うん、今度の7、8休みは相当でしょ。
0: そう、そういう人もいるみたいですよ、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: まあ仕事をの矢田部自身も、
0: うん、
1: 別に休みを入れちゃいたいといえば多分取らせてはくれると思うんだけど、やることはいっぱいあるので、
0: うんうんうん、
1: ゴールデンウィーク期間中も、まあ、どっかしらでロケはやってるから、
0: うんうんうん、
1: っていうのは休みだからこそ貸してくれる場所っていうのがあるからね、
0: うんうん、
1: そういうところはチャンスなわけよ、
0: はい、
1: だけど、まあ、東京から来るスタッフさんは毎年なのね、ゴールデンウィークは、
0: うんうん、
1: ネモフィラに来る車と一緒になって来るの大変、ね、帰りも大変っていうのはよく言われる、
0: うん、
1: まあ、それだけじゃなく、まあ、潮干狩りとかさ、
0: うん、
1: まあ、ゴールデンウィークだからね、単純にあちこち出かける人もいるだろうから、
0: うん、
1: ただ休みだから貸してくれる施設っていうのは本当助かる、
0: うん、
1: でもそのためにわざわざ出てこなきゃいけない方には申し訳ない、
0: うんうんうん、
1: まあね、自分自身はもうそんなの毎年のことだから、
0: うん、
1: 全然平気なんだけど、
0: うん、
1: でもどうなんだろうね、今年もあちこち出かけてる人も多いだろうからね、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: いや、5月5日ね、
1: うん
0: うん、なんか、うん、いや、ね、子供の日だなぐらいしか全然出てこないからね、うんうん、
1: 千箱にさ、
0: はい、
1: 4月23日に公文テラスっていうのが新しくオープンして、
0: あ、はいはいはい、
1: で、まあ、その目の前にもともとある公文カフェがあるけど、
0: うん、
1: そこに鯉のぼりがずーっと、ちっちゃい鯉のぼりがね、
0: うん、
1: ずーっとあったのよ、
0: うんうん、はいはい、
1: なんかさ、まあ、昔はちょっと農家さんとかお家、大きいお家とか行くと鯉のぼりでっかいのがやっぱりあったじゃん、うん、はい、当たり前にさ、
0: ね、ね、
1: 今やっぱりちょっと少ないなーって、
0: うんうんうん、
1: あんまり見ないなーって、
0: うん、ああ、そういうものは見ないですね、うん、うん、そうですね、まあ、
1: 多分個人個人でちっちゃいの飾ったりとか、はいはい、株と飾ったりとかはあるんだろうけど、
0: うん、
1: 本当にもう、
0: 確かに
1: ね、男の子生まれたらドーンと見たいなっていうのは、
0: うん、
1: なんか見なくなっちゃった、うん、その代わりイベント的にその川に鯉のぼり掲げるとかさ、うんうんうんうん、そういうのはあったりするかもしれない、うん、まあ、おひな祭りもそうだけどね、大悟もさ、石田にバーってやったり、うん、まあ、
0: はいはい、
1: 三友だし、ま、真壁とかあちこちでもそういうのはやってるけど、
0: うん、
1: まあ、そうは言っても、まあ、5月5日、子供の日、まあ、男の子の端午の節句って言われてるけど、
0: うん、
1: まあ、子供の日だからね。
0: そうですね。
1: 子供のために使ってあげて、とは思いつつ、まあ、どうしてんのかな、実際、まあ、実際収録だからさ、今年ゴールデンウィークどうしてんのかなって、ちょっと思ってます。
0: ね、はい、まあ、映画館もね、
1: うん、
0: まあ、割引制度が、
1: うんうん、
0: まあ、最近は、毎日のように何かしらはある、
1: ね、
0: そう、うん、あるから、うん、まあ、この連休中ね、
1: はい、
0: 例えば、火曜日だったら、
1: うん、
0: まあ、東宝だとかだったら、シネマイレージデーって、はいはい、これは会員ですけどね。
1: はいはい、
0: あとは水曜日もなんか確か割引ありますね、うん、はい、ので、まあ連休、そうね、そうね、4、5、6、月曜日ってね、
1: うん、
0: あまり割引なかったですよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、昔はなんかメンズデーとかね、
1: 月曜日は、ね、集客が弱いから、うん、土日、金土日の休み明けって、ね、うん、お客さん来づらい、少ないから、
0: うん、
1: 割引かなくても来て、うん、逆割引けば来るってなるかなと思うんだけど、どうなんだろうね、うん、まあまあまあ
0: まあ、まあ、これ本当劇場によって違いますからね、
1: まあ、ね、そうね、興行会社、ね、まあ、その経営している映画会社、
0: うん、
1: まあ、運営会社によって割引はそれぞれ決められるからね、
0: うんうんうん、まあ、そういうの上手に活用すれば、まあね、まあ、もう今日ゴールデンウィーク終わっちゃいますけどね、うん、はい、映画館
1: まだね、明日まだあるし、土日もあるし、うん、まあ、まあ、コナンが素晴らしいスタートダッシュを切ってすごいことになってるから、
0: えぐいですよ、いまだにちょっと本当、
1: ね、うん、
0: やりすぎまあまあ、まあ、
1: はい、はい、はい、
0: はい、では、今日の番組構成ですが、
1: はい、
0: 前半は、まあ、いつものように近況報告を 知らせ事やって、はいはいはい

0: って曲挟んで後半今日はテラーカド会やってみます。
1: お願いします。
0: 何喋ろうかなですけど、まあ、あれですよ、あれ、ま
1: あ、そっか、
0: もうあれです、
1: あれなんだね、満を持してのあれだね。
0: いやそこ待ててもないけど
1: いや1年越しに待っている、まあ、
0: そんなないよ
1: いやいや、まあ、
0: まあ、それやってみましょう。
1: 後半は後半で、
0: はい、はい、ということでじゃあ前半スタートします、はい。ではですね、先日パルルンの、はい、創立30周年感謝の集いですね、
1: はいは
0: い、に私たち行ってまいりまして、まあ、という本当にお話から、
1: まあ、パルルン30年おめでとうございます、
0: うん、本当にございます、
1: まあ、本当にね、いろいろ大変なこともあった、ね、震災とかも含めてあった中 で、ね、まあいろんな番組をやってる中で、その中で私たちこのシネマクラブを長年にわたり放送させていただけてるのも感謝。
0: 本当です。
1: パルルンが残って、ね、こう当たり前にこう健全にあるやっていただけてるのがなければ、私たちの番組なんかないんだから。
0: 本当ですよ。本当本当。
1: この番組も元を正せば、映画祭実行委員っていう、はい、人たちがね当時、うん、今残ってる人は一人もいないんだけれども、うん、まあ、その30年前ぐらいに、うん、その映画祭実行委員の人たちがどういう経緯で始めたんだろうね、うん、パルルンが頼んだのかな、でもやりたいって言ったのかな。
0: そうですよね、それ知ってる人いないのかな。
1: まあ探せばいるのかもしれないけど多分今は全然わからないんで、ね、綿引さん知ってるかな。
0: そうか、
1: わかんないな、
0: 誰か教えてください
1: まあで最初はね1ヶ月に2回30分番組、はい、
0: うん、
1: で、で実行委員がやってたんだけど、そのうち、1週目、ちょっと1週目と3週目とした場合、うん、1週目は女の子がやって、2週目が男の子、うん、綿引さんって今さっき名前やってて、
0: うん、
1: で矢田部は時々ゲストに、その前からね、前から実行委員の時から出てたのよ、ちょこたまーにね、うんうんうん、で女の子のグループのとこに、まあ、ゲスト時始めて準レギュラーになって、
0: うん、
1: 女の子たちが結婚して引っ越しちゃっていなくなって、
0: うん、
1: なぜかゲストだった矢田部だけが残っちゃって、
0: 残っちゃって
1: 寺門を誘って、
0: はいはい、
1: っていうのがもう20年以上前だよね。
0: もうもっと経つんじゃないかな、なんか、うん、あでもそんな、まあ、20年。
1: 2000年になってたとは思う
0: ね、
1: うん、俺も本当に分かってなくて自分でいつ始めたか、
0: はい、
1: だからプロフィールには2001年からって書いてんだけど。おそらくそのもっと前から、だから30年前で、1997年にパルルンができたんだっけ、うん、確か。
0: はいはい。
1: だから、その1、2年後にはやってるの。まあ、調べればわかるけど、一番最初に出たのが映画祭で、北野武史特集をやった年だったのね。矢田部自身は。
0: はいはい、そうなんだ、うん。
1: それが最初だった記憶はあるの。
0: うん、
1: その頃さ、原稿ガチガチに書いてたのよ。もう一言一句、その相手に、まあ、
0: 矢田部さんが書いてたの？
1: そうそう、進行する子が、どんな話をするんですか、ちょっと原稿を書いてくださいって言われて、
0: うんうん、
1: 書いて、当時ファックスで送ってたのか、速達で送ったかもしれないの、その子のファックスがないとかって、ちょっと忘れちゃったんだけど、で、事前準備をがっちりして、
0: うん、
1: 曲もがっちり決めて、でもね、3曲ぐらい、30分で3曲ぐらい書けたんだよ。たけしさんの、
0: はい、
1: 曲映画からね、
0: はいはい、
1: っていうのが最初、すんごいもう今考えると信じられない、一言一句全部原稿書いてたの
0: ですね信じられませんね。
1: でまだ震災前だと3階の別のスタジオがあってそこでやってたんだけれども、うん、でまあ2階に移って B スタジオになって、うん、収録、うん、30分番組になったけど、
0: うん、
1: しばらくは30分番組だったんだよね、ずっとね、
0: うん、
1: で2週に一遍だったよね、しばらくは。
0: そうですそうです、
1: うん、で、うん、いつからか毎週になったんだよね。
0: そうですね、
1: もうそれも分かってないねいつからかなって、でそしてまた回数数えてくださってるけど1時間ごとになって今が180数回らしいよね。
0: あそうね、これで言ってたよね、うん、
1: で1時間でやらせていただけるなんてさ、思いもしない。
0: だ
1: って、
0: まあ、ね、
1: 本当にパンダさん局長さんはじめ皆さん、パルルンの皆さんと、まあ、リスナーの皆さんのおかげで、
0: 本当ですよ、こちらこそ感謝ですよ。
1: いや本当に喋ってるだけの番組にさ本当にパンダさんね、小川恵子社長から、
0: はい、
1: 内容に関して一回も指摘されたことないから、
0: ね、そうか、
1: 多分マニアックすぎてパンダさんもついていけないと思う

0: ただ話し方に関してはちゃんと聞く人がいる、本当にただだべってるだけじゃないんだよって、うん、あの聞く人がいるんだからそこを気をつけてお話ししなさいっていうのをかなり最初の頃に言われた、
1: はい、
0: けどあんまりだねすいません、あんまり成長してないんですが、はい、いやそれでも気をつけてるよ、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: おじさん、タポシさんもいてもさ、おじさん3人で喋ってるから、
1: はい、
0: あの矢田部が矢田部がってわざわざ言ってるのは、はい、あ、今喋ってるのは矢田部なんだなっていうのが分かってもらえるようにあえて言ってるの。
1: なるほど、
0: うん、まあ、声でもずっと聞いてる人は分かってるだろうけれども、
1: うんうん、
0: っていうのもあります。男の人と女の人が喋ってれば2人だけだからね、はいはい、こう掛け合いで分かるだろうけど、うん、っていうのとか、
1: うん、
0: あ、そうそう、矢田部っていうのはなんか深作欽治とアイドルが好きな変なおじさんだなって
1: そうね、いや、まあ、すぐ分かるじゃん、一回聞けば分かる
0: あ、そうで、まあ、パルルン30周年の中で、まあ、シネマクラブっていうのはこういう、
1: うん、
0: 30周年の中で本当にお祝いのね席に、
1: うん、
0: まあ、末席を汚させてもらってるのを呼ばれしちゃって、ちょっとちゃんとした本当のちゃんとしたパーティー
1: だ
0: った
1: も
0: ん
1: ね。いや、はい、
0: まあ、もうすでにさ、まあ、生番組とかではもうね多分触れて話をしてて、この番組はちょっと遅くこの話題に触れてるんだとは思うんだけれども、うん、はいはい、ね、そうそうたる、まあ、スポンサーの皆様、各首長さんとか議員さんとかがいらっしゃって、うん、パーソナリティがいて、
1: うん、
0: っていう感じでさ、
1: うん、
0: まあ、なんかプラザホテルさんが本当にちゃんとしたパーティーでみんなスーツ着てんのに、矢田部のせい、あの清掃は仁義なき戦いのジャージにアイドルのタオルだったので、それは清掃だからで、あのこの、ね、火曜日俺らの一個前にやってるコータも T シャツが清掃なので矢田部さんがそうだと思いましたよつってコータも T シャツで来たからねまあお互い様なんでね、みんなパリッとしてたもんね。
1: いや、まあまあ僕もね、
0: そう、直前にジャケットしてきた、ちょっと上着着てんじゃん
1: そうそうそうい
0: や俺はパーカーからジャージにしたあん、まあ、どっちにしても仁義なき戦い広島市東編から頂上作戦に変えたっていうぐらいね、 あんまり分かる人いないだろうけど
1: 分かんないそれ
0: っていうぐらいのことはしました。でもあのね、本当にあの来てくださった方の中に聞いてますよって言ってくれてるのね、嬉しかったね、本当にありがとうございます。
1: 本当になんかね、うん、でもそれが一番なんかちょっとね、
0: う
1: ん、
0: そうね、嬉しかったね、
1: 嬉しいけどね、
0: だってさパルルンのいろんな番組を聞いてらっしゃると思うの、
1: はい、
0: 別にさこの番組だけ聞いてる人ってそんなにいないと思うので、うん、まあ、まあ何人かマニアがいるけどさ、
1: うん、
0: その中でちゃんと分かってくださってるって、うん、だまあぜひね、あの多分こうわざわざメール出すほどのこともないと思ってるかもしれないけれども、
1: うん、
0: ちょっと一言いただいても
1: そうですね、
0: いいですよ、
1: うん、
0: パルルンさんの、あの、うん、投稿フォームに入れていただければ、
1: うん、
0: あのこちらでも読ませていただきますので、
1: う
0: ん、本当にやっぱりリスナーがあってこそのラジオ局じゃん。
1: はい。急に何？
0: いや、だから映画もあくまで完成は映画館で映画をかけてから、
1: あ、そういうことね、
0: 映画を見る人がいて、
1: うん、
0: 作品としてなる、成り立つわけ
1: だ。もちろんもちろん。
0: ラジオも聞いていただいてるリスナーの皆さんがいらっしゃるから、うん、成り立ってるじゃん。
1: ですね。
0: ってことよ。
1: はい。そうですよね。うん、こんな誰に喋ってるか分かんないようなこのね、いやいや、おじさんトークを。
0: いや
1: 本当にすいませんってね
0: 大丈夫、あのそれを信念、強い信念を持って30年、
1: いや、まあ、強い信念
0: あ、まあまああんまりあったらできないないや、あの本当に楽しく、まあ、水戸という町の中での映画の見方とか、うん、まあ、うん、矢田部の場合はロケのこととかもね、うん、他では聞けないっていう、
1: うん、
0: あとはまあ独自の見方と、まあ大ヒット作品にはほぼ触れないで、
1: うん、
0: あのマニアックな作品とかね、自分たちの上映会とか、でもこれも水戸だからこそやっている上映会でもあるわけだからね、うん、そういう情報をこうまめにお伝えできればなと思って、今後も、うん、まあ、パルルンの30周年を節目にね、改めて自分たちの番組も振り返ろうとまあ今話しながら思いついたんだけどね、この言葉を
1: 本当に、うん、よくさ言われるんだけど、
0: うん、
1: 1時間よく喋ることあるよねって言われるんだけど、あるよね
0: あ、誰に言ってんのそれ、あの
1: よく言われるんだよね、
0: 終わらないんだから
1: そうなんだよね、
0: あのね、
1: 仕事じゃないんだよっつって、
0: あの皆さんもうこれね、まあ、タポシさんが いたらね本当にこの収録が始まる前

0: の時間がどんだけ長いか。
1: そうそうそう。
0: で、今矢田部寺門になったからちょっと短くなったけど、うん、その前が長くて終わった後も喋ってるんだから、
1: そう、
0: 多分ね、その番組がなくても喋ってんだよ。
1: そう。うん、とにもうそれ全部番組しちゃえばみたいな話もあったけど、うん、
0: いやいやいや、それはねやっぱりちょっと言っちゃいけないことも喋ってみたりするから、
1: うん、うん、
0: でも相当喋ってるよ、あのギリギリ
1: まで、まあね、
0: よそでは、まあ講座とかでは喋ってるかもしれないけど、やはりそのロケの話とかもね、あんまり話せないし、はい、
1: あ、確かにね、
0: うん、あとやっぱゲストを呼んだ時も、うん、ゲストの話はみんなも聞くけど、うん、その前後の、ね、ゲストさんとどういう話をしたかとかさ、うん、そういうところもこの番組ならでは、
1: うん、
0: じゃない、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうところではやっぱりその裏話っていうのも、うん、この番組の独自の、
1: うん、
0: あの独自性というかね、うんうん、あの存在意義というか、
1: うん、
0: 成り立って、そうね、そうだよ、
1: うん、そうか、
0: うん、だから
1: そ
0: う
1: か、
0: うん、誰でも話してる雑談のように 聞こえるけれども、実はうちうちの話もこうお知らせしてると、それを楽しみにしてもらえればと。
1: そうね、
0: うん、
1: いや、まあ真面目な話をするとね、うん、まあこうやって喋ってることも、うん、まあ、長い目で見たら、はい、本当この水戸エリアの映画界隈の、
0: う
1: ん、まあアーカイブになってんじゃないかなと、
0: ね。そうね、あの一回一回は無駄話みたいに聞こえるけど、う
1: ん、
0: そうそうそう
1: ね、
0: だからね、私たちがよく言っているシネポートっていうのが1970年代から80年代、うん、まあ、90年代頭にまでずっと続けてきてくださったのは紙として残ってるけど、
1: う
0: ん、まあ、私たちの場合はきちんとアーカイブされてるかどうかは別としても、
1: うん、
0: やっぱその時代時代に沿った、
1: うん、
0: その瞬間瞬間の出来事、まあ、うん、社会や世相までひっくるめてゆるーく語ってるので、
1: うん、
0: でも時代性っていうのは当然あるわけで、
1: うん、
0: で、こう、きちんとこう、長いものをきちんと、まあ将来ね、やる人いないと思うけれども、検証していったら、あ、この時代にこういうことがあって、こういうことがあって、水戸ではこういう上映をやったんだっていうのが、ね、出てくるとは思うの、
1: はい、
0: 今はね、はい、自分たちで検証しないけど、
1: そうなんだよね、そう言っといてさ、
0: そうなんだよ、ね、ごめんなさい、
1: やりっぱなしだからね、
0: 矢田部寺門前と上しか見てないんでね、進みっぱなしなんで、振り返ったり検証したり反省したりがどうもできないんでね、本当タポシさんもそれやってくれたから、で天貝さんもあんまりやらないんだけど今頑張ってやってくれてるのですいません、よろしくお願いします。
1: ね、だから、うん、まあ本当に真面目に言うとこれ、うん、ちゃんとそういったことを意識して喋ったりして、
0: うん、
1: こう記録として残していきたいなって今喋りながら一瞬思ったけどね、う
0: ん、いやだってそれはさ、うん、過去のことをもう一回やりたいって思いはずっと言ってたわけじゃん。その昔ね、水戸っていう町に映画館ができたことのきちんとね、うん、整理したいっていうのはずっと言ってたんじゃない、
1: 言ってる本にしたいって言ってんだけどね、
0: まあ、そうなかなか進まない現実もあるけれどもまあ、その中の、
1: うん、
0: ね、まあ、今この現時点で見てみれば後半部分をこのラジオが担っている、
1: うん、とありたいなと、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 思ったりもする。
0: もともとそのシネポートをやっていた映評会の皆様は、
1: うん、
0: 茨城放送のラジオから始まってるっていう部分もあるわけだから、
1: うんうん、
0: まあ、その、ね、番組はもう記録にはないんだろうけれども、うん、そのきっかけがあって、
1: うん、
0: フリーペーパーシネポートができたわけだから、
1: うん、
0: まあやっぱり紙物を出すっていうのはなかなか大変だけれども、
1: うん、
0: まあ何かしらはね、
1: うん、
0: まあちょっとあと10年ぐらい後には、
1: うん、ね、なんとか
0: めっちゃ自信ない子
1: だけど、そうそう、まあね、なんか形にしたいなとは思いますね。
0: それは思ってますよ。俺だって深作のことは思ってるから、はい
1: 言っとけばね、なんか実現するかもしれないからね、はいはい、言って
0: みましょう。まあ、パルルンの30周年のお祝い、ね、はい、
1: でね、
0: 本当に、
1: うん、
0: 昔も話したけど、パルルンが開局するよっていう記事は、本当にラジオ、FM コミュニティラジオ局を作るっていう局長の記事をね、
1: うん、
0: 30年前に見たんだから、
1: うんうんうん、
0: 実際に、
1: うん、
0: どんなのができるんだろうって、
1: うん、
0: 郵便局の上にラジオ局ってなんだろうって思った記事を読んだの、
1: ね、
0: まさかこんなに長く関わるとは思わなかったけど、
1: うんうん、
0: そこから考えてパンダさんとの本当に楽しいお付き合いと勉強をさせていただきながら、うん、この曲をラジオ局をね、もうこう続けていく、うん、やはり震災の時も、まあ、もちろんね、テレビもつかない電気もない中でお世話になったのはやっぱり県域よりもまたね地元に密着したパルルンが本当に

役に立ったっていうか、ありがたかった。本当になんか身近にある、あの自分の生活に密着してるっていう思いもあって、でパンダさんがよくおっしゃるのは、緊急時だけに聞くラジオではなくて、平時からラジオっていうものを身近に感じてもらうために番組を作っていかなきゃいけないっていうことをおっしゃっていて、うん、まあ、自分たちも

0: 普段意識してないけどさ まあ、他全国どこでも聞けないようなマニアックな話をしてると思うんだ。
1: はい。
0: それには自信がある。
1: はい。
0: うん。まあちょっとね、これからインド映画の話が多分あんまりできなくなっちゃうんだけど、でも天海さんそこついでるから、天海さん来た時やってもらうよ。
1: はい、ええ。ということで。
0: ね、本当にパルルン、おめでとう、う
1: ん。はい。30周年おめでとうございます。
0: そしてありがとう。
1: ありがとうございます。
0: これからもよろしく。
1: あ、本当ですね。
0: パンダさんまだ24歳らしいから、50周年、100周年も元気でいると思うんで、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい。ね、前半結構喋っちゃったけど。
0: もうお祝いだからね。
1: は
0: い、
1: ね、天海さんから、うんうん。メールが来てるんです
0: よ。あ、今日お休みだから。
1: そう。敵目。
0: テキストメッセージメール。テキストメッセージメール。なんだっけ、
1: うん、うん、か。これもタポシさんが、ね、
0: 命名した。
1: はい。はい。敵目出演。
0: はいはいはい、はい、そうそうそう、はいはい。
1: ね。で、なかなかのね、長文なんですけど、まあやってみましょう。
0: 読んでください。
1: うん、はい。はい。寺門さん、渡部さん、お疲れ様です。
0: はい、お疲れです。
1: 先々週と落語会の告知、うんうん、私が自分で告知するより、丁寧で分かりやすくお知らせいただいて、ありがとうございましたって言ってくれてます。
0: 本当に？はい、ありがとうございます。
1: はい。で、その落語会のね、ちょっと、天海さんからのお知らせ、はい、解説がありますんで、ちょっと読みますね、それはね。今回来てくださる柳家小太郎さんは、二つ目になって三年目の絶賛売り出し中の噺家さんです。師匠は、柳亭左流師匠で、左流師匠は大河ドラマなどで江戸弁の指導などをされているので、スタッフロールで名前を見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。うん、小太郎さんの落語はとにかくまずはよく通る聞きやすい話し方とコロコロ変わる表情や声音で話に引き込まれます。私は小太郎さんの古典落語を聞いて急に古典落語の解像度がブワッと広がって好きなお話が増えました。そして手の所作が綺麗で好きです。古典が上手と言われますが兄弟子に私の大好きな柳家京太郎師匠がおり、京太郎師匠から新作落語も教わっていて新作落語や長唄にも挑戦されています。水戸には一門会で一度来てくださったことがあるようなのですが、一人での会は初めてになるのでこの機会にぜひ聞きに来てほしいです。
0: はいはいはい。
1: でまた先々週のラジオで、うん、渡部さんがおっしゃってたように、うん、落語の話の単位を席ということとか、はいはい、古典と新作って何、うん、とか、うん、全然落語のことを知らない人にも落語の世界を楽しんでもらえるように落語会の前にワークショップをやります、はいはい、落語そのもののこと、寄席のこと、落語の楽しみ方はもちろん落語家になる方法など何でも落語の気になるいろはをこの機会にぜひ小太郎さんに聞いてみてください、
0: うんうんうん、
1: ね、まだまだ、はい、今回落語会をするきっかけになったのは、
0: はい、
1: これね気になるところだよね、
0: うんうん、
1: 場所と人とタイミング、
0: はい、
1: 実際に落語会を企画する前からミネルヴァさんで落語会できそうだよなということはぼんやり考えてました。そして出会った柳家小太郎さん、都内ではちょくちょく会にお邪魔していますが、ええ、水戸では聞けるチャンスがあまりない、
0: うんうんうん、
1: それなら作れるとぼんやり思い始めたのが次のステップでした。そしてなぜか企画をやりたいと思う前に福井で落語会の企画に詳しい人、はい、かつ映画好きな方を紹介してもらうタイミングがあり、
0: はい、
1: なんとなくお話を聞かせてもらって、うん、もしかしてできる？と思って方々、うん、に声掛けしたところ、
0: はい、
1: 小太郎さんにも OK をいただき、うんうん、ミネルヴァさんにも OK をいただき、
0: うん、
1: 寺門さんはじめシネポートのスタッフの皆様のご協力もあり、うん、開催にこぎつけました、
0: はい、
1: というわけで5月17引き続き申し込み受付中です。お友達、ご家族、お誘い合わせ、もちろんお一人様も大歓迎です、うん、落語、普段見る方も気になっている方も初めて見るという方もミネルヴァにどう講座ができるのか気になる方も天海と好きな映画の好みが合うからおすすめ落語も見てみようかなという方も予約フォームからのお申し込みをお待ちしておりますっていう、ちょっとまだ続くんだけど一旦ここまで。
0: 上手じゃん。告知ありがとうございます。
1: ね、いやいやいやいやいやいや
0: いや。本当にあのね、落語っ ていうものに接してなかったら本当になかなかこうちゃんと見る機会ってないと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、テレビだとしてももちろんね、予選の中継というかね、そういうのはあるにしても、
1: うん、

0: 落語をちゃんと見るっていうのは本当にお笑い好きって言っても本当に漫才とかコントしか見てなくて、
1: うん、
0: その古典とかね、落語とかまでちゃんと見聞きしている人ってなかなかないと思うの。でもずっと、うん、あの当然やってるわけだし、
1: うん、
0: 寄席も現実にあるし、まあ、水戸でもね、あの宮下銀座さんでね、うん、やってくれてたり、あの大学茨大生がやってたりとかもしてるわけだから、
1: うん、
0: まあ、ちょっとしたきっかけが楽しめる、うん、チャンスだとは思いますね。
1: うん、そうですね。
0: まあ本当天海さんって変な子だなって改めてこの今のメールを見て思ったんだけど。
1: どこが気になる？
0: できるってまず思うとかさ、あの演者さんに声をかけられるとかさ、
1: そうだよね、うん。そうだよね。
0: なかなかそのね、そのシステムが、うん、落語家さんっていうのがどういうふうに活動して、うん、例えば所属だとかさ、
1: うん、
0: そういうのも全然わかんない、ピンとこないから、
1: うん、
0: 個人で本当の全くの個人なのかとかさ、
1: うん、
0: とか事務所に所属してるのか、それともその、
1: そうだよね、
0: あのご師匠さんが管理、うん、マネジメントのやってとか、うん、そういうのもわかんないからね。
1: わかんない。フリーランスなのかね、本当だよね。
0: なぜ福井で映画と落語を知ってる人に出会うんだっちゅうところも、
1: そうだよね、
0: 変な話じゃん。
1: さらっと言ってるけどね、
0: よく考えたら
1: 本当だよね。さらに謎が深まる感じだよね。
0: いや、それであの思っても行動して、
1: そうだよね、
0: それを実現させるっていうのが、うん、まあまあね、本当に私らもなんかそれをやりたくてもできなかったのをいい年してやるようになれたっていうところはあるけれども、
1: うんうん、
0: やっぱり行動力、ただ好きではなくて、うん、それを自分の好きをどう多くの方に伝えようっていう行動力と、うん、まあ、その落語っていうジャンルは俺らの中にはなかったけれども、
1: うん、
0: まあ、テイストとしては方向性も似てるわけだから、うん、そこを一緒にやれるっていうのは、なかなか面白いなって改めて思いました。
1: うん、そうですよね。うん、いや
0: はい。天海さん、あの、お褒め、あの持ち上げる回を今ちょっとだけやりました。
1: はい、はい、ということで、その気になる、落語会、うん、第1回ミネルバ落語会というタイトルです。うん、場所は、うん、水戸駅北口ホテルシルバーイン2階、ミネルバさんです。はい、スケジュールですけども、会場11時30分で、第1部として12時から1時、教えて小太郎さん落語入門ワークショップ、先ほど天海さんからのメールにもありましたように、まあ、ワークショップと言ってますけども、いろんなことをね、あの教えてくれる、落語にまつわるいろんなことを教えてくれる時間のようです。
0: うん、
1: でその後休憩挟んで、14時から16時、柳家小太郎さんの落語会です。これやっぱりワークショップからね、連続してなんか参加するのがやっぱり、
0: まあ楽しいよね。なんか面白い、うん。絶対面白いと思う。ね、だから、天海さんの構想があるわけだろうから、
1: ね、そうだよね。
0: そこのに乗っかってみるのもね、うん、楽しみだと思うんで、ね。
1: うん。はい。ということで。
0: もう、第1回って言ってる時点で、もう2回目やるつもりじゃん。
1: そうそうそう。だよね。
0: まあ、だからそれをやるにも、やっぱりお客さんね、たくさん楽しんでもらいたいからね。
1: そうですね。
0: ぜひお越しください。
1: はい。5月17日、日曜日です。よろしくお願いします。はい、ミネルバ落語会で検索していただいたり、SNS でもね、投稿されてますんで、そちらに、あの、申し込みフォーム、予約フォームがございますので、チェックしてください。
0: はい、
1: で、その前日には、
0: はい、
1: シネポートシアター、水戸があります。こちら、段塚優雅監督作品、の2作品を上映します。
0: はい、
1: なんだ、見晴らし世代と遠くへ行きたいわという作品の、2本立てになります。5月16日土曜日13時からと16時からの2回です。こちらもシネポートシアター水戸検索していただければ、前売り券発売中ですので、チェックしてみてください。ということで、5月の16、17はミネルバさんに大集合、
0: はい、
1: ということでよろしくお願いします。はい、
0: はい、
1: では前半、この辺か、何かありますか、お知らせ事。
0: 1個だけ、我らが深作健太さん、息子さんの方がね、はいはい、あの夜のピクニックを秋にやるよっていうニュースは早くから出てたんですけど、
1: うん、
0: 実は7月7日の火曜日、ミッド芸術館 ACM 劇場で、罠という舞台をやるんですよ。
1: うんうん、
0: 上川隆也さん、藤原紀香さん、渡辺大さんとか、そうそうたるメンバーなんですけど、そのチケットが5月2日から芸術館で一般販売始まったんです。
1: うん、
0: ちょっと 面白そうなので、あの興味ある方は、うん、芸術館問い合わせしてみてください。
1: はい、はい、あのね、さっきの天海さんのメール、うん、実はまだ途中なんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で、うん、その途中、そうですね、後半部分は、来週に。
0: あ、わかりました。じゃあ天海さんごめんね。
1: はい、すいません。
0: 長文だから来週だって。
1: すいません。来週に。
0: はい、ね。
1: あの、天海ファンの皆様も、来週もぜひ聞いてみてください。はい。では前半ここまでにします。では曲ですけれども、現在公開中のスクラップヘブン。これね、リー・サイル監督作品、茨城ロケですね。
0: はい。
1: ね、が、あのね、リバイバル上映やってるんですよ。
0: へぇ、
1: はい、ということで、映画スクラップヘブンは、エンディングテーマ、これ、フジファブリックが歌ってました。はい、そちらを聴いていただきましょう。映画スクラップヘブンより、フジファブリックで、蜃気楼。

0: 映画スクラップヘブンよりフジファブリックで蜃気楼でした、
1: はい。
0: 先ほど茨城ロケ作品って言いましたけども、うん、スクラップヘブンは、はい、ですね、2005年の作品で、
1: ね、
0: はい、三の丸庁舎で、
1: はい
0: はい、撮影をしました。
1: 撮影は2004年にやってたんだけれども、うんうんうん、まだ4回三の丸庁舎4回あって、うん、まあ、加瀬亮君、小田切丈さんはいたのかな、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 俺は加瀬君のシーンにエキストラで出た気がする。
0: うん、
1: うんうん、で表と裏側で別の設定で使ったんだよね、うん、確か。
0: あ、うん、なるほど。
1: で、裏を、確か警察設定だったんだけど、うんうん、裏から加瀬くんが飛び出すと、
0: はいはい、
1: 横浜になってるみたいなのに、ちょっと感動したんだよね、映画見てて。
0: うんうんうん、
1: あれ、水戸でやった当時、2005年。やったの
0: かな、あ、上映ね。
1: シアトルでやったかな、
0: もしかしたら。ね、やったと思います。
1: ね、やったよね、うん、多分映画館で見た気がする、うんうん、あるから。うん、なぜ今、
0: 本当ですよね。まあ、やっぱ国宝効果なんですかね。うん、ちょっとよくわかんないですけどね。
1: まあ、デジタルリマスターみたいなことなのかな。う
0: ん、ね、うん、まあ。残念ながら、茨城での上映予定は今のところないみたいなので、はい、紹介しといてなんなんですけども、うんうん、近くでは栃木県の小山、
1: うんうん、
0: あとは都内、テアトル新宿とかでやってますので、はいはい、ぜひぜひ、はい、うん、スクリーンでご鑑賞ください。
1: はい。
0: はい。では、後半、ちょっと残りね、少なくなっちゃったけど、
1: はい、
0: じゃあ寺門会、
1: はい、
0: ウィキッドトークをやってます。
1: 満を持して、
0: いや、そんなね、
1: 全世界のウィキッドファンが待っていたとか、なんとか
0: 本当だよね、ずっと本当これさ、
1: いやいや、マジでちょっと早く、
0: ウィキッドおじさん、ウィキッドおじさんずっとさ、もう去年の3月に、
1: はい、
0: ウィキッド2人の魔女、はい、まあ、公開されて、
1: うんうんうん、
0: まあ、本国アメリカではその1年前に公開してるわけですけども、はい、うんうんうん、まあ、その時にね、映画見て、はい、まあドハマりしたわけですよ、
1: うん、
0: そっから1年間ドハマりを持続させ、うん、今年の3月に2作目である続編になる、
1: 後編、はい、完結編、
0: そうですね、うん、ウィキッド永遠の約束が、はいはい、上映されまして、
1: はい、
0: もう間もなく、もう終わってるかな、うん、ちょっと劇場での上映は、
1: ね、ゴールデンウィークぐらいまでかな、ね、伸びてる、ね、
0: てるかもしれないですね、うん、
1: はい、
0: なんですが、まあね、もうこのね、うん、ドハマりずっとしてたこの感じがね、
1: うん、
0: いや、まあ、皆さんになんでかなって思われてたと思うんですけどね、おじさんがウィキッドウィキッドつって、うん、T シャツまで買ってグッズも買っちゃってみて大変だったよ。
1: そうね、
0: 今も大変だけどだってさ、うん、東宝シネマズと、うん、あとユナイテッドシネマで、はい、よく劇場でオリジナルドリンクカップ、はい、みたいなのやるでしょ、
1: あ、ね、
0: まあ、
1: アニメとか、ね、
0: そうそうそう、
1: ヒーローものとかでは多いけど、
0: そう、これ、ね、両方違う種類のやつ出してきてさ、でもその東宝シネマズでは、
1: うん、
0: そのドリンクカップ2種類グリーンダ版とエルファバ版 で、うん、でちゃんとフィギュアが上に乗っかってて、クオリティ高いんですよ、ね、しかもね、あっという間に売り切れちゃって、
1: うん、
0: そう、メルカリで高く売り買いされてたぐらい、
1: 買えたの？
0: あ、買いました。
1: あ、まあ、そのだけ早く行ってるから
0: ね。まあ、初日に行ってるんだっつって、はい、でユナイテッドさんでも、うん、はい、エルファバの黒い、うん

0: 帽子のキャップ、うん、はい、はい、が、あと、ドリンクカップがね、売ってて。
1: ドリンクカップとしてね。
0: そう、そうなんですね。もう、ほんと、そんな大変ですよ。グッズ展開とか。ね、で、これ、やっぱり、うんうん、日本は、世界から1年遅れての公開っていうことで、そのプロモーションがとにかく充実、はいはい、だからそれの準備期間がたっぷりあったわけですよね。
1: そうだね、もう引っ張って引っ張ってって感じだもんね。そうそうそう、うん、
0: だから権利関係の処理とかも全部クリアした上でいろいろやってるから、うん、こんなにたっぷり、うんうん、もういろんなところでこの映画の展開をしているっていう企画って、まあここ数年というかもうだいぶないんじゃないかなぐらい。
1: そうだね、同時公開とかが多いって、うん、それまで秘密裏にされてたりすると、うん、そのね、グッズを開発する会社と交渉するのも、うんうん、なかなか大変だったりするからね。
0: うん、なのでまあそういうことも含めて1年遅れたのかなっていう、うん、ね、うん、わざわざね、はい、まあ、日本のファンってやっぱそういうところに、
1: ね、まあ確かにね、
0: 食いついてくるからね。はい、うん、だからそういう、まあ、作品だったわけです。うんうんうん、まあだからそういうところも含めて僕はこの、うん、このなんか映画のプロジェクトにどっぷりハマってみようかなっつって実際ハマってたわけですけど。
1: そ
0: う
1: ね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、まあね、そのね、まあ、新しいもの同時公開とかでワクワクみたいなのも、うん、それはそれで楽しいこともあるけれどさ、うん、向こうで、ね、うん、本国ですでにある程度情報が漏れ伝わってきててもワクワク、
0: う
1: ん、それを待つ感覚で、その待つ感覚で、
0: はい、
1: 昔、まあ、70年代ぐらいまではアメリカ映画が日本に来るのなんて半年1年遅れるの当たり前だったからさ、うん、そういうのあったけど今、うん、もう、ね、ほんと同時公開が多いから、
0: うんうん、そうですね、そ
1: のしかも続編を待つ、
0: うん、そうなんです、
1: あの一作目のあの終わりで、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: でね、
0: そうだから、まあこれね、ちょっと前の番組の中で、ね、うん、少し話したけど、
1: はい、
0: その特に前作、はい、2人の魔女は、うん、まあ、その終わり方も含めて、うん、まあ、映画の展開も、
1: う
0: ん、なんか往年のハリウッド映画の、
1: ね、
0: ね、もう80年代の、ね、うん、本当にこうワクワクする映画作りの感じ。
1: なんなら50年代とか60年代の匂いもするからね。
0: しますよね。
1: そのセットも最新の技術も使ってんだけど、うん、やっぱりこのハリウッドのステージ、うん、撮影所の中でどう展開していくかみたいなところも垣間見られるっていうところね。
0: そう。で、で、その続きであるこの続編、うん、フォグと永遠の約束は、はいはい、まあ、その流れで言ったら本当にハリウッド、ね、ザ・ハリウッド作品って言ってもおかしくはないんだけども、話の展開としてはまあ暗い展開になるわけですよ。どうして複雑な話になるんです、まあね、本当に単純な話じゃないんです、
1: はい、
0: だこれがやっぱり今の時世にすごく合ってるんだろうなって、うんうんうん、だからそんなに単純に、うん、あ、楽しかったっていうのでは終われない、
1: うんうん、まあ、社会派っていうかそういうテーマもちゃんと盛り込んでいる、うんうん、ね、一作目でもうやっぱり明るく楽しい部分もありつつ、うん、ちょっとコミカルにすることによって、うん、暗い部分は、まあ、控えめにしていた、
0: うん、
1: ってところが、うん、実はなんでしょう、うん、
0: 多分
1: この後半はね、
0: そうです、うん、だから全部そこが明らかになってくるわけですけども、うん、この映画の成り立ちからやっぱりそういうところは十分にあって、この、まあ、まずオズの魔法使いっていうのが1939年の作品で、はいはいはい、うん、あって、それの、まあ、二次創作的に作られたのがウィキッドっていう、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ブロードウェイのミュージカルなんですけども、はいはい、その、まあ、20年前にそのブロードウェイで、ウィキッドがスタートするんだけど、うんうん、その頃って実は湾岸戦争がね、はい、うんうん、行われてたり、うん、まあ911があったりとか、うん、まあ、その時期ですね、
1: はい
0: はい、で、このブロードウェイの初演が 9.11 の2年後だったかな、うん、っていう時代性があって、やっぱりその時に
1: 2003年だね、
0: うん、かな、はい、はい、そうですね。で、その時にやっぱり例えば湾岸戦争とか911とか、
1: うん、
0: あとはね、だからそうですね、ビンラディンが殺害され、うん、なんか、ね、ニューヨークの人たちが喜んでるみたいな、
1: うん、
0: なんか映像が流れたわけですよ、
1: う
0: ん、
1: まあ、う
0: ん、それってなんかやっぱちょっと違和感があるわけですよね、
1: うん、
0: なんか人殺ししといて喜んでるみたいな、
1: うんうん、
0: まあそれがこのウィキッドのオープニングで、エルファバが、
1: はい、
0: まあ、エルファバが亡くなったっていうシーンから始まって、うん、
1: 一作目
0: ですね、はい、で民衆が喜んでるっていう変な、
1: そうね、
0: 感じからで、うん、曲調は明るい、
1: うん
0: うん、から始まるミュージカル映画なんですね、
1: はい、うん、
0: だそこはその実際に起きた、うん、あの時の、まあ、湾岸戦争とかのあの時代のことを描いているのが、
1: はい、
0: まあ、ベースにあるからっていうところもあるんだけど、
1: はい、
0: まあね、くしくも今、ね、アメリカとイスラエルとかイランとかっていうこのね、このタイミングでこの映画を見ると、
1: はい、
0: いや変わってねえなっていうか、もっとひどくなってんなみたいな、
1: うん、
0: ね、だからまあそういった、まあ、社会的な世相も十分に反映してる、
1: ね、
0: まあ、むしろそれしか読み取れないんじゃないかと思うぐらいの、うんうん、特に2作目はそういう展開そして内容になってます、
1: うんうんうん、
0: まあね、単純に楽しいんですけどね、
1: うんうん、
0: 単純に楽しいんだけど、
1: うん、
0: でもその盛り込み方がもう絶妙で、
1: うんうんうん、
0: まあ、これはやっぱり今作られるべき作品だなと、
1: ね、もう本当ハリウッドの技術とかをもう集結させて、うん、もうエンターテインメントとして作りながら、
0: うん、
1: そこを盛り込んでるっていうところだよね、
0: うんうん、
1: だからまあアメリカもやっぱりいろんな考えの人がいるんだなっていうのも多分わかるんだと思うし、
0: うん、
1: そういった映画が作られてるこのご時世の中で1年遅れてやってきた、うん、じゃあ日本はどうなんだ、
0: うん、
1: まで考えることができそうな気がするのよね、
0: うん、
1: そのね、去年あれじゃなくて今、うん、今ね、うん、今年
0: いや本当に
1: の日本が
0: そうなんです
1: ねって思うよね、多分ね、
0: そうなんです、外国の話じゃないよっていうことなんですね、
1: うん、その中でじゃあ私たちはどうあるべきかとかね、
0: あの結局、うん、まあ、グリーンだとエルファバっていう、はい、うんうん、お話が軸なんだけども、
1: うんうん、
0: あの最後見た方は、まあ、この今回あの2作目はあんまり評価高くはないんですね、うん、で中ではモヤモヤするって、
1: はいはいはいはい、
0: うん、すっきりしないっていう感想が多いんですね、
1: うんうん、
0: でそこは結局ねその話の矛先はこっちに向いてくるからなんですね、
1: うん、
0: やっぱね、だからあの2人のお話なんだけども、
1: うんうんうん、
0: 結局民衆じゃんみたいな、
1: うん
0: うん、あなたたちじゃん、あなたたちが頑張んなきゃダメじゃんみたいなことになってくるわけですよね、
1: うん、なるほどね、
0: だからそれは、うんうん、それをなんか見てたら二人の話を楽しんでたら、
1: うん、
0: うわこっちかみたいな、
1: そうだよね、うん、だから最初に、うん、まあ可愛い魔法使いの人が悪い魔法使いが亡くなったことについてのまあ回想話をずっと一作目でやってるわけじゃん、
0: うんう
1: ん、でも実はそうじゃなくてで終わったわけでしょ、
0: う
1: ん、一作目は。
0: で
1: も、やった目はそこまでしか見てないけれどもさ、うん、そこの、まあ、謎解きというか回答、答え合わせが多分後半には行われていて、うん、だからに悪い魔女が亡くなった時に喜んでいた私たちってっていうところにこう向かって、うんうん、映画が終わるとそのいわゆる完全懲悪じゃないけれども、
0: 全く違いますね、
1: とかその本当にああ楽しかっただけでというふうに見せかけてくれてたのに、うん、そう終わらなかったっていう、
0: うんうん、
1: 逆に、ね、映画ファンから すると、うん、ハリウッドまだまだいけんじゃんって思うよね。
0: そうです
1: ちょっと見てないけどさ、
0: うん、
1: なんかあアメリカまだちゃんと心ある映画撮れるよって、
0: うん、いやそうなんです、そうだから、そうですね、まあ、時世の話をすると、まあ、かつて、風刺漫画とかってね、うん、そのたくさん描かれてた時代があるわけですけども、はいはい、うん、今風刺漫画ってあまりこう、ね、うん、目にすることは、うん、まあ、なくはないと思うんですけどね、うん、目にすることはあまりないかもしれないけど、今映画がその役割を担ってる部分があるんじゃないかなと思って、はいはいはい、やっぱりエンタメの力を借りて本当にいろんな、うん、まあ、世相今時代、うん、特にアメリカだったら、
1: うん、
0: 本当にトランプさんに向けて描いてる、
1: うんう
0: ん、そんな作品がまあ、たくさん、まあ、これウィキッドだけじゃなくて、うんうん、今ハリウッド映画の中でたくさん生まれてますね、うんうん、で、まあ、そうですね、先ほど八田さん言ったようにこれを日本で見たら、
1: うん、
0: あれなんかアメリカのことじゃないじゃないみたいな、
1: うんうん、
0: ね、日本だって同じじゃんって思っちゃう、うん、そんな作品、
1: そうね、それをね、どうね、どう、まあ、それぞれがね解釈をすべきだと思う、うん、だから矛先が民衆に向かっていくっていうのはイコール映画をの見た観客に向かってくる、うん、つまり自分で答えを出せないことに対して感想としてはモヤモヤするっていうことになってくると思うんだよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: じゃ
1: あそれを、まあ、完全に答えを出すことが正しいわけでもないんだけども、うん、やはりじゃあ自分はどうなんだろう、自分どう思った方がいいんだろうっていう考えるとこまでいけるとね、
0: うん、
1: ちょっとモヤモヤじゃなくて一歩踏み出せるのかなっていう気はするけど ね、
0: まあ、なかなかそれはね難しいのかもしれないけどね、うんうん、で、まあ、これは そう、まあちょっとそういう政治的な話をしてしまいましたけども、まあ、単純にこの2人の、うん、まあ、友情話が軸になるわけですね、うんうんうんうん、このエルファバとグリンダの、はい、うん、フレンドシップが、はい、本当にもうそれが見たくて見てるぐらいのところもあって、うんうんうんうん、で実際にそのエルファバ演じたシンシア・エリボ、うん、そしてグリンダ演じたアリアナ・グランデ、
1: はい、
0: この2人は、うん、まあ、2人のとにかく歌唱です ね、
1: まあ、まあね、
0: そこれが圧倒的、ね、本当に、
1: はい、
0: でこれを、うん、なんか目の前の、うん、まあ、演じている目の前の人に向けて歌っている、届けている、うん、そして伝えようとしているっていう気迫だったり、うん、思いがスクリーンからもビシビシ伝わってくるんですよね、
1: う
0: んうん、
1: そうね、
0: うん、だからそれを歌を通して、はい、まあ、その歌唱力のすごさもあるけれども、うん、それはなかなかこう、まあ、ミュージカル映画ってそこを目指すんだろうけども、うん、ここまで到達してるものはあまりないんじゃないかなって思うわけです、
1: うんうん、
0: でこれま、ちょっと話ずれるかもしれないけど、僕あれフィギュアペア
1: リクリュー
0: 、はい、ね、であれの解説した高橋成美さんの解説がなんかすごい、はい、
1: ね、刺さったの？
0: いや、うん、なんか言われるでしょ、うん、すごいって、
1: うん、
0: であの人がすごいすごいすごいってこう言う、うん、じゃない、
1: はい、
0: もう僕最近映画見ると、うん、あれが自分の中に高橋成美が来て、うん、おすごいすごいすごいって
1: それをがなってるのね、
0: なるんですよ、なる、もうだから世界一とかっていうあの高橋成美の声が僕の内側から聞こえてきて、はいはいはい、いやもうあのシンシア・エリボー、
1: うん、
0: アリアナ・グランデの歌を聞いて、うん、すごいすごいすごいってなってたり、まあ、他の映画でも最近ちょっとそういうのがあるんだけど
1: そういう傾向が出てきた
0: ので、出てきてても、でもそれぐらい、うん、いやもうだから唯一無二、
1: うん
0: うん、のものが見れる、
1: うんうん、そう、歌ライブごめんなさい、
0: うん、
1: はい、コンサートでね、うん、歌う時っていうのは歌手として歌うわけじゃん、うん、だけどミュージカルって役に入って、はい、役の中で歌をまた歌う、2つ乗ってる感じがするんだよね、
0: うんうん、
1: そこが相まった時、本当に重なった時にスクリーンを通して、ライブとは違ったスクリーンを通してこう伝えてくれてる、
0: うんうん、ですよね。だからもうこれは映画と音楽のもうね、だから、まあ、ミュージカルって、うん、まあ、ミュージカル映画ってね、なんかとつきにくいっていう方もいるかもしれないし、僕もかつてそういう時もあったかなと思うけど、
1: 急に現実離れしちゃうっていうのが感じられるを得ないけど、
0: うん、
1: でも、うん、ウィキッドはそう思わなかった
0: な、
1: 正直言って。
0: そうだから、うん、演技とその歌唱が地続きなんですよね、
1: はい、いや本当それだと思うの、
0: うん、
1: だからそこは2人の演技力と歌唱力の賜物なんだよね。だ
0: これはやっぱりなかなかないレベルのものだろうなと思うんですよね、うんうん、はい、うん、
1: もちろん物語の紡ぎ方、うん、歌に至るまでの過程とか、うん、物語の進め方が上手だっていうところも当然だとは思うんだけども、うん、美術セットの動きも相まって、
0: うんうん、
1: 舞台では絶対できない、うん、映画ならでは、うん、しかもまあこの合成技術も使いながらの、うん、この時代に作られるべくしてできた映画かなっていう気がします、
0: うんうん、そうですよね。で、まあ、今回その2作目のタイトルがフォーグッドっていう、タイトルなんですけど、
1: はい、
0: 永遠の約束って言ってるやつがフォーグッドっていうんですけども、うん、現代ではね、
1: はい、
0: これは、まあ、永遠にっていう意味と、
1: うん、
0: まあ、なんだろうな、フォーグッドだから、まあ、いい感じとか、
1: うんうん、
0: 良きことみたいな、
1: はい、
0: うん、良きことのためにみたいな、
1: うんうん、
0: 2つの、ね、意味があって、
1: うん、
0: まあ、まさにその2つをこの映画からこう感じるというかね、
1: はい、
0: うん、そのいいことをしようと両2人ともするわけですよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: だけども、うん、そこにはまあ なんか、ね、受け取り方にとっては全くそうじゃないし、
1: うん、
0: 本人はいいことやってるつもりだけど、
1: うんうんうんうん、
0: でもそんなことって世の中いっぱいあって、いや
1: もう
0: 本
1: 当ちょっとしたことでも、ね、うん、ね、お互いどっちもいいことをやろうとしているのに、うん、なんか敵対してしまうとか ね、うん、
0: ね、
1: ことはあるわけだからね。
0: そう、だからそういうところでも、うん、まあ共感する部分もたくさんあると思うし、うんうん、 まあ、これはよく言うその女性のフレンドシップ、
1: はい
0: はい、シスターフットの話だっていうことで、うん、まあ、本当にもうおじさんには分からない部分もたくさんあると思うん で、 でそこはだから女性に受けるなんていうのはね、よく言われるところだけども、
1: う
0: ん、それでもこんなおじさんまで
1: 受け取ってるから全体としてはファンタジーであるべ世界観なはずなんだけれども、うん、やっぱり現実との比較もできたり、うん、その時代性も分かんなかったりとかで、本当に全然違う架空のお話でもありながら、こう巻き込まれていくか、うん、こうね、そこにドハマりしていっちゃう感覚、うんうん、映画の作り方上手だなって思うよね、
0: うんうんうん、もう、はい、ということで、まあ、2作品ね終わって、うん、あの劇場では間もなく終わっちゃうんで、うん、はい、まあ、今後、まあ、配信とか、うん、まあ、円盤とかあるかもしれないけれども、うん、でも劇場で見られるうちにね、はい、ぜひこれは本当に今目に焼き付けてほしい作品かなと思うので、うん、見れる機会がある方、そしてもうね、あのね、できれば、うん、あの吹き替えとか、うん、あの本当に、まあ、全部いろんなフォーマットで、はい、まあ、僕も全部は見れてないけど、うん、ね、あの、はい、見れるといいかなとは思います、
1: はい、
0: ということでちょっと時間が来てしまいましたので、うん、まあ、またちょっと喋り足りないところがあるんで、まあ、また、はい、どこかで。
1: そうね。はい、お願いします。
0: はい。ウキとおじさんやってみたいと思います。はい。では以上、寺門会でした。パルルンシネマクラブ、いかがでしたでしょうか。次回は5月12日火曜日夜8時からの放送です。
1: はい。
0: さあ、ウキ。と話やっとできました
1: そうね、ちょっといつやるんだろうとこっちも思ってたんで、はい、
0: ちょっとでもね、あの、まだ喋り足りない感じは喋、
1: はい、
0: り出すとね、いろいろ思いつくこといっぱいあって、
1: うん、はいはい、
0: 足んないんですけど、まあどこかでまたやってみたいと思います、うん、
1: はい、
0: はい、次回はミュージックコーナーありますんで、
1: う
0: ん、
1: そうだ、
0: まあ、今月も引き続き、まあ、おすすめサントラより1曲って感じでやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、では次回もお楽しみに。
1: さよなら。

0: Covenant, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: to connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時になりました。5月5日火曜日、タクスミュージックコネクト、こんばんは、タクスM です。8時台パルルンシネマクラブ、今宵は矢田部さんに寺門さん、そしてね、天貝さんからのお知らせもありましたね。5月17日に開催される第1回ミネルヴァ落語会、とっても気になります。最近こう落語に触れる機会がちょこちょこありまして、さっき

お話もありましたけれどもね、柳家小太郎さんというね、落語家さんの、落語はもちろんですけれども、入門ワークショップもあるということで、まだね、申し込み受け付けているという情報、先ほどありましたね。ぜひご興味のある方、ご参加いただきたいと思いますし、落語といえば、今もお話しましたが、茨城という、茨城県を中心に、動いている落語ユニットがあるんですね。茨城にゆかりの落語家、立川しのぽんさん、そして、竜亭一樹さん、立川聖光さんというこの3方によるユニット茨城というのがあるんですが、ちょうどこの大型連休後半最初の5月2日の土曜日、水戸市民会館のユードンホールで公演が行われまして、足を運んできました。しのぽんさんは石岡出身、そして一樹さんが砦、そして聖光さんが御霊出身ということで、2021年から県内各地で公演を重ねてきていらっしゃるそうで、僕ももうどうでしょうね、茨城3回4回足を運んでいるんですけれども、この回もね、一昨年は確か会議室で、そして昨年は小ホール、そして今年は市民会館中ホール、誘導ホールということで、どんどん、お客さんも増えてきまして、落語ってこう、奥深いんだな、面白いんだな、っていうのを気づかせてくださった、このお三方でもあります。一緒にね、一樹さんあたりとは、お酒をご一緒したこともありまして、もっともっと落語ハマってみたいなと思っているところです。ゲストでお笑い芸人の雷さんの漫才もありまして、本当に会場盛り上がっていました。そんな5月2日最初の日以降、僕は昼のお仕事は暦通り5連休ということになるんですが、結構ゆっくり過ごしていまして、今朝もね、朝のハピネスパルルンの今日はピンチヒッターであかりさんが登場していましたが、あかりさんに、ちょうどあかりさん今日ね、バースデーお誕生日ということで、番組にメッセージを送ったり、もうリスナーね、この時間は喋ってますけれども、普段は一リスナーでもありますので、メッセージを送ったり、そして昼のよっちゃん&マッシーさんの番組、夕方の岩尾さん、コウタさんの番組、そしてシネマクラブと、一日パルルン聞きながら、あれこれ、片付けをしたり、ちょっと落ちてね、お仕事をしていたりしました。パルルンはね、土曜日、日曜日、平日ということで、祝日は関係なくて動いているといったところなんですけれども、聞いていましたら、昨日のハピネスには、金曜日の青木孝太郎さんが、サプライズで登場したり、今朝のハピネスにもね、木曜夕方の赤井吹正さんが来られていたり、また昨日の夕方のライブディスカスには、月曜コミュニの鈴木千里さん、ちさっぴが登場したりということで、通常、営業、通常運行ではあるんですけれども、パーソナリティも他の仕事を、しながらというような、方も多いもんで、今日お休みだったりね、いつもとは違うこう流れの中でちょっとパルルに立ち寄ってということもあったのかもしれません。この番組はいつも通りワンマンスタイルでこの後10時までお届けしたいなと思っています。さあ、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けしているタクシーミュージックコネクトですが、今日はご存知、子供の日ですね。5月5日ということになるんですが、どうでしょうね。お子さんがいらっしゃる方はもちろんですし、自分が子供の頃どんなだったかなってこう思い出していただきながらということで、あの日の懐かしい J-POP を触れると、J-POP に触れると耳にすると、童心に帰れるですとか、推しのライブで童心に帰っちゃうですとかね。また、お子さんと一緒にこんな風に、曲を聴きながら楽しんでいるよというような。大人の僕たちも子供気分になっちゃうような、そんな曲をセレクトしてお届けしようということで、テーマ、童心に帰ろうソングと題してお届けをします。ラジオの前のあなたからはね、こんな曲聴くよ、聴くと子童心に帰れるようですとかね、こんなことをしていると童心に帰っちゃうなんていうようなメッセージ、またこんな曲でっていうのも教えていただければと思いますし、また連休中ですから明日もね、振り返り休日ということでお休みの方も多いでしょう。またお仕事という方もいらっしゃるかもしれませんが、連休何してるメッセージもお待ちしたいなと思っています。メールは fm762@fmparulun.co.jp、
FM762 アットマーク

FM パルルン palulun.co.jp。 そしてファクシミリアミと029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしています。そして先に告知しておこうかな。来週のこの時間のオンエアは、ごめんなさい、来週は収録で、事前の収録でお届けしたいなと思っていまして、来週はちょうど5月10日の日曜日が母の日、また15日が国際家族デーということもありますので、ファミリーソングセレクションと題してお届けしたいなと思っています。で、収録が明日の夕方にしようかなと思っていますので、もしよかったら今日のこの時間、今週のテーマもちろんですけれども、来週のテーマに関するメッセージも、この後もしいただける方は、頂戴できればと思っていますし、また明日でしたらば、同じ FM762 のメッセージの方に、メッセージフォームの方に、そうですね、午後2時台3時台くらいに、メッセージをいただけますと、ファミリーソングということでね、来週の番組で、明日の収録分でご紹介したいなと思っていますので、こちらもよかったらどうぞどうぞご参加いただければなと思います。さあ、では今週は童心に帰ろうソングセレクションということで、早速メッセージたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。ラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。たくさん、こんばんは。こんばんは。2日3日は宇都宮のアニメイベント、とちテレアニメフェスタで献血の呼び込みをしてきましたということで、お疲れ様でした。で、毎年恒例のね、栃木テレビ主催のイベントですよね。2日間で210名の方にご協力をいただきました。また茨城アニメ、ガールズ&パンツァーですとかね、こうアイデンティティなど、ドラゴンボール芸人、超人気 VTuber ラプラスダークネス様のステージもあって、非常に盛り上がりました。さらに今年は1日目に2年ぶりにアイドル夢の星が宇都宮に来てくれて、なんと物販ブースが献血ブースの隣で、 VIP 気分で、 VIP 席気分、 VIP 席気分で、時折手を振ったりしました。そして眠いの春ちゃんとチェキを取ったりして最高でしたということでいただいています。お写真もね、つけていただきましてありがとうございますね。チェキ、とても素敵なツーショット、眠いの春ちゃんのサイン付きで、結構広い会場でね、行われていたんですね。その写真も送っていただいています。今日は子供の日ということで、なんとなくですが子供がテーマの曲来るんじゃないかなと思ってましたということで、結構結構ビンゴですね。そこでチャレンジ精神を呼び覚ます。第一希望、ワニマのやってみようか。第二希望、奥田民生さんのイージューライダーをリクエストしますということで、2曲いただいているんですが、第一希望でいきましょう。グリーンアップルさんからのリクエストからご用意スタートです。ワニマでやってみよう。

お届けしたナンバーワニまでやってみよう、メッセージいただきました。ラジオネームグリーンアップルさん、宇都宮のアニメイベントとちテレアニメフェスタで献血の呼び込みをしてきたというね、2日3日、大型連休ね、この後どうなんでしょうね、お休みなんでしょうか。今日明日あたりはグリーンアップルさんいかがでしょうか。で、茨城アニメおなじみのガールパンであったり、アイデンティティ R 藤本さんといったドラゴンボール芸人、また超人気 VTuber ラプラスダークネス様のステージもあってということで、本当にね、いろんなこう、まあアニメのこういろんなジャンルというんでしょうかね、この芸人の観点からですとかね、VTuber のところからですとか、また夢の星さんが登場ということで、本当にいろんなイベントが目白押しのアニメフェスタだったんじゃないかと思いますけれども、ね、子供の日ということで、子供がテーマの曲、チャレンジ精神を呼び覚ます曲ということで、バニマのやってみようお届けしました。グリーンアップルさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、時計の針9時12分を回っています。水戸市桜町 FM パルルン本社エースタからライブでお届けをしているタイクスミュージックコネクト、今夜はちょうど今日が子供の日ということで、童心に帰ろうソングセレクション、あの日の懐かしい J-POP を耳にすると童心に帰れるですとか、推しのライブで童心に帰るだとか、あれこれ忘れて子供気分で楽しめる曲を教えてくださいということで、メッセージもお待ちしています。メールは fm762@fmparadon.co.jp、 そしてファクシミリミト0293078055、今日も10時までお届けをします。また先ほどもご案内しましたが、来週は収録でお届けしますが、ファミリーソングセレクションと題してお届けしますので、今日のこの番組10時くらいまでの時間か、また来週じゃないや、明日収録を予定しておりますので、明日の午後2時台3時台くらいに、同じ、メッセージメールアドレスの方にいただくのも結構ですし、またタクシーミュージックコネクトの公式 X の方に、明日の分はくださっても結構ですので、よかったらお待ちしています。さあ、続いていきましょう。たくさんいただいているんですが、続いてはこちら行こうかな。たくさんお疲れ様ですということでいただきました。ラジオネーム土浦市民の小林さんからです。連休の水戸駅周辺はたくさんシンガーソングライターがいて盛り上がっていましたねということでね、僕も先ほど茨城のお話ししたんですけれども、水戸街中フェスもね、5月2日開催されていましたし、また大パの上ではね、2日3日このね、街中フェスに合わせた、ライブフェスも行われていました。また駅南のペディストリアンデッキのところでも、明日まであるのかな、23456とこちらも音楽フェスが開かれていますね。月の月6月は土浦ジャックで盛り上がり、さらに水戸では聖火フェスがあります。水戸オーパに集まりましょう。集まると水戸オーパと土浦市民の小林が喜びますということでいただいています。そうですね、福島聖火さん推しの小林さんですけれども、もう水戸にね、何度も何度もおいでいただいて、聖火さんを応援されているということなんですがね、来月にはそうだ、聖火フェスもあります。またね、5月24日でしたか、福島聖火さんね、映画、ね、登場されるということで、このエキストラのオーディションもあるように伺っていますね。そんなメッセージも先週いただきました。さあ、テーマ、童心に帰ろうソングということで、推しのライブで童心に帰るといったところ、先ほどね、僕がお話したところを拾っていただきました。水戸のシンガーソングライター、福島聖火さんのスーパーヒーローと言いたいのですが、昔のことをいろいろと思い出し、懐かしい思いが胸に来る、あの街リクエストお願いしますということでいただいています。

ラジオネーム土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト。昔のこと、どんなことを思い出されるんでしょうか。福島聖歌さんのあの街お届けしました。心にしみじみくる歌声もお聞きくださいということでメッセージいただいていました。まあ、連休ね、あっという間に終わっていきそうですけれども、6月もいろんなイベントがありますね。え、聖歌さんを一緒に応援していきましょう。メッセージリクエスト小林さんありがとうございました。そしてね、公式 X の方にもね、毎週、メッセージよろしくねというリスナーさん向けの

です、ね、投稿いただきましてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ続いてはこちら行こうかな。ラジオネーム夏ママさんからいただきました。たくさんおつこんです。おつこんですよ。我が家のゴールデンウィークは夫が繁忙期のため毎年子供と二人で推し活ウィークになります。

二人で推し活ウィーク。何の推し活でしょうか。私と息子は BE:FIRST を推しているのですが、4月29日が BE:FIRST のメンバーのマナト君の誕生日で、東京の各所に応援ポスターが出ていたので電車を乗り継いで応援ポスター巡りの旅を楽しんできましたということで、いっぱいお写真つけていただいていましてね、BE:FIRST のこの後曲の方おかけするんですけれども、明日リリースの、曲をね、テーマといいましょうか、PR のポスターであったり、さまざまなポスターの写真とともに、お子さんと、そして夏ママさんとたくさん登場しています。お写真ありがとうございます。応援ポスターは諸々の事情で今年が最後のため、皆さん工夫を凝らし愛が溢れていて、とっても元気をもらいましたね。え、愛が溢れたこのポスター、そしてそのポスターをね、え、愛に満ち溢れた気持ちで東京まで足を運んで、どうでしょう、夏ママさんね、いろんなところにこのライブも足を運ばれていらっしゃるんでしょうかね。ねえ、僕も元気がもらえそうです。そしてリクエストいただいているんですが、BE:FIRST マナト君のソロ曲で Rain on Me をお願いしますということでいただいています。ねえ、今もお話ししましたけれども、明日リリースの BE:FIRST の5周年プロジェクト One of the Best 第5弾ということでね、9枚目のシングル BE:FIRST All Day、こちらに収録されているナンバーです。このマナトさんね、曲の中で8分の6拍子のリズム&ブルース R&B にも挑戦していて、ライブでは毎回こうアレンジを変えるそうなんですよ ね。そんなところのこの BE:FIRST の魅力、夏ママさんもっともっと聞きたいところですが、では曲の方お届けしましょう。夏ママさんからのリクエストです。 BE:FIRST Rain on Me。

ラジオネーム夏ママさんからいただきましたリクエスト、 BE:FIRST マナト君のソロナンバーということで Rain on Me お届けしました。 BE:FIRST の新曲ということでね、明日リリースのナンバー早速おかけしましたけれどもね、BE:FIRST 推し、ちょうどこの連休も推し活ウィークということで、まだまだ明日までお休みでしょうかね、推し活続けていただきたいなと思います。またBE:FIRSTのお話たくさん聞かせてください。夏ママさん、メッセージリクエストありがとうございました。時計の針は9時27分を回っています。水戸市桜町 FM パルジョン本社エースタからライブでお届けをしているダイクスミュージックコネクト、今日は子供の日5月5日ということで、童心に帰ろうということでお届けをしています。この後も引き続きメッセージお待ちしていますよ。さあ続いていただきましたのはラジオネーム肉まんさんからいただいています。たくさんこんばんにゃということで、こんばんにゃ。子供の頃といえば両親は洋楽を聴いていることが多かったので、 J-POP ではあんまり記憶がないですね。私はアキナちゃんが好きだったので、ゲラゲラゲラゲラパーリハーってパーリハーって書いてあるのでそのまま読んでみました。で歌って踊ってましたがかっこ笑いということで、ねえアキナちゃん本当にね、あのいろんな、ちょうどねこの80年代アイドル全盛期でしたけれども、ねえアキナちゃんちょっとねこうこの歌唱力といったところでは、またまたこう一歩抜けていまして、そしてこの振りもね、流行りましたよね。そっかね、ご両親は洋楽を聴くことが多かったね、 J-POP ではあんまり記憶がないということなんですけれども、僕もあんまりね、J-POP こう聴くようになったのはその後で、両親はどちらかというと演歌系の方が、好きだったように記憶しています。だからこのイントロね、いつもこう曲がかかって、イントロ紹介するときにぴったりこう曲に合わせて、紹介できるといいなと思いながらお話しているんですけれども、どちらかというと両親がこう演歌を聴いていて、こう昔でいうこう司会者ね、大御所の司会者の方が、とてもこうなんて言うんでしょう、こう和風なっていうんでしょうか、演歌のこの導入部分のこのイントロ紹介、イントロでね曲紹介をするわけなんですけれども、そういうのを聞いていて、あ、かっけえなと思ってね、思っていましたが、今はねラジオを聞いて、洋楽そして、J-POP うまく、紹介しているDJ さんを聞くと、おーすごいなと思うところなんですけれどもね。ねえ、アキナちゃんいいですね。母はよく聞いていたのは中原芽衣子さんの君たちキウイパパイヤマンゴーだねでした。番組に合わないかもしれないのでリクエストにはしませんがと書いてあるんですけれども、この曲を聴くと子供の頃思い出しますということでいただいていますよ。皆さんどんな曲をリクエストされるのかな。たくさんは子供の頃外で遊ぶのが好きでしたか、お家の中で読書するのが好きでしたか。私は一人エンドレス滑り台をするのが好きでした。友達が来ると嫌になる変わった子供でしたよということでいただいているんですが、ああわかるわかるね、僕もこうあんまりいっぱいで遊ぶというよりはこう道具を使ってこう一人でも楽しめるもので、たくさんたくさん遊びたいという方だったんですけれども、僕の実家のすぐ、遊ぶ会というんでしょうかにこう小さい公園がありまして、滑り台、本当に低い滑り台なんですが、滑り台とブランコがあったんですね。それしかない公園だったんですけれども、公園というよりちょっとしたこう遊び場というんでしょうかね、この滑り台で妹がいるんですが、こう妹とエンドレス滑り台をしていまして、エンドレス滑り台をしながら、どっからかこう野良ちゃんかな、ワンちゃんがこの滑り台の方に来まして、滑り台の上こう上がれないんですけれども、滑り台のこの滑り降りたところにずっと、僕たちを待つかのようにワンちゃんがこう待機するような状況になりまして、で妹はこうワンちゃんが怖くて、僕もまだ幼かったのでワンちゃんが怖くて、ずっとこう滑り台の上にいるんだけれども、ワンちゃんもどこも行かないしって言って、最後は、妹が痺れを切らしてというんでしょうか、シューッと滑り降りてしまってワンちゃんの目の前に来てこう泣いていたというイメージがあり、でも僕ももう助けるしかないって言って滑り降りてね、また僕もドキドキしてしまうというような、そんな

滑り台というと思い出がね、今蘇りましたが、ねえ、ラジオネーム肉まんさんから素敵なメッセージをいただきました。ね、リクエストはしないということなんですけれども、もうまさにね、子供の頃の思い出すというね、お母様がよく聴いていた曲ということで、いただいていますのでね、おかけしましょうね。高原芽衣子さんの懐かしいナンバーにリクエストいただきました。ラジオネーム肉まんさんから。君たち、キウイ、パパイヤ、マンゴーだね。なんだか果物がね、食べたくなっちゃうような、そんな曲です。では、お届けしましょう。

リクエスト、肉まんさんからいただきました。曲は、1984年、昭和59年リリースの中原芽衣子さんの6枚目のシングル。この曲、化粧品会社の夏のキャンペーンテーマソングとして企画されたんだそうですね。ね、コミックソングのようなタイトルですけれども、こちら広告代理店が、このキャンペーンのために、このタイトルで言ってほしいということで、このタイトルから、中原さん曲を作られたんだそうです。作詞が中原芽衣子さんと森幸之丞さん、そして作曲も中原芽衣子さんということで、このタイトル、太陽の日差しを浴びて色とりどりに輝く女性をイメージしたんだと捉えまして、得意のこのトロピカルでラテンテイストなポップソングに仕上げたんだそうですね。ラジオネーム肉まんさんから、ねえ、明菜ちゃん歌って踊ってたよっていうお話、そしてお母様がこの中原芽衣子さんの曲聴いていたよという、また滑り台のお話も、そしてね、外で遊ぶのが好きでしたか、お家の中で読書するのが好きでしたかということでいただいているんですが、うん、どちらかというと外で遊ぶのが好きだったかな。でも大人数で遊ぶのではなくて、先ほどもお話しましたが、こじんまりとしたところで少ない人数だったり、また一人で遊ぶのも、結構大好きでした。僕も変わった子供だったかもしれませんね。え、本当に子供時代というといろんなことが思い出されるんですけれどもね、先ほどオープニングで今日は朝から

ラジオ聞いていたよっていうようなお話したんですが、あかりさんのね、ラジオの今日のテーマが、子供っぽいところ、大人になってもっていうような、そんなこうテーマで、まあ、自分子供っぽいところなんかこう、何にもないから、今朝はなかなか、あかりさんにはメッセージ送れないなぁ、と。ね、おうち家族に話しましたらば、あなたの行動は全部子供だと言われまして、そしてね、あのエピソードをちょこちょこと、綴って、あかりさんの番組に送ったんですけれどもね、本当に、まあ、何年経ってもね、余計男子はね、男の子はね、子供かもしれませんね。ラジオネーム肉まんさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、どんどん行きましょう。続いては、ラジオネーム、アンパイアさんから。草山さんこんばんは、アンパイアです。ということで、こんばんは。あぶねえ、すっかり今日が火曜日だということを忘れていました。確かにね、アンパイアさんもお休みでしょうかね。正確に言うと、今日の昼間までは草山さんの今日のお題は何かなと分かっていました。しかし、夕方昼寝をしてしまって以降、すっかり抜けてしまいました。ということで、よかったよかった。間に合いました。ね、僕も、やっぱりこう、お休みが入ったり、まあ、先週もね、水曜日が祝日ということもありましたので、こう曜日の感覚がなかなかこう、わかりにくくなって、うん。そしてね、先ほどの朝の番組も、あかりさん今日はピンチヒッターで、相原由紀さんに代わってということでしたから、そうなると余計こう曜日がわからなくなってきて、気をつけなきゃな、ね、ラジオ穴を開けるわけにはいかないし、といったところで、僕も同じ気持ちで、今日火曜日過ごしていました。ということで、子供の時に聞いた歌ということで、小学生時代に何を聞いたか、すぐに思い出せません。では、自分が中学3年生の時の歌。中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルをリクエストします。中3の時の歌ということでよく覚えている歌です。ではまたメールしますということでいただいています。ではラジオネームアンパイアさんからのリクエストにお答えしましょう。中村あゆみさんの名曲ですね。アンパイアさん中3の時の歌なんだそうですよ。翼の折れたエンジェル。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエストは1985年昭和60年リリースのナンバーです。中村あゆみさんの3枚目のシングル翼の折れたエンジェルお届けしました。この曲は日清カップヌードルの CM ソングに起用されまして、レコード CD の売り上げは50万枚以上、そして音楽配信の売り上げも12万ダウンロードを超える、ねえ、今に至るヒットソング、ね、名曲でもあります。そんな曲に、メッセージリクエストいただきました。アンパヤさんからはね、中3の時の歌ということで、ね、火曜日ということを忘れていたということなんですけれども、9時20分過ぎにメッセージいただいています。アンパヤさん、今週もありがとうございました。お仕事あさってからでしょうか。また一緒に頑張っていきましょう。さあ続いては、たくさんこんばんはといただきました。ラジオネームおひとりさまなっぺさん、水戸市からいただいています。リクエスト、遠藤京子さんの輝きたいのがもしあればよろしくお願いいたします。女子プロレスラーのテレビドラマ、主役が今井美樹さんだったし

お届けしたナンバー、遠藤京子さんの輝きたいの、この曲、女子プロレスをテーマにしたドラマのね主題歌ということで、この曲先ほど お一人様だっぺさんからもいただいていました、テレビドラマで主役が今井美樹さんだった、曲ということでいただいています。この輝きたいの確か十数年前に24時間テレビで、北斗晶さんと佐々木健介さん一家がチャリティーマラソンをした時にゴールした後に、この輝きたいの遠藤京子さんがこうピアノで弾き語ってこのゴールを称えた、矢に記憶していますね。1984年の TBS 系列で放送されました今井美樹さん主演そして山田太一さん脚本のドラマ輝きたいののテーマソングということで北斗晶さんの人生にも大きな影響を与えた、そんな曲なんだそうです。お一人様たっぺさんメッセージリクエストありがとうございました。ゴールデンウィークお仕事だったのですが明日から4連休ということでああそっかね、ちょっとずれてということでゆっくり休みますということでゆっくり休んでくださいということは明日から、水木金土また日曜日からお仕事ということでしょうかね。最大12連休なんて言いましてたくさんお休みなんていう方もいらっしゃいますし暦通りという方もいますしまたお一人様のようにね明日からお休みだったり全然休みないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に一緒にね休みの時期ずれますけれどもまたしばらくねこの後お休みの機会暦で見ますと少ないような気もしますけれどもね、一緒に頑張っていきましょう。お一人様さんメッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いては、DJ タクおつこんですよといただきました。おつこんですよ。いい天気に恵まれて友人のバイクのタイヤ交換作業を手伝ってきましたということでいただきましたのはラジオネームデリさんから。簡単そうに見えても意外と難しかったり大変かなと思ったら意外とうまくいったり世の中やってみないとわからないことって山ほどありますよね。やったことないものをするときは子供の頃からなぜかワクワクしてしまう私なので悪戦苦闘の3時間も作業台や工賃が浮いた以上に楽しい時間でしたね。かっこ笑いということでねえわかりますね。僕はこうよく、いろんなものを例えばラジオなんかねこう分解して、なんとか直そうとしたり、昔こうカセットテープでしたけれどもカセットテープの帯というんでしょうか絡まってしまってうまく取ろうとしたんだけれどもうまくいかなくてぐちゃぐちゃにしてしまったりなんていうことがねよくこう開けて壊してしまうなんていうことが、幼いことは頃はありましたけれどもやっぱりやってみないとわからないといったところでまあそういった経験を経て、ちょっと昨日もねちょっとこう接触が不良のこうラジオをハンダ付けをしながら、直していたんですけれども、まあ、うまく直りまして、きっとこの幼い頃のいろんなこの経験が今に至ってるんだろうなと思いながら、作業をしていました。さあデリさんのメッセージ続けましょう。さて子供の頃って見上げるものばかりでしたよね。高くて広い空眩しい光に透き通ったコスモスの花びらそんな感覚をふと思い出したくなって時に芝生の広場に寝転んでは虫や仮暮らしのアリエッティの視点を想像してみる私だったりしますね。そしてそれは先ほどのワニマのやってみよう、あ、オープニングでねおかけしましたワニマのやってみようグリーンアップルさんからのリクエストでしたがこのやってみようの精神にも通じるところがあるのかな。大人が気づかないこと思いもしないことを思いつく童心の視点って実はこの見上げる角度にあるのかもしれないと思うデリでした。花が咲いたら晴れた空に種をまこうと歌う風鈴のパプリカがこんな気持ちにはぴったりかな。ではお届けしましょう。ラジオネームデリさんからのリクエストです。風鈴でパプリカ。

0: Music lovers.
1: Tax Music
0: Connect on 76.2 Music Lovers FM.
2: 今宵のラストソングはラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト。花が咲いたら晴れた空に種をまこうと歌う風鈴のパプリカが、こんな気持ちにはぴったりかなということで、大人が気づかないこと、思いもしないことを思いつく童心の視点って、実は見上げるこのね角度にあるのかもしれないと思うというところからの、リクエストいただきました。ありがとうございました。そしてデリさんからおかわりメッセージいただいています。思い出せば子供の頃は近所の分譲住宅団地の、木組みが済んだばかりの建築途中の住宅そのものが誠に不謹慎ではありますが、僕らにとっては屋根と柱と筋交いでできた大きな木製のジャングルジムでした。ああ、子供の頃わかりますね。作業が休みの日を狙ってあっちの現場こっちの現場と新しい木の匂いを感じながらよじ登ったりぶら下がったり、綺麗な木目に、足跡を残したりしてましたね。ということで、ひょっとしたら屋根裏あたりに、大工さんのね、このね、半世紀前の僕らの足跡が残っていたりするかも。街頭建主の皆さんごめんなさい、ということでね、大工さんのね、こう一つのね、これがまた、ね、この足跡もあっての、このね、お家が出来上がっていってというそのね、開いてみたら、何かが、こう刻み込みというんでしょうか、こう名妙で記すとも言いますけれども、そういった足跡の一つになっているかもしれません。デリさんメッセージリクエスト

ありがとうございました。そしてその他にも、おかわりメッセージいただいていますね。たくさん、小林です。ということで、皆さんの思い出の歌、懐かしい歌ばかりですね。楽しいです。ということでいただいていますし、また X の方には、楽しい時間60分は早いよ。ということで、小林さんメッセージいただいています。ありがとうございます。そして、お一人様さん、たくさん先ほどはリクエスト、遠藤京子さんの輝きたいのありがとうございました。ということでいただいています。こちらこそ、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ、今日は、ちょうど子供の日ということで、童心に帰ろうソングセレクションと題して、たくさんのリクエストメッセージありがとうございました。この後の FM パルルン、この後10時からはタイムトラックスが始まります。今宵も音楽の、時間旅行が始まりますよ。今宵はジョジョ大谷さんの登場です。この後もミュージックラバーズ FM、 FM パルルンとともにお過ごしください。そして来週のFM パルルンタクシミュージックの人、この時間はごめんなさい、収録でお届けをしますが、来週はファミリーソングセレクションと題してお届けしたいなと思っています。明日の午後夕方に収録したいなと思っていますので、ファミリーソング、この曲あるよというのがありましたらば、FM パルルンではなくてですね、タクシミュージックの人の公式 X の方にメッセージをいただくか、そうでなければ明日の午後2時台3時台くらいに、メール fm76@fmparulun.co.jp の方に、メッセージをいただければ拾いたいなと思っています。ファミリーソング、5月10日が母の日、そして5月15日が国際家族デーにちなんでということでお届けしたいなと思っています。タクシーミュージックネクトの公式 X の方か、そして明日の午後2時台3時台、コミュー終わりくらいの時間にメッセージをいただけますと、ご紹介、またねリクエストの方にもお答えしたいなと思っています。さあね、大型連休ね、お休みの方、明日までという方も多いかもしれません。ゆっくり休んでいただいて、また明後日から仕事の方ね、ずっと仕事の方もいらっしゃると思いますが、頑張っていきましょう。ここまでのお相手、タクスミュージックコネクト、タクス山でした。それではおやすみなさい。来週は収録だよ。

0: fmpodunun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

We're going to begin to act beginning today. Time travel.

Music for all. Music for all. Time tricks. Time tricks.まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は24Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲をお送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 24 Tuesday

AKB48 フライングゲット Time Tracks Music for All。 誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday、 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まった

リーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの失礼いたしました。今はあの温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。あの私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですがよく行ったんですが、当時あの温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks.

0: Jackson 5, I want you back. いかがでしたでしょうか。また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。

0: Yo, Hana Mizuki. Time tracks last mile.
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます、子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか、僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ、カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代というのは大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くとあのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがねありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がねこれどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。Crosby, Stills, Nash and Young. Teach your children. Time tracks.

Not me. Time Track's Last Mile.メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan.

0: のメッセージありがとうございます。ひすいさん、前場石右衛門さん、セントラル GTS さん、ハッキーさん、AD 見習いさん、ミリアムダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サニーさん、 GA4 コージーさん、2-7 さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: ジョージョー
0: This is Coldplay

Coldplay, Fix You, Time Tracks, Music for All. 今夜は、子供の日にちなんで子供の頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から

0: 担当となります、メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力OK。
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world。 子供の可能性を解き放てばその子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、

0: FM パーレント.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: CoJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、エネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はね、なかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回、ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が

一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる。でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない。ああ、これがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。と言っても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる。オンボーカル寄りで、まるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く。語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える。そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより、言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる

軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない。自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる。その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければわかる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA.CASA、 リツアットマークイザワドットカーサまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオートフレーバーをお楽しみください。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックオートフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: 渡辺真知子です。どうぞ、さんよろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
2: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって松屋の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
2: あら。
1: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
2: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
1: ねえ。
2: もう今年、ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 何だっけ、
2: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
2: 秋にね、それが来るんですけれども、
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
2: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
2: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
2: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや本当にね、でね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いやだから行ってたんですよ、僕そのいたんです。
2: そうみたいですね。
1: そうなのよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか

0: もう本人は出ておりませんですけれども、うん、こう絵でね、デザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、うん、森林と思われるカラフルな、うん、森の間から、うん、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、
1: う
0: ん、ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていうね、
0: 見えるというそんな感じの絵の、
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも撮り起こしでしょ、
0: はい、もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいね。だから本当に皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。ええー、みたいな。
0: 表には
1: 出てないんですけど、表はね、出てないんですけど、
0: 裏にちょっと
1: そうね、
0: 和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっとよく撮れだったんで、その中ではね、
1: これ偶然、
0: そうなんです、
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね、撮って
0: ね、オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いや、これはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね、はいはい、やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、ね、
1: それ考えたらね、うん、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい、
1: ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。
1: あ、はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が、私が40ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで、よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスン行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、
1: はい、
0: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、ビッグヒットの、
1: うん、
0: 映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
1: さん
0: と、あやかさんと一緒になって、はい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: 私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんが、マチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう風に、うん、
1: でもね、
0: 同じこと

0: そう思う、
1: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、おまわるさんのことをお話ししたらば、それこそね、おまわるさんが 94.6 歳まで、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、まあ、そのような縁も、
0: なるほど、
1: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、彼女がプエルトリコでもってその先生を、されていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、そういうメンバーを、まあ、集めて、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女が、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、私もそういうのができるかしらって言ったら、マツコさんだったら、っていうことで協力していただき、今回のこと
0: で、それでこのアルバムができました、
1: はい、
0: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
1: ビッグバンド編でですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、
1: はい、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んで
0: アレンジ も最高これアレンジは、はい、

0: 東京9番ボーイズの、はい、あの、抜田茂雄さんという方、はい、それがね、去年のね、2月、亡くなっちゃったんです。
1: あらら。
0: それで、このまだ選曲をしているさなかだったんで、お伝えしてなかったんです。ところが、プロデュースしてくださった、ペリコさんが、この編曲素晴らしい。
1: うん、
0: ね。この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな色気のある
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね
0: そうですね、うん、大人な感じのこの構えがそうそ
1: う渡辺益子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聞いてると動く本当にこう聞いてる側がなんかこう自然に体が動く
0: 嬉しいですね
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして
0: ありがとうございます、
1: うん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなったそうワクワクするようなアレンジになってますよね
0: でこのオケで、はいスペイン語でも歌ってます
1: そうこれがまたねで今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんですでタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんですで、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物ですね
0: 食べ物じゃないですソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなのさの字もないけどね今回の
0: そう
1: な
0: んです不思議なんですよねだけどどこかで哀愁を、ね
1: あ
0: は
1: い、そこなんですよ
0: 哀愁なんです
1: そこでなんかこう聞き込んでいくとところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい
1: ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバムその最後にねそのニョロ付きで国威、
0: はい
1: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威
0: 国威これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういうコキという名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね
0: コラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうのカエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、はい、蘇るとかね、うんはいまあうん、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますというような感じでですね、
1: でね、何度何度ねその今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ皆さん
0: いるんですよ
1: そうそれをね多分ねこういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あそうだそうだ買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: うんで買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると
0: カラフルな
1: そうかそうかそういろんなカエルが出てきます
0: はいいろんなカエルが出てきます、かわいいカエルが ねちょぴっちょぴっているんですよね
1: ぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい
1: ね、
0: やっぱりそのいいで、ねうん、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんがプエルトリコにずっといたことがあったので、
1: はい、
0: そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかねいろんなのにねその本当にそういうグッズがねコキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない T シャツ
0: あるんですけど、
1: うん、
0: プエルトリコはもっと、
1: うん、
0: もうコキだけしかないんですもん
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもねなんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうかさっき言ったねよみがえるとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね
0: そうですね、うん、いい意味しかないですよ
1: そうねそうなければその、ま、前のね枕言葉がなければあカエルかなって終わっちゃうんだけど
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんです、
1: ねはいね、
0: 飛び物好きです
1: そういうことなんだ
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですがこれまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、
1: はい、
0: オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですねディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詞をつけてたんです、
1: はい
0: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね もうとても私その詩気に入りまして。
1: え、それ前からつけてたわけ？
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、ああとてもいい、あの最初できた時にね、うん、レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、そう沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: いいのができたんだよ、
0: そうそう、いいのができたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないから、はい、だからね、ね、アルベルト私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれないこの曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
1: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「オーソラミオ」。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーストレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか、決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ
1: そうだよね。
0: 決まりたいですなんか、うん。
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね。
1: 食い物とか。
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: う
0: ん。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: 大変だから。
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから。
0: ええ。
1: ね。
0: そうですね。
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね。
1: うん、恐れみよなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの、ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、あ、楽しい楽しいやろうぜみたいな感じになっちゃって大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ今年も言えるんですけどね、
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、
1: うん、
0: もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな、違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、そう、
0: もうなんか離れない感じです ね、
1: 感動しちゃってね、
0: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ、なんかここにもうちょっといたー
1: い、うん、そういうことなんだよね、
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、うん、僕は
0: もいやいや、もういらしてくださいよ
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで
0: 浜辺さんまた、ね、それが早いです。
1: そうですよね、
0: まだまだ、
1: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
1: はいはい
0: はい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、
1: うん、
0: 関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の

0: はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい、それをそのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
1: はい、
0: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聞きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がります。
1: 市長、市長吹きますね、
0: はい、続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です、ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い、そしてなんと、うん、あのラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木奈良、
1: あ、すごい、
0: やったー、
1: そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタの奈良さんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン化協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、すっばい

0: しいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、あの呼んでいただきまして、ゲストで。
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうで、いやいやいや、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これも誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、
1: 本当に
0: 古希のお祝いですから。
1: でもね、
0: はい、
1: こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市朝日区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね。
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、うん、
1: すごい
0: ね、もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
1: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部記してあるので、
1: 渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ナーの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ

いい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問されたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラ代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか。
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうサッスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、
0: は
1: い、で、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、焦げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです。なんか、身長が低いっていうのがやっぱり、

0: カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、あのきっかけです。
1: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、こぐっていうのをやってて、そこから立ってこぐっていうことになったわけじゃないですか。
0: はい。
1: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
0: やっぱり、座ってこいでると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: で、やっぱりボードに立つってなると、うん、スタンダードパドルやったことはわかると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、
1: うん、
0: まあこれ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
1: うん、でそれで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって、うん、合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、10年進んでたんで、うん、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、うん、
1: はい、
0: 独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通り、こう、日本人の体型に、めっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、はい、ものすごく。
1: うんうん、
0: で、世界的に言って、スーパーアスリートって多分、想像すると、185センチの85キロの、もう本当に、すごいもう、アスリートみたいなのが、一般的のアスリートなんですけど、そういう人って、いくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて、身長と体重が、
1: うんうん、
0: なので、まあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: で、そうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそ、そうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね、スポーツで言うと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、
1: はい、
0: 一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど、日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツであって、う
1: ん、
0: ものすごく性格が変わった、生活が変わったので、
1: うん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね、業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか。
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています。
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ日本、うん、まあ海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういう、なんて言うんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、うんうん、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、うん、今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね、
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はい。はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでも、こう、なんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね。やっぱり、もちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはまあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はい、うんうん、はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: だと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、はい、まあ、ショップ、
0: はい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました。う
0: ん、ねえ、いや、すごい、今まで、なんだろう、サーフブランドって、そのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あの、コクアってハワイ語で、リスペクトするとか、はい、
0: うん、
1: あの、まあ、こう、何かを返すとか、はい、あの、まあ、寄付するとか、そういう時に使われる単語なんですけど、
0: は
1: い、あの、まあ、僕、学生の頃に、はい、あの、パドルスポーツを広めたくて、コクアシリーズっていう大会をやってたんですよ。
0: はいはい。
1: アウトリガーカヌー、うん。で、まあ、自分が、まあ、いろんな、その、海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、うん、もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: あのそれをブランドを通じて、
0: うん、
1: あの日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: はい、うん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあ、いろんなね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めると、ちょっと専門的になってくるんで、置いといて、
1: はい、
0: で、私、ケニーの動きの中でね、すごく気になっているのが、
1: はい、
0: すごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、まあ、地方にも、多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、5月、6月、7月、8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね。
0: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山。

0: ます。
1: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って。はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様、こう、サップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね、秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。はい、
2: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
2: 葉山にずっといるよりも、はい、いろんなところに行っていろんな人と会って、うん、いろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、スミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることをはい、ものすごくあるんですけど、うん、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
2: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、うんうん、自分でもアウトリガーの、はい、大会を、うん、まあ、年間で4、5戦やってたり、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線の、うん、こう動きができるんで、うん、やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、うん、そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
2: いろいろやることが好きなだけで、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど、
1: いやいや、でもそうやってい
2: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、はい、こうボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このね、サップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
2: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、はい、空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、うんうん、今だとネット、アマゾンとかもこうネットで買えたりして、うんうん、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、で、海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、はい、天気予報を見ても、うん、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
2: 一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
2: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
2: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、はい、近くのショップだったり、
1: はい、
2: 専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツって、はい、

0: ミニティがとても大切っていうのが、やっぱりこういう安全対策だったり、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もう大切なんですけど、
0: うんうん、
1: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
0: うんうん、
1: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
0: はい、うん、
1: こう普段構え方だったり、受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
0: うんうんうん、
1: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップってたくさんあるんですよ。
0: う
1: ん、
0: そうですね。専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね。
0: うんうん、
1: なのでそこも一つの課題かなとは思います。はい、
0: そっか、そうですよね。それは確かに思うな。だから、なんだろう、こう、業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう、誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね。やっぱり、業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
0: うんうん、
1: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
0: うんうん、しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。うん、まあ、スミカさんも、うん、ね、オリンピアンなんでわかると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、
0: うんうん、
1: ないといけないんですよ。
0: はい。
1: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああ、なるほどね。
1: こういう感じなのかなとは思います。
0: いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりましたダブルグッチーの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい、
1: 完全に全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん、まあ、その、うまいことね、休みとか取ったら、29から始まってた人とかね。
0: はいはいはい。
1: もう、たっぷりだったら25から、先週から、やってる人もいるかもしれないですけど。
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうしね。ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある。うちとかそうだね。あの、お寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの、もう、バイト先のこと。いや。
0: うちとか
1: お前さ、嫌われてない？その、いるじゃん。そのバイト先でさ、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
0: うん、しんどい。
1: その、鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね。そう見える可能性はある、
1: ね。ほんと鬱陶しいからね。
0: うん。
1: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
0: そう。社員ぐらい入ってはいるの。まず。
1: まあね。
0: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、全員知らないのよ。あ、全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: あ、そうなんだ。
0: そう。だから、なんかずっといる。バイトの人
1: 早く社員になれやん
0: って そんな入り方してんだ。社員になればいいのに。
1: 責任持つのこういうのか
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていうライブに行ってるんだけど、それは
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、そのあんまり言わないようにしてる。
1: うん
0: けど、そう
1: ゴールデンウィークね。だから部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分。普通にゴールデンウィークって、
0: うん、あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿、遠征かもね。だからほ
0: ん
1: と全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: で、しんどい練習させられるから。
0: うん。
1: 確かに。きついかもね。
0: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
1: はいはいはい。
0: 部活休んで。
1: いいね。
0: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、うん、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんか、ダメなこととしてるけどさ。
1: まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
1: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。
0: マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
1: ああ。
0: 何がダメなの釣りってと思って、
1: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
1: 言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
1: まあね。まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
0: まあ確かに。
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、こ、うん、の、ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、多分。そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
1: だからその、サボったりとかもあったけどさ、部活、中学の時とか、みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
0: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
1: で、うわ、いるじゃんとか言って。
0: うん、
1: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって。
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで。
0: うん、
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、早退して、で、塾も買ってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
0: すごいじゃん。
1: もう。
0: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
1: 大暴れ。
0: それ

0: ないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
1: 大暴れ。
0: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、俺。ヤンキーのやり方。
1: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
0: と。どういう意味マジで。もっと飛行してないと、じゃあ。
1: ど真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味マジで。何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、みんなで。
0: まあでも、そういうのが楽しかったりする。思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う、部活。そう、
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
0: そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: うん。まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんのマジ。いや、それは。俺、そういうの多いよな。い
1: や、だから、本当に、チクるやつは、うん、それはもう、特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ。
1: うん。うん、ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
0: まあね。
1: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。う
0: ん、まあまあまあ。
1: そう、うん。そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
0: まあね、な。
1: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね、
1: うん。でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
0: 確かに。
1: うん。
0: あそういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、
0: SNS
1: でね、それがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
0: うん、
1: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ。
0: うん、
1: その内部情報
0: を、うん。
1: けど、それとめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん。
1: それをじゃあ、世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから、楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう、自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: そ、存在を多分そういうことでしょ？
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね。うん、あまあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
0: うん。
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: お、ピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いやもうお土産、渡さないな、
0: うん、
1: 友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
1: ああ、まあ、先輩とかね。
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
1: はいはい。
0: だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう。
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。
1: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら。
0: うん。
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ、先輩とかはね、
0: そう
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、うん、なんか北海道。
1: ああ偉いね。
0: そう今いっぱいあるのなんか函館のお土産とか、
1: あ
0: なんかねタラの、
1: はいはいはい、

0: 卵、たらこのからすみとかな、たらすみみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。そう。一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか。
0: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
1: ほんと、お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
0: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
1: いや、というか
0: さ。お互い支え合いの。
1: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
0: 顔色を見て。
1: そうそうそう、お土産渡したりとか。うん、マジカッポできるかも、水口。
0: ちゃんと言うよ、うん、これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
1: 確かにね。そう。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
0: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
1: る、ね。なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな、
0: そう、タラスミっていうやつが。
1: へぇ、
0: そう。あとね、うん、なんか、それこそ、両北の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、
1: うん、
0: それこそなんかシエスタとかと、共同開発してんのかな、
1: ああ、すごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
1: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。
0: そう、なんかすごい、函館でね、結構、
1: 帰れてないんすよ、函館。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすって、こんな、24歳で。
0: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや、仕事でね、一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
1: あれめっちゃかわいい。
0: あれめっちゃかわいいよな。俺、あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ますよ、函館の皆さん。
0: そう、いろんなのもできて
1: る。こんなにいないっすよ。
0: うん。
1: 函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
0: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
0: ね。聞きましたけど、
1: すごい、
0: はい。
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話だけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい。
0: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: 古口のダマラ同窓会。
1: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
2: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
1: あった
2: ルールあったよね。なんかあったのそれ。その、
1: あ、大川ね。大川中学
2: 校。あ、チャリオッケーだった。
1: チャリオッケーだった。そう、大川中学校がなんかね、バドミントン強いんだよ。
2: 当時？
1: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて。
2: へぇ、
1: それで大川でやってたの、ずっと。
2: なんかそれをふと思い出したチャリ。
1: わかるわ。
2: そのチャリの道中とか楽しいよね。
1: うん。朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよ。みんなで。
2: いや、そっちはね。うん。そっちはそうかもしれないけど。そう。どこで集まったとか全然覚えてないわ。
1: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて。
2: いや、わかる。
1: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
2: わかる。空気澄んでる
1: よ。そう、空気澄んでんだよ、なんか。
2: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ。あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
2: いや、すごい。
1: すごい。
2: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
1: そうそうそう。
2: 行くっていうの
1: も。
2: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしれないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
1: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
2: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
1: あったな、確かに。
2: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう、休日じゃん、親も。出して。まあ自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が。大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし。
1: あれすごいよ。
2: いや、習い事させる親って。
1: まずお金が必要だしね。
2: そう。まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
1: だからさ、その、俺も塾さ、通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
2: いやいやいや、いいよ、その、名前出して。
1: で、
2: 出すな、ホーム感、お前。
1: いや、いいじゃん。
2: この地元の連れの名前。
1: これダメ？函館のラジオで。地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないと、ありえないことだよ、これって。
2: この親同士仲良くなるっていうのも、結構、当時は当たり前のように、思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね。
2: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
2: で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ。
1: 大変だ。
2: 大変。でもいいよな、水口はさ、てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう
1: 帰
2: る。
1: ああ、ええ
2: ？
1: いや、俺高校で塾通ってた。
2: 珍しい。
1: 俺高校で塾通ってた。
2: 函館市内でお前だけじゃなかった？塾、高校で通ってたの。
1: なんか、本当にその個別指導の塾に、あの、小論文習いに行ってたんだけど、俺の横小1だった。
2: いるのかな、高校で塾通ってる人。まあいるか。
1: いや、本当の人はいるよ、その。
2: なるほどね。本当に勉強する人ね。
1: うん。だ多分、初めてじゃない、高校で塾やってから、その、神奈川大学に行ったのその、初めてじゃない、
2: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ。初めてだと思う、多分。
2: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、で、こっちはめ
1: ん
2: どくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾、行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、行っても変わんない。
2: なるほどね。
1: やつだったな、マジで。
2: え、高校の方が。
1: え、いえ、全部、ずっと。
2: 中学とかね。塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
2: その、辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 中学。学研から一緒なんだから。
2: ああ、学研教室ね。
1: うん。
2: 行って。
1: 学研行って。
2: 皆川学習。
1: 皆川学習。皆川
2: あそこでだいぶ、あの、基盤できたんで。
1: 三原の、あれ、校舎なくなってたな。
2: いや、見ましたよ、もちろん。
1: あの、本校だけになったんだな、多分ね。
2: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ？
2: うん。
1: あそこじゃ
2: でも、あの辺ではあった。あの、ヘルニア期間、さ、もう、
1: あの、
2: 親に、

0: 買い物のついでについてって、
1: うん、
0: で案内してもらってた。皆がここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよその変わった場所知って。皆が学習塾、
0: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練習会、
1: 練習会。
0: でも皆が学習塾楽しかったよね。
1: 皆が学習塾な、
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まあご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こう事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: まずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に、
1: うん、
0: 全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫、なんでアップデートしないの、あれ、ああいうのそっからじゃない、うん、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずーっと叩いてんだよな、あれ。
0: そう、多分反応も遅いのよ、多分叩いても
1: 変えな。
0: それで全部やってたから。
1: うん、
0: で塾長がね、本当に多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから。
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、
1: うん、
0: 鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう。
1: っていう。
0: めっちゃ楽しかった、みんなが。
1: そう。マジで、だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、なんか、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、
1: うん、
0: 屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: うん、
0: そうだね、そう、
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰りのバスとかもその人たちと一緒だから、
1: うん、
0: そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに
0: 可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、ほんとね、
1: うん、
0: やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、まあよくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になって、なんか大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
1: 確かに。何なんだろうな、うん、あれ。
0: ねえ。
1: まあ当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやー、すごかったよ。
1: うん。
0: 可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。で、なんか、帰りのバスとかで、結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩二人だったから、
1: うん、
0: なんか、水口くん好きな人いないのとか言って、
1: うん、
0: 水口の好きな人の実名出して、
1: うん、
0: なんかそれでキャッキャするみたいな。
1: めっちゃ盛り上がってた。
0: 超青春、
1: うん。で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いな。
0: なんか分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね。運転荒いんだよな。
0: でもバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね。
0: うん、感じで練習会はなかったもん。結構、
1: うん、
0: かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
1: 確かに。
0: まあ楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: そうそう。
0: 二台に分けてたわ。
1: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
0: うん、
1: そのナウシカに出てくる感じの、
0: うん、
1: おばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系。
1: アニメ系だよ、マジで。うん、魔女みたいな、なんか。
0: そうそうそう。
1: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
0: ね、本校すごい。うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川は。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、
1: うん、
0: 多分そこなのよ。もう、
1: 実績ある。
0: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって、
1: うん。
0: そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ。
1: 普通に地頭でしょ。うん。
0: うん。
1: 皆川って1、2年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1の途中だね。
1: あ、じゃあ
0: 今では。

0: に錬成会行って、まあ錬成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、錬成会。
0: まあね、錬成会楽しかったよ。けどやっぱ皆川のあの可愛い二個上の先輩と
1: わかる
0: 喋っ
1: わ。
0: た
1: 錬
0: 帰り
1: 成会っ
0: も、
1: てその上下ないから
0: そう、
1: ね。
0: ない。マジでクラスの、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。だからもう、あくまで同い年のノリなのよ。ずっと。でもやっぱ、皆川のあの少数精鋭の中で、こう、二個上のさ、
1: わかる
0: 可
1: わ。
0: 愛い子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。確か。
0: そう、あの、確かね、本通りとか何個かあるんだけど、教
1: そう、
0: 室
1: 三
0: 自体
1: 原
0: は。
1: の時は、俺らと、中学生、一緒に確か授業やってた。
0: ああ、確かにね。一個上の人もいて、あの、いてね、宮川は。で、その人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時。その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、洋華堂歩いてたら、声かけられて、
1: すご。
0: 宮川一緒だったよね、みたいな。
1: すごいな、その度
0: そ
1: 胸。
0: う、そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだ
0: い
1: ろう
0: や、
1: け
0: そう、
1: ど。
0: 声、びっくりした。だから、みんなご一緒だったよね、とか言って。
1: なんだ
0: そう。
1: それ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、その時期。だ
1: マ
0: から、み
1: ジ？
0: んな側にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやな、すっごいなんか本校が寒いんだよ、極寒のさ、
0: 確かに寒
1: 広
0: かっ
1: すぎ
0: た。
1: て、その
0: わかる。
1: 教室が暖房が効かねえんだよな、あそこ。
0: マジでさ、なんか、でも、あの、もう一人いたじゃん、通ってるやつ。だからやっぱ全員、その、二個上の、可愛い先輩に、結構、毛をされてたけど、絡みたいみたいな気持ちあったから、なんかこっちが、その、水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、そう、先輩と。そしたらもう一人のそいつが、話には入ってこないけど、なんか目立とうとして、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんか、マジであの時
1: あったっけ、そん
0: こいつ
1: な
0: ぶん殴ってやろうかなと思ったもん。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよな、そう
0: 度
1: いう
0: 胸
1: や
0: でて
1: つ。
0: めえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよな、
0: ああ
1: いつね。
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなんす
0: で、
1: よ、
0: なん
1: で
0: か
1: も。
0: 新記録みたいなの出して、スクショみたいなパシャーって当時音するから、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったの？とか、その先輩行くじゃん。え、あ、すいません、すいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。て
0: じゃ
1: め
0: こっ
1: えで入
0: ち
1: っ
0: は
1: てこ
0: 実
1: いや。
0: 力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野 郎。
0: そうだ
1: て
0: ね。
1: めえ、ゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけ
0: で、
1: や
0: ゴール
1: がっ
0: デンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなので
1: て。あ
0: さ。
1: ったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: 確かにね。
0: うん、あるかな？皆川のまだ二公演の人と帰れる文
1: い
0: 化。
1: や、ないだろう。そう、今どうなってるのかね、わかんないです け
0: そう
1: ど。
0: ね。
1: そう、錬成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、見に行ってる
0: い
1: の？
0: や、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ、
1: そう
0: 多
1: なん
0: 分
1: だ。
0: ペイパービューでね、家で
1: な
0: 見
1: る
0: るん
1: ほ
0: です
1: ど。
0: けど、
1: はい。
0: ちょっとね、
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なる
0: こっ
1: ほど。
0: からあるんで、
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆
1: ご
0: さん。
1: 注目くだ
0: は
1: さい。
0: い。
1: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 出口がお送りしました。
1: これでなまら同窓会を終わります。よーまた来週。

こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを、 FM 渡らせ毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバム「スーパードライブ」から「Feel Like Going Home」「夢が住む街へ」お届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい福

来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。

料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: to Now with Hot Topics and Music. Music to Now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan. FM Palawan.
2: おはようございます。5月6日水曜日です。時刻は午前7時を回りました。 FM パルルのハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。今日も10時までの3時間生放送にお付き合いよろしくお願いします。ゴールデンウィーク最終日の方も多いでしょうかね。今日は気持ちのいいお天気になりました。朝通勤してきたら田植えが終わった田んぼがキラキラしてましたね。どうでしょう皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしですか？お仕事で忙しいよという方、家族サービスで疲れちゃったよという方楽しい思い出がいっぱいできたよという方、いろいろいらっしゃるでしょうか。今日はそうですね、もう5月6日ということで、暦上はゴールデンウィーク最終日ですよね。

私のゴールデンウィークといえば、もう仕事がね忙しくてバタバタしていたんですけど、なんだろうな、帰ってきてのんびりお風呂に浸かる時間、はぁーっていうね。あとね、なぜかの一日の仕事が終わった後に食べたくなるマックフライポテト、なんだろうね、頭が疲れてるのかな、すっごく美味しくて、あの瞬間もう本当に私のゴールデンウィークの一番の幸せ時間でした。頑張った後の揚げ物ってなんだろうね、なんであんなにパワーをくれるんでしょうね。さあ、そしてね、ちょっと前の話になるんですけど、久しぶりに母と二人で筑波ボタン園に出かけてきました。ちょうどね、ボタンから芍薬に見頃が移る頃だったんですけど、もう一輪でも主役級の花が一面にわーっと咲いてるんですよね。ほんと綺麗でした。気持ちいい風が吹いていて、母とも久しぶりにゆっくり話しながら歩く時間、なんとも言えず心地よくて、私にとってはちょっと早いゴールデンウィークの幸せなお休み時間のような存在でしたね。さあ、そしてね、今日5月6日コロッケの日なんですって。ゴールデンウィークコロッケ食べたよっていう人いますか？まあちょっと余談ですが、ということで今日のテーマ、ゴールデンウィーク一番幸せだった時間は？でお送りしたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークの中で大きな幸せ、ちっちゃな幸せ、いろんな幸せな時間ありましたか？ぜひぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-308-055。 FM パルルンホームページ、メッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送ることができますので、こちらもぜひ簡単にメッセージ送れます。参加してみてください。もちろんテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしています。それでは今日も10時までの3時間お付き合いよろしくお願いします。

0: さあ今日のオープニングナンバーはスーパーフライ春はグラデーションでした。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
0: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。 SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では復旧が進む SNS の利用をめぐってオンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても日本とヨーロッパの協力を強化します。 IT 企業側が有害な投稿を監視する体制や通報を受け付ける仕組みが有効なのかどうかについて情報交換を深め、企業への対応を強めていきます。また AI については安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。日本が主導する国際的な規制の枠組み広島 AI プロセスについて、日本とヨーロッパで他の国に参加を呼びかけます。会合に出席した林総務大臣は会合後の記者会見で、オンライン上での未成年者保護について日本と EU の共通認識だ、 EU での議論を注視し適切に対応したいと話しました。一方、松本デジタル大臣は会合後、行政機関で生成 AI を安全に利用するために独自システムについてEU 側とも知見を共有し協力することで一致したことを明らかにしました。また松本大臣は今後、この独自システムを東南アジアを中心とした新興国や途上国に展開することも正式に発表しました。松本大臣はアメリカと中国の AI 開発競争を念頭に、そのまま放

ておくと主権に対して大きな障害になりかねないとし、第三勢力の AI 開発復旧について日本がまずは公的分野で協力して主導していくと話しました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。ヘグセス国防長官は5日の記者会見で、我々は戦いを求めているわけではない、停戦は維持されていると強調しました。海峡の安全確保に向けて韓国に加え、日本やオーストラリアなどにも行動を求めました。同じ記者会見でアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、4月の停戦後ホルムズ海峡などでイランがアメリカ軍を10回以上攻撃したと述べる一方、現時点では大規模な戦闘を再開する基準を下回っていると述べました。ケイン氏は周辺海域には1550隻以上の船舶が足止めされ、乗員はおよそ2万2500人に上ると説明しました。船舶を誘導する作戦を続けるとし、今後数日間でさらに多くの船舶が通過するとの見通しも示しました。アメリカ軍は艦艇や戦闘機、ヘリコプター、ドローンを展開し、船舶の航行を常時監視しているということです。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしていきます。現在茨城県内注意警戒事項は特に出ていません。さあ、それでは外気温から見ていきましょう。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く曇りでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れの予報です。海上の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルの見込みです。さあ、それでは降水確率を見ていきましょう。今日夕方6時までは 0% です。夕方6時から明日の朝6時にかけては 10%、 明日の日中は 0% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予報となっています。ゴールデンウィーク終盤、気持ちのいい朝になりましたね。今日は昨日よりちょっと雲は多くなりそうですが、日中雨の心配はなさそうです。気温もまさに行楽日和になりそうですね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。

0: お送りしたナンバーはワンリパブリックノーバディ。今日は5月6日ゴールデンウィーク最終日になりますね。今日の番組のテーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間は？小さな幸せ、大きな幸せ、いろんな幸せありましたか？皆さんのほっこりした時間ぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp。ファックスの方は 029-307-8055 です。ではこの後コマーシャルは挟みましてスポーツレビュー。最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。ハートビートラディオ 76.2FM Paladoon。fmpaladoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
4: Sports Review.
3: Sports Review.
0: 時刻は7時21分になったところです。FM パルルン Happiness。ここからはスポーツレビュー。最新のスポーツ情報チェックしていきましょう。さあまずは大リーグの話題から。ドジャースの大谷翔平選手。

選手がナショナルリーグ投手部門の3月4月月間 MVP に選ばれました。大谷選手はこれまで野手部門では月間 MVP6 回受賞していますが、投手部門で選ばれるのは大リーグ9年目で初めて。意外ですね。初めてです。その大谷選手ですが、アストロズ戦に1番指名打者で先発出場し、3回ワンアウト満塁での場面でサードゴロに倒れながらも追加点となる打点をマークしましたが、この試合ヒットは出ず、3打数ノーヒットで1打点、フォアボールが2つでした。この試合山本由伸投手が先発登板し、8つの三振を奪う力投で6回を3失点にまとめ、試合はドジャースが8対3で勝って2連勝とし、山本投手が今シーズン3勝目を挙げています。大谷選手バッティングがちょっと不調ということで、今日の試合はどうやら投手ピッチングに専念するとチームが宣言しているようですね。さあ続いてホワイトソックスの村上宗隆選手、エンジェルス戦で2番ファーストで先発出場しています。4回の第3打席でワンアウト1塁の場面、アウトコース高めの157キロのストレートをセンターに運ぶ14号のツーランホームラン。さらに6回の第4打席では初球を捉えてライト線に運び、大リーグ移籍後初めてのツーベースヒットをマークした。あとさらに8回の第5打席にもセンター前にヒットを打ちました。今シーズン4回目、1試合にヒット3本を記録しています。試合はホワイトソックスが6対0で勝ちました。大活躍の村上選手、ホームランの数で両リーグを通じてトップのヤンキースのジャッジ選手に並びました。さあ続いてカブスの鈴木誠也選手、レッズ戦で5番ライトで出場しました。3点を追う4回の第2打席、ノーアウト1塁2塁から真ん中高めを捉え、今シーズン6号となるセンターオーバーのスリーランホームラン。3対3の同点に追いつきました。さらに6回の第3打席はセンター前にヒットで2試合連続の複数安打をマークしました。カブスは5対4で勝って連勝を6に伸ばしています。レッドソックス吉田正尚選手、タイガース戦に途中出場しツーベースヒットを含むヒット2本を打ちました。試合はレッドソックスが5対4で3試合ぶりに勝っています。ブルージェイズの岡本和真と選手、レイズ戦で4試合連続となるヒットをマークしたものの、チャンスで1本が出ず1対5でチームは敗れました。ロッキーズの菅野智之投手、メッツ戦に先発しましたが6回途中まで投げ4失点、ロッキーズは7回に2点を返したものの2対4で敗れて5連敗となり、菅野投手今シーズン2敗目を喫しています。さあ続いてはプロ野球の結果を見ていきましょうか。昨日セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずはセリーグを見ていきましょう。巨人対ヤクルト、3対2で巨人が勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回に大城のスリーランで先行し、6人の投手リレーで反撃を断ちました。赤星は今シーズン初先発で3勝目となっています。さあそして DeNA 対広島は延長12回5対5で引き分けとなりました。 DeNA は4回新人の成瀬の3点ツーベースヒットで逆転、6回には林がツーランを放ちました。広島は終盤に粘り、9回に持丸のプロ初ホームランとなるソロで追いつきました。さあ続いて中日対阪神、7対3で中日が勝ちました。中日は2回、ボスラーのソロで追いつき、3回には村松の3点スリーベースで勝ち越しました。金丸は7回2失点の投球でした。続いてパリーグを見ていきましょう。楽天対日本ハム、楽天が3対2で勝ち3連勝です。楽天は1点を追う7回、浅村のツーランで逆

転しました。庄司は7回2失点でリーグトップに並ぶ4勝目です。西武対ソフトバンク、6対4でソフトバンクが逆転勝ちをしています。ソフトバンクは1点を追う5回に周東のタイムリーツーベースで同点とし

ち、リーグ最速で20勝に到達です。オリックスは1回に西川と森友哉がタイムリーを放ち、6回には麦谷のタイムリースリーベースなどで点を重ねました。チェリーが来日初勝利を挙げています。さあ続いては卓球の話題から。世界卓球2026ロンドン100周年大会団体戦女子決勝トーナメントが行われました。シード順位決定戦を全勝で勝ち抜き、順当に第2シードを獲得しました日本女子。決勝トーナメントの1回戦、世界ランク19位のクロアチアとの対戦となりました。第1試合は橋本穂香選手がアラポビッチ選手に3対0、第2試合は張本美和選手がチョウシッチ選手に3対0、そして第3試合若手のメンデリン選手を起用。世界卓球デビュー戦となったフランス戦では緊張もあって勝利はならなかったものの、この試合では硬さも取れてきたんでしょうか、本来の実力を発揮、パブロビッチ選手を3対0で下し、嬉しい世界卓球初勝利を果たしました。結果クロアチアをマッチカウント3対0で下し、1ゲームも落とさずに1回戦を突破しました日本。続く2回戦は激闘の末にブラジルにマッチカウント3対2で勝利したルクセンブルクと対戦します。さあそして昨日水戸に日本のトップアスリートが集結しました。ゲーズ電機スタジアムにて陸上のグランプリシリーズ水戸招待陸上が行われました。女子棒高跳びの日本記録保持者諸田美咲選手が4m20で大会4連覇を果たしました。さあそしてグランプリ種目の女子円盤投げでは斉藤真希選手が54m14の大会新記録で制しました。女子走り高跳びでは石岡優月選手が 1m76 の大会タイ記録で優勝しています。いやーすごい記録が飛び出したんですね。以上スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。ではここで1曲をお届けいたしまして、曲の後にはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースエンタメ情報をお送りしていきたいと思います。

絶好調公開中、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使主題歌になっています。ミーシャラストダンス、あなたと。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時33分を回りました。 FM パルルンハピネス。ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきます。さあ、それではまず最初の話題から。シンガーソングライター平井大さんが、昨日、本日6日に、千葉県立幕張海浜公園幕張の浜で開催する主催フェス、平井大プレゼンツ、ザ・ビーチトリップ2026を、公式 YouTube チャンネルで生配信すると発表しました。4日の公演が強風により中止となったことを受け、急遽 YouTube チャンネルでの配信が決定したということで、当日ご来場予定だった方はもちろん、大型連休のひとときを大切な人と一緒に、平井大の音楽とともに海辺の雰囲気をぜひお楽しみくださいという平井大さんの神対応にファンからは喜びの声が上がっています。配信は本日5月6日水曜日の15時30分から予定ということです。詳しくは平井大さんの公式ホームページチェックしてみてくださいね。平井大さんからゴールデンウィーク最終日、嬉しいプレゼントですね。さあ、続いての話題です。人気カップル YouTuber なこなこカップルのなごみさんとこうくんが昨日それぞれインスタグラムのストーリーズを更新。夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めたと離婚したことを報告しました。2人は YouTuber なこなこカップルとして人気を集め、2024年3月に東京ガールズコレクションで公開プロポーズ。交際7年の記念日、2024年10月5日に結婚していました。おしまいの話題です。俳優の山本舞香さんが子どもの日の5月5日第一子妊娠を発表しました。2024年10月13日にロックバンドマイファーストストーリーのボーカルヒロさんとの結婚を発表した山本さん、昨日更新したインスタグラムで第一子を授かりました。日々大切に過ごしていきたいと思いますと妊娠の喜びを綴っています。おめでとうございます。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
6: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
5: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社高田商店です。

0: 2021年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
3: 時刻は7時37分を回っています。FM Palalun Happiness。5月6日水曜日です。水曜日のお相手は原田美優香です。改めましておはようございます。どうでしょう、暦上でいくとゴールデンウィーク最後の日、皆さんいかがお過ごしですか。いやー、私はね、今日この番組を終えるとゴールデンウィーク連勤が無事終了といったところでしょうかね。さあ、そんなゴールデンウィーク最終日、今日の番組のテーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間はでお送りしています。皆さんの中で、まあ仕事忙しかったけどこの時間はちょっとほっとしたな、幸せだったなとか、家族と過ごしてめちゃめちゃ楽しかった、幸せだった、いろんな幸せ時間があったと思います。ぜひ教えてください。それでは早速メッセージご紹介していきましょう。いただいたのはシャルルさんです。原田さん、おはようございます。ゴールデンウィーク最後の日ですね。ゴールデンウィークお仕事だったんですか。お疲れ様です。ブログを見て筑波牡丹園すごく行ってみたくなりました。その季節にしか見られないものを見に行くって幸せな贅沢時間ですよね。そうなんですよ、ブログ見ていただいたですね、ありがとうございます。ちょっとねゴールデンウィークよりは前になったんですけども、母と一緒に筑波牡丹園に行ってきたよという話題とともに、ほんの少しなんですけどお写真を載せたりしたんです。牡丹と芍薬の植物園なんですけど、なんかねすごい主役級のお花、お庭にあったらもうそれが主役っていう感じなのに、それがねお花畑を作っちゃったりしてるんですよね。いやー、圧巻でしたねこの筑波牡丹園の話題、せっかく行ってきたので今日ねキュレーションナウ、9時台の後半かなってご紹介していきたいと思いますんで、シャルルさん楽しみにしててくださいね。さあ今日のテーマはゴールデンウィークで一番幸せだった時間ですね。遠出はしなかったのですが、久しぶりに家族みんなでバーベキューをしました。わ、いいな。川に行ったので釣りにもチャレンジしてみましたが全然釣れなくて笑い、そんなに甘くないかと大笑いしました。こういう何気ない時間が子供たちが成長してくると当たり前じゃないんだなぁと感じることが多くなって、ちょっと笑いながら泣きそうになってしまいました。いや、これ読みながら私が泣きそうになっちゃういいですよね、こういう時間が。なんか子供たちが小さい頃ってもう毎週末だったりとか、下手したらね子供たちの振り替え休日とかで当たり前にあったのに、だんだんねこう本当に特別な時間になっていくんですよね。いい時間でしたね。お魚は釣れなくてもねいいですよね明日からまた日常が、今日まではお休みなのでゆっくりラジオを聞きながら、昨日子供の日だからと旦那様が買ってきた柏餅を食べようかなと思います。こんなのんびり時間も幸せな時間かな。今日も楽しく聞いてます。放送最後まで頑張ってくださいね、いただきました。ありがとうございます。柏餅ね、私も昨日子供の日なのでいくつになってもやっぱり子供の日なので私の母から柏餅とあと勝負湯に入りなさいと勝負を手渡されまして、無事勝負のお風呂に入って柏餅を食べました。なんかこう特別感がありますよね柏餅で、よく

0: 風呂に入ると入った時にこう自分の一番弱いところに巻きなさいとか小さい頃言われて、私あのお腹の調子をね悪くしがちなので、お腹と、なんか今年に入ってから喉トラブル続いたので喉にぐるぐる巻いて邪気払いしました子供の日、皆さんはねいかがお過ごしだったんでしょうかね。柏餅、これ柏餅を食べるっていうのが一般的ですが、常陸太田だったかどこだったか、ちまきとかを食べたりするところもありますよね。いただいたことがあるような気がするんですよね。あれもまた美味しいですよね。どうでしょう、地方によって子供の日に食べるものって若干違ったりするんですかね。いいゴールデンウィークになりましたね。シャルルさんでした。ありがとうございます。続いていただいているのか、ダラさんです。おはようございます、ダラです。ダラさんおはようございます、ありがとうございます。ゴールデンウィーク一番幸せだったことはお店でナポリピザ食べたことですかね。メカジキのツナが美味しかったです。
1: おー美味しそう。
0: へえ、ナポリピザということは確か皮がこう、皮じゃないです、生地生地の耳の部分が結構こうふわっとしてるタイプのピザでしたっけ、ナポリピザって。いいな、生地美味しいんですよね。こう石窯とかで香ばしく焼き上げてふわっとしているようで香ばしい、あの感じ。自分で話しててお腹空いてきちゃったメカジキのツナが美味しかった、ツナがトッピングだったんですかね。ピザのトッピングとかも面白いですよね。好きな人いろいろ好みがあるじゃないですか。まずあのイタリアンピッツァと、あとアメリカンピッツァみたいな、あの具がてんこ盛りに乗ってる結構ジャンクな感じのピザがいいか、それともこうねナポリピザみたいに生地も楽しむシンプル具材のピザがいいかみたいなところで意見が分かれるじゃないですか。でさらにこう生地のこうパン生地みたいにこうふわっとしてるやつが、ボリュームあるやつが好きとか、ナポリピッツァみたいにこうふわっとしてるけど香ばしい感じのやつがいいとか、あともう本当に生地はクリスピーなパリパリというやつが好きとか、もうピザも語り出したらキリがないですよね。いやーいいなー、美味しいものを食べたゴールデンウィーク良かったですね。幸せの美味しいお裾分けありがとうございます、ダラさんでした。ありがとうございます。さあ続いては、よいしょよいしょ、タギルナイトさんです。お、お写真出てきた、なんだろう。水曜ハピネス、みゆかさんおハピネス、おハピネスです、ありがとうございます。さて先日電気屋さんでワイヤレスキーボードを購入、金額は2222円。おお、ゾロ目。昨日コンビニでいろいろ4点購入、金額は777円。おお、すごい、コンビニの店員さんとおーおーおーと喜び合いました。これなんてことないけど嬉しいですよね、めちゃめちゃね。それともう一つ、茨城県人なのに初のひたちなか海浜公園に入園、もうよりにもよって混んでいるゴールデンウィークにいろんなバラが咲いている場所があったのですが、一本の太い木に咲いているバラ、トゲも規格外の大きさ、驚き、桃の木、バラの木でしたではでは放送頑張ってくださいといただきました。これバラの木なんだ、おお、本当だ。あのバラの木のお花が咲いてる写真じゃなくて、そのあのタギルナイトさんが驚き桃の木した規格外のトゲトゲチクチクがお写真にあるんですが、後ろにある木なんだろう、これ松の木かな、に負けない迫力ですね枝自体はそんなに太くないんですけど、チクチクがこれ触っちゃったら HP0 だね 一発でやられちゃいそうなチクチクさんが、バラはどうでしょうかね、これからですか、ネモフィラが終わってこれから咲いてくる感じですかね。海浜公園どうでしたか。ネモフィラ結構ねこう見頃終わってしまったけどまだ見れるよみたいなねホームページに書かれてましたけど、青い丘、そしてね海浜公園もあの潮風が吹いてきて本当にどこを歩いていても気持ちいいし、人がいないところいないところに行ったりすると意外な発見があったり、自転車でね中をサイクリングするだけでも本当気持ちいいですよね。いやー、タゲルナイトさんも今乗りに乗ってるのでこのゾロ目の勢いに乗って、なんだろう、何がいいゾロ目でラッキーなのは何、え、パチンコとか、あ、スロットとかどう、やったことないけど私スロットあれじゃないですか、数字パッパッパーって揃えると確かフィーバーするんじゃなかったでしたっけ、違うかなねえ、私もあの車を運転していて車の走行メーターが数字揃ったりするとどうってことないのに、お、揃った、ちょっと嬉しくなって写真撮りたくなったりしますよね。なんでしょうねこの数字がフィーバーした感じ、ちょっとラッキーな幸せ感じますよね。たぎりナイトさんありがとうございます。ではリクエストナンバーいただいてるのでお届けしていきたいなと思います。嵐でラッキーマン。
2: スーパーボーイズ改めラッキーボーイズ。

0: ダキルナイトさんメッセージリクエストありがとうございました。お送りしたのはダキルナイトさんのリクエストナンバー、嵐ラッキーマンでした。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ三越浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は7時54分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはパルルン D4Tune。皆様の赤小グループの提供でお送りします。それでは今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、どうしても避けられないような嫌な出来事が発生してしまう日になるかもしれません。特に金銭関係などには気をつけてください。ラッキーおやつは笹団子。お牛座の皆さん、内面的な魅力で人を引きつけられる日です。周囲からあなたのいいところに注目してもらえるかもしれません。ラッキーおやつはミルクキャラメル。双子座の皆さん、今日は思いつきで行動すると失敗しそうです。複数の人から幅広い意見を聞くと、より客観的に自分を見られそうですよ。ラッキーおやつはおはぎ。蟹座の皆さん、あなたの家族にいいことがありそうな日です。一緒に喜びや驚きを共有しましょう。幸運は家族で分かち合うことで倍増しますよ。ラッキーおやつはアーモンドチョコレート。獅子座の皆さん、人と楽しい気持ちを分かち合うことが運気アップの鍵になります。みんなでワイワイ楽しめることを計画するといいでしょう。ラッキーおやつはビスケット。乙女座の皆さん、思いっきり笑うことでいいことがある日です。お笑いやコメディ映画など自分が心から笑えることを探してみてください。ラッキーおやつはブランデーケーキ。天秤座の皆さん、周囲の人の身勝手な行動に振り回されそうな日です。あなたがやるべきことに静かに集中できるようにしてみると良さそうですよ。ラッキーおやつはいちごのケーキ。サソリ座の皆さん、駅や街中などで人の持つ優しさを目にしたり、自分自身が助けられたりと、人が持つ思いやりに感動することがありそうな一日です。ラッキーおやつはおまんじゅう。いて座の皆さん、おしゃれを楽しむことであなたの魅力が十分に発揮されるような運気です。ワンポイント、普段と違うファッションを取り入れてみるといいでしょう。ラッキーおやつはみたらし団子。ヤギ座の皆さん、お気に入りの音楽を楽しむことでいいことがありそうな日です。音楽があなたの気力をエネルギッシュに高めてくれそうです。ラッキーおやつは干し芋。

0: 亀座の皆さん、何か大切なことを見落としてトラブルに発展してしまうかもしれません。緊張感を持って丁寧に対応することが大切になりそうです。ラッキーおやつはマシュマロ。魚座の皆さん、人から嬉しい言葉をもらえそうです。小さな幸福を積み重ねていければ満ち足りた気持ちで一日過ごせるでしょう。ラッキーおやつは台湾カステラ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位魚座、2位カニ座、そして1位はサソリ座の皆さんです。良くても悪くても今日の一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。バルルン B フォーチューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: バルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。さあ、5月6日水曜日です。 FM パルルンハビネス、今日のテーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間は。いや、今日お楽しみがあるよ。でももちろん OK です。私の今日の一番のお楽しみは水戸ホーリーホークと鹿島アントラーズの茨城ダービー。いやー、ホーリーホークホームでは鹿島アントラーズ敗れましたが、今日は鹿島アントラーズホームです。どんな試合でしょう。楽しみですね。さあ、この後も番組は続きます。パルルントラフィックインフォメーション

0: CoJP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた？
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
6: Time is 8:00. We've passed. 5月6日水曜日 FM Paloon 水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあそれでは道路交通情報を見ていきましょうか。高速道路、茨城県内常磐自動車道、首都関東自動車道ともに今のところ目立った大きな渋滞はありません。さあそれでは水戸市内の渋滞情報を見ていきましょうか。現在勝田中港線下り水戸市国田橋北付近で500メートルの渋滞ができています。その他大きな渋滞はないでしょうか。

0: 今入ってきました常磐道高速道路常磐道石岡小美玉スマートインターチェンジ入り口上りで路上に障害物があるそうなので十分ご注意くださいという情報が入ってきました。特に規制灯は入っていません。その他常磐道下り矢田部インターチェンジ付近で故障車があります。こちらも十分ご注意ください。大きな渋滞目立った渋滞は今のところないようです。ドライバーの皆さんゴールデンウィーク最終日お仕事の方も行楽中の方もシートベルトをしっかり締めてこの後も安全運転をぜひお願いします。バルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えしていこうと思います。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: バルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ、それでは8時台最初のナンバーお届けしていきましょう。お送りするのは有志のナンバーです。All I need。

0: Brighten your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp。
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時8分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ、どんなニュースが注目されているのか、まず見ていきましょう。人気カップル YouTuber なこなこカップルのなごみさんとこうくんが昨日それぞれインスタグラムのストーリーズを更新、離婚したことを報告しました。俳優の山本舞香さんが自身のインスタグラムを更新し、第一子を妊娠したことも公表しました。昨日午前3時過ぎ、長野県阿智村の住宅に住む10代の長男が母親から暴力を振るわれたと約500メートル離れた交番に届け出ました。その後警察が家を訪ねると、家の中で倒れている母親と子供2人が見つかり、死亡が確認されました。警察は無理心中の可能性も視野に調べを進めています。昨日午前、香川県直島町の離島付近の瀬戸内海で岡山市の親子3人が乗ったミニボートとプレジャーボートが衝突し、子供2人が海に投げ出されました。父親が子供を助け出しましたが、プレジャーボートは救助を行わずにその場から走り去ったということで、海上保安部が行方を捜しています。タレントの辻のぞみさんが昨日 YouTube チャンネルを更新、かねてから気になっていたという熊取りの手術に挑んだ様子を投稿し、仕上がりに満足、薄くなったんじゃないかな、やってよかったと率直な感想とともに美容整形を行ったことを報告しました。昨日船橋競馬場で行われた第38回柏記念の表彰式に、今年船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任した山下智久さんがプレゼンテーターで登場。ヤマピー登場の瞬間を待ちわびたファンにより、普段より多くの人だかり。これに勝利騎手の川田騎手もインタビューの最後に、ヤマピー待ちでしょうがすいません、僕の話が長くとファンを笑わせました。アメリカの航空大手アメリカン航空がバス会社と提携をし、短距離区間をフライトとして発売。ファーストクラスへのアップグレードを進めるメールが届いたのに

搭乗口に現れたのはバスだったという驚きの事例を、航空券を買えば飛行機に乗れる、その常識が静かに崩れ始めていると海外メディアが報じています。さあ、様々なニュースが注目されています。スポーツの結果なんかもたくさん上がってますね。そんな中で今日ピックアップするのは、申請しないと0円に、60歳65歳以上が対象の公的給付金5000、年金以外の収入源を確保する方法。これ前もちらっとピックアップしたかなと思うんですが、暮らしとお金の経済メディアよりリーモというホームページから記事に注目が集まっているようです。今なぜ給付金なのか、2026年度給付基準額が見直され、4月分から増額されます。そして6月の支給分から反映されていきます。ただしこの給付、申請が前提となるため、対象なのに受け取れていない、受け取れないというケースも少なくないんだそうです。公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかり行うことが大切ということなんですが、別途申請が必要な給付、具体的にどんなものがあるんでしょうか。今日は老齢年金受給中の人が一定要件を満たす場合に年金に上乗せをされる2種類の給付を紹介しながらピックアップしていこうと思います。さあ、まず一つ目ですが、老齢年金生活者支援給付金、こちら受け取れる条件は65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること、同一世帯の全員が市町村民税非課税であること、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9千円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること。この老齢年金生活者支給給付金の給付基準額は月額5620円となっています。その他計算がいろいろ細かいところがあるようですね。さあ、そしてもう一つは下級年金、これは老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者または子供なんかを扶養する場合に受け取れる年金の扶養手当のような制度になっているそうです。下級年金を受け取るための条件は厚生年金加入期間が20年以上ある方、65歳到達後に被保険者期間が20年以上となった方、下級年金の年金額、2026年度の年額として配偶者、年下の配偶者がいる方243,800円、お子さんが1人目2人目扶養する方がいる方は各243,800円、3人目以降のお子さんがいる場合には各81,300円、下級年金は対象となる配偶者が65歳になってしまうと支給が終わります。さあ、いかがでしょうか。この他にも働くシニアのための3つの給付金もあるそうです。失業から再就職までをサポートする65歳未満の方向けの再就職手当、賃金が60歳到達時よりも減少した

0: た場合に支給される60歳から65歳未満の方向けの高年齢雇用継続給付、65歳以上の人が失業した際に支給されます高年齢求職者給付金などもあるそうです。こうして見るだけでもいろいろな給付金が本当はあるんですね。給付金って生活を助けてくれる大切な制度でも、実際にどんな制度があって自分がどんな給付金の対象になっているのかを知らないと受け取れないで過ぎてしまうことも多いものです。今回は60歳以上の方の給付金に触れましたが、改めて自分に何が該当するのか、何か該当する給付金はないのか、そんな給付金に目を向けてみる機会にしてみるのもいいかもしれませんね。以上、サムシングニューお届けしました。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: 5月6日水曜日、ハピネスの番組テーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間はでお送りしています。お送りしたナンバーはバディー Water the flowers Play for a garden でした。
1: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.

0: FM ポリデン COJP。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
7: FM Palloon Happiness. ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、それでは水戸地方気象台から届いています茨城県のお天気見ていきましょう。現在茨城県内、主な注意報警報は特に出ていません。さあ、それでは外気から見ていきましょう。本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、低気圧が日本の南を北東へ進み、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。それでは茨城県北部のお天気詳しく見ていきましょう。今日は南西の風のち南の風、海上では南西の風やや強く曇りでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上では南の風やや強く曇り時々晴れの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。さあ、それでは降水確率を見ていきましょう。今日これから夕方6時まで 0%、 夕方6時から明日の朝の6時にかけて 10%、 明日の日中は 0% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は22度、明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予報となっています。ゴールデンウィーク終盤、気持ちのいい朝になりました。今日は昨日よりちょっと雲は多くなりそうですが、日中の雨の心配はなさそうです。お洗濯干せそうですね。さあ、そして気温もまさに行楽日和になりそうですよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
7: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: お送りするナンバーはインディオラエンド春は溶けて。今日の番組のテーマはゴールデンウィーク一番幸せだった時間は、皆さんがほっこりした時間、幸せだなと思った時間、ぜひ教えてください。
1: fmpodernew.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。メイヨーデイ

0: filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune. Palalune. Traffic information.
1: は8時32分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしていきます。さあ、それでは道路交通情報を見ていきましょう。まず高速道路の状況、茨城県内常磐自動車道、北関東自動車道ともに大きな渋滞はありません。ただ常磐道下り矢田部インターチェンジ付近に故障車があります。十分ご注意ください。さあ、それでは一般道を見ていきましょう。水戸市内では国道6号線の上り水戸大橋付近で事故の影響のため一車線規制となっています。国道6号線上り水戸大橋付近で事故のため一車線規制となっています。駅南中央通り上り水戸市荒谷一本松北付近を先頭に600メートルほど渋滞しています。その他目立った大きな渋滞は現在市内にありません。ドライバーの皆さん、行楽中の方もお仕事中の方もこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。

時刻は8時35分になったところです。 FM パルルンハピネス、5月6日水曜日。さあ、ゴールデンウィーク最終日です。いかがお過ごしでしょうか。今日の番組のテーマはゴールデンウィーク一番幸せな時間は。メッセージいただいているのでご紹介していこうかなと思います。いただいているのはひろのりさんです。原田さん、おはようございます。ひろのりさん、おはようございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークはのんびりできました。いいなぁ。夫婦でつくばの海鮮居酒屋へ行ってきましたよ。マグロ尽くし、串焼き、盛り合わせ、ホッケの炙り焼き、カツオのたたき、などなど。あとは辛口の日本酒八海山をたっぷり堪能してきました。静かな個室でのひとときは最高の幸せでしたかね。今日は連休最終日です。夕方から鹿島対水戸の茨城ダービーダゾーン配信で楽しませてもらいます。いただきましたね。えいいですね。夫婦でゆったり過ごすゴールデンウィークですか。いやー、だってもうなんかね、つい先月だったかな、息子を訪ねた時にちょうど炙り焼きの居酒屋さんに行ったんですよね、一緒に。で、カツオのたたき、ゴーって火が、うわーって、わら焼きのね、火が舞い上がるところを、おーって言いながら、そのね、焼き上がってきた香ばしいカツオがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。今そのね

カツオのたたき、ひろのりさんの見てて、あの美味しさが蘇ってきて今お腹すいたと思いながら読ませていただきました。いいですね。え、だってコマーシャルみたいじゃないです。美味しい海鮮をね、個室で、居酒屋の個室で夫婦で挟んで日本酒ですよ。粋ですね素敵なご夫婦。いいゴールデンウィークになりましたね。さあ、そんなひろのりさんからリクエストをいただいているので、リクエストナンバーをお届けしていけたらなと思います。小田純平さんでよろしいですかね。生きるほどに。

リクエストありがとうございます。さあ今日の茨城ダービー、鹿島対水戸どうでしょうね。1戦目は水戸のホームで水戸が勝利でしたが、いや鹿島アントラーズ100年構想リーグホーム負けなしですからね。ちょっと鹿島ファンとしては今日はホーム負けないでほしいなと思う反面、水戸の放送局としては堀北頑張れと思ったりちょっと手に汗を握りながら私もテレビ前観戦しようかなと思ってます。今日鹿島アントラーズのホーム戦チケットソールドアウトなんだそうですよ。応援合戦も迫力ありそうですね。いい試合になりそうです。お天気もどうだろう、夕方から 10% ですが、今日試合は4時キックオフでしたかね。間に合いそうな気がします。いい試合になるといいですね。お送りしたナンバー、ひろのりさんのリクエストナンバー、小田純平さん生きるほどにでした。

さあ、このあたりで頭の体操いかがでしょうか。私のうる覚えの微妙な鼻歌で、この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: こんな感じだったと思います。
1: いかがですか？正解はコマーシャルの後です。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥーン。fmpodadoon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。

いかがだったでしょうか。今日の花綿クイズ正解はドリームズカムトゥルー、何度でもでした。ドリームズカムトゥルーの吉田美和さん、1965年の5月6日生まれ、今日お誕生日なんですって。このナンバードリームズカムトゥルーの35作目のシングル、2005年のヒットナンバーになります。フジテレビのドラマ救命病棟24時第3シリーズの主題歌になっていました。その後2007年映画眉心の星、この主題歌にもなり、2013年には住友生命の CM ソングにも選ばれました。ドリカムベストヒットライブドリームズカムトゥルーワンダーランド、2007年、2011年、2015年、リクエスト1位を獲得、ドリカムを代表する一曲となった大ヒット曲となっています。心をこう奮い立たせてくれるようなナンバーですよね。明日から頑張ろうそんな気分を込めてこちらのナンバーを花歌クイズにセレクトさせていただきました。正解ドリームズカムトゥルー、何度でもでした。さてさて、5月6日ゴールデンウィーク最終日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の番組のテーマはゴールデンウィーク一番幸せな時間。早速メッセージご紹介していきます。ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。あ、かわちゃん、おはようございます。ありがとうございます。やっとゴールデンウィークも終わり、気持ちわかる田植えも終わります。田植えね、お疲れ様でした。もう田植えと関わってない人から見ると、田んぼに水が張られて、田んぼの苗が、稲の苗がこうハタハタハタと風に揺らめいてる感じ、ゴールデンウィークの風物詩綺麗だなーなんてのんきに見てましたが、田植えを実際にした方は大変でしたよね。本当にお疲れ様です。生まれてゴールデンウィークが楽しみと思ったことがなく、田植えとお手伝いが来るとお茶とお昼の心配と、子供の時からない方がいいと思っていましたでは今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。いただきました。かわちゃん本当にお疲れ様でした。かわちゃんがゴールデンウィークを頑張ってくれたおかげで美味しいお米さんがここから育っていくということでね、感謝感謝ですゆかりもね、昨日ちょっとねメッセージの交換をした時に、田植え終わったよって、ほっとしたよっていうねメッセージをくれましたが、お天気恵まれてよかったですね。昨日あたりはあちこちで本当に通勤する時に田植えをしている姿を見かけましたが、本当にお疲れ様でした。かおちゃんはゴールデンウィークが過ぎてやっとほっと一息、こっから日常がやってきて、はぁ幸せの瞬間ですかねかおちゃんでした。ありがとうございます。続いていただいているのが、こちらはまさじろうさん、おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。まさじろうさん、おはようございます。今日もありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそです。祝日の放送お疲れ様です。マックフライポテトといえば、昨夜のコウタさんの番組のお題がギルティーな食べ物でした。そうなんだ、まさにだよねスーパーで売ってる太めのフライドポテトも美味しいです。フライドポテトも分かれるよね、好み。さっきのピザじゃないけど、マックフライポテトみたいにちょっとこう細くて、たまにちょっと平べったすぎてカリカリっとしてるくらいのやつが好きだよという人もいるし、ファーストフードの中でもケンタッキーフライドチキンみたいにちょっとこうお芋感満載な太めのね、カットのポテトが好き。

0: ていう人もいるしね。これもいろいろですよね。スーパーのポテトも本当美味しいですよね。フライドポテトも結構価格が上がってきてしまったので、自宅で楽しむ時にはできるだけ冷凍のいっぱい入ってるフライドポテトとかを買ってきて家で揚げたりとか、あと自分でジャガイモをね切って太めのフライドポテトとかもね揚げたりするんですけど、どっちも好きです。美味しいですよね。さて今日のテーマ、仕事帰りにスーパーやコンビニに寄った時、大好きなお蕎麦を見つけると幸せです。母方の祖父が大好きだった蕎麦、僕も毎日食べても飽きないくらい好きですね。先日はコンビニで抹茶が練り込んであるお蕎麦をいただきました。うまし。連休中も頑張った自分へのご褒美かもしれませんといただきました。美味しいものは自分へのご褒美ですよね。抹茶が練り込んである茶そばみたいなやつかな。美味しそうですね。色もいいですよね。新茶の季節ですもんね。お蕎麦ね、私蕎麦大好きで、でね、娘がものすごい好きで、小さい時はね本当につゆをつけずにそのままツルツルっと食べちゃうぐらい好きで、小さな体でねざるそばとか一人で二皿とか食べちゃうぐらい本当大好きだったんですよね。でね、今そばで思い出したんですけど、昨日のお仕事の結婚式で新婦さんがねおそば大好きで、皆さんにおすすめの食べ方で食べてほしいですやってたのが、お塩をつけてそばを楽しむ食べ方。よくお肉とかもそうですけど、あえてシンプルにお塩だけでその素材の味を楽しむみたいになりますよね。あれ見てて、わ、なんか美味しそう、ちょっと私もやってみたいと思ったんで、今度やってみたいなと思います。美味しいそば、正次郎さん、美味しいおそばをまた見つけたらぜひ教えてください。ゴールデンウィークも忙しかったのかな。お疲れ様でした。ありがとうございます。さてメッセージはまだまだ10時までご紹介していきますので、まだ間に合います。ゴールデンウィーク幸せだった時間、ほっとほっこりした時間、あー幸せだなーと嬉しくなった時間、皆さんのゴールデンウィークの幸せ時間ぜひシェアしてください。ではこの後水戸シティガイドを挟みまして、私とはまた9時台にお耳にかかりましょう。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸市体育祭市民競技大会のご案内です。市民の体力づくりや健康増進に向けて様々な競技の大会を予定しています。期間は4月から始まっています。各種目の日程や申し込み方法など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸市役所スポーツ課、電話 306-8136 306-8136 へお願いします。次に転換市民講座のご案内です。転換に対する正しい知識の理解促進のため維新による講演会を開催します。開催日は5月30日土曜日、時間は12時30分から15時30分です。場所は関所ウェルビーイング福祉会館です。料金は100円です。定員は先着70名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは日本転換協会茨城県支部中庭方、電話 251-3254 251-3254、もしくは水戸市役所障害福祉課、電話350-8053 350-8053へお願いします。最後にさつまいも栽培体験のご案内です。苗の植え付けを行い10月に収穫します。開催日は6月13日土曜日、時間は

9時30分から11時30分です。雨天の場合は10円です。場所はふるさと農場。対象は小学生以下の子どもとその家族です。料金は1名400円です。定員は抽選で30名です。お申し込みは5月10日日曜日から16日土曜日までに電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。 FM Paloloon Happiness 5月6日水曜日のお相手は原田美優香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしていきます。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。 SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では普及が進む SNS の利用に巡ってオンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても日本とヨーロッパの協力を強化します。IT 企業側が有害な投稿を監視する体制や通報を受け付ける仕組みが有効なのかどうかについて情報交換を深め、企業への対応を強めていきます。また AI 人工知能については、安心安全で信頼できる AI を推進することでも一致しました。日本が主導する国際的な規制の枠組み、広島 AI プロセスについて、日本とヨーロッパで他の国に参加を呼びかけます。会合に出席した林総務大臣は会合後の記者